0: fyrsta sinn frá því að stríðið í Miðausturlöndum hófst í lok febrúar. Netanyahu sagði fundin hafa verið einn þann besta sem hann hefði átt með Bandaríkjaforseta og að megin markmiðið væri að tryggja að Íran eignist ekki kjarnorkuvopn. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg eða breytileg 8-3-10 metra á sekundu, skýjað með köplum og sum staðar skúrir fram á nótt en fer að rigna norðaustan til. Norðan 8-15 á morgunen hægari vestan til. Rigning eða súld með köplum á norður og austurlandi en annars yfirleitt létt skýjað. Hiti 6-17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Fréttaveran sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti aðfaranótt miðvikudagsins 29. júlí. Nú hefst næturútvarp rásar 1. Næturútvarpið hefst að vanda á speglinum í endurflutningi frá því fyrr í kvöld.
1: Þetta speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðast þegar íslensk stjórnvöld sóttust eftir inngöngu í Evrópusambandið var drjúgur meirihluti innan Alþýðusambands Íslands hlyntur þeirri vegferð. Sú afstaða kom meðal annars fram í ræðum, ályktunum og samþykktum á þingum ASÍ og það ítrekkað. En hvað segir verkalýðshreyfingin nú?
2: Hvort hagsmunum íslenskra launþega betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins? Þessi spurning virðist í dag kljúfa íslensku verkalýðshreyfinguna. Raunar ríkja svo skiptar skoðanir málið innan Alþýðusambands Íslands að það hefur kosið að halda sig algjörlega fyrir utan opinberu umræðu ESB og hyggst gera það áfram þar til niðurstáður þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst liggur fyrir. Aðeins 2 verkalýðsforingjar hafa gefið afstöðu sína í ljós með skýrum hætti í fjölmiðlum. Það eru Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélaga Akraness, sem bæði eru á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Eftir því sem speilin kemst næst, hafa stjórnir stærstu verkalýðshreyfinguna ekki tekið formlega afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunar eða mögulega inngöngu Íslands í ESB. Við skulum gefa Finnbirni að Hermannssyni forseta ASÍ orðið.
3: Við ákváðum í upphafi að við skildum vera hlutlaus vegna þess að þegar við förum í viðræður þetta þá liggur alveg fyrir að það eru mjög skipta skoðanir innan Alþýðusambandsins bara eins og innan þjóðarinnar það hvort að við eigum að fara í aðildarviðræður eða ekki. Við litum svo á að ef að við færum í hérna umræður það hvort að við ættum að segja hvetja þjóðuna til að segja já eða nei, að þá væru við að berjast svona hugmyndafræði hvers fyrir sig en ekki staðreyndir sem lagi fyrir þegar að kæmi að því að taka ákvörðun að fara inn í Evrópusambandið eða ekki. Vegna þess að þessar kosningar eins og allir vita eru ekki aðildina heldur hvort að ég halda áfram viðræðum.
2: Hvar liggja helstu átakalínurnar?
3: Það hefur í sjálfum sér ekki komið upp ennþá vegna svo við höfum, eins og ég segi, ekki tekið efnislega umræðu þetta innan Alþýðusambandsins. En ég geri ráð fyrir því að við sem mjög sammála svona vel flesta hluti sem snúa að svona velferðamálum og því öllu. Það kæmir ekki óvart að þetta væri svona skilgreiningin á sjálfstæði þjóðarinnar og annað þess háttar sem að ágreiningur stæði
2: Athygli vekur að það að ASÍ kjósi að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið er í algjöri andstöðu við þá skýru afstöðu sem sambandið hefur áður tekið gagnvart ESB, en forkólvar ASÍ hafa lengi talað fyrir meiri samvinnu við Evrópu. Á þingi ASÍ árið 2000 taldi sambandið mikilvægt að styrkja stöðu Íslands í Evrópusamvinnunni í ljósi þróunarinnar innan ESB og veikingar EES samningsins. Mat ASÍ þá skynsamlegt að setja umræðuna aðild að ESB á dagskrá. Þjóðin yrði að fá svara því hvort hún vildi taka þetta skref eða ekki, en til þess að það yrði hægt yrði að hefja þegar ítarlega umræðu þar sem samningsmarkmiðin yrðu skilgreind. Taldi sambandið sig þar gegna lykilhlutverki sem stærstu hagsmunasamtök launafólks á Íslandi. Þessi afstæða ASÍ var áréttuð á ársfundi sambandsins 2 árum síðar. Í október 2008 voru Evrópumálin aftur í brennidepli. Í ávarpinu sem Grétar Þorsteinsson, þáverandi forseti sambandsins hélt við setningu ársfundar ASÍ, sagðist hann þeirrar skoðunar að það gagnaðist hagsmunum Íslendinga best að sækja aðild að Evrópusambandinu. Við hefðum í raun og veru ekkert val það. En þrátt fyrir þessa einurðu afstöðu forseta sambandsins ríkti alls ekki einhugur innan ASÍ gagnvart Evrópusambandinu. Raddir þeirra sem töluðu gegn ESB hluti þó ekki brautagengi og var niðurstaða fundarins sú að ASÍ lýsti yfir stuðningi við inngöngu í ESB. Í ályktun sem samþykkt var kom fram að það væri skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt yrði aðild Íslands að ESB og upptöku evru væri eina færa leiðin. Þá myndi sömuleiðis yfirlýsing að stemt yrði að aðild að evrópska mynt samstarfinu á næstu tveimur árum leggja mikilvægan grunn að því að skapa nauðsynlegan trúverðuleika fyrir meiri festu í skráningu krónunar á næstu árum. Þangað til full aðild að evrópska peningamála samstarfinu og upptaka evrunar myndi nást. Þessi afstaða var áréttuð auka ársfundi ASÍ í mars ári 2009, örfá mánuðum áður en Alþingi veitti ríkisstjórn Íslands heimild til að hefja viðræður aðild Íslands að ESB og tók ASÍ virkan þátt í starfi þeirra samningahópa sem undirbjuggu aðildarviðræðurnar.
3: Þá var sem sagt myndaði viðræði hópar, Alþýðusambandi átti aðild að þeim öllum. Við byrjuðum á því að búa okkur til samningsmarkmið í svona hinum ýmsu þáttum eins og sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, vinnumarkaðsmálum, menntamálum, húsnæðismálum og bara þessu hefbundna sem að við erum að berjast við hverja svona dagstaglega. Og við settum okkur þau samningsmarkmið sem sagt að við værum betur stödd á eftir heldur en áður og þáttum við það allverulega niður og síðan tókum við þátt í þessum bakhópum og reyndum að hafa áhrif á það sem að gerðist svo í þessum viðræðum við Evrópusambandi. Það var svona í megin dráttum það sem við gerðum til undirbúnings aðildarviðræðunum á þeim tíma.
2: Og hvernig fannst þér ganga að koma þessum markmiðum á framfæri?
3: Það gekk misjaflega eins og gengur sko en við svona ákvaðum það að við reynum bara það sem við getum og síðan tökum við náttúrulega bara loka ákvörðun og það svona heildræn sýn á það sem að hefði komið út úr þeim viðræðum. Þannig að við vorum ánað með sumt og annað ekki eins og gengur að gerist.
2: Manst eftir ykkur stóru sem stóð út af þá þar sé eitthvað sem við fengu ekki gegn sem hefði vilja fá í gegn?
3: Nei, það var ekki fara að reyna á það. Það voru náttúrulega ákveðnir pakkar sem að ekki voru opnaðir. Og það var ekkit fara að reyna á það neitt verulega. Þetta voru svona yfirleitt þættir sem að var búið að semja áður. Það voru komið að hluta til komiðir í lög eða voru að bíða eftir að fara í lagasetningu. Því að eins og allir vita að þá erum við náttúrulega gegnum EES-samningin skuldbundin til að taka upp ákveðna reglur sem að Evrópusambandi setur og þetta var svona stórun hluta samlestur á því hvort að þessi lög og lög Íslands væru sambærileg. Þannig að það voru ekkert stórir þættir sem að stóðu út af á þeim tíma.
2: Árið 2015 ákvaði ríkisstjórn Íslands að draga umsókn sínum aðild að Evrópusambandinu tilbaka. ASÍ mótmælti ákvörðuninni harðlega. Nú, ríflega 10 árum síðar, hefur Alþingi samþykkt að leggja fyrir þjóðina hvort hefja í viðræður á ný, 29. ágúst. Lítið hefur þó heyrst frá verkalýðshreyfingunni nú þegar rétt rúmur mánuður til stefnu. Hefur einhver vinna á sér stað innan ASÍ í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu þó hún sé ekki opinber?
3: Sjálfsögðu eru sérfræðingar okkar að skoða mál og taka saman gögn og annað þessáttar en við erum ekki farin að vinna neitt úr einu en einu vegna þess að við ætlum bara að vera undirbúin ef að það verður sagt já þá þurfum við náttúrulega að fara í markmissetningar og annað þess að þar og það stendur þannig af sér að við erum í þing í október núna í haust og ef það gengur eftir ef að verður sagt já að þá munum við náttúrulega ræða það á þinginu okkar og reyna að marka stefnu Alþýðusambandsins í viðræðanum. Það mjög mikilvægt fyrir okkur að við náum sameiginlegri niðurstöðu samningsmarkmið og síðan náttúrulega eins og gengur og gerir bara eins og með kjarasamninga að menn geta verið misjaflega ánægðir en það alltaf einhver niðurstaða sem kemur út úr því.
2: Þrátt fyrir að ASÍ hafi kosið að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið er yfirlýst stefna þess í alþjóðamálum skýr á heimasíðu sambandsins. Þar segir að það sé skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt verði aðild Íslands að ESB og upptöku evru sé eina færa leiðin fyrir þjóðina. Að sögn Finnbjörs hefur stefna sambandsins í alþjóðamálum ekki verið endurskoðu frá árinu 2009 og því sé þetta sannarlega enn formleg stefna ASÍ. Hún hafi verið sett fram þegar töluvert rót var á samfélaginu eftir bankahrunið og mikil tortryggni og vantrú ríkti í garð stjórnkerfisins. Í dag sé staðan önnur, ekki ríki lengur drjúgur meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandið innan ASÍ, líkt og þjóðin sé verkalýðshreyfingin á báðum áttum. taldi sambandið því rétt að bíða átekta þar til eftir að niðurstaður þjóðaratkvæðagreiðslunni liggur fyrir.
1: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók þetta saman og talaði við Finnbjörn Hermannsson, formann Alþýðusambands Íslands. Fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Þetta var spegilinn, endurfluttur frá því fyrr í kvöld. Næst í næturútvarpi eru frjálsar hendur Illuga Jökulssonar.

Ágætu hlustendur, Vilhjálmur S. Vilhjálmsson var blaðamaður lengst af á Alþýðublaðinu á 20. öld. Vilhjálmur fæddist á Eyrarbakka árið 1903 og hann var að ýmsuleiti brautryðjandi í blaðamennsku hér á landi. Hann skrifaði til dæmis áratugum saman í Alþýðublaðið, dálkin Hannes á Horninu, þar sem hann fjallaði málefni líðandi stundar frá ýmsum sjónarhornum. En hann var líka á samt Valtý Stefánssyni, blaðamanni og ritstjóra á Morgunblaðinu, brautryðjandi í viðtölum við alþýðufólk. Og það er í eitt af þeim viðtölum, Vilhjálms S. Vilhjálmssonar sem ég ætla að glugga í þessum þætti og sennilega þeim næsta líka því viðtalið er einkar yfirgrips mikið. Það var tekið árið 1966 og viðmælandin var Bjarni Brandsson, sjómaður, sem fættist árið 1889. Og Vilhjálmur byrjar á dágóðum formála þar sem hann fjallar Bjarna og ævi hans. Veraldarsaga Bjarna Brandssonar er ekki fjölskrúðug en hún er viðburðarík. Hún er engum kunn en það aldrei verið sögð en hún er lærdómsrík af því hún lýsir liðnum tímum öðrum heimi en við höfum alist upp við og erum skilgetið afkvæmi af. Hún er ekki sérstæð fyrir kynslóð feðra okkar og mæðra, því þeir sem nú er orðnir fertugir lifðana á einn eða annan hátt. Hinn vingri mun hún þykja líkjast dramatísku ævintýri, því þeir hafa aldrei komist í snertingu við annað eins. Ég lá langtímum saman í sjúkrahúsi á síðastliðinu hausti. Daginn haltraði í fjölbýli stofuna, sterklegur maður og bjartleitur, broshýr og kankvís eins og hann ætti von á kunningjum. Hann hafði litaraft eins og ung blóðrík stúlka, sléttur á hörund, ljósherður og vel búinn. Mér sýndist hann hnellinn og kraftamikill, fremur lágvaxinn og nokkuð kreftur mjaðmir. Hann gekk að rúmi sínu, afklæddist, lagðist út af og skimaði í kringum sig spyrjandi eins og hann gefi til kynna að ef einhver óskaði kynna við hann, þá væri hann tilbúin. Það komst hreyfing á félagann í næsta rúmi við mig. Við höfðum kynst náið á liðnum vikum. Hann var sjómaður, hafði verið á sjónum frá blautu barnsbeini, sterklegur maður, taldið styrfinn stundum en góð málmur í honum og við drógumst mjög hvor að öðrum. Og allt í nöð rumdi í honum. Hvern fjandan er þú að flækjast hér? Nýliðin Bjart leiti, leit við spyrjandanum og brosti breytt. Ert þú þarna, vinur? Komdu blessaður. Liggur þú þarna bak, veslingurinn, hvaða upp á kom er þetta hjá þér? Ég mjaðmar brotnaði, dattur stíga aftur fyrir mig, það gapir, segir doktor Bjarni, gapir og nær ekki saman, en þetta er nú samt að lagast, en hvað er að hjá þér, veslingurinn, er þú brotinn? Brotinn? Nei, heldur að maður sé alltaf á hausnum, Stefán er með mig. Þá reis nýliðin á olbogana og upphófust fræðilegar umræður Stefán lækni og sér grein hans sem þeir virtust þekkja báðir út og inn og vita öll deili á. Mér leiddust þessar umræður og vildi beina þeim inn á aðrar brautir. Loks sagði ég nafn mitt, skýrði skilmerkilega frá hvers vegna ég lægi þarna og spurði svo En hver ert þú? Hvað gerir þú? Hvenær ertu fættur og allt það? Hann starði lengi á margbrotna málmgrind sem trónaði við fótakaflinn hjá mér og virtist athuga gumgæfilega skrúfur, prjóna, snæri og blílóð en síðan leit hann á mig. Jæja, þú ert þá hérna. Ég heiti Bjarni Brandsson, Bjarni Allians.
Ég var sjómaður en er nú reddari og hef verið lengi. Afgreiðslumaður eða hvað þú vilt kalla það. Ég er rúmlega 70 og af Snæfellsnesi upprunalega. Frá vondu fólki, sagði félaginn við hliðin á mér. Engan lúkarstón hér í stofunni, svaraði ég. Nokkru setna skreittist Bjarni Brandsson fram úr, hann klættist sallafínum innislopp, einhverjum þeim fínasta sem ég hafi séð, lagðan yfir axlirnar, greiddi sér nostursamlega og gekk fram. Hann leit út rétt eins og prófessor. Eftir andartak stund, sagði félagi minn, þá erum við búin að fá hetju og stofuna, einhvern dug mesta dónan á tógrunum í gamla daga. Hann var á Skúla fógeta þegar hann sprakk í loft upp 1914 og hann var á Jóni Forsetta þegar hann fórst við Stafnes. Í fyrra sinnið var lík hans tekið með og í hið síðara kastaðan af sér vandinum og festi hausin á sér undir þóftu í bátnum en reif sig upp og öskrað á hina að þeir skildu tafarlaust stökkva. Ég fekk að vonum áhuga fyrir gamla sjómanninum og eftir að við komumst báðir á fætur þá talaðist svo til mitt lokkar að ég skrifaði sögu hans í stórum dráttum. Og hér kemur veraldarsaga Bjarna Brandssonar sjómans. Ég fættist að Keflavík í Ytri Neshreppi á Snæfellsnesi 10. september árið 1889

Péturs kom oft vestur og fór víða sérstaklega fór hann á Búlandshöfða og á Helgrindur og rannsakaði jarðlög. Það finnast skeljar í sjálfum björgunum og þykir það merkilegt. Faðir minn og móðir fluttu frá Lág að Keflavík með tvö börn sín en nokkru eftir að þau komið þangað þá dó annað barnið. Þegar ég var ungur þá gengu nokkur skip úr Keflavík og þangað komu og vertíðum aðkomumenn, vermenn úr Breiðafjarðareyjum og af Skógarströnd. Þá fannst mér mikið að snúast. Þarna voru þá ekki neinar sjóbúðir en rústir sáust þar eftir nokkrar búðir frá löngu liðnum tíma. Vermönnum var komið fyrir á bílum þarna í grændinni, skammt var til næstu bæja, aðeins 5 mínútna gangur frá Keflavík að Munaðarhóli, Kjalvegi og Ingjaldshóli. Engar kýr voru í Keflavík en mjólk fekk fólk frá þessum bæjum. Aðkomumenn komu til Keflavíkur aðalega á mið þorra og stunduðu sjó fram að páskum en sumir lengur, jafnvel fram í maí. Annars stunduðu þeir sem höfðu búsetu í Keflavík og á næstu jörðum sjóin, svo að segja, allt árið. Flestir voru aðkomumennirnir bændur. Það var gamla lagið að stunda sjóin á vetrum en heyskap á sumrum. Það gafst mörgum vel en það einast í bjargræðisvegurinn. Það var nefnilega hvorki hægt að treyna fram lífið á sjónum einum, né búskapnum einum. Engir vegir lágu að Keflavík, aðeins hestaslóðir margra alda gamlar og sumstaðar var mjög ógreitt yfirferðar. Menn réru alltaf með línu, net kom ekki til sögunar fyrir hinn setna. Aflinn var saltaður og hertur, á vorin komu bændur úr dölum og öðrum sveitum og keyptu fiskinn og borguðu með smjöri, skinnum, tólk, kæfu og öðrum búsafurðum. Peningar sáust varla, en það var og lagt inn í verslunina sem var á Hellissandi og þá teknar vörur út í staðinn. Þannig var verslunarlegið vöruskipti milli bændanna og sjómannanna og einskriftir í versluninni. Yfirleitt var fiskur lagður inn í verslunina upp úr sjónum en hún sá síðan verkun. Hins vegar söltuðu menn þorskinn í félagi en skiptu því sem átt að verka til skreiðar. Faðir minn hafði annan máta á. Hann verkaði allan sinn fisk sjálfur og lagðan síðan að mestu fullverkaðan inn í verslunina. Þessi sandsverslun var útibú frá tangsverslun í Stykkishólmi. Faðir minn var að ýmsuleiti djarfari í bjargráðum en aðrir þarna vestra. Hann hafði snemma farið að dytta að bátum og hófst það með því að faðir hans hafði gefið honum þolinmóð. En þessi þolinmóður var til þess að hann gerðist all mikilvirkur bátasmiður. Þegar hann kom til Keflavíkur fór hann að smíða smábáta og þetta óx hjá honum smátt og smátt og hafði hann tölverða atvinnu af þessu. Foreldra mínir átti ekki Keflavíkina heldur leigðu þau hana. Húsakynni voru heldur bágborin en það voru húsakynni yfir leitt í þá daga og ekki fengist þótt að læki í rigningum eða fristi í rifum í frostum. Þetta var gamall timburbær og heldur kuldasamt í honum þegar kuldar gengu á annað borð. Alltaf þykir mér þó vænt þennan bæ þegar mér verður hugsað til hans. Í Keflavík er ákaflega viðsjál brimlending og þar eruðu mörg sjóslys á fyrir dögum. Brimsundið er örmjótt og þar má engu skeika. Svo þröngt er það að þegar hleftir inn úr þá verður að halda uppi árunum á stjórnborða og láta ölduna fleita sér inn fyrir. Ef skipið snýst eða það kemur hnykkur á sjóin þá er voðin vís. Margir fórust á þessu brimsundi. Einu sinni hlektist föður mínum á sundinu, skipinu kvöldi á sundinu en það er 15 metra frá landi. Allir björguðust þó í land í það sinn. Foreldrar mínir bjögu í Keflavík í 7 ár. Ég man enn þann dag í dag þegar mér var sagt að nú ættum við að fara þaðan. Ég átti nokkur leikföng, dýrindi skripi, leggi, kjálka, skeljar og nokkra fægða rosshausa sem mér þótti mjög væntum. Af einhverjum ástæðum fannst mér að ég gæti ekki tekið þetta með mér og eftir að hafa hugsað mál

verið lengi, tók ég djarfa ákvörðun. Hún var ekki sársauka laus, en það var eins og ég vildi með því kóróna þá hryggð sem setti að mér við að eiga að yfirgefa bönskuslóðirnar. Ég fór með alla þessa greipi mína niður í fjöru og gróf þá í sandin. Svo mokaði ég á þá og sléttaði yfir. Ég var ekki hár í loftinu og það er eins og ég sjái baksvipin á sjálfum mér þegar ég gekk heim til bæjar að þessari dapurlegu athöfn lokinni. Foreldrar mínir tóku nú jörðina Hallbjarnareyri í Eyrarsveit en hún á milli Kolgrafarfjarðar og Grundarfjarðar. Hallbjarnareyri mikil jörð og myndarleg, hún stendur á nesinu undir Eyrarfjalli og kunn úr sögum. Sex kot lágu undir jörðina og flest voru þau í byggð eða öll. Einu sinni bjó sér að Eiríkur Kuld og Þuríður kona hans að Hallbjarnareyri en sonur þeirra var Brynjólfur. Hann átti að verða mikill maður meðal þjóðarinnar og var dekrað við hann í æsku. En hann varð, þrátt fyrir miklar gáfur og fjölhæfni, drykkju og ógæfumaður sem fannst að lokum dauður hér í skúrræksni með nagað og ósoðið kjötbein í hendinni. Sú saga hefur aldrei liðið mér úr minni. Hallbjarnareyri var miklu betri og veglegri jörð en Keflavík, en samt finnst mér að þar hafi verið ömurlegt að litast. Þetta stafar af því að fátækt var skelfilegi í kotunum eða hjáleigunum sex. Þar voru aðeins moldarkofar og eins og allt framtak vantaði. Þar var sannkallað hörmungar ástand, einna líkast því að fólkið hefði gefist upp fyrir langa löngu. Engin bátur var til þarna og þó stóð jörðin við sjó og þar átti að vera gott til fanga. Faðir minn kom með skip og hann hóf þegar í stað róðra. Það var eins og mennirnir í hjáleigunum hefðu himinn höndum tekið, þeir fóru strax að róa hjá honum. Svo fór hann að smíða skip handa þeim og smátt eignuðist þeir sínar eigin fleitur. Þessa menn vantaði ekki líkamlegt þrek og áræði, en það var eins og hvort tveggja hefði verið í fjötrum, en faðir minn síðan leist þá. Foreldrar mínir komu sér líka upp skepnum og smátt fór bústofnin í hjáleigunum að vaksa. Þannig voru foreldrar mínir í 8 ár. Þegar þau fóru, þá áttu allir sína kænu sem faðir minn hafði smíðað og nokkrar skepnur, svo sem 1 til 2 kýr, 2 hesta og 20 til 30 kindur. Faðir minn vildi láta okkur börnin sín læra undirstöðu fræðin, lestur, reikning og skrift. Meðan við vorum í Keflavík, fékk hann til okkar farkennara, hluta úr vetri, Lárus Lárusson frá Ólafsvík og lærði ég að þekkja stafina hjá honum. Þessu hjælt faðir minn áfram eftir að við fluttum að Hallbjarnareyri en þá voru aðrir kennarar. Það var draumur allra drengja í æsku minni að fá að fara með í róður og snemma varð mér að þeirri von minni. En þegar ég varð 12 ára, sagði faðir minn að nú væri komin tími til að ég færi að styrkja handleggina og bakið með því að róa. Meira traust var ekki hægt að sýna mér en þetta. Ég var líka maður með mönnum upp frá þessu og þóttist ekki lítið upp yfir þá drengi hafna sem enn höfði ekki fengið ár til umráða. Svo tók faðir minn gamlan mann sem var hjá okkur til að sauma skinnsokka sem náðu mér upp undir hné og skinnstakk var hann líka látinn sauma handa mér. Meðan gamli maðurinn satt við saumana vék ég varla frá honum og vildi helst að hann mátaði sem oftast. Lét ég og móður mína fylgjast vel með því hvernig saumaskapurinn gengi hjá gamla manninum en rætti minna það við föður minn, en það fannst mér það allt of barnalegt að vera að ræða við hann slíkan hér góma. En svo fór ég að róa og réri af kappi. Ég var sæmilega þroskaður líkamlega og ekkert er eins gott til að stæla vöðvana og róður. Árin styrkir allan líkamann, lær vöðvana, bakið, brjóstið og ekki síst handleggina. Við hugsunum svo sem ekki mikið út í slíka heilbrigðis fræði í þá daga. Það var einfaldlega brýn lífsnauðsinnin sem rak okkur áfram.
en nú að dögum róa fáir. Mótorarnir hafa útrýmt árinni. Mér er sagt að sumir heldri menn hafa einhvers konar róðrar vel í kjallaranum hjá sér og æfi sig þar í róðri. Það hefði þótt löðurmannlegt á fyrirtíð og hætt við að sá sem það gerði hefði orðið að alla í allar sveitir og sjávarpláss. Og svona réri ég með föður mínum öll mín æsku ár. Þegar ég var tæplega 14 ára gamall var ég fermdur, en frá því man ég fátt að segja. 15 ára gamall fekk ég skinnbrók af manni sem dó hjá okkur. Ég man þann dag þegar ég klæddi mig í fyrsta sinn í hana. Fyrsta verk mitt var að vaða út í lónin og sækja þangað grásleppur og rauðmaga. Ég gómaði þetta góðgæti með berum fingrunum. Árið 1904 sögðu foreldrar mínir lausir í jörðinni og fluttu til Stykkishólms. Þar byggði faðir minn myndarlegt timburhús og flutti í það. Hann kipti sér og vélbát og gerði hann út og var ég með honum á bátnum í 5 ár eða til ársins 1909. Það voru mikil viðbrigði fyrir mig að koma úr fásinninu í kaupstaðin. Að vísu voru margir unglingar í hjáleigunum sem lágu undir Hallbjarnareyri en vitanlega var samt meiri félagskap að sækja í Stykkishólm. Stykkishólmur var frægur gamall verslunarstaður og bar merki ýmsa höfðingja og fyrirmenn sem þar höfðu átt heima og áttu heima. Þar var mikil verslun og sóttu bændur víðsvegar að þangað. Menn komu úr nálægum sveitum og víkingar komu úr eyjum til að versla. Ég man sömu þessa menn enn og dáist að fasi þeirra farkostum og búsafurðum sem þeir lögðu inn í verslunina. Mjög gott lestrasafn var í hólminum og strax eftir ég kom þangað fekk ég lánaðar bækur úr því. Þessu hélt ég áfram í þau 4 ár sem ég var þar kyrt og las ég þá öll kynstrin af bókum allt milli himins og jarðar. Sérstaklega sóttist ég eftir að lesa önnur lönd og aðrar þjóðir eftir ég hafði lesið allar Íslendingasögurnar og þetta mun hafa orðið til þess að mér fór að þykja þröngt mig í hólminum. Ég var hraustur, djarfur og framar öllu forvitinn. Faðir minn mun hafa fundið inn á það hjá mér að mér langaði eitthvað burt og einn daginn hafði hann orðað í við mig. Ég sagði eins og satt var að þarna byði mín ekki neinn framtíð. Mér langaði því að sjá mig og það geti ég valla gert nema með því að komast á skip sem færi í siglingar. Reyndu við Sæmund Halldórsson, sagði faðir minn, kannski þú getir fengið pláss á Sterling. Sæmundur Halldórsson var þá kaupmaður í Stykkishólmi og hafði hann meðal annars á hendi afgreiðslu fyrir milliferðaskipið Sterling sem túrifélagið átti. Ég gekk nú á fund Sæmundar Halldórssonar og nefndi þetta við hann. Hann kvaðst myndu aðtoga málið og láta mig vita og skilaboð fekk ég að ég væri ráðin á Sterling í júní 1909. Ég verði nú að geta þess að frá fermingu hafði ég unnið foreldrum mínum að öllu leiti eins og síður var í þá daga allt ungt fólk, en það talin skilda að ungt fólk borgaði fyrir uppeldi sitt áður en það er í sjálfsýn sem kallað var. Þó hafði faðir minn verið svo eðalindur að láta mig fá föt og auk þess 5 krónur á mánuði í laun. Það var meira en foreldrar létu börnum sínum yfirleitt í té. Því oft fenguðu ekkert nema föt og fæði og ef til vill einhverja auðra lús af sérstöku tilefni. Nú þegar ég réðast á Sterling, fekk ég fast kaup í fyrsta sinn á ævinni. Það var ákveðið 45 krónur á mánuði. Við lögðum svo að stað frá Stykkishólmi og til Reykjavíkur. Nokkrar hafnir tókum við aðrar, þangað til við heldum á stað til Kaupmannahafnar. Ég samlagaðist fljótt skipsfélögum mínum sem voru flestir danskir og ekki varð ég vör við það að Danir litu sérstaklega niður á Íslendinga. Og það verð ég að segja að hegðun margra Íslendinga sem voru að fara með strandferðaskipunum milli hafna hérna innanlands, svo hegðun var sannarlega ekki til þess fallin að lyfta þjóðin í álit hjá erlendum mönnum,
þetta þarf ekki að fjölyrða. Mér þótti vitanlega gaman að koma til Kaupmannahafnar og dvelja þar í nokkra daga meðan verið var að afferma Sterling og ferma skipið svo að nýju með vörum til Íslands og ég skoðaði allt sem mér lék forvitni á. En brátt sá ég þó að ég myndi lítið eignast með því að vera á Sterling, kaupið mitt fór jafnóðum. Bæði langaði mig til að vera vel til fara og auk þess freistuðu mín listisemdir heimsins, svo mér hélst satt að segja illa á aurunum. Þegar ég hafði verið á Sterling í 2 ár, þá hætti ég. Ég var tíma fyrir vestan hjá fóreldrum mínum en réðst svo á skip sem var hérna í strandsiglingum. Á því skipi var ég 2 ára bil en líkaði ekki vistin. Við langaði á togara en þetta leiti eða 1913 var togaraöldin að hefjast fyrir alvöru og það var talin mikill gæfu vegur að komast á þau skip. Yfirleitt var sagt unga menn sem fengu pláss á togskipi Honum borgið, hann kominn á togara. En það var ekki fyrir alla að fá pláss. Reiðarar eða útgerðarmenn og skipstjórar létu yfirleitt ekki aðra komast borð en vildar vini sína og aðstandendur. Mér var því orðið það ljóst að mér myndi ekki takast að komast borð í togara nema fyrir kunningskap. Og nú skal ég skýra frá atviki sem segja má að hafi ráðið örlögum mínum, ekki aðeins í því tilliti að það var til þess að ég fékk togarapláss í fyrsta sinn, heldur var það til þess að ég hef stundað þessa atvinnu mína til þessa dags. Meðan ég var á Sterling, hafði ég, þó ég verið hættur að vinna fóreldrum mínum, lögheimili mitt áfram hjá þeim í Stykkishólmi. Eitt sinn þegar Sterling var þar, gekk ég inn í búð og rabbaði þar við menn. Þegar ég kom út úr búðinni varð mér litið út á hefða sem var skammt frá búðinni og þar sá ég 2 börn að leik. Þau sátu nokkuð framarlega og það flaug í gegnum hugminn að þau væri nokkuð tæft á klettinum. Ég staðnæmdist þarna stund fyrir utan dyrnar á búðinni og leit við og við til barnana. Allt í einu sá ég að annað barnið var horfið en einhver óróleiki á hinu. Ég þaut af stað og komst að raunum að barnið hafði fallið af klettinum og niður í sjóinn. Þetta var lítil telpa, en drengur það sem enn sat eftir. Mér tókst að ná stelpunni. Þetta reyndust á vera börn Jóns Ólafssonar útgerðarmanns, síðar alþingismanns og bankastjóra. Kona Jóns hefði farið til Stykkishólms með börnin og þau farið að leika sér þarna á höfðanum. Þau hjónin sýndu mér þakklátsemi fyrir þetta. Og Jón lét þau orðfalla að ef mér lægi einhver tíma ná, þá skildi ég koma til sín og hann myndi leysa úr því eins og hann gæti. Mér datt því nú í huga að fara á fund Jóns og tók hann mér af mikill ástúð. Ég sagði honum erindi mitt og hvaðst hann myndu tala við Halldór Þorsteinsson sem þá var skipstjóri og skólafógeta, bað hann mig að koma seinni hluta þess sama dags og spyrja úrslitin. Og ég fékk plássið. Það var svo þann 5. janúar árið 1913 að ég skráðist háseti á skólafógeta. Mér þótti sem ég hefði heiminn höndum tekið. Því það var ekki lítið í það varrið fyrir ungan manna á þeim árum að fá fast togarapláss og varð ég var við það að ýmsir félagar mínir og kunningjar öfunduðu mig stórum. Þetta leiti áttum við Íslendingar 8 togara og var þeim nú loks að fjölga. Sérsta best á því að árið 1915 áttum við 20 togara. Þá var það talin mikill gróðavegur að eiga slík skip. Og yfirleitt voru allar vonir þjóðarinnar bundnar við það að fá hingað sem flest hinna stóru skipa svo hægt væri að sækja fastar sjóin en áður hafði verið gert. Ég vissi það raunar áður en ég réðist borð að vinna var mikil og að ekki var lint að látum þegar góður afli var fyrir en skip var orði fullt. Vinnutíminn var yfirleitt ótakmarkaður en það dró engin af sér. Hvorki háseti nýja skipstjóri. Það kom fyrir að við fylltum skipið á 3 sólarhringum án þess að sofa en þá voru menn líka orðnir af sér gengnir og átti það sér jafnvel stað að þeir duttu niður á matardiskinn sinn
og að þeir hliftu flatningshnýpnum á hönd sér og skáru gegnum sjóvetling og vöðva inn í bein án þess að taka einu sinni eftir því. Þetta var hrottaleg uppákoma en það var kurr í mönnum og hann varð undirrót togaravöku lagana sem frægjur orðin en lengi höfðu sjómenn nöldrað borð áður en hafist var handa í félagsmálum og á alþingi endurbætur. Það var líka einn hinn að óbreyttu háseta, Vilhjálmur Vigfússon sem síðar varð lögregluþjónn í bænum sem skrifaði fyrstu greininu þetta þræla líf en vitanlega undir dulnefni en hún varð upphafið að því að sjómannafélagið hófst handa. Í sambandi við þetta mál skal ég geta þess að þegar fyrstu vökulögin gengu í gildi og togararnir komað að landi, átti það sér stað að skipstjórar sem annars stunduðu lítil ræðuhöld, hófuðu braust sína af brúarvængnum um leið og lagst var og tilkynntu köllunum að nú getu þeir búist við að þeir eru afmunstraðir. Því allt útlit væri fyrir að togarútgerð væri lokið á Íslandi, svo væri Jóni Bala fyrir að þakka. En þannig nefndum við vökulögin okkar á meðal af því að Jón Baldvinsson fekk þau samþykkt. En það var nú mörgum árum setna. Ég lét upp í stöðurnar ekki á mig fá og heldur ekki skipsfélagar mínir á Skúla fógeta, en það allt ungir menn og hraustir. Og það vil ég taka fram að ekki lá skipstjórinn Halldór Þorsteinsson á liði sínu. Hann stóð alltaf uppi, fór aldrei úr brunni þegar aflahrota var og svaf ég vil minna en við hásettarnir. Hann var framúrskarandi traustur maður og kátur og skemmtilegur þegar því var að skipta, en snöggur upp á lagið og myndulegur þegar mikið lá við. Halldór setti fasta reglur alla skapaða hluti. Þá var ekki síður að láta út úr tolli eins og þær kalla nú til dags, menn kom ekki með byrðir af brennivíni, tóbaki og öðru þvílíku úr hverjum túr til útlanda, en það var kaupið drýgra þá en nú er, þótt að væri lægra í krónatölu. Það var til dæmis síður Halldórs að gefa hásettum sínum bjór þegar við vorum í erlendri höfn í söluferðum. Ég mannaði eitt sinn, það var áðurinn, ég kynntist reglum skipstjórans, að við vorum í erlendri höfn og allir saman, þá sagði Halldór, jæja þá var það bjórinn til hressingar, gjörðu svo vel. Ég tilkynnti þá, ég vil engan anskotans bjór, ég vil viski. En Halldór svaraði strax ákveðin, hér er það aðeins bjór, Bjarni Brandsson, hér fær engin annað en það sem honum er boðið, og við það satt. Yfirleitt var sára lítið drykkjuskap á togara sjómönnum í þá daga, en það höfðu ekki peninga milli handana. Það getur vel verið að það sé frjálsmannlegra fyrir sjómönn að fá gjaldir í greitan af kaupi sínu eins og nú er, en rættur er ég að kaupi þeirra verði ekki eins drjúgt og fyrir það. Það voru úrvalsmennum borði í Skúla. Ég man það að eittu úthaldið voru borð hvorki meirin í minna en sjö skipstjóraefni. Með próf frá sjómannaskólanum. Það þótti gott lið. Við fiskuðum þá allt í kringum landið og svo mikill var aflinn að okkur tókst stundum að fylla skipið á þremur sólarhringum en þá var líka unnið sleitulaust. Svo var siglt og menn gátu hvílt sig, sofið og hvílt sig á siglingunum. En vitanlega tók þrældómurinn á taugarnar og menn bæta sér ekki upp, þriggja sólarhringa vökur með því að sofa síðan í þrjá sólarhringa viðstöðulaust eða svo að segja viðstöðulaust. Við seldum alltaf í Grímsby. Venjulegur túr gerði 350 til 400 sterlingspund og þótti gott. Ég man eftir einni söluferð er við seldum fyrir 900 sterlingspund en það var líka mikill happatúr og sló öll með. Slís áttu sér staðum borð og vinnan og vökurnar slítum hennum út. Við urðum ekki varir við slíti þá, en það kom fram seinna. Ég þekkti fílhrausta unga menn sem bíluðust fyrir hjarta við eitt einasta átak. Svo þungri byrði er hægt að lifta upp á bak sér að hjartað gefi frá sér. Að einhverju leiti. Svo hart getur átakið verið að bakið bresti eða handleggsvöðvar slitni. Ég gleymi aldrei kunningja mínum,
sannkallaðri hetju, fíl, hraustum og dugmiklum í alla staði. Slys hafði orðið á skipi hans og hann lyfti hlera af félaga sínum í einu átaki. Það var ofurmannlegt átak. Hann bar aldrei sitt bar upp frá því, heldur varð að hraklast í land og stöylaðist hér bæin í nokkur ár þar til hann hneig niður einn daginn. Hann hafði bilað svona fyrir hjarta við þetta eina átak. Ég varð fyrir slysi á skólafógeta og ber ennþá merkið þess og mun bera. Það hrjáur mig mestu núna. Við vorum að koma af kvalbakstúr við Pétur Mokk síðar skipstjóri, sá sem var með Max Pemberton. Þegar hann fórst urðum samferða niður í Lúkar. Ég segi við hann, nú skulum við hlaupa þetta og það gerðum við. En þegar ég ætlaði að stökkva af hálfdekkinu niður á fordekkið, þá finn ég að eitthvað skreppur fyrir í bakinn á mér. Einna líkast því að kastað hefði verið rýting á eftir mér og hann stæði fastur í mjóhrygnum á mér. Mér kendi mjög til, en ég dróst fram í Lúkarinn, veðrið var gott og við vorum að sigla hingað. Mér versnaði í bakinu og ég fór til læknis, Jóns Kristjánssonar nuddlæknis. Hann setti mig í einhvers konar ljósakassa og mér batnaði og fór aftur út, en þegar líða tók á túrin fór mér versnandi aftur. Þetta leið þó frá að nokkru, en ég hef alltaf verið slæmur í bakinu síðan. Í þessum slysatúr þá höfðum við verið í vitlausum fiski og aldrei hallað okkur eða hvílst á nokkun hátt. Fyrri heimstyrjöldin skall á eins og kunnugt er í ágústmánuði árið 1914. Við vorum á veiðum þegar okkur barst fregninum styrjöldina og vissum að miklar hættur gátu stafað af henni fyrir okkur sjómennina, ekki aðeins í siglingum með aflan til Englands, heldur ég vel líka á heimamiðum. Halldór Þorsteinsson hafði kvænst þetta leiti, unnustu sinni Ragnhildi Pétursdóttur frá Engey og hafði hann tekið sér frí og farið í brúðkaupsferð til Svíþjóðar. En Kristján Kristjánsson, síðar fornbókasali, hafði tekið við skipstjórninni í stað Halldórs. Þegar við vorum búin að fylla skipið, lögðum við af stað til Grímsby að venju og gekk ferðin út ágætlega. Urðum við lítið varir við styrjöldina að öðru leitt en því að þegar við vorum komnir upp undir Bretlandsströnd, þá stöðuðu eftirlitskip okkur og gáðu okkur upp siglingaleiðina. Ástæðan var svo að þjóðverjar höfðu þá þegar lagt sínar tundurdubla girðingar á siglingaleiðum. Þegar við komum til Grímsby voru þar fyrir fleiri íslenskir togarar og manni eftir að minnstu kosti tveimur, maí og apríl. Við stóðum ekki lengi við. Okkur tókst að selja aflan undir eins og vorum nóttina kyrt en ætluðum síðan af stað heimleiðis á morgunflóðinu. Hvíta logn var og indælis veður. Allt í einu var okkur tilkynnt að einmitt þessa nótt hefði þjóðverjum tekist að leggja tundurdublum sínum út af herskipalaginu í Skapafló á Orkneyjum. Var okkur sagt að fara venjulega siglingaleið en að fylgst mundi verða með ferðum okkar þangað til við værum sloppnir við landið. Við lögðum einir af stað en þó fóru þeir báðir á flóði, maí og apríl. Þeir fóru hins vegar ekki sömu leið og við, heldur fóru þeir með landi fram. Klukkan 11 kvöldið vorum við staddir út af Skapafló. Ég var þá nýkomin af vakt, hafði afklæðst og greipið mann og konu sem ég fóru að lesa. Við vorum þarna sex í kojunum, allir háttaðir og ýmist við lestur eða sofnaðir. Hinnir voru aftur í við töfl og spil eins og gengur. Skipið brunaði áfram án þess að haggast, svo sléttur var sjórinn. Við höfum gert góðan túr, aflað vel og selt mjög sæmilega. Okkur leið því öllum vel og höfðum uppi í gamanirði. Ég hafði sökt mér niður í bókina og svefn tók að sækja á mig. Ég var að hugsa að fara að brjóta í blað, þegar öll veröldin virtist sundrast á einu andartaki. Það var eins og skipið tækist á loft og skilli aftur niður á sjóin. Geysileg sprenging kvað við og allt gerðist í senn. Við tókumst á loft úr kojunum og gátum enga rönd við reist. Ég réð ekki neitt við hreyfingar mínar, dýnurnar sentust með okkur og sængurfötin þyrluðust Lúkarinn, en leið var mér það ljóst að allt hafði möl brotnað.
Ég lenti á kafi í sjó sem streymdi inn og þegar ég ætlaði að reyna að lyfta höfðinu fann ég að eitthvað hvíldi á því. Mér tókst á að krafsa mig upp úr því en það reyndist vera spýtur og bjálkar. Lítið varð ég var við félaga mína. Þó hef ég óljósa hugmyndum það að ég hafi heyrt stunur og jafnvel að ég hafi ítt frá mér handlegg og fæti sem mér finnst að hafi verið lausir af ból en get þó ekki fullirt neitt það. Mér datt í hug hvort skipið væri að sökkva og lúkarinn allur kominn í sjó. Kolsvarta myrkur var þarna og ég svamlaði í sjónum. Ég reyndi nú að krafsa mig að uppganginum en svo hagaði til á Skúla að hann var í miðju skipi en það var óvenjulegt á togurunum. Ég komst fljótlega að uppganginum en fann að stíin var farin. Ég fór að hugsa það hvernig ég ætti að komast upp, vist stíin væri horfin. Ég vissi að boltar stóðu út úr þilfarinu og þar sem ég nú flaut á dýnu eða einhverju öðru, þá tókst mér að ná taki á einum þessara bolta og hefja mig upp. Ég mjakaði steins nærri uppganginum og hægt var og reyndi að komast upp með því að hefja mig upp á olbogunum. Ég fór þannig að því að ég krefti báðahandleggi og reyndi að reka báða olboga í hliðarnar sitt hvort megin við uppgangin. Við þetta basl mitt tókst mér að anda að mér fersku lofti og þenja út brjóstið en uppgangan tókst mér ekki. Ég hrapaði alltaf niður þó mér tækist að hefja mig nokkuð upp. Ég man að þetta leiti varð mér ljóst að vélskipsins var stöðvuð. Mér datt á í hug að þá og þegar yrði ketilsprenging og öllu væri líkast til lokið. Leið og mér flaug það í hug, þá varð ég rólegri. Ég hugsaði sem svo að best væri að taka dauða sínum karlmannlega, að láta ekki óðslega, að reyna að hugsa skýrt, taka því sem að höndum bæri, en vaka yfir því ef eitthvert minnsta tækifæri bærist til að losa sig úr lúkarnum og komast að minnsta kosti upp. En þá var það að mér fannst ég fengi högg, eldsnöggt högg, og síðan man ég ekki neitt. Þetta hefði svo sem ekki verið erfiður döðdagi. En næst vissi ég af því að það var því líkast sem ég væri að koma úr langri ferð. Vitund mín opnaðist eða skýrðist smátt og smátt. Fyrst fannst mér að ég væri á geysi röðum þeytingi einhver staður utan úr himinblámanum. Svo fannst mér ég nema staðar og að því loknu fannst mér að ég væri orðið lítið barn og verið væri að vagga mér. Mér leið alls ekki illa, en ég sá ekki neitt og allt í einu fannst mér að ég lægi undir fargi. Mér var þá miklu þyngra andardráttin, en mér hafði fundist eða fundist ég vera og það mun hafði verið tilraun til að ná andanum að ég fór að reyna að hreyfa mig. Leið heyrði ég raddir og loks þetta. Ég held að svei mér heilum og lifandi að Bjarni Brandsson sé alls ekki dauður. Ég sé ekki betur en hann sé að reyna að hreyfa sig. Þá skýrðist vitund mín enn betur og afl mitt óks. Allt í einu vissi ég hvað skeð hafði, en ég vissi ekki hvar ég var. Ég held helst ég væri enn í lúkarnum. Einhver hreyfing var í kringum mig og loks tókst mér að hrinda af mér farginu. Ég reis upp og heyrði þá hróp í mönnum, en ég sá ekki neitt. Ég rak upp org og setti hnúan að augunum eins og ég vildi þurka úr þeim eða slíta skýlu frá þeim en það var engan árangur. Ég þóttist leið skilja að ég væri komin í bát og það væri hann sem vakkaði mér. Einhver brölti til mín og tók utanum mig en ég fór að íta frá mér og berjast Ég hélt áfram að hrópa, ég er blindur, það hafi verið skotin úr mér augun, ég vil fara í sjóin aftur, ég er blindur. En ég gat mig hvergi hrært því mér var haldið föstum. Þá varð ég var við það að einhver var að reyna að þurrka úr augunum á mér og eftir dálitla stund fór ég að sjá skímu sem var þess valdandi að ég lét svona órólega. Þegar ég fór að sjá komst ég að raunum að ég var meðal skipsfélaga minna í skipsbátnum að nokkra vantaði eða fjóra og þeir höfðu allir verið í lúkarnum með mér. Einn lúkarsfélaga minna sá ég liggja hálf meðvitundarlausan við hliðin á mér.
Félagarnir höfðu lagt hann ofan á mig og það var hann sem var fargið sem ég hefði fundið og var þess valdandi að ég gat ekki náð andanum. Pétur Mokk var þarna og hann sagði mér frá atburðum. Skipið hafði lent á tundurdubli og það hafði sprengt gat á skipið undir lúkarnum þar sem við vorum félagarnir sex. Pétur hafði verið upp í brú þegar sprengingin varð og hann og aðrir hröðuðu sér niður og allt komst á tjá og tundur. Brátt varð mönnum það ljóst að hættan var mest hjá okkur sem vorum í koju en aðrir virtust vera heilir á húfi. Þegar Pétur og félagar hans komu fram á til að reyna að bjarga okkur upp úr lúkarnum þá sáu þeir ekki niður og heyrðu þaðan hvorki stunun í hósta. Allar félar voru þá stöðvaðar og þar með að ljósa vélinn og allt var því í svarta myrkri. Þeir tóku það ráðan á í tvist, væta hann í olíu og búa til nokkurs konar kyndil sem þeir settu í körfu og svo fyrðu þeir henni niður ganginn til að geta við skímuna svipastum í lúkarnum. Allt í einu sáu þeir á hausinn á mér og flauti ég á einhverju braki og virtist vera dauður. Pétur Mokk lagðist nú á magan og tegði sig niður en fyrsti vélstjóri, Hallgrímur Hallgrímsson, hélt um fætur hans til að hann hrapaði ekki niður í svelgin. Pétri tókst hann á í hárið á mér og náði síðan betra taki og tókst honum loks að draga mig það ofarlega að vélstjórinn gat líka náð til mín og svo dröstluðu þeir mér upp. Þeir sá ekkert lífsmark með mér. Ég var alblóðugur og með svöðusár á höfði enda skorinn frá öðru auganu og út á kinnbein. Rafmagnsþráður var vafinn beran ökklan á mér og losuðu þeir hann. Síðan lögðu þeir mig til á þilfarinu og fóru að því loknu að svipast betur í lúkarnum. Eftir nokkra stund sáu þeir hver annar hásetti, Einar Eiríksson, flaut í sjónum og virtist þeim sem hann flytti á matressu. Hann var eftir því sem Pétur sagði mér einnig meðvitundarlaus en samt hreyfði hann sig. Ekki virtist þeim hann mikið særður að minnsta kost ekki útvortis. Þeir náðu Einari og held áfram að svipast niðri en sá ekki neitt. Þeir voru þarna eins lengi og önd var en á meðan höfðu aðrir sett bátinn niður. Hallgrímur vélstjóri en hann var frá Móabúð í Eyrarsveit og því sveitungi minn. Hann hafði sagt þegar þeir voru að fara í bátinn, ég held ég taki Bjarna Brandsson með fyrst við náðum honum upp á annað borð. Ég var svo tekin þar sem ég lá á þilfarinu og settur fram í bátinn. En Einar Einarsson var lagður ofan á mig og sést best á því að félagarnir hafa álitið mig vera steindauðan. Eftir viðræðurnar við Pétur þóttumst við skilja hvaða hafi verið sem svifti mig meðvitund þegar ég var að reyna að komast upp úr lúkarnum. Mér hafði fundist ég verða fyrir eldsnöggu höggi og síðan myndi ég ekki neitt. Svo var mál með vexti að nokkru áður hafði verið skipt ljósa útbúnaði í skipinu og hafði það verið gert í Þýskalandi. Áður hafði verið í því gaslýsing en skipt var yfir í rafmagn. Við sprenginguna hafði allt sundrast í lúkarnum og þar á meðal rafmagnsþræðirnir. Nú var ég ber á fótunum og einn þráðurinn hafði vafist fótinn og leitt í mig straum áður en ljósavélinn stöðvaðist og straumurinn rofnaði. En alltaf finnst mér það furðulegt að rafstraumurinn þannig í sjónum skuli ekki hafa gengið frá mér að fullu og öllu. En nú var Skúli fógeti tekin að sökkva og loks hvarfan í hafið. Fjórir menn fórust, allir höfðu verið í lúkarnum líkt og ég. Við Einar voru þeir einu sem sluppum lifandi úr honum. Ég hrættur að þessir fjórir félagar mínir hafi farist strax við sprenginguna. Ástæðan til þess að ég sá ekki neitt þegar ég komst til meðutendar var svo að blætt hafði fyrir augun á mér og blóðstorkan lokað fyrir sjónina. Vitanlega var ég, og ég væri komin til meðutendar aftur, tölvert ringlaður. Hugsunin ekki vel skýr, en þetta lagaðist og ekki var ég neitt alvarlega slasaður nema á höfðinu og öðru auganu. Þannig komst ég sem sagt næst dauðanum og raunar hélt ég tíma að ég væri dáin og það væri þá ekki svo erfitt, en aftur komst ég inn í tilveruna.

0: Illugi Jökulsson sagði frá ferðum Unnu frá Moldnúpi í frjálsum höndum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá síðastliðnum sunnudegi. Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar endurfluttur frá því í morgun.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákó.

The Stanley Brothers, Stanley Brothers, mynd okkur á að það stutt á milli lífs og dauð og best að vera ávallt viðbúin því að kallið komi frá himnum, calling from heaven.

The Beatles, Beatlarnir, með lagi Dr. Robert, lag sem að finna á sjöttu breiðskífinu þeirra, Revolver, sem að koma út sumari 1966.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash og Neil Young. Crosby, Stills, Nash & Young með lagi Teach Your Children. Lag sem að finna á breiðskifinni Deja Vu frá 1970. Og í laginu má heyra Jerry Garcia sem var höfuðpaur hljónsveitarna Grateful Dead leika á pedal stílgitar eða fetilgitar eins og það stundum kallað.

James Taylor með lag af plötunni sinni Other Covers sem að kom út 2009. Platan inni heldur tökulög, þar segja lög eftir aðra höfunda og hér flutti hann Chuck Berry lagið Memphis.

Tommy Tucker með lagi sitt High Heel Sneakers frá 1964. Lagi gerði það gott á vinsældalistum víðum heiminn og hafa margir aðri listamenn hljóðrita lagi síðan þá.

James Cotton söng og blés í munnörpu þegar hann flutti lagi Don't Start Me Talking, lag sem að finna á breiðskifinu hans The James Cotton Blues Band sem kom út 1967.

Bandaríska dægulaga söngkonan Joe Stafford og starfsfélagi hennar Gordon McRae með lagi Derry. Hljómsveit Pauls Westons lék með þeim. Lagi varð vinsælt og sat á Billboard vinsældalistunum í 11 vikur. Það var árið 1950.

Bandaríski tónlistamaðurinn Hearth Martinez með eigið lag Gingy, lag sem að finna á fyrstu breiðskifuna hans Hearth from Earth sem kom út 1975.

Arthur Conley söng lag frá 1967, Sweet Soul Music, sem hann samdi með Otis Redding upp úr samkúklæginu Yeah Man.

The Traveling Wilburys sem að George Harrison stopnaði ásamt Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty og Bob Dylan. Ógleymdum trommuleikanum Jim Keltner. Hér fluttuði lagi Heading for the Light frá 1988. En það komu á lokum hjá okkur. Lydia Gretastóttir stjórnaði upptökunum. Breska tónlistatvíeikið Annie Lennox og Dave Stewart eða Eurythmics eins og þau kölluðu sig. Flytja lagi Would I Lie to You af breiðskifinni Be Yourself Tonight frá 1985. Og saman siglum við höfn í Guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, rak hafsjó tónlistarinnar. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun. Góðir áheyrendur, við heyrum nú aftur hljóðrás æviminnar frá því í gær.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á annan þátt í hljóðrás æviminnar og ég heiti Gísli Galdur. Í síðasta þætti stiklaði ég á stóru þegar ég fór yfir cirka biljón hljóðrásaminnar og þar til ég var 10 ára gamall. Í þessum þætti þá höldum við áfram að fikra okkur í átt að táningsárunum og nú fara hlutinir að gerast. Rognin að koma. Geri kerin klár.

Þessa plötu Ísbjarnablús með Bubba Mortens fekk ég snemma og hlustaði hana fram og aftur. Það eitthvað svo fallega hrár og grófur andi yfir þessar plötu en á sama tíma einni ljúf og blíð jafnvel angurvær lög sem fá að fljóta með. Mér fannst jafn gaman að hlusta á sögurnar af Jóni Pönkara og Djamminu og MS Rosanum eins og að sitja og pæla í lögum eins og hver þungt yfir bænum og þoska Charleston. Það ekkert skrítið að Bubbi sé í svona miklu uppáhaldi hjá íslensku þjóðinni því að hann með eitthvað fyrir alla, unga og aldna. Á þessum tíma hafði ég fengið mína fyrstu hljómflutningsgræju sem var svona nettur geislaspilari með kasettu og útvarpi og maður gat tekið upp á kasettuna frá geislaspilaranum og útvarpinu minni mig. Þetta breytti leiknum því að þarna var maður allt í henni byrjaður að safna geisladiskum og þeir voru spilaðir í drasl. Það var líka á þessu tímabili sem ég byrjaði að kynnast bíklunum í fyrsta skiptið. Fyrsta platan sem ég eignaðist með þeim var Rubber Soul sem kom út árið 1965 og var sjötta hljóðversplata bíklana.

0: Maður komst ekki hjá því á þessum tíma að hlusta á það sem var í gangi í íslensku poppi en þar tók ég hvað mesta eftir sálunans Jónsmíns, síðanskinn Sól, GCT og allskins fleiri böndum. Ég man líka eftir að hafa átt samgísladiskinn Bjartar nætur sem innihélt allskins furðuleg lög með skriðjöklugunum, strax, geira sæm og fleiri meisturum. Þetta tengdist mögulega miklum áhuga mínum á besta skemmti þetta í Íslandsögunar á tali hjá Hemma Gunn þar sem að sá tónlistaratriði frá öllu því helsta sem var í gangi á þeim tíma. Greyið Illíu Jökulsson, fósturföður minn, neittist til að horfa á alla þættina með stráknum og klappa með Hemma og Elsu. Einn af mínum uppáhalds íslensku kvikmyndum kom út á þessum tíma, Sódóma Reykjavík eftir Óskar Jónasson. Þetta var sko aldeilis mynd fyrir mig því að hún var smekkfull af íslenskri tónlist og húmor.
1: Fjarstýringuna fyrir sjónvarpi?
2: Fjarstýringuna fyrir sjónvarpi?
1: Já.
2: Hvað meinar?
1: Þú ert ekki með hana?
2: Nei.
1: Mamma sagði að þú ert ekki hana.
2: Þeir eru ruglið.
1: Maja, ég verð að finna fjarstýringuna fyrir sjónvarpi, annars sturtar mamma niður gullfiskum.
2: Axel, þú áttir heldur ekki að vera að setja þessa djöfusins fiska í baðið.
3: Er þetta fjarstýringuna fyrir sjónvarpið með okkur?
2: Já.
3: Hún heima á Unni.
2: Heima hjá Unni? Hvað hún að gera þar?
3: Ég gleymdi henni þar.
2: Orri, stalst henni á okkur?
3: Nei, ég meina... Jú, það segna.
2: Kottu, við þurfum að fara allir eins
3: og. Út að þessar fjarstýringu?
2: Já, út að þessar fjarstýringu.
3: Jesus Christ!

Sálan sjónsmíns voru sannarlega miklar popstjörnur þarna og ég man þegar ég var á kóktónleikunum upp í Árbæ og heyrði að því að bandið hefði komið í þyrlu frá Akranesi þar sem þeir voru að spila annað gig, Kaboom. Talandi pop og rockstjörnur þá hlustaði ég mikið á supergrúpuna GCT sem skartaði Bubba og Rúnari Júlíusinni fremst í flokki. Þetta band einstakt í íslenski tónlistarsögu. Þétt spilandi með Gulla Brím og Begga Mortens og bjargfastar laga og textasmíðar. Ég held að það hafi engin toppað töffaran sem Rúni Júl var og síðar átti ég eftir að kynnast ljúfmenninu Rúnari í Geimsteini þar sem hann sat við litlu PC-töluna sína og spilaði skák á netinu á meðan við trabantliðar tókum upp plötuna Emotional. Þetta voru góðar vikur í Keflavík.

En það voru fleiri fiskar í sjónum en bara þeir íslensku. Heima hjá Þorgeiri föðu mínum kynntist ég ýmiss konar músík, allt frá Bob Marley til frítjassarana í Weather Report, á sem góðu dassi af Stevie Wonder, Paolo Conte og Joni Mitchell. En það var líka eitt band sem vakti athygli mína með sínu þétta soundi, gítarleik og ekki síst trommuleik sem ég hreyfst mikið af. Og fyrir svona softi eins og mig, þá fannst mér þetta lag vera fullkomin blanda af fallegu lagi, blanda við þétta keyrslu og ég raun faraðir með þig í mikið ferðalag á þessum átta mínútum sem lagið.

0: away to heaven.
1: Og nú erum við komin inn í úlingsárin í Austurbæðaskólanum. Við sem vorum í Austó á þessum árum áttum enga félagsmiðstöð, eins og flest allir aðri skólar, þannig að við þurftum bara að redda okkur með því að vera gestir í öðrum félagsmiðstöðum. Flest allir sóttu ganski mest Tónabæ en einnig stundum Frostaskjól. Það sem var skemmtilegt við þetta var að maður kynntist breiðari hópi á krökkum frá fleiri hverfum og það gætt komið sér vel að maður lendi í einhverju veseni. Ég og mínir bestu vinir vorum að sigla hraðleið inn í streetkultúrun og hiphop menninguna en aður maður fór allaleið inn í hiphopið þá var byrjunin mjög tengd þeim sem voru aðeins eldri og höfðu kannski meira verið að hlusta á jungle, acid, rave, drum and bass og fleira. Maður klætti sig í stussi og dossi possi og fór í búðirna stóra bróður og þrumuna og svo voru allir að byrja að skeita. Frábæri tímar. Við fórum ofta á böll í Tónabæ og í hvert skipti dansaði maður eins og brjálaður við þetta hennalag.

0: Þetta var að sjálfsögðu hinn magnaða sveit The Prodigy og lagi hétt No Good, Start the Dance. Já, lífið snerist böllin á þessum tíma og kannski að komast í sleik en við vorum frekar lélegir í því þannig að við súftum bara okkar superdósum og hlustuðum á tónlistina. Annar lag sem ég man vel eftir á þessum tíma var lag sem ég heyrði fyrst heima á Hemma í bekknum mínum og stóri bróður hans var að spila það af vínil á glænýjum silfruðum Technics SL-1200 plötuspilara. Þarna var fyrsta ástin komin. Ég var heitlaður og þetta markaði djúp spor og ítti mér í átt að miklum áhuga gagnvart plötusnúðamenningunni. En fyrst þurfti maður að eignast Technics SL-1200 og það var ekki svo auðvelt fyrir blanka grunnskólaólinga. Heyrum nú lagið Sesame Street með Smart Ease.
1: Hi! Six, seven, eight, nine.

Nú fór hiphop-kultúrin og rapptónlistin að banka fast á hurðina og maður fór að hlusta mikið á hinn og þessa. Ég var búinn að skrá mig í plötusnúðaklúbin í Austó þannig að maður gat allavega komist í návígi við DJ-kræfinar án þess að eiga þeir. Svo fattaði ég eitt gott trikk til að eignast vínirplötur. Maður gat fengið heimild frá plötusnúðaklúbnum til að kaupa nýja plötur í þrumunni sem fóru svo í DJ-búrið. En á einhvern merkilegan hátt þá var alltaf búið að skipta svo þessar glænýju plötur fyrir eitthvað gamalt drasl sem fannst liggjandi á hinum og þessum heimilum. Það er kannski þessum að kenna að maður fór að hegða sér svona.

Við hlustuðum á lagið I Ain't Going Out Like That með hljómsveitinni Cypress Hill. Geggjuð grúppa frá Los Angeles sem blandaði mikið saman bandarískum og latínu áhrifum frá Mexíkó. DJ Muggs gerði taktana og þarna byrjaði maður að spá í útsetningu, uppbyggingu og taktsmiði hinna og þessa pródusenta í hiphopinu og þar var DJ Muggs alveg sér á báti. Hann átti það til að sampla eða hljóðsmala á íslensku, búta úr hinum og þessum áttum og gerði það mun meira en aðrir og á meistarlegan hátt. Hann var líka strax með sitt eigið sound, eins og maður segir, aðeins þungara og dekkra, fullt af reyk og mystiskri spennu. En við áttum okkar hiphop hetjur á Íslandi á þessum tíma, sem við vorum mjög stolt af. Ég að sjálfsögðu að tala hina ótrúlegu grúppu Subterranean, sem innihélt DJ Charlie D, Maxi, Cell 7 og Black Fist. Ragna eða Cell 7 var nánast eini kvenkynsrapparinn sem ég þekkti frá Íslandi og þær voru heldur ekki ígja margar til bara í heiminu á þessum tíma. Ég var mikill aðdáandi Subterranean og þeirra fyrsta og eina hljómplata Central Magnetism er ótrúlegt verk á þessum tíma á Íslandi. Frábærir, framústefnulegir og listrænir taktatinnars Kalla, Charlie D, blandað lyriskum og heimspekilegum textum þeirra Maxi, Cell 7 og Black Fist en stundu var líka bara partí og góð stemning í lögunum. Þess mátti gaman geta að Subterranean kom nýlega fram á viðburðu Ref hópsins sem uppbytun fyrir bandarísku grúppuna Mobb Deep í KR heimilinu. Þá var gaman að sjá þau öll saman og hljómsveitin hafði þá ekki komið fram í 20 ár. Hlustum nú á eitt af mínum uppáhaldslögum á Central Magnetism en það lagið Smoketown's Finest og þar koma fram ungi menn sem gestir í laginu. Þetta eru Skinny D og T-Bone úr hljómsveitinni Bounce Brothers, R.B. Finest úr Árbænum, en Skinny D hélt síðan áfram að rappa og breyttist þá í Ditto Fel, sem margir kannast við úr rapgrúpunni Forgotten Lore.

Og nú komið að lokum þessa annars þáttar. Ég ætla að enda þetta á lagi sem var eitt af mínum fyrstu 12-tómu vínilplötum sem ég eignaðist og ég átti eftir að DJ þetta númer oft næst komandi árin. The Wise Guys með lagi Casino Sans Parel. Takk fyrir mig og heyrimst í næsta þætti.

Kísli Galdur Þorgeirsson bauð hlustendum að gæjast inn í hljóðrás ævi sinnar. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gær. Næsti í næturútvarpi tengivagnin endurfluttur frá því í síðdeginu.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir hlusta á tengivagnin og ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Pétur Magnússon. Í seinni hluta þáttar kíkjum við bóksölu stúdenta og fáum pistil tíman.
0: Við ætlum að byrja á frábærum stað í Reykjavík, nefnilega niður í Elliðardal. Þar Spessi, ljósmyndari og hundurinn hans og við ætlum að fara með honum í göngutúr.
2: Neiti Muscat.
0: Eins og kryddið.
2: Já, eins og kryddið. Og svo borg líka held í Jemen held í Muscat. En það kemur út á kryddinu, sko. Einna, allt einu, einna, ég var eitthvað elda mat og var eitthvað svona. Og einna, við vorum að leiðin að fá hundin, sko. Ekki alveg búin að fá hann alveg heim, sko. Og spáði hvað hann hætti heita og svona. Þá, einna, þá allt einu, þess að heyrði einna. Dætt með höfðina Muscat og spurði hérna konar minna, er ekki hérna Muscat, er ekki nutmeg? Jú og hérna, já, er ekki Muscat svolítið gott nafn bara á hundin og það var bara svo ákveðið sko bara,
0: Þetta var í fyrstu tilraun nafnið?
2: Já, ég svona, hann búin að vera melta svona í hugan, ég held að hafa ekkit neitt fyrir neitt annan nafn sko sem kom í upp í hugann sko.
0: Er það eitthvað svona uppáhalds krydd eða er það meira svona orðið sem hún fílar?
2: Ja, allt ekki bara orðið meira sko. Ég nota þetta krydd ekki það svona mikið sko.
0: Nei, þetta er hvernig lasagna sósunni.
2: Já, og hérna, já, þetta meira svona bara einhvern veginn, þetta er svo flott, mjög flott orð sko.
0: Muscat. Já. Er þetta fyrsti hundurinn?
2: Nei, þetta er hundur númer 3.
0: Og hann er svona mini snáser.
2: Já.
0: Mjög svona flottur og sportlegur svona svartur og hvítur og kannski nýbúinni klippingu eða?
2: Já, svona, það svona í vorforinni klippingu.
0: Já, fekk sumar klippingu.
2: Já, fyrir svona tveið mánuðum, sko, þá var hann svona hann var svona skrítin að hann konu klipp, hann var alltaf karatir einhvern veginn, með svona eitthvað skegg sko, minnur svolítið á hérna að hérna skjöld í korum okkur skildi þegar Það var svo líkur honum þegar líkur honum klippingur, svona spjátrunslegur.
0: Uh-huh. Og hefur alltaf átt svona típu, hvernig típur hefur átt?
2: Fyrst átti hund sem heiti Fidel og hérna, það var svona gulu labrador. Og svo átti ég, svo tók ég við hundi sem mamma átti, sem heiti Böddi. Hann var svona örgla. Það var ekki til vita hvað hann var í gamall, en ég tók við hann, hún gæti ekki verið með hann lengur og hérna, og ég tók við hann og hann var með mér alveg, jörglega, ég veit ekki, 8 ár kannski, eitthvað sem, mjög góð hundur, hann var svona blandaður bara, einhverju, veit ekki hvað hann var.
0: Svona einhverju íslensk blanda, sveitablanda.
2: Já, já, bara hérna, smá svona labrador í honum, eitthvað svona, mjög fýtt sko. Og hérna en Fidel svona hann er svona legend sko, hann er þekktur alveg hérna í bransanum sko, hérna það hérna ef maður tala Fidel þá munur þess að margir eftir honum sko.
0: Varstu alltaf með hann með þér?
2: Já, hann var mjög mikið með mér sko, og bara svona hérna í bjó á barosíkunum sko og hérna ég hef alltaf lagt svolítið með mikla áhersla sko því á hunda það sé gott að labba með þá skilur sé bara þú þess að labba við hliðin á manni og ekki að toga mikið og ekki út allt og svona frekar heldur að kenna með einhverja kúnstir að velta sér og svona bara þessi gott að umganga þeim og hérna og Fidel var alveg þannig sko ég geti labbað með hann niðurlaug og ein og hafa mig bisli bara upp í munninu sjálfur skilur bara, og bara labba alveg við hliðin á mér og svo hérna var ég alltaf hérna svo hann var að mæta einhverjum öðrum hundum sko þá hérna með byrja að kvísla hann nei og þá fatt hann að vera með aðtíkina að vera ekki að hlaupa á staði eitthvað sko hann lifir svo ekki lengi en hann lifir alveg 15 ár sko og hérna sem mjög langt fyrir labbra þá hann mjög veikur sko þannig er svona alveg bara en dóttir mín hafði sko alltaf Saga dóttir mín hafi alist upp með hann alveg frá því hann fætti sem bara hann passaði hana bara og hérna hérna passa hann mitti sig ekki og hérna okkar svona og hún meikaði ekki að hann var að fara að deyja sko hann höfður maður að bera niður tröppur og svo það skilur rosa vesi en maður alveg gerði það
0: Já, fyrir besta vinn sinn
2: Já
3: Eins og hamar ótt á steðja upp á þaki regnið bylur en í þínu þæga tári þar gleði byrta ylu á þínum góðu unnað töfrum and mín sálög kraftur nærist þér ég æmun þér og fögg

0: Hvers vegna áttu hundar?
1: Er hann að fylla einhvern veginn svolítið inn í líf maður og er hann að þetta ekki maður svona einhvern veginn maður fari hérna kannski svona smá útrás fyrir sko að knúsa og svona og er hann að þegar mér veist til að svolítið hérna ég ekki alveg mjög svona opin fyrir mikið knús sko En samt alveg, það samt, skilur við, en, og hérna, dóttir mín svolítið kennt mér það, sko, hérna, að hún, svona, kendi mér að segja, sko, hérna, ég elskaði pappi og svona, þú veist, og svona, var svona, átti erumt með að segja það, og hérna, og get ekki knúsa leitt á þess að lengi, en bara kannski svona, hérna, 5 sekúndur, og það var að koma fínt, sko. en svona hundir þú getur alveg knúsað hann alveg og það svona opnar aðeins en einhverja hjartastöð held ég og hérna og hérna það rosa fýtt sko vinur það bara besti vinur þinn sko hann alveg hann hérna yfirgefur þið ekkert sko stendur alveg með þér þó þess að einhver ruggla skilur
0: Já, skilurislaus ást.
1: Já,
0: já. Það ekki?
1: Algjörlega.
2: Hún var falleg og hún var góð. Hún var betri en þær. Og þegar hún sefur við síðun á mér, þá sef ég góður og væg. La la la la la la la la la la la la la
0: Hvernig þú veist, eins og dagurinn þinn, hvað hérna, hvað ertu svona að gera?
1: Ég bara svona, hérna, ég alltaf einhvað að vinna og hérna, og til dæla, hérna, nýbúin að gefa út nýja bók sem fjallar hérna þetta
0: daginn.
1: Daginn sem fjallar hérna veru mín að í öraunum og hún heitir Tóm og hérna hún kom út í oktober en nóvember og svo ég að fara hérna svo ég að fara að sýna í Stokkólmi núna bara eftir 20 daga eitthvað svo þess.
0: Ok. Hvar í Stokkólmi?
1: Hérna, það gallerí sem heitir Candyland. Candyland. Og hérna, og lítið gallerí, svona artistrekið gallerí. Og það á Södermalm í Stokkólmi. Og hérna, og ég hérna hef verið að hérna lengi langa til þess að Ég gerði verk hérna sem heitir Bensín fyrir svona rúmlega 25 ára síðan.
0: Já, Bensínstöðaserían, ekki?
1: Já, jú. Og hérna, og lengi langa til þess að silkiprenta þessar myndir.
0: Bara, hvað silkiprent?
1: Það svona, það svolítið svona ljósmyndilegt, svolítið eins og hérna, bara þú ert með hérna, þú ert með ljósmynd eða mynd og svo þarf það yfirfæra hana á filmu sem er jafn stór og myndin á að vera og hérna og svo er þetta lýsa þá farið ljósmynd býr filmu og svo lýsir þessa filmu á silki og þá er þetta komið svona eins og filmu bara svona ljósmyndafilmu sem þú leggur honum á pappír og dregur svo málningu yfir bara með svona spaða og þá kemur myndin bara veist, eins og myndir lýsana bara úr ljósmyndastækkar á pappír bara í þeim lit sem þú dregur yfir silkið
0: Þannig að það er silkið þannig á myndinni myndin er silki
1: Nei, bara sýnist vera bara sko sýnti mynda bara Það er það sést ekki í útarfinu.
0: Sko, en
1: ef ég... Það er að lýsa þessu bara.
0: Já. Okay. Silkið er notað til þess að yfirfæra.
1: Nei, til þess að... Þú berð svona ljósnæmt efni á silkið. Mm-hmm. Þá ertu að búa til svona eila filmu, eða svona bara filmu bara sem er orðin ljósnæm. Og svo þú lýsir þérna... Hérna, filmuna á silkið, þá kemur hún bara það sem hún hérna...
0: Og með því að gera þetta þá fær maður flottari mynd eða flottara eða bara eða er áferðin sérstök áferð
1: ekki endilega sko mér fannst ég verið að setja sko eina þetta er svona hátíðar búning sko
0: sem þetta já einmitt
1: og hérna hérna hún gul hérna hún gul og rauð og þá hérna er með
0: þetta er það aðri litir heldur maður sér vanlega þessa mynd í
1: já og þá
0: tryggjaðu
1: Nei. Ég er ekki ég svona sérðu hérna sko hérna hérna er bara rauð.
0: Mm-hmm.
1: Hérna er bara með eitt lit. Svo er hérna rauð. Svo er með aðra filmu eða annan ramma eða silkiramma sem er gul og þá kemur gult í sko.
0: Mm-hmm.
1: Og svo erum við bara með svartan lit og gulan lit og svo bara rauðan og svartan. Svo gerir ég svona á buxurnar líka.
0: Þetta ekki að buxur
1: og líka hérna
0: Ætlarðu að selja þetta?
1: Nei
0: Verður
1: þetta
0: að fá
1: svona? Það var alveg það, þetta mörd skilur og eina þetta svolítið skemmtilegt og svo hérna eins og þessi hérna hérna bensistöðnar á hérna og Akureyri sem var verið að flýta í burtu hérna
0: BSO
1: hérna fræga bensistöðn sem bara var mikið talað þetta var taxastöð og bensinstöð og sjoppa, mjög flott svona hús og grænt og liti sko
0: mm.
1: og svo hérna er hún bara græn með grænni málingu svo er hún græn og gullu málingu
0: en þetta er málingin
1: ja.
0: Sem fer á silkið
1: neða, þetta er fer á pappirin
0: sem
1: er undir silkinu
0: ja. Ok ok
1: og hérna, þetta er svona bensinmyndina í svona hátíðarbúning sko, og eina, svona, að því að svona 25 ár sinni gerir þetta og eina og þetta svona, kannski ég geta sagt svona signatur verkið mitt svona þetta er svona verk sem hefur svona komur svolítið á koppin og svona mm-hmm. sínum tíma á eina
0: Bjóstu við því þegar fórstu að taka þessar myndir að þetta myndi fá þess að
1: við alls ekki, hann var samt svona mjög okkur að þrá ekki bara hélt áfram bara og var alveg 2 ára taka þessar myndir fór svona alland, mörgu sinn, marga hringi sko, vetur, sumar og svona og ég vildi ekki taka neitt fólk og þá var langt best að vera bara á vetunar eða sumanóttinni mm. alltaf lokað
0: alltaf einn á ferð
1: já, ofta sko, stundum kom einhver með mér bara svona og eina
0: Var ekki gaman?
1: Það var mjög gaman, sko. Og hérna...
0: Lappum tína.
1: Það var hérna... Já, ég lenti svona að ég var svona... Menn, ég var... Það var hérna... Þrjár bensinstöðar hann í Hafnarfjörðinu. Var hérna... Þau voru að koma inn í Hafnarfjörð. Alltaf, þetta er ekki Suðurbærinn, eitthvað svolítið. Þá hérna... Var ég að taka mynda bensinstöðinu og svo... Svo er hérna að halda bíli með burti frá þetta bensinstöðinu. Og hérna... Þið vildi ekki hafa hann bíl inn á eða fólk. Og þá fór allir einna yfir á næsti bensinstöð, allir bílarnir skilur, og einna og þá var kvarta yfir mér að einhver maður sem var bara að taka myndir af bensinstöðuna að ég held að þetta væri ekki bara frá bensinstöðun eða frá olífélaginu að gera þetta, skilur,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Og hann var bara elegantan business og, og þá einna og þannig að ég hérna þá þurfti ég bara að taka þann pólun bara að vera, taka myndir af þegar engin væri
0: Já, í staðan fyrir að vera eitthvað reyna stjórna umferðinni
1: Já. Það var alveg.
0: Byrjuðu, hvað segirðu, varst 2 ár að þessu?
1: Já.
0: Þráhyggja fyrir bensínstöðum?
1: Já, bara og ég hérna.
0: Og veistu hvað segna að það hefur eitthvað skilið hvaðan sem þráhyggja kemur?
1: Nei, ég veit ekki, mér þátti bara eitthvað fallega, sko.
0: Litirnir
1: og... Já, og bara hérna, og það var svo mikið svona, á Íslandu er bensínstöður svolítið svona hangout líka, svona, sérstaklega út á landi, hitta það að bensínstöðinni. Mm-hmm. Það kaffi það og þetta er
0: Já, kannski svona litlum bæjum það sem kannski já. Er, þú veist það, kannski einu staður sem er opinn eða eitthvað
1: já, og bara eina engin bari voru það ekki, sko og svona bara á mótnana hittist mennlana í kaffi og það sem
0: En þú vildir ekki hafa neitt fólk?
1: Vildi ekki hafa neitt fólk, sko. Og hérna, svo hérna, svo fekk þetta svolítið meðbyr, sko, hérna, ég var að vinna vol mikið fyrir auðlýsingastofu sem hétt gott fólk og þeir vissi ég var að gera það og þeir, hérna, sagði bara, heyrðu, við þurfum að gera bara bók. Og hérna, og svo, og þá, ég var bara að fá, hérna, lofaðum að sína þetta Kjarvalstöðum og hérna, svo hérna, var svona, Frankustöri, þessi auðlýsingastofu gott fólk sem hétt Ástþór Magnússon, nei, Ástþór, ekki Magnússon, Ástþór. Menn ykkur svona er og hann hérna fór bara í herferð með að hérna talaði við hérna þegar eru gott fólk var að vinna fyrir Ólís og hérna já. Og fekk Ólís til þess að tala við hinn Ólífylinn og að hérna að þau myndi hérna saminust það að borga þessa bók hann myndi hann hérna auðvitað hann hana setja hann saman og hérna og Ólífylinn að borga prentununa og það gekk upp og hann lætti kannski maður sér því fyrsta samráðið og Ólífylgana og hérna
0: fyrsta af nokkrum
1: og svolítið svona jákvæðum tilgjóki
0: já
1: já, það var hérna
0: en var það fyrsta ljósmyndabókiðin þá?
1: Já og hérna kemur út 99 sýnur á Kjarvalstöðum Svo fór ég inn að bara strax ári eftir, sko, byrjun árs, inn að 2000 fór ég inn að til New York að heimsækja vin minn sem var með mér í skóla í Hollandi, amerískan strákur.
0: Mm.
1: Og til þess að reyna að finna gallerí og svona og hérna ég fór úr gallerí, milli gallerí og var að sýna með þessa bók og var að leist eftir sýningu og svona. Þeir sögðu sko bara hérna að þau ekki bara skilja þetta eftir og komum svo eftir tvo daga og hérna og þá hérna þá var eigendur búin að því eigendur var aldrei við sko og hérna þá var eigendur búin að kíkja á þetta og svo kem ég eftir tvo daga þá það fattaði bara að það var engi búin að pæla í þessu það var engin að og þá fljótlega fattaði það hérna, það er ekki þetta sækjum gallerí svona þú veist að sækjum gallerí nöðaklega var eins og bara eins og verður að sækjum vinnu sem vantar alls engan mann sko
0: já
1: og hérna
0: já
1: og hérna
0: það er eitthvað aðra leiðir þarna það er eitthvað svona tengsla leiðir
1: já það maður það bara verið einhver tengsla neti og eitthvað svona sko og hérna og svo, og þannig ég gefst bara upp og svona, ok, nú, það er ekkert að fara að gera þetta í þessum málum og en svo einna á þessum tíma var svona ný svona gallri sena að vera til í nýri Williamsburg í Brooklyn og ég kem inn í svona, og svo og var ég svolítið að skoða gallri, ég fór bara sunnudum svona ég og vinni minn einna, ég svona skoða bara sýningar svo fer ég inn, kem inn í svona frekar svona stór gallri í gamalli byggingu og einna og það var svona einn maður sem sætti skrippar, hann kemur svona til mín og svo sem er hérna, maður langar að sýna það bók og já, ok, og sýndi hann bensinbókina og sagði hann, heyrðu, við varum einmitt að pæla í því hvar við getum fundið þig og hérna, þá hafði ég sko, ég fekk svona ameríska skrípen til þess að skrifa myndlis og svona, til að skrifa smá texta í bókina sko, hann, og svo þess að gallerí var að fara á stað með svona sýningu sem hétt World Trade og hérna sem fjallaði með svona heimsviðskipti og hérna þessi hérna sem skrifaði bókin hann benti þekkti þessa gallerí og hérna benti um að þetta bensi var svolítið flott verk inn í þá sýningu sko og hérna þarna var ég bara allir komið bara alveg algjörlega réttum tíma sko og hvað þú veist og
0: inn í svo, rétt samhengi
1: já, og hérna og hann er með svona tengslanetti skilur sem svona kannski var ekki beint pælt þarna sko ekki út pælt en og svo tók ég þátt þessari samsýningu og alla myndir sem ég mætti með bara það er seldust alveg strax og svo var með einkasýningu strax um hausti, þetta var nú vor sko og ég seldi alla myndir á sýningunni
0: bensín
1: og hérna og það var, þetta var bara, og ég fekk hérna mér það, hérna umfjöldin í New York Times og bara saka hérna stöðu, sko.
0: Já.
1: Og
0: hérna,
1: og þarna verið komið gallerí og svo hérna, svo kemur 9-11, þú veist bara árið eftir, hérna, 2001 og þá alveg hrundi allt, allir hérna, allir svona, já, bara myndlistar hérna senan, skilur, og bara, allir rosa daprir í New York, en, svo hérna árið eftir hérna 9-11, þá var ég með aðra sýningu í þessu galleríi, og sem hét hérna Campsite, tjálstæði, þá, var myndir að tjálstæðum hér og þar um landlið, þú veist, bara tekið við vetur, þetta er svona landslagsmynd og bara við erum svona bara tjálstæðis fleti bara, og hérna, og sú sýning gekk ekki neitt rosa vel, sko,
0: bara. Nei.
1: Og það var alveg kannski líka út af stemningunni sem var bara í hérna.
0: Hún hitt ekki svona sama streng og bensinnið.
1: Nei, nei, alls ekki. Og hérna.
0: Var það þá í þessu gallerí út í New York? Já, já, ok. Og bara.
1: Svo hérna liði nokkur ári að ég, svo ætlaði að fara að sýna 2007. Og þá, eða svona, já, upp, ég gáði bók þá 2007 sem var haldið svona útgáfu hófi í gallerín og svona, og svo alltaf ég fyrir að sýna þetta það verk þar, sko, og þá kemur einna hrunið og einna gallerí fyrir á hausinn, og ég hef ekki verið með gallerí síðan, sko. Þannig að
0: ekki verið með gallerí síðan það?
1: Nei.
0: Ekki enn á Íslandi?
1: Nei. Og hérna þannig að maður bara þess að þetta er fallegt, skulle vera bara inn í miðri Reykjavík.
0: Ég veit, það ótrúlegt.
1: Ha?
0: Hún svo heppin, það var bara eitthvað sem, ákvaði að haldi þessu svona, var það ekki? Það var eitthvað sem.
3: Jú, bara alveg.
1: Bara á, bara laxveið á bara inn í minni bænum.
0: Ertu nokkað að veiða?
1: Nei.
0: Nei. Stíði ykkur um svona öðrum, eða þú veist, áttu eitthvað svona áhuga mál? Svona eins og veiði.
1: Nei, ég er sko, ég búin að vera grænmetisæta alveg í 45 ár.
0: Já.
1: Ekki bara fisk eða kjöti alveg þannig, en ég veiði alls ekki, sko.
0: Nei. Þú veist, en þú veist ekkert í golfi eða eitthvað svona.
1: Nei, ég er svona svolítið áhuga á mótorhjólum.
0: Ok.
1: Ég er alveg.
0: Áttu mótorhjól?
1: Já. Svona hérna. Búin að það áhuga mér svolítið lengi, sko, bara hérna. Var svolítið mikið á svona. Áttu svona sérsmíði hjól, svona tjópper, hvað ég búin að tvo tjóppera, ég búin að vera tjópperum alveg í 25 ár.
0: Er tjópper eitthvað svona líkt Harley Davidson?
1: Já, það er yfirlt Harley Davidson, en, þú veist hérna, það er bara.
0: Þú veist, svo króm eitthvað og svart, er ég lýsir rétt, leðursæti og.
1: Nei, það er vilt svona, þá er búið hérna að breyta grindinni, þú veist hérna. Hækkan upp og hún komið svona kannski hátt stýr eða einhver svona stílur og
0: já, ég þarf að fá mynd, sko, áttu mynd af hjólinu einu.
1: Já. Þú voru að lýsa þið þá bara í hérna.
0: Ég myndlýsa þið fyrir hlustendur.
1: Já.
0: Já, þannig er þetta.
1: Þetta er nýja hjólinu mér, sko, sem er hérna.
0: Já.
1: Hérna er bara konar venlegt mótur.
0: Já, þetta er bara svona klassíst sem að sé er.
1: Harley Davidson. Og hérna. En hérna svona tjópper, sko.
0: Já, ok. Það er alveg svona hlutföllin, einmitt, það er svona dekkið er svolítið svona langt frá stýrinu.
1: Já, þeir eru eina, þeir eru svo bara hækkaðu upp, skilurðu, hérna.
0: Það er búið að dekonstrukta það.
1: Já. Þetta er,
0: Herru, við erum bara bókstæðlega er mótorhjólina.
1: Þetta er ekki nóg.
0: Nei. Svona, Tína. Hvað er? Ok.
1: Drefti á þessu, maður. Drefti á þessu.
0: Sjá, hvað er?
1: Þetta er bara háaðið, þetta er bara ljókbjóðin.

0: There's a fool hérna. Such as I.
1: Þannig að ég ætla að hans að halda henni. Tína, hvernig? Ok. Aha. Og maður sér þá svolítið svona vel vélina.
2: Þetta er Böddi hérna.
1: Já, þetta er Böddi, hundurinn. Æ, Dulli. Ok, sko. Maður sér vélina mjög vel og svona eins og til dæmis, þú veist, dekkið er bara svolítið mjótt. Þetta er næstu því svona...
2: Að mjótt að framan breytt á aftan.
1: Já, já, já.
2: Og eina, svo er þetta alls konar, sko. Þannig er einhvað.
1: Varstu okkur roadtripi þarna?
2: Nei, þetta er bara, ég leikja ekki, þetta er smíðað fyrir mig í Las Vegas.
1: Ok.
2: Og svo hérna, átti ég það í Ameríku hérna, geymdi það bara í Memphis, Tennessee, í svona 3 ár. Og svo fór ég, flutti til innan Kansas í 1 ár og þá innan, náði í það og var hjólast bara í Mið-Ameríku hennar í heilt ár. Svo kom ég með heim.
1: En veitir, hvernig geturðu búið í Bandaríkjunum? Verstu með einhverja
2: ríkisborgararétt? Nei, sko, ég var að vinna að gera heimildamynd um motorhjólakultúrin í Ameríku. Og hérna, og þessna var ég leti smíða fyrir mig hjól og fór svona, svolítið bara, svolítið inn í kultúrin, sko.
1: Já.
2: Og svo hérna, fann ég það eftir svona 2-3 ár að ég kæmi ekki neitt vola langt með þetta nema ég myndi bara vera þar og eina, þá eina stakk konan minn upp að því hún var í listfræðinámi.
1: Já.
2: Og hann datt henni byrjaði kannski ef hún færi bara í skiptinám. Og svo hérna, hún hérna, henni bauðst hún nokkru staðir og LA og New York og svona uppteknir, sko. En hérna, en í Mið-Ameríku, Kansas og Texas og svona, það var alveg að fá pláss þar og við völdum bara Kansas, sko.
1: Kansas? Hvernig er að vera í Kansas? Geturðu lýst stemmingunni? Ég hef aldrei komið að það.
2: Kansas er talið vera sko ljótasta steitið í Ameríku. Og hérna...
1: Og hann leðilegt.
2: Nei, sem mér fannst alveg rosa fallið. Mm. Og alveg bara, yes, þú veist. Og mér hafði alltaf verið bara inn í kvikmynda setti bara alveg.
1: Já.
2: Alltaf, þú veist, bara svona Fargo skiljuru. Svona bara svona svaka vítt alveg bara svona engin tré.
1: Þetta er bara í miðjunni, það er engin sjór, þetta er bara eitthvað stær.
2: Engin sjór og það er bara eina, the prairie.
1: Slétturnar.
2: Já, og hérna, og mér finnst það, og það, ég held að það hafi svolítið bara svona, mér er svo gott að geta séð bara skiljuru langt.
1: Já.
2: Þú veist, hérna.
1: Já, við tengjum náttúrulega við það einhvern veginn í Íslandi. Ég er ekkert tré að blokka út
2: sér. Nei, en samtina, já, þetta er öræðan og svolítið góð, sko, fyrir mig. En ég er svo bara Ísafirði, það er bara fjöll á allar innan hliðar, sko, maður sé bara innan...
1: Bara útfjörðin, basically.
2: Já, útfjörðin og það er ekki einu sinni það, það tekur fjall meira þess að það er við, sko. Yeah. Og hérna, og sér það ekki innan sjóndættirhingi frá, sko, bænum. En hérna, þannig að hérna, þetta finnst mér, þetta var svolítið gott. Og sérstaklega að því, sko, mann er búin að sjá svo mikið að bíja myndum og svona. Og þú veist, þetta er hérna, Kansas er svolítið mikið svona bara eins og bíja mynda sett, sko. Og þú veist, meina, það sé svona Fargo og hérna, og svona, allt svolítið svo ljótt, skilur við bara svona, ekki svona, bara þessi bæir. Þessi gömlu amerísku bæir sem eru, þú veist, hérna, flestir komnir í eyði, hérna, aðalgatan er bara, þú veist, hérna, ónýtt að búa eyðilegja, alveg, sko, bara kapitalismi, hann eyðilegur, þessa bæi með, sko, veist, eða er, hérna, nóg stort, hérna, bæjarfélag, til þess að, hérna, rúma til dæmi, sko.
1: Ég var að labba upp þessa brekku.
2: Hvað erum við komin?
1: Já, við erum komin bara í hverfið.
2: Ef við fara aftur niður?
1: Já, snúa aftur niður á...
2: Já, og hérna... Ef það er nóg stort, hérna, hérna svæði sem getur rúmað hérna Walmart þá setja það Walmart bara fyrir utan bæinn og Walmart sogar allan business bæinnum inn til sín
1: Já.
2: Walmart með byssubúðina, maturbúðina, fatabúðina skiptum dekk olíuskipti
1: Apotek held ég líka
2: Já, bara með allt bara sem og eina og allir business sem í bænum hann bara, hann deyr og þeir sem áttu búðina, þeir fara að vinna bara hjá Walmart það ekki annað fyrir þá að gera mm-hmm. og allir peningin sem komið inn í Walmart þeir fara bara að keima með eitthvað staldur ekki við í
1: fara ekki eftir inn í bæinn, neymið
2: og samfélagi deyr og það bara það nelt fyrir allir glugga í miðbænum Þetta svona svolítið sem gerist eins og þegar kringlan kom fyrst sko
1: Já.
2: Þá hérna þá dóu svolítið mikið að búum í miðbænum en svo koma þær aftur hendur sko
1: Já Sko, einmitt, þú ert það hérna að bera saman sko einhvern veginn Ísafjörð fjöllin þar og svo sléttuna svo fyrst í öröunum ég meina, tókst ekki ógæslega mikið að myndum þannig í Kansas
2: Jú, tók mjög mikið að myndum og hérna og ég hérna að vinna að svona bókaverki sem heitir The Prairie Boys sem myndi vera bara á ennsku sem kem út bara í Ameríku það er bara svona það verkefni sem býður bara hérna í rólega þetta nú sko
1: Er það mótrúlegurinnir eða?
2: Já, það er eina, ég er að sýna að þú verður lýsir, þú verður náttúrulega lýsir þessu, hérna. Þetta er eina þegar ég var í...
1: Þetta er bara tíma.
2: Þetta er eina, með mótrúlega upp á pallinu, ég kýtt mér svona Dodge Ram.
1: Já, maður verður eiga þannig, það ekki, svona pick up fyrir
2: mér, já. Það svona sólbrunin sér kunnin
1: Já, bíllinn
2: Já
1: þetta, Er þetta þinn bíll?
2: Já, já
1: Og mótrjólu upp á palli
2: Já, já Ég þarf að ná ég þetta Og eina Og þetta eru sem kynntist mm-hmm. þessi gamla liði hennar sko
1: Já, mitt
2: Sér
1: Já, þetta eru persónur í bíómynd
2: Já, sem sér þetta er
1: Þeir eru með bandana á hausnum og sorgleru og
2: derhúi Algjör bara hildbili, skil
1: við Já, vestinn og galaböksunar
2: Við erum hérna og allir kjósa Trump, sko en það svo gott fólksam, sko
1: Já, þetta svolítið svona Já, ok, skuggina mótrihjólinu á hérna yfir sléttunni, þetta svo flott, sko
2: Og svo hérna Þetta er hendur í New York.
1: En sko, ok, mér ekki alveg búin að setja mig mjög mikið inn í svona, já, mótrihjólagengi, en þetta er oft líka tengt einhverjum glæpum. Þetta er oft, eða ekki?
2: Hérna er einna, þetta er alveg svona ekta tjópi, sem hvernig þetta er.
1: Já,
2: já, já. Já, sko.
1: Þetta er, eða ekki? Þetta er ekki oft eitthvað, þú veist, einhver eitilegu svel eða eitthvað svona
2: Jú, það er, þetta er alls konar, sko einna, þetta byrjar rauninni, sko
1: Eða þú veist, ef þetta er eitthvað svona mótrúlega gengi
2: Já, sko, einna, það er ameríski mótrúlegklúsin og það er þetta, einna, þetta er 1% einna, klubar, er talað það eins og það er eins og Hells Angels og það allt saman, sko, það er kallað 1% klubar
1: Ok
2: Og þeir eru merktið með svona tígull stendur svona 1% á þessu tígli
1: Ok Ég hef ekki hitt um þetta.

0: Zodiac zone, you'll be less rattled.
1: Já, það er sko og eina og forstjóri AMA American Music Association hann er að það er talað við hann og hann þarf að gefa út yfirlýsingu þú veist, eina, í fjölmiðlum að eina, þetta sé ekki svona mótulemin er ekki svona vondir skilur og bara og hann sagði sko, það er bara sko 99% mótulemanum er bara svo fínt fólk en það bara 1% sem er til vandræða skilur við og þá tóku þeir þessi sem eru svona vandræðagemsar tóku þeir hérna þetta 1% við erum 1% skilur við og erum bara stoltir af því en þessi menn sem voru þarna sko 1947 þetta er nýkomnir úr seinni heimstyrjöldinni og geta ekki þetta fara að vinna og bara þú veist, geti ekki samlað fjölskyldunum aftur og þeir sem voru saman í stríðun þeir hanga saman skilu, og þetta verður eiginlega eins og bara eins og gamla herdeildin bara tíu saman og allir mertir skilur og það svona
2: geta næstu að fara svona inn í sama form og já, orku sem þeir voru
1: já,
2: í
1: og neita fara þetta lögum og reglum skilur og bara við förum bara okkar einn leiðir skilur, og ég svona sjálfur sko, ég kannast alveg við þennan feeling skilur, þú veist, það kannast alveg við þetta að vera svona repin leiði upp, ég ætla að gera þetta bara my way skilur, bara ég ætla ekki að fara til lögum og reglum alveg skilur, og bara og svona, því ég bara sjálfur verið svona, og mér langaði bara svolítið að gera að síðan verður þetta allt til sko Hells Angels og svona Hells Angels verður til sko held ég bara nokkrum árum eftir þennan atburðan 47 sko
2: og hérna
1: og þannig að ég er alltaf ég samsvara mig svolítið með þessu gamla sko en síðan verður þetta náttúrulega kannski sem ég tala sko skipulega glæpastar sem ég skilur sem bara getur alveg vel verið skilur en arfleðin er svolítið sæt og falleg skilur og ég bara og mér langaði svolítið að gera heimildi mynd

0: Bíllina, ég vil gera hana í svona búið til ferðalag úr myndinni sko þannig að mesti tími ferir inn í það bara að læna öllu upp og svona undirbúa skilur og búa til þú veist inna,
1: að mér langar það að fara svolítið inn undir skinnið skilur inna, vera ekki inn að bara svona
2: En þetta þá hlýtur einhvern veginn að vera karlmennsku, það ekki? Eða þú veist, einhvern veginn maðurinn og hjólið og þú veist, og hópurinn og eitthvað, eða ekki?
0: Ekki það er fyrir suma, fyrir marga getur þetta verið það, sko, en það ekki þannig fyrir mér einhvern veginn. Ég tengi ekki við það, sko, og ég nú kannski ekki alveg típiski, sko, hérna, típiski svona mótjóla maðurinn, skilur, og allavega, menna, ég er hérna, í Kansas, skilur, og í mótjólheimi sem er mikið grill og einhver svona, skilur,
2: Og þú skræmmið
0: sæta? Ég grannmið sæta skilur. Þetta er alltaf skjöð. Hæ.
2: Við erum að spá ég að fara að þangað.
3: Hingað?
2: Já.
3: Ég skal býða, ég er að fara að
2: það þetta.
0: Ok. Þetta leðan við, það tala við það?
3: Jú. Þannig að sjökk á.
1: Skammar hann, en hvað er hún gömul?
3: 10 háls.
1: Ja, hún skammar hann bara hann út.
2: Ættu að stela nammi.
3: Begðu að fá nammi?
1: Já, það ekki.
2: Tína gæti brjálast.
3: Þetta eitthvað svona
0: Costco. Fýnst þetta hérna?
3: Hún svo rosalega góð.
2: Það veistu hvað áttu að setjast?
3: Nei, ég var aldrei að setja.
0: Tína,
2: sestu?
0: Sestu, já.
2: Sestu.
3: Nei, já, sagði hinn að fá líka.
0: Já, senda.
2: Vá, takk. Er hún skila þessu?
3: Ha, þetta svona organik eitthvað á Costco.
2: Hún matvönd.
3: Það labbin ekki. Það
2: sínum. Nei.
0: Ég átt labbrot og það var alveg labbrot. Það var bara allt í eti bara sem var í,
3: Já, ha. Allt sem að kæfti kemur.
0: Já, alveg bara.
2: Já, hann er
3: þetta. Ekki að þú svona hann öldu?
0: Jú.
3: Já, spessi.
0: Já.
3: Mér hafði þér kannast við þig. Ég kynntist öldu í neslauginni. Þú voru að vinna það.
4: Já, já. Svo frétt ég að henni.

0: ok, þú kynnist þessum hóp þá í gegnum gaur sem að gera upp mótirjól fyrir þig eða setja saman mótirjól fyrir þig
1: en sem rauninni sko bara mótirjólasmiður og eina ég hérna ég kem í sérsmiða mótirjól frá sem gemdi í Memphis og hérna og að þegar var sérsmiða þá var alltaf búið að fá bara rauninni sko hérna að var búið að fá bara svona númer sem var bara svona til þess að færa það milli steita eða svona moving permit innan, og hérna var aldrei komið svona alvöru skrá þannig ég, þegar ég kem með þetta til Kansas þá er ég að reyna að fá skrá og það segja allir að það verður að vera hérna stefniljós og flauta og bla bla bla allt á að vera á mótihjólum skilur en ég vildi bara hafa afturljós, framljós og engin stefniljós og einhver flöytu fattar við og hérna það var bara svona basic sko og hérna það var ekki hægt og hérna en svo var mér bent á hana náunga hérna í little bæ sem heitir Frankfurt sem heitir, hann heitir Hank og hérna hann geti ekki hjálpað mér við það og hérna ég hringi hann og hann svarar aldrei síman hjá honum hann ég fer bara á pallbínum í hérna bæ og kemur svona inn í hérna bæ

0: Ég þá kemur svona yfir svona lesta teina svo kemur inn í bæinn þar svona er svona hérna bar þarna skilurðu ég finn hérna barinn og spyr hérna hvað þið viti hver Hank er módulasmiðurinn já hann er bara á móti þarna þú veist og ég labba þar inn og segja honum hérna og bara kynni mig og segja þetta spessi og hérna sé að ég svona sé með módular svona tjoppur sem við þurfum að fá hérna hérna skráð en ég vil ekki fá svona stefniljós og svona hvernig getum við gert það og svona og hann svona spurði mig hvernig hjólu þetta væri ég sýna hún mynd í hólinu þá lest hann svolítið vel á hjóli sko. Og hérna
1: fær kúlstig þar
0: já, fekk alveg kúlstig þar sko líka kúlstig fyrir það hérna vil ekki stefniljós og þetta sem og ef ég komið til að svo beina setja hér með stefniljós á hjólu þá var við ekki sagt bara nei sko.
1: Pælingin með að vera ekki með stefniljós og þetta allt er eitthvað svona
0: það smá repil í því og vil ekki fara eftir þessum almennum reglum ekki að vesel skilur við og svo bara hérna segir hann við mig að komdu bara með hjólið og hérna ég kem bara með hjólið og pakkbílum bara daginn eftir og það tek ég á pakkbílum og setti upp á svona liftu svo hringir hann og þá kemur svona lögga skilur svona highway patrol lögga sem er svona hattinn með svona hatt og svona ríkvinni er svona
1: já, er talað svona hvítan hatt
0: já, en að ringlóttan hatt, ekki kúr ekki svona bauð bara svona alveg kringlóttan með svona von á svona
1: já
0: svona highway patrol gaur bara sem er, okay. sem er upp, og hann kemur bara inn og hérna horfa hjólið og skrifa bara númer skráningur númer á grindinu og svona og bara skrifa hérna og læt mér hafa bara pappinu það var allt búið hérna retta því að það kemist alveg gegn án fram hjá öllum lögum og reglum sko
1: ok
0: og það var alltaf svo fekk ég bara númerið og hérna að undirskrifa löggun þetta var í lagi skilu og bara gætt inn að
1: og var að frang Var það hérna, hvað er það görun? Hank í Frankfurt.
0: Ja.
1: Var það hann sem græði þetta?
0: Já, hann þekkti svo löggu
1: sem kom. Hann þekkti lögguna.
0: Já, sem kom og bara...
1: Vel tengdur.
0: Já, alltaf tengslanleiti sem skipst svolítið máli. Svo
1: já.
0: Byrjum að tala um að ná alls. Ha.
1: Spessi, takk fyrir göngutúrin. Gaman að spjalla og kynnast þér og Muscat, segir það?
0: Muscat, já,
1: beygir það?
0: Hann kallaði,
1: kynnast Muscati?
0: Já, ég beygir það, en svo er hann kallaði Muski.
1: Muski?
0: Já, það svona, bara fengið þá stytting,
1: gaman að kynnast þig Muski.
0: Og svo hann kallaði
1: Litluhundurinn.
2: It's not time to make a change, just relax and take it easy, you're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow. But your dreams

0: Þú ert að hlusta á tengivagnin. Við erum hérna Lóa Björkbjörnsdóttir og Pétur Magnússon og við ætlum að halda áfram að fá meðmæli frá bóksölum. Já, meðmæli hvað bækur við eigum eiginlega að vera að lesa í sumarfríin okkar. Pétur kíkir niður í bóksölu stúdenta í Háskóla Íslands. En við ætlum að byrja á pistli.
1: Við ætlum að flytja pistil tíman, hvernig tímanum líður og hvað þetta gera til að gera já, daga eftirminnilega. Það Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur sem ætlar að taka núið.
2: Góðir hlustendur, hvað það sem gerir daginn í dag alveg einstakan? Hvað það við daginn í dag sem mun hjálpa okkur að muna hann alltaf? Getum við einhvern veginn læst klónum utan þennan júlí dag árið 2026 þannig að hann renn ekki frá okkur án þess að skilja eftir sig nokkur spor? Auðvitað eru alls konar hlutir sem við ráðum ekkert við sem gera dagana eftirminnilega. Stundum gerist eitthvað, eitthvað frábært eða eitthvað hræðilegt sem brennir sig í minnið að eilífu. Samtöl sem aldrei gleymast. Augnablikin þar sem tíminn hægir á sér. En rannsóknir benda til þess að við getum sjálfhægt á tímanum án þess að nokkuð frábært eða hræðilegt gerist. Við getum spilað betur úr því sem okkur gefið. Kenningin einföld. Þegar við upplifum eitthvað í fyrsta sinn þarf heilinn að hafa meira fyrir því að meðtaka það en ef hann við kunnulegar aðstæður. Við þurfum að vinna úr upplifuninni. Þessar minningar taka því meira pláss í langtíma minninu en þar hversdagslegu. Og þar með má segja að við höfum með hverri slíkri sem við bætum við okkur teikt á tímanum. Þetta konnumst við flest við. Ef við erum beðin að rifja upp tiltekin mánuð árið 2016 eða 1999, reynist okkur oft erfitt að henda reyður á hversteginum á því tímabili. En ef við náum að þrengja hringin ferðalag sem var farið, máltíð á óvenlegum veitingastað, tónleika sem voru sóttir, þá getum við fest hönd á einhverju, þá lifnar við stund frá marsmánuði 1999. Svo kenningin þessi. Hið einstaka eftirminnilegt hversdagurinn hverfull. Ef við fjölgum meðvitað þessum einstöku minningum, þá stendur meira eftir tíma okkar hér á jörð. Þá finnst okkur tíminn sem okkur var gefin lengri en ella. Þetta segja bæði vísindin og brjóstvitið. Þessi kenning getur hennar haft mikið hagnýtt gildi í daglegu lífi. Hún hefur stundum verið mér mikil stoð þegar kemur að barnauppeldi til dæmis. Kannski stendum að sig alls ekki nógu vel svona frá degi til dags. Uppeldið ekki alveg jafn háum gæðaflokki og maður hefði viljað. En það hægt að komast framhjá því í minni ungviðisins. Af því að ef hið venjulega ekki sérstaklega magnað, þá hægt að gera stundum eitthvað óvenjulegt og sniðugt og skapa þannig falska hugmynd barnsins að það hafi átt stórkostlegan uppvöxt. Ó já, hún mamma var svo mikil ævintýra kona. Við fórum til dæmis stundum í göngutúr á kvöldin í náttfötunum með vasaljós að hugsa sér hvað galdur bernskunar var magnaður með henni mömmu. Það sem handhafi minningarinnar veit ekki að bakvið þessa hugmynd hans ævintýraríka æsku bara ein 20 mínútna stund sem gnæfir í huganum yfir röð daga þar sem ekkert sérstakt gerðist. Svona getur minnið verið okkur öllum miskunnsamt. En hvað það? Siðferðslega vafasum afstæða mín til barnauppeldis hér útúrdúr. Það sem ég ætlaði að tala að við getum sjálf nota þessar sömu aðferðir. Við getum stækkað okkur sjálf og minningar okkar með meðvitið hætti. Við getum þanið út lífið. Þetta eins og einhver rosaleg bókhaldsbrella sem við getum öll iðkað. Við getum valið hvort við ætlum að drepa tíman eða teygja á honum eftir megni. Og ég meina, augljóslega viljum við gera hvort tveggja. Ég vil alls ekki hljóma eins og einhver sjálfshjálpabók það hvernig við ætlum að krysta alla mögulega gleði út úr hverjum einasta degi. Það hljómar gjörsamlega yfirþyrmandi. Sjálf hef ég mikla þörf fyrir að gera ekki nokkuð skapaðan hlut, að drepa tíman. En einmitt út af miskunnsemi minnisins allt í lagi að ég spili stundum tölvuleiki í símanum og hlusta á hlaðvarp á meðan. Ef ég bara öðru hvoru legg mig fram að teygja á tímanum. Þessar teygjur geta verið mjög sem hætti. Maðurinn minn til dæmis þessa mundir að reyna að samfara mig að fara á hestaleigu í sumarfríinu til að skapa einstaka minningu fyrir okkur borgarbúana. Ég efins. En málið samt að minningarnar þurfi ekki að vera ævintýralegar eða kostnaðasamar til þess að vera eftirminnilegar. Það þarf ekki að stunda djúpköfun í Miðjarðarhafinu eða fljúga í loftbelg. Vörðurnar geta þvert á móti verið af ýmsum toga, það eina sem þarf að einkenna þessar stundir sem við hlöðum þær úr að þær séu nýjar upplifanir. Það til dæmis hægt að halda matabóð fyrir fólk sem maður hefur aldrei búið heim áður. Það hægt að ganga á nýtt fjall, hægt að skrá sig í nám, hægt að fara á nýja bæjarhátíð, læra nýjan dans, prufa kera nýjan bíl, fara í náttúrugöngutúr. Allt skapar þetta sértækar minningar sem hægt að vísa í síðar. Manstu þarna þegar að... En, ég held að við getum gengið lengra. Ég held að ávöxtunar möguleika minnisins séu fleiri. Ég held að ein áhrifaríkasta leiðin til að stækka veröldina sé að innbyrða tilfinningar og upplifanir annars fólks. Að tengja sinn reynslu heim við heim annara. Og það getum við öll gert á hverju meinasta degi áreynslu laust. Listaverk þjóna eðlislegt þeim tilgangi að stækka heiminn. Þau færa okkur út fyrir okkur sjálf, sýna okkur heiminn með augum listamannsins eitt andartak. Hver kannast ekki við að standa frammi fyrir torraðum skúltúr, píra augun hallandi flatt, skima eftir kunnulegum formum í því sem fyrir augu ber, í vonum að þau kveiki ný hugrenningatengsl. Heimurinn stækkar þegar við stígum inn í heim annara, jafnvel í félagskap annara. Þegar við sitjum í rökkuðum bíósal á samt fjölda ókunnugra samborgara og hlægjum með þeim að sama brandaranum á skjánum. Þegar við spjöllum nýja bók á kaffistofunni í vinnunni og í ljós kemur að bók sem við hötuðum í miklu uppáhaldi hjá samstarfsmanni sem að moka í sig kaffiskýri og við spyrjum og spyrjum hvað hann gat eiginlega séð í þessu kross ómögulega riti. Þegar við förum saman í leikhús og sitjum svo fram eftir kvöldi og ræðum hvað okkur fannst lukkast og hvað ekki. Þegar við hrífumst með. Þegar við mætum undrinu. Það skilur eftir sér spor í sjálfinu og í minninu. Við munum kannski ekkert daginn sem við sáum Apollo 13 í háskóla bíó á síðustu öld. En sagan sem við innbyrtum geimfarana hugtjörfu lifir enn í hugskoti okkar. Það eru kannski ekki endalaus fjöll sem við getum klifið í fyrsta sinn í nærumhverfinu. Við getum ekki endalaus étið á nýjum veitingastöðum. En við getum svo vel lokið deginum upp í rúmi með bók. Og bókin, ef hún góð, verður að lifandi vörðu í minninu þegar daglegt amstur dagsins verður horfið í gín óminnishægrans. Hún bætist í minningasafn okkar án þess að nokkuð þurfa að víkja. Það ekki magnað? Við lifum í samfélagi sem iðandi af sköpunarkrafti. Öll höfum við aðgang að bókasöfnum sem stútfull af meistaraverkum. Aðgengið að kvikmyndum og sjónvarpssafni hefur aldrei verið betra. Við listasöfn, leikhús og tónleikastaði sem býða gesta í ofvæni, full af algjörlega einstökum upplifunum. Svo lengjum lífið, hlustendur góðir. Höldum matarboðin, göngum á fjöllin, förum á námskeiðin og bókum ferðalögin. Ég skal meira sig að halda þessu opnu með hestaleiguna. En förum líka á undarlegu listsýningarnar. Lesum bækur frá fjarlægum heimshornum. Mætum í leikhús. Drekkum í okkur lifandi sköpun annarra af þessari undarlegu dýrategund sem við tilheyrum. Og teygjum á tímanum.
0: Þetta var Arndís Þórarinsdóttir sem er með pistla hérna í tengivagninum í sumar. En við ætlum að snúa okkur að bókum.
3: Ég heiti Dóra Lena og bóksali hér í þessari verslun, bóksalustúðunda.
4: Og ég heiti Alma Líf, Þorstensdóttir líka bóksali í bóksalustúðunda.
3: Bóksalustúðenda óhagnaðardrifin bókabúð sem á Háskólatorgi og við náttúrulega sérhæfum okkur í námsbókum. En við líka með rosalega mikið úrval af skáldsögum og við komin með rosalega stórt barnahorn með leikföngum og alls konar til að gera fyrir börnin, lita og eitthvað. Og svo erum við líka með dásamlegt kaffihús í miðju bóksölunar sem heitir Bókakaffi stúdenta og er líka óhagnaðadrifið, þannig að verðin eru góð. Og þar erum við með allt, latte, macchiato og bara, já, allt kaffið.
1: Nú bæði ég ykkur að taka saman nokkra bækur sem, sem er svona eitthvað svona sumarlestur. Alma, við langar kannski bara að spyrja svona, hvernig taklaðir það verkefni? Hverju varst að leita þegar þú varst að leita sumarlestur?
4: Ég vildi takla það alltaf öðruvísi heldur en að láta bara tala um eitthvað svona romantík, sól og sumar. Þannig að ég ákvað að taka svona pínu svona summerween eins og ég búin að vera pínu í tísku, sérstaklega á BookTok eða Bókutok. Og það er að ég valdi eina horrorbók sem er samt rosa stutt en þetta er svona fara út, fá sér eitthvað næs að drekka og lesa hana í svona einni setu. Sem valdi ég eina svona romantasíu, það sem er kannski meira svona okkar gott að sitja henni í sólinni í staðum fyrir að vera í þessari bók. Og síðan valdi ég eina eftir uppáhalds íslenska höfundin minn, hana Margréti. Einfaldlega bara út af því að mér finnst þú getur lesið Margréti hvenær sem er, þótt hún sé krimi. Ég held hún sé besti krimi höfundur á Íslandi í dag.
1: Förum í bækurnar eftir, mér langar að spyrja þessu spurningar, því þú ert með svolítið, þú fórst aðra leið.
3: Ég fór öðruvísi, já, ég fór aðeins aðra leið. Ég sem sagt valdi japanska svona feel good bók, því að þú veist, við höfum öll gott af því í dag. Svo valdi ég svona smá fantasíu sagnfræði bók eftir Evie Woods sem var að koma út og mér fannst hún dásamleg. Og svo reyndar valdi ég líka krimma seríu sem gerist í velskri á í Wales.
1: Jú, kannski bara byrja að ræða seríuna. Segðu mér frá þessari seríu. Þetta er Claire McIntosh.
3: Þetta er Claire McIntosh og ég datt bara óvart inn á hana. Ég las nefnilega óvart þriðju bókina fyrst því mér fannst að hljóma svo áhugavert og lét auðvitað innkaupastjóran hér í bóksölunni panta næstu eða fyrstu tvær. Og las þar eiginlega allar bara svona á tveimur dögum, myndi ég segja. Þær gerast í Wales og hérna og eru lögreglukonu og Claire McIntosh var einmitt sjálf lögreglukona. Þannig að þetta mjög áhugavert. En það eru svona alls konar tvistar og eitthvað og hún er bara, já, hún skrifar rosalega vel og velski húmórin kemur náttúrulega vel út hérna á Íslandi. Mér finnst við hafa stundum sama svarta húmórin og velskir og írar. Og já, bækurnar heita sem sagt Other People's Houses. Svo kemur The Last Party og síðasta er A Game of Lies.
4: Mér finnst líka rosalega svona eitthvað lýsandi fyrir bóksalega og segir að velja eina bók og þessi, ég valdi eina seríu, það hann fellur inn í sama flokk og ein bók.
1: Þú ert líka með krimma, við spyrum með þeim og skulum við halda áfram þar.
4: Það er Lokar augum blám eftir Margréti S. Höskuldsdóttir. Þetta er reyni önnur serían lögregluteymi Rögnu og Berg en í djúpunni kom út 2004, þessi kom út núna fyrir jólin og er í rauninni bókin er að það hverfa tveir kajakræðarar mitt sumar og þannig í rauninni kemur Ragna aftur inn í líf Bergsbergur og fluttur og vestfirðina er lögreglumaður þar út af hlutu sem gerist í fyrir bókinni og þau fá svona að vinna aftur saman, hún kemur sem lögreglukonan frá Reykjavík aðstoða við að skoða þetta hvarf og mér finnst Margrét vera svo frábær því að hún einhvern veginn er að blása lífi í krimmana því að nú hef ég lesið alveg nokkra krimma þeir eru sérstaklega íslensku eru orðin pínu svona samdauna mér finnst ég alltaf að lesa sömu karakterina en bara hvernig hún lýsir umhverfinu maður finnur í gegnum bókina hvernig þykir vænt vestfirðina og ég veit ekki hún bara einhvern veginn er að taka krimma upp á næsta level fyrir mér sko.
1: Ef það farið til Japans?
3: Já, skellum okkar til Japans. Þetta er stutt og laggóð bók sem heitir Dagar mínir í Morisaki bókabúðinni og var þýtt af Ugga Jónssyni bara núna fyrir jól og hún er bara mjög mikill kósi lestur eins og Alma valdi líka inn á svona stutta og góða þannig að það hægt að fá sér japans te jafnvel eða matcha og lesa hann í einum rykk hún er falleg saga sem sagt ungrar stúlku sem að þarf að búa hjá mjög spes frænda sínum í bókabúð til að breyta lífinu því að hún lendir í ástasorg og kynnist bara þú veist, karakterum sem koma inn í bókabúðir og ég get sagt ykkur það að það eru mjög margir karakterar sem koma inn í bókabúðir almennt þannig að þetta lýsir mjög vel líka bara karakterum sem við höfum líka til dæmis séð og upplifað og hún er bara mjög góð og dásamleg og ef manni líður eitthvað illa og langar að finna sig þá mæli ég með henni
1: Feelgood bók
3: Feelgood, eftir hann Satoshi Yagisawa vona ég segja að þetta rétt pottet ekki
4: og líka bara svona, er þetta ekki draumur allra bókaorma að fá að búa í bókabúð en hún líka sýnir okkur pínu hina hliðina á það er kannski ekki alltaf rosa frábært að upplifa draumana sína en hún er rosa falleg
3: já Alma hefur einmitt líka lesa hann
4: eða að skella okkur síðan til Róm næsta bók Cruel is the Light eftir Sophie Clark komið svo mikið óvart þess að valdi hana þegar þú horfir á hana þá er hún svona bara svona basic romantasía
1: kannski þurfa hans að staldra við þarna að því ég ekki að gera ráð fyrir allir hlustandi rósir sem er djúpir romantasía þetta er hérna það er ekkert langt síðan, mér finnst að vera mjög svona móðin form akkurat núna fyrir 15 árum þá hefur ekki fundið ekki margar mikið. Romantasí bækur hvað er þetta form?
4: Þetta er einni formið að taka fantasíubækur og romantík og setja það saman. Þar sem að romantíki fær kannski dálítið meira blómstra heldur en hefur tíðkast í, við erum í það sem kallast high fantasy sem er þú veist þessu Lord of the Rings, Game of Thrones sem eru rosa mikið svona búið til heiminn, þetta er risastór heimur og við erum að tala 20-30 bækur í einni seríu. Þetta er kannski meira svona aðeins ég myndi ekki segja léttar að því sumar seríunar er alveg þungar en þetta er aðeins að taka romantíkina meira innlátan að spila meira þú veist þetta eru svona sálufélagar þessi sérstakabók gerist í rauninni í raunveruleikunum okkar þó, en hann er fantasy inspiraður hérna erum við með djöfla þeir eru alvöru og við erum með exorcists sem að berjast í raunin á móti djöflunum
1: særingamenn
4: já, svona særingamenn það eru svona almenni hermenn sem eru í þessum venjulega stríði sem eru að berjast í litlu djöfluna en síðan eru þessi særingamenn sem eru yfirleitt konur sem eru með svona galdramátt til þess að geta sært niður stærsti djöfluna og í þessari seríu erum við að fylgja tveim einstaklingum, einum hermanni þannig við fáum að sjá veist, mann sem er í því að veist, allar herdeildina sem hann er með þegar er alltaf að deyja frá honum því þetta er bara erlegt fólk að reyna að berjast og galdra sem er bara rosalega erfitt og síðan sjáum við fyrir hennar hlið þar sem hún er særingar kona hún er fær sérstaka þjálfun miklu betri þjálfun og er einnig betri undirbúning til þess að díla við þess að djöfla á hlutinu sem er að gerast og þau sem sagt hittast á einhvern punkt í bókinni og halda sögunni áfram saman og það sem mér fannst svo frábært í þessu og kom mér óvart var hvað heimspekingin er rosalega góð það er bara, hún er miklu betri út af því að þetta er allt staðir sem við þekkjum, það er verið að tala Frakkland það er að tala Rón, Vatikanið og þetta pínu svona setjum fann spurninguna, hvenær verða trúabrögð kalt, hvenær verða þau of mikið, hvenær þarf að fara að spyrja sjálfa, eru regluna sem ég er að fylgja, reglur sem ég vil fylgja og geturðu tekið góðu partana af því sem er verið að kenna þér og nota þá í staðan fyrir að kannski vera svona ofsa, fylgja hverja einustu línu í öllum ritum sem þú er nokkuð tíma að lesið. Þannig er rosalega svona, læta mann hugsa þetta aldrei heimspekingin er geggjöð og karakterin er mjög áhugaverðir og geggja plott veist í andan.
1: Spennandi.
3: Svona pínur sem að Jane Austen hefði sett Darcy á dreka.
4: Já.
3: Basically.
4: Já.
1: Ok.
3: Já.
1: Þú ert með bók sem heitir
3: The Violin Maker's Secret. eða hvað segir mér?
1: Lindarmál þöðlugerðar mannsins.
3: Já, rosalega gott.
1: Eftir
3: Evie Woods sem að skrifaði The Lost Bookshop eða týnda bókabúðin, ekki búið að þýða hana?
4: Ég
3: manna ekki, nei. En allavega, hún var mjög vinsæl. Þetta er svona, jæja. Þetta byrjar sem sagt á morði. Systirinn myrðir hún myrðir systur sína í byrjun en fiðlugerðamaðurinn ákveður að búa til úr beinum systurinnar fiðlu og þar með festist sálinennar í fiðlunni og í gegnum alla bókina eru svona mismunandi kaplar, það eru svona aðalhetjurnar eru fjórar sem að eiga þá að reyna að bjarga sálinni, en við ekki af því að það er sál inn í fiðlunni en inn á milli eru líka kaplar þar sem að því að þetta gerist fyrst 1800 eitthvað og við fylgjum fiðlunni í gegnum sögutíma svo hún hittir alls konar eða þú veist fiðlan hittir alls konar tónlistarmenn í gegnum bókina og segir frá því en stæðstu tónlistarmennir gátu ekki bjargað henni og þetta er rosalega falleg saga og bara saga líka svona já annað tækifæri í rauninni hjá öllum og allir fá sitt tækifæri til að sanna að þau eru eitthvað meira heldur en bara að vinna til dæmis á flugvelli eða eitthvað þannig
1: Svo er það er ein bók í viðbót
4: Það er ein bók í viðbót og hún er stutt en hún heitir A Short Stay in Hell eftir Stephen L. Peck ég get ekki beðið eftir hún verið þýtt á íslensku ef ég var alveg heiðarleg Hérna erum við að fylgja manni sem heitir Sören, hann er jarðfræðingur og mormóni og bókin byrjar á því að hann er nýdáinn úr krabbameini og hann í rauninni finnir til helvítis. En alltaf þegar hann mætir þá er helvít ekki alveg eins og trúin hans var búin að endurspegla en þar komast að því að allar manneskjur sem deyja fara til helvítis fá svona sérstök helvíti þannig að hann byrjar eins pínu eins og hann segi að muni ekki eftir sölun þegar við vorum í COVID að við sátum öll eitthvað svona langt frá fósbreytu og eitthvað svona eða pínu þannig og það einn djöfell sem sendir hvern einasta einstakling sem að setur með hann í salnum í sitt helvíti. Það er fólk þar fyrir en það er sérstaklega gert þú átt eftir að þurfa að gera ákveðna hluti þarna þú átt eftir að þurfa að gera ákveðna hluti þarna en hann sendir þess að Sören í helviti þar sem bókasafn og hann þarf að finna bókina sem er algjörlega rétt hans ævi staf fyrir staf og bókasafni í þessari bók er pínu byggt á bókasafnin í Babel þar sem er bara allar bækur sem hafa verið skrifaðar, muni verið skrifaðar og hafa verið hugsaðar það hafa ekki eins og verið settar í prent þannig að það eru bækur með engum stöfum, það eru bækur með einum staðablasi í 6 eða einum staðablasi í 100 þannig að það tekur alveg langan tíma að finna sína bók þetta er rosalega Ég ætla að fá hann út orðið falleg þú séum í helviti út af því að hann er náttúrulega meðfullt að þeir fólki, þau fá mat þau fá svefnstað en það, þetta er svo falleg bók það og skrítin upp á það við erum svo mikið að sjá hvernig mannlegt eðli alveg sama hvar við erum hvernig við byggjum alltaf upp eins og þarna eru þið helviti það búið að staðfesta að þetta er trúin sem að er í alvörunni ekki allar hinar en samt er búið til trúarkerfi innan helvítis og því þau eru öll annars langa tíma náttúrulega endalaust að fara í gegnum allar þessar bækur þannig að rosalega áhugavert fallegar og pínu svona skeri sögur sem, og hægðanir sem er þannig sem að við sjáum alveg í raunveruleikanum bæði því að þjóðum manneskjum bara hvernig við getum látið sem manneskjur og hvernig tilfinningarnir eru, hvernig við komum og hjálpum hvort öðru, hvernig við látum þegar við erum sjálfrætt. Þannig að já, þetta eru sko 104 blasir. Þú sest niður og tekur 2 tíma í þetta og þú er góður. Þetta skilur rosalega mikið eftir sig, þú ert búin að lesa hana.

0: Tengivagnin kveður í dag, við verum hérna aftur á sama tíma á morgun, ætlum að ljúka þessu á lagi með Charlie XCX sem var að gefa út plötu helgina.
1: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon höfðum sjón með tengivagninum. Næst í næturútvarpi sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergson talar við Heiðrúnu Lind Martinsdóttur í þættinum.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá geturðu gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Tími til að ræða þessum sjávarútveginn í þessum þáttum sama viðtalið Heiðrún Lind Martinsdóttir framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Sko þið hjá SFS þið hafa nú svona heilt yfir verið frekar andvíð því að Ísland beti ganga í Evrópusambandið og tala um það að íslenskum sjávarútvegi sé betur borgið utan ESB. Hvað er það helst sem að þið teljið að segja þessi ástæðan fyrir því?
3: Það vill nú svo til að íslensku sjávarútvegur fremstur á heimsvísu þegar kemur að verðmæta sköpun og sjálfbæri nýtingu fiskveiða auðlindarinnar. Bara hvað skila sér til samfélagsins, ekki bara í formi skatttekna, heldur líka heilsa á störf og störf vísvegar landið og hérna og útflutningstekjur auðvitað. Þannig að það skiptir bara mjög miklu máli að það kerfi sem við höfum sjávarútveg að það sé gott. Þegar við horfum til hinna sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins að þá eru á því ágallar sem að myndu leiða til þess að við værum ekki að tryggja eða hámarka verðmætasköpun frá íslensku sjávarauðlindinni til hagsbóta fyrir samfélagið og þjóðina. Bara svona nokkrir þættir í þessari stefnu að þá er það auðvitað þannig að þú missir yfirráð eða forræði á útlutun kvótans ákvörðun heildarafla það yrðu þá ekki takmarkanir á fjárfestingu erlendra aðila í sjávarútvegi sem myndu þá jafnvel leiða til þess að eignarhald í sjávarútvegi í Íslandi yrði erlend sem að gæti þá leitt til þess að verðmætasköpun færist úr landi það ekki hægt að gera það skilir það fiski sé landað á Íslandi, það ekki hægt að gera það skilir því að fiskur sé fluttu til vinnslu á Íslandi, þannig að það væri hægt að veiða fiskinn á Íslandi en hann yrði fluttur erlendis til frekari vinnslu og verðmætasköpunin myndi þar með flytjast úr landi. Þetta bara stór hluti af lífskjörum Íslendinga. Það gott að búa á Íslandi vegna þess að okkur hefur tekist að búa til verðmæti og þessari mikilvæg útflutningsatvinnugrein okkar. Og við höfum áætlað kannski svona 40% af skattspori sjávarútvegs komi einmitt frá þessari landvinnslu að aukinni verðmætasköpun í landi. Þannig að það mikil áhætta ef að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið án nokkura undan þá eða bara taka upp í heildsinni sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
2: Við viljum að kryfja þetta sem þú eftir að segja aðeins betur hérna og ef við sko gefum okkur það að það verði engar undan þáur frá nú er þetta sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins þar að segja ef að Ísland bundi ganga þann inn er það engar undan þáur af því að eitt sem hefur verið rætt það að ákvörðunarvaldið yfir fiskveiðiauðlindinni að það raunni færist úr landi færist frá Ísland til Brussel hvað þýðir það raunverulega og sérstaklega við kannski hugsa það að sko það eru alveg miða við hvernig sjávarútvegsstefnan þá hefur verið talað það að sérstaklega þessi staðbundu stofnar að kvótan yrði hvort eða útluta til íslenskra útgerðar sem eru nú þegar að veiða er það þannig?
3: Já, sko þetta kannski myndi ég segja ákveðið svona þríþætt mál. Í fyrsta lagi varandi staðbundustofnan og ef við fengjum engar undan þáur, þá hefur verið talað að við myndum eftir sem áður fá útlutuðum kvóta á grundvelli reglum svokallan hlutfarslegan stöðuleika sem að byggir á bara veiðireynslu að það ríki sem hefur veiðireynsluna í tilteknum stofni fær útlutað aflaheimildum í þeim stofni.
2: Og bara svo það líki fyrir í staðbundustofnum, við erum að tala þorsk. Við erum að tala ísu, við erum að tala þetta eru svona...
3: Ufsa, flatfiska tegundir og svo framvegis. Það eru þessar tegundir, já. Reglan hlutfarslega stöðuleika er hins vegar svo kvöldu afleitt löggjöf Evrópusambandsins. Þetta er reglugjörð. Og það hefur ítrekkað verið það rætt á vettvangi Evrópusambandsins. Grænbók 2001, Grænbók 2009, Grænbók 2019. Að það sé knýjandi þörf á því að breyta reglunum hlutfarslega stöðuleika að hún sé ekki að ná markmið markmiðum sínum. Ríki séu jafnvel að fá útluta meiri kvóta en þau hafa þörf fyrir, útlutum kvóta til ríkja séu en ekki hann sé ekki veittur eða skapi verðmæti í því ríki. Þetta er leitt til kvótahopps svo kallað sem eru mitt erlend ríki eru að kaupa sig inn í sjávarútveg þess land sem fær útluta kvótanum og síðan einmitt flytja verðmætin úr landi. Þannig að það mikið rætt það að breyta þessari reglu og ef að það markmið okkar að við viljum halda varanlegum yfirráðum og ætlum að byggja það á reglunum hlutfallslegan stöðuleika, þá hún mjög fallvöld. Henni verður vafalaust breytt á einhverjum tímapunkti og þá höfum við enga tryggingu fyrir því að við fáum þessum kvóta útlutað. Annar þáttur í þessu þá þessi svokölluðu deilistofnar sem eru þá einmitt fiskistofnar sem að við deilum sem að ganga á milli lögsagna
2: og
3: við
2: þurfum að og
3: kolmunni, loðna er þar á meðal sem er mjög mikilvæg stofn fyrir okkar Íslendinga ekki bara vegna þess að verðmætu stofn í veiðum heldur þetta stofn líka sem að í raun heldur uppi öflugum þorskstofni hér í íslensku lögsögu þannig að við höfum mjög mikla hagsmunni af loðnunni Ef að við höldum ekki yfirráðum í þessum eða okkar eigin sjálfstæð, að við sem sjálfstæð strandríki í deilistofnum og ESB semur þá fyrir okkar hönd og ákveður hlutdeild okkar í þessum stofnum, þá gætum við orðið að verulegum verðmætum þriðjungur af útflutningstekjum sjávarafurða kemur til í raun afrakstur af veiðum úr deilistofnum. Þannig að þetta hættan en líka það að þegar Evrópusambandi fær síðan umboðið til að semja í þessum deilistofnum meðal annars. Þá gæti alveg komið upp svo staða að Evrópusambandi gerir tvíhliða fiskveiðisamningu til dæmis Noreg ef að þeir væru ekki í Evrópusambandinu. Þar sem Evrópusambandi gæti ákveðið að gera samning þar sem loðna væri látin af hendi og normenn láta ESB í staðinn fá til dæmis þosk í Barentshafi eða eitthvað þess háttar, þá ekki gefið að Íslendingar fái þann þosk en við erum að láta loðnuna af hendi svo sannarlega. Þannig að þarna myndu við þurfa að ganga inn í bara mjög mikla hagsmuna pólitík í að gæta okkar hagsmuna innan Evrópusambandsins. Þriðji þátturinn sem ég verð eiginlega nefna líka ef við fáum engar undanþágur. Það eru fjárfestingar erlendra aðila í sjávarútvegi sem ég kom hérna inn á áðan sem er bara mjög mikilvægt að við reynum að koma í veg fyrir að þetta vandamál, kvótahoppið, verði íslenskt vandamál.
2: Ég vil ræða nefnilega erlendu fjárfestingar aðeins á eftir, aðeins með deilistofnana, að því að við erum nú þegar í miklum deilum hlutdeild Íslands í deilistofnum. Það hefur verið við höfum verið átöku við við Norðmenn, við höfum verið átöku við Evrópusambandið. Við höfum einhvern veginn ekki náð samkomulagi sem það sem allir eru sáttir við. Við einhvern veginn utanfrá þá segja menn heyrðu Íslendingar eru svolítið bara að gera það sem þeir vilja. Þeir eru einhvern veginn ekki að taka mið af heildarhagsmunum, þeir eru að veið og mikið. Þetta eru rökin sem hafa verið notuð utanfrá. Erum við að ganga langt Íslendingar þegar kemur að veiði úr þessum stofnum?
3: Nú get ég sagt þér að ég hef setið í þessum samninganefndum í núna næstum áratug þar sem við erum að reyna að semja við önnur strandríki hlutdeild í þessum deilistofnum og við höldum fram sömu rökum gagnvart þeim sem við erum að semja við að færeyingar séu taki allt of mikið, séu að taka sér einhlega kvóta sem eru allt of háir sem þeir eru ekki tilkall til og svo framvegis og framvegis það eru auðvitað bara allir að halda fram sínum ítrustu hagsmunum spjótin eru ekki að beinast sérstaklega Íslandi í þessum efnum, það þurfa öll ríkin að ná saman og það hefur bara því miður ekki tekist og auðvitað þurfa allir að líta í eigin barm þar með tali Íslendingar en þetta eru bara markliða viðræður, margra ríkja, kannski 5-6 ríki sem eru strandríki í hverjum og einum stofni og það eru bara átökum það hver hlutdeild hver strandríki sér og það eru ekki, eins og segja, kastljósið eru ekki sérstaklega á Íslandi.
2: En í þessum samningaviðræðum þá ESB gengur þetta mjög langt til þess að reyna að ná fram sínu kröfum og að gæta hagsmuna sinna ríkja. Myndu þau ekki gera það eftir sem áður ef að Ísland var orðið hluti af ESB? Myndu þá ekki ESB þá bara gæta hagsmuna Íslands í þessum samningaviðræðum?
3: Jú, ESB gætir hagsmuna ESB. En það sem að maður hefur líka orðið vitni að þegar að ESB þá strandríkið og Ísland yrði þar hluti, að stór hluti af tíma í samningaviðræðum fer í það að við bíðum á meðan að ESB þarf að ráða sínum ráðum í baklandinu. Vegna þess að þar þurfa þá ólíkir hagsmunir og ólík ríki að reyna að koma sér saman hvað þeir að semja og hver fái hvað. Ísland lítið lítið ríki og komandi þarna inn þráttur að við séum stór hérna fiskveiði þjóð að þá eru þetta svona hinn pólitísku hrossakaup og hagsmunapot sem ásýst að þarna og ef að Spánn styður hollendinga í að fá eitthvað tiltekið þá getur vel verið að Spánn verið að fá eitthvað allt annað frá hollendingum heldur en eitthvað sem varðar fiskveiðar þannig að við höfum kannski rosalega lítið til skiptana við aðra þjóðir í þessu hagsmunapoti og hrossakaupum Í dag þurfum við ekki að eiga í þessum hrossakaupum og hagsmunapoti. Íslendingar eru bara sjálfstæð fullvalda þjóð, sjálfstæð strandríki og við semjum þá okkar hagsmuni. Þannig að við þurfum ekki að vera í baklandinu hjá ESB að reyna semjum það hvað eigi að ganga til okkar þegar ESB hefur samið hlutdeildina. En það sem að líka athyglivert núna að eftir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu ESB mjög veikburða strandríki. Í flestum að þessum stofnum. Þeir eru að lítið tilkall til makrils, þeir eru að ekkert tilkall til norsk-íslenska síldar, og þeir eru eitthvað tilkall til kolmuna sem verðminnsti stofnin af þessum þremur. Þannig að eðlimál samkvæmt eru þeir mjög áfram að Ísland komið þarna inn til að styrkja sína stöðu, en á þessum tímapunkti ESB svo sannarlega ekki stóri aðilinn í þessum strandríkjaviðræðum.
2: Sko, ef við tölum að þessu það, af því að sko, Ísland eins og þú segir, mjög öflugt ríki þegar kemur að sjávarútvegi við erum stór hérna og eins og þú segir það geta verið hagsmunni fyrir ESB að fá Íslandin sem öflugt sjávarútvegi til þess að halda fram sínum hagsmunum það ekki þá vísbendingum það að við getum haft mjög sterka stöðu í samningaviðræðum við Evrópusambandið að koma inn bara með kassan út og segja heyrðu, þið bara því hafið alltaf græðið á því að fá okkur inn hvað fáum við í staðinn
3: Jú, og þá hlýtur okkar forsenda að vera svo að við viljum koma inn og standa utan við þinna sameiginlegu sjávarútvegsstefnu. Ég meina 95% Íslendinga, samkvæmt nýjustu könnun Gallups, vilja að Íslendingar haldi fullum yfirráðum yfir auðlindum sínum. Það þýðir að við stöndum utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar. Og mér finnst við þurfa að bakka aðeins líka núna, vegna þess að við ætlum að halda áfram viðræðum sem að hófust 2009-10. Þá þurftu 27 aðildarríki að samþykkja Ísland sem umsóknarríki aðild að Evrópusambandinu. Þjóðþing 27 ríkja samþykktu það og ef þú skoðar samþykktir þessara þjóðþinga, þú getur skoða hjá Hollendingum, þú getur skoða hjá Dönum, Spánverjum, meira þjóðverjum, þá það forsenda þessara þjóðþinga að Ísland taki upp stoppsáttmála og meginreglur Evrópusambandsins og í öllum þessum hérna samþykktum sérstaklega tekið fram að Ísland taki upp hina sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og að Ísland haldi ekki undan þá sem þeir hafa samkvæmt ES hérna samningnum hérna frjálsa fjármagnsflutninga fjárfestingar í sjávarútvegi. Það forsenda fyrir því að þessi ríki samþykktu Ísland sem umsóknar ríki. Þannig að þeir hafa sett sínar ítrustu kröfur þarna fram og það umboð Evrópusambandsins til að semja við okkur. Hinum við borðið standa Íslendingar sem segja við ætlum að halda fullum yfirráðum yfir auðlindum okkar. Ég á mjög erfitt með að sjá hvernig við ætlum að ná saman í þessum viðræðum. Pakkin hérna megin. Þetta pakkin sem að aðildarríkin 27 hafa samþykkt.
2: En þurfum við ekki að horfast í augu það að Ísland árið 2026 og staðan sem að við erum í ekki sama staða á Ísland var í 2009-10 strax. Erum við ekki að nálgast, erum við ekki að koma að þessu borði úr allt annarri átt, erum við ekki sterkari stöðu til að ná fram samningum núna heldur en við vorum mögulega þá?
3: Ég hugsa að Íslendingar og ég vona það að við höfum meira sjálfstraust en við höfðum hér stutt eftir efnahagshrunið. En það breytir því ekki að reglur Evrópusambandsins hafa ekki breyst. Umboð aðildarríkjana 27 sem veittu umboði til ESB til að semja við Ísland hefur ekki breyst. Þannig að þá þarf að leita aftur til þessara 27 aðildarríkja og þetta nú stolti brennandi spurning sem að við höfum einmitt að spyrja að ef að við ætlum að fá varanlega undanþágur frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni meðal annars og fjárfestingum hérna í sjávarútvegi, þá þurfa þessi 27 aðildarríki að samþykkja það vegna þess að það verður að vera í aðildarsamningi í Íslands til að það teljist varanlegt. Hverjar eru líkurna til þess að þessi 27 þjóðþing munu samþykja þá varanlegu undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Ég held að Írar hafi þegar flaggað í að þeir munu ólíklega gera það nema þeir fá sambærilega meðferð. Mm. Það hefur allavega komið frá írska iðnaðinum og ég hygg nú að ráðherra Íra í þeim málaflokki munu illa geta gengið fram hjá vilja atvinnugreinarinnar þar. Hann hefur líka sinna hagsmuna að gæta og að sinna sinni pólitík í sínu heimalandi.
2: En eru það ekki rök þeirra sem að vilja gangi í Evrópusambandið og hafa talað undanþágur frá sér sáratastefnu að mögulega muni innganga Íslands einmitt hafa bara í förmið sér breytingar, grundvallar breytingar á sáratastefnunni?
3: Það væri óskandi og ég held að það sé óskhyggja. Það hefur verið talað auðvitað lengi að það þurfa að eiga sér stað breytingar á sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni vegna þess einfaldlega hún ekki að ná markmiðum sínum. Það var rætt það eins og ég nefndi í grænbók 2001 og 2009 og 2019. Mm-hmm. Bretar ganga úr ESB að miklu leiti vegna fiskveiðimála. Þeir höfðu reynt innan sambandsins að ná fram breytingum á hinu sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og ekki tekist. Spánverjar hafa líka tala fyrir breytingum og það hefur ekki tekist. Þannig að líkurna til þess að Íslendingar komi inn og breyti stefnun í grundvallaratriðum eru ekki miklar, en það gæti hins vegar gerst og það hefur bent á, ég las nú hérna ágætis grein eftir norskan prófessor nýlega sem bendir á að það eru ekki líkur til þess að Íslendingar fái neinar undanþágur en ef þeir myndu ganga inn þá gæti það hugsanlega orðir til þess að með tíð og tíma gæti hinn sameiginlega sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins breyst, en það langur vegur á þeirri verkferð og mikil hagsmunapólitík. Mm.
2: Erlendar fjárfestingar í íslenskum sjávarútvegi sem er eitthvað sem að þið hafi talað mikið um, eru mjög mótfallin. Við erum hins vegar með fiskeldisfyrirtæki, sjókvíaeldi fyrirtæki eins og sko, Arnarlax og fleiri, sem eru að meirihluta í eigu erlendra aðila. Mm-hmm. Af hverju er það í lagi en ekki erlendir aðilar komið inn í önnur íslensk sjávarútvegsfyrirtæki?
3: Sko það þekkt víða heim að það sé opnað á erlenda fjárfestingar vegna þess að í hlutaðegandi landi að þá hvorki þekkingni fjármagn til þess að byggja upp hlutaðandi atvinnugrein. Það gerist í fiskeldun á Íslandi að við reyndum töluvert, já við margar tilraunir til þess að koma fiskeldi á koppin og þær mistókust því miður. Sem betur fer þá voru til staðar erlendir aðilar sem voru tilbúnir að taka bara mikla áhættu en líka koma með þekkingu til þess að byggja upp fiskeldi á Íslandi. Það hefur tekist ágætla, við erum komin í framleiðslu á 50.000 tonnum og að miklu leiti voru það norskir aðilar, Noregur eru þetta öðrum framar í eldi á sérstaklega laxi. Þannig að við þurftum á þekkinguna að halda og við þurftum á áhættu fjármagni og þolinmóði fjármagna halda til að byggja upp þess atvinnugrein. Það sama hefur gerst í sjávarútvegi í margra annarra landa og maður hefur á því bara fullan skilning að stjórnvöld þeirra ríkja opni á að erlendir aðilar komi þar að borðinu til þess aðstoða við að byggja upp atvinnugreinina. Við Íslendingar þurfum ekki að opna á þetta því okkur hefur tekist að byggja upp sjávarútveg sjálf. Áhættan er hins vegar öll okkar megin núna að verðmætasköpunin verði minni ef að við opnum á að erlendir aðilar hérna, verði í meiri hlutu eða öðlist yfir á því íslenskum sjávarúti.
2: En
3: þetta er bara líka pólitísk spurning og kannski spurning bara sem Íslendingar þurfa að spyrja sig. Viljum við opna á þetta og viljum við þá hætta á það að það sem að við höfum státað af til þessa er full vinsla afurða hér heima að hún verði minni eða jafnvel mjög takmörkuð og við verðum hráefnis útflytjandi.
2: En finnst okkur þá í lagi að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fjárfesti í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjum? Er engin tvískinningur fólkinn í því að íslensk fyrirtæki megi fjárfesta annars staðar en erlend fyrirtæki megi ekki fjárfesta hér?
3: Þetta er bara fullkomlega eðlileg spurning en á móti spyr ég ef að það eru ágallar á löggjöf annarra ríkja eigum við þá innleiða það líka. Þetta er eitt af því sem hefur verið gagnrýnt í Evrópusambandinu. Að það siti kannski lítið eftir af útlutuðum kvóta þessara ríkja raunverulega hjá ríkjónum og raunverulega hjá þjóðinni sem telur sig að tilkall til þessara sjávar auðlindar. Það eru aðrir aðilar sem að veiða og aðrir aðilar sem búa til verðmætin og hagnaðurinn verður tekin út annars staðar en hjá þeirri þjóð sem telur sig að tilkall til þeirra auðlindar. mér finnst það skrítið við myndum segja, já, úr því að þetta leift annars staðar og þetta ágallar kannski á kerfi annars staðar, að þá ætlum við Íslendingar að taka það upp. Ég væri allavega ekki hrifin af þeim mála tilbúnaði.
2: Þú nefndir áðan og þetta eitt af því sem hefur verið nefnt, að ef að erlendir aðilar myndu geta fjárfest í íslenskum sjárútvegi, þá var hætt á því að þeir myndu veiða fiskinn og í staðinn fyrir að landunum hér og vinnan í landi að þá myndu fara með annað. En er það ekki þannig að mest verðmæti fyrir fiskinn fást ef honum landa sem fyrst, landa ferskum unnin þar og fluttur þaðan út á markaði. Er það ekki besta fjárfestingin? Og ég spyr vegna þess að ég velti fyrir mér eða væri rauninni hagkvæmara að veiða fisk hér og flytan til annar landa, væri þá ekki bara íslenskir útgerðir að gera það hvað sem eða væri svona mikið hagkvæmara?
3: Við höfum séð að verðmætasköpunin sem að hefur orðið, útflutningstekjurnar sem hafa orðið til þar sem við erum að veiða úr takmarkaðri auðlind, þá hefur okkur tekist að búa til meiri og meiri verðmæti úr fiskinum sem við erum að veiða. Ég meina þorskurinn svo til 100% nýttur hér á landi. Þannig að það auðvitað bara auðvitað það rekstrarleg forsenda að það bara gangi upp yfir höfuð. En við erum að fá meiri verðmæti fyrir þorskinn heldur til dæmis normenn sem verið verulegu mæla flytja nóun úr landi til Póllands og Kína til vinnslu. Mm. Þannig að þetta skiptir bara mjög miklu máli. En það skiptir líka máli að þjóna mörgum mörgum. Að vera ekki einsleitur í þeirra afur sem að þú ert að framlega. Það hefur bara skipt okkur Íslendinga mjög miklu máli að vera öflugu í fristum afurðum, að vera öflugu í ferskum afurðum, að geta flutt til 80 eitthvað landa vegna þess að þegar einn markaður bregst eða dregst saman, að þá getum við svissað yfir á annan markað. COVID bara skólabóka dæmi hversu mikilvægur sveigjanleikinn vegna þess að þegar hótel og veitingastaðir lokuðu, þá höfðu við aðganga mörkuðum og kunnum sem að við gátum afsett þetta inn í fristarafurðir og inn í stórmarkaðina og svo framvegis. Þannig að þessi sveigjanleiki skiptir bara rosalega miklu máli. Þannig að ef við ætlum að leggja öll eggin í sömu körfu og segja bara við ætlum bara að flytja þetta allt óun út og það bara hæsta verði fæst í dag fyrir það. Þá væri það mjög óskynsamleg ákvörðun.
2: Það sem ég velti fyrir mér ef ég erlendur aðili ég er að reka mitt fyrirtæki ég ákvað að kaupa mig inn í Íslands sjárótis fyrirtæki að ég myndi að taka ákvörðinu það að minka verðmætin með því að í staðinn fyrir að landunum á Íslandi og vinnar þar að flýta inn eitthvað annað er ekki fyrirtæki hvað sem það íslenskt eða erlend það ekki alltaf að reyna að fara að hámarka þau það verð sem það fær fyrir aflan og ef að hámarksverð fyrir aflan eða hámarksverð fyrir afurðina fæst með því að landunum á Íslandi og vinnan þar eru þá ekki bara fyrirtækin að fara að gera það áfram
3: Ég meina það getur vel verið að það sé einhverju mæli sem að svona hlutir geti gerst hvort sem það íslenskt eða erlend eignarhald Við höfum þetta að tala fyrir því mjög langan tíma að við verðum að huga samkeppnishæfni íslenskrar fiskvinnslu Við erum hálauna land að keppa við lálauna lönd Pólland meðal annars Kína og svo framvegis sem eru að vinna fisk í mjög miklu mæli þannig að það skiptir bara mjög miklu máli hverjar rekstrar aðstæðurnar eru hér heima en það getur líka bara skipt máli hverjar aðstæður ef að það er erlendur aðili sem að öðlast yfir á því íslenskum sjávarútvi hverjar aðstæðurnar eru í því landi

0: það bara metnaður þeirra að halda því þannig. Með öllum ráðum og dáð, en það líka miklar fjárfestingar sem liggja þar undir, í því að reyna að gera fiskvinnsluna þannig og hún sé samkeppnishæf við einmitt mannaflsfrekari fiskvinnslur erlendis í láglauna löndum. En þetta bara úrlausnarefni á hverjum tíma, en við þurfum líka Íslendinga hvort sem við innan að utan Evrópusambandsins að ræða þessi mál. Hvernig tryggjum við til lengri tíma að verðmætasköpun haldist á Íslandi? En þetta væri algjörlega opinhurð ef við gengjum inn í Evrópusambandið og við værum að opna á erlenda fjárfestingu þar sem fisknum væri hvorki landað ný hann unninn á Íslandi.
1: Ég ræddi við mann sem starfa í íslensku sjávarútvegi sem sagði að mögulega myndi og fylgja alls konar vankvæði því að ganga í Evrópusambandið en eitt af því sem að við myndum mögulega sjávarútvegi myndum mögulega græða því væri aukin fyrirsjáanleiki og meiri stöðuleiki þegar kæmi að pólitískum ákvörðunum og reglu umhverfinu með það sem að sjávarútvegurinn býr við hér.
0: Já.
1: Heldur eru þannig?
0: Nei.
1: Ekki?
0: Nei, nei. Þetta færist bara til. Og það sem að gerist þá líka að bara fjarlægðin á milli hagaðila og þeirra sem taka ákvarðanir verður bara meiri. Og það þetta sem ég nefndi áðan. Þegar að hollendingar, danir, spánverjar, allir koma saman í þessu herbergi sem að við erum í Íslendingar, við erum með sér herbergi í okkar strandryggjaviðræðum, þegar allir þessir aðilar koma saman í eitt herbergi og þurfa að tala við samningamanninn það hvernig ég að skipta þeim kvóta sem að ESB fær, þá það ekki neitt léttmetið og engin fyrirsjáanleiki í því. Þetta eru, bara mikil hagsmunagæsla og hrossakaup sem þurfa að eiga sér stað og þar væru við þá þetta líka bara að etja kappi við stórþjóðir við þurfum þess ekki í dag við höfum það bara ansi gott í dag með því að vera sjálfstætt fullvalda strandríki og þurfa ekki að eiga í viðræðum út í Brussel það hvað við eigum að fá og hvað Danir eiga að fá eða hvað Spánverjar eiga að fá það það sem við höfum í dag þannig við vitum bara hvað við getum mist hvað við getum tapað
1: það nokkuð ljóst svona hvar þið standið það kemur að mögulega einhverju í Evrópusambandið en framöndan þessi þjóratkvæðagreisla viljið þið eins og talað stundum kíkja í pakkann eða teljið þið að það sé bara jafn gott að segja bara nei strax í ágúst
0: Nú eru við fyrst og síðast og ég verandi talsmaður atvinnugreinanna sem slíkrar. Þá höfum við fyrst og síðast talið mikilvægt að það liggi fyrir áður en að fólk greiði atkvæði hver samningsmarkmiðin eru og hvað eru ófrávíkjanlega kröfur hvað sjávarútvegi varðar. Ef að það liggur fyrir og okkur líði ágætlega með það að við séum búin að tryggja hagsmuni ekki bara sjávarútvegs, heldur þar með líka hina þjóðhagslegu hagsmuni, þá eru við ekki að hafa frekari skoðanir á því hvernig fólk greiðir atkvæði Evrópusambandið sem samtök atvinnugreinarnar. Við erum bara að gæta hagsmuna atvinnugreinar og hvernig henni best borgið í samninga viðræðum við Evrópusambandið.
1: Þannig að það sem að til dæmis forsætisráðherra hefur sagt varðandi yfirráði yfir auðlindinni og það sem kemur fram í meirihluta álitinu meirihluta álitin endarinnar sko þegar lagði fram þessa þingsályktunartillögu finnst ykkur þau samningsmarkmið eins og þið birtast þar ekki nógu skýr.
0: Í því miður kom ekki fram skýr samningsmarkmið hvað sjávarútvegi varðar í þingsályktunartillögunni og það það sem við höfum gagnrýnt. Og ég veit að núverandi utanríkisráðherra gagnrýndi þetta með nákvæmlega sama hætti árið 2009 þegar hún reyndi að sat í minnihluta að það yrði að vera alveg klárt hver væru samningsmarkmið hvað sjávarútvegi snerti og hverjar væru ófrávíkjanlega kröfur Íslands. Þær hafa sagt allar þrjár forsvarsmenn þessarar ríkisstjórnar að það sé klár krafa að við höldum fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindin og öðrum auðlindum. Hins vegar hafa aðrir komið fram og sagt að við þurfum að semja hlutdeild okkar í deilustofnunum ráðuneyti stjóri atvinnuvegaráðuneyti sem sagði hér í silfrinu daginn að það væri full hátt miðað að við ætluðum okkur að halda yfirráðan til dæmis við deilustofnunum. Þannig að það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvað átt við með því að við ætlum að halda yfirráðum. Það hefur stundum verið talað sérlausnir, aðlögun, semja deilustofnana, ekkert af þessu eru varanleg, fela í sér tryggingu á varanlegum yfirráðum auðlindarinnar. Þannig að eina krafan sem við höfum gert að segja við stjórnvöld, útskýrði þetta fyrir okkur og þjóðinni áður en hún gengur til atkvæða að veita ykkur umboð til að semja við Evrópusambandið. Það eina sem við byggjum að fá þessi markmið og ófrávíkjanlega kröfur fram. Það bara mjög mikilvægt fyrir atvinnugreinina og fyrirsjáanleikan til næstu, ekki bara 18 mánuða, heldur kannski 3, 4, 5 ára, hvort að þetta verður

0: verði rauða línan eða ekki og það mikilvægt þá líka fyrir þjóðina þegar hún veitir umboðið að það sé ekki bara takmarkalaust. Við viljum vita þetta fyrirfram en ekki eftir.
1: Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS. Takk fyrir að koma í sama viðtalið.
0: Takk.

Baldvin Þór Bergson ræddi við Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur Evrópusambandið. Heiðrún mæti svo í sama viðtalið ESB á morgun og talar þá við Patrik Haime Plaza.

Þetta var Dean Blunt og samt Joan Robertson lagið Vigil af plötu Blunt Black Metal 2 sem kom út 2021. Kæru hlustendur, næst í nætur útvarpi eru sumarmál endur flutt frá því í gærmorgun. Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðjudagur og það 28. júli.
1: Já, þetta besta vika ársins til að vera í Reykjavík.
0: Já.
1: Já, ég get bara sagt þér það, það ekki nokkur umferð með við það sem vanalega á virkum degi.
0: Fólk bara farið út úr bænum.
1: Já, ég held þetta sé nú svona með mestu ferðavikum ársins, eða svona flestar vikur í júli eru það svo sem, en þetta búið að vera alveg áberandi síðustu daga.
0: Þú veist að meina þetta út frá andfélagslegum forsendum. Ég á það svolítið til að finnast vera sérstaklega gott að vera í vinnunni hérna á sumrin þegar það eru fá í húsinu.
1: Við erum greinilega mjög leiðileg.
0: Nei, og svo er eiginlega aldrei betra að vera í Reykjavík en á verslunumarhelginni þegar ósælega margir rútubæn.
1: Jú, allstaðar þetta fá bílastæði, engin umferð, þetta gengur eins og í sögu.
0: Dásanlegt. Já, það er bara átt bílastæði hér fyrir utan á hverjum degi yfir vetartíman. Sumrin flott.
1: Þetta mjög huggulegt núna, sko.
0: Já.
1: En við ætlum hins vegar að leggja land undir fót í þættinum. Því að við ætlum að byrja á því hérna eftir að ringi hana Pálínu Ósk Hraundal. Hún verkefnastjóri Úlingalandsmóts UMFI sem að fer fram komandi verslunarmannahelgi. Það verður á Sauðárkróki núna og það von þarna á þúsundum gesta. Við ætlum að heyra aðeins af mótinu. Það eru fjölbreyttar keppnisgreinar hana í boði og mikil stemming fyrir norðan að byggjast upp.
0: Já, það nú örugglega ekki til mikið heilbrigðari leið til að halda upp á verslunarmannahelgina, en þannig bara í keppni.
1: Já, já.
0: Og við fáum síðan í dag fimmtu bæjarperluna frá Hinriki Völer. Hann hefur sendt okkur þær á þriðjudögum í sumar, ferðast landið fyrir sumarmál. Í bæjarperlu vikunar, þá ferðinni heitið á Höfn í Hornafirði. Þar gengur Hinrik með Huldu Laxdal Hauksdóttur hafnarsvæði og ræðir við hann uppbyggingu bæjarins og lífið í gömlu verbúðunum í Miklagarði. Síðan farið út í allt aðra sálma, en Íslandsmótið í Motorcross fór fram á Höfn 18. júli og þar ræddi Hinrik við Guðna Þór Valþórsson, varaformann Akstus Íþróttafélags Austur Skaftafellssýslu uppbyggingu brautarinnar, íþróttina og keppnina.
1: Já.
0: Það markvísi breytileg bæjarperla.
1: Já. Spennandi. Svo þetta hinn fasti og vinsæli liður fugl dagsins á sínum stað.
0: Já, þessi fallegur og sérstakur.
1: Þú strax byrjar að gefa of margar vísvendingar.
0: Já, já, ég minna, nú getur fólk svona vel því sér sest niður og...
1: En samt, til ljótur fugl?
0: Þeir
1: eru allir fallegir, finnst mér, hver á sinn hátt.
0: Já, í raun og veru. Ég allan að man ekki ykkur, ég menna því, með dettur í hugin svo rækamur eða eitthvað svona eins og mann ekkert ljótur fugl.
1: Nei, ertu að meina svona útlensku með svona beran háls og...
0: Já, og svona hérna hókin
1: eða... Er þetta ekki bara því að það búa til þess að ímynda?
0: Jú,
1: þetta
0: nákvæmlega.
1: Þetta sé vondur fugl.
0: Jú, nákvæmlega. Það er bara... Jú, ég ætla að sé að starrin að því að maður er einhvern veginn af innbyggt í manna að vera hrættu við starra, fló og eitthvað svona. En svo er hann bara ofsalega fallegur fugl.
1: Hann er bara mjög sætur.
0: Já, þeir eru það bara grein. En veist þú hvar hamingjan er?
1: Já, á, já, hún er í Víkinni, í Fossvogi.
0: Nei,
1: jú,
0: hún er hér. Allan að segir Jónas Sigurðsson það. Hann ætlar að syngja hamingjuna fyrir okkur og svo er það fugldagsins.

0: Já, þetta er algjörlega stórkostlegt lag, Jónas Sigurðsson og Ritvélar framtíðarinn, er það ekki?
1: Jú, þetta er alveg meira áttar, er það ekki framtíðarinn?
0: Jú, ég
1: er það fortíðarinn. Nú það er alveg búin að slá mig út að leginu.
0: Já, og lagið eftir hann, en svo líka heyrist þarna að það verður bara að taka það fram söngur Kristínu Stefansdóttir, þarna í já. Lokin sérstaklega, þegar hún alveg fer bara... hún breytist í svona eins og Aretu Franklin eða
1: í lokin. Það er engin eins og Kristjana.
0: Nei.
1: Og það ekki er hana allstaðar og hún er okkar dífa.
0: En þegar ég sagði, veistu hvar hamingjan er, þá átti ég ekki vona svarinu frá þér. Ég vissi ekki að völlurinn var í kallaðar hamingja, sem sagt vikingsvöllurinn.
1: Jú, og þetta lag, hans Jónasar, er alltaf spilað á þegar leikirni fara fram í vikinni.
0: Já.
1: Þannig að við vikingar þekkjum þetta vel.
0: Ég stoppa lagið þegar þú sagðir. En nei.
1: Akkur er káar lagið komið í listan en það kunni.
0: ég verðum að jafna þetta einhvern veginn út. Nei.
1: Að öllu ganni sleftu.
0: Já, nú er komið að okkar fasta lið.
1: Já, það er fugl dagsins sem að við ætlum að fara yfir hérna og gefa ykkur ýmsar vísbendingar áður og við gefum upp hvaða fugl það er. En ég ætla að byrja að segja að þessi fugl er félagslindur.
0: Já, nákvæmlega.
1: Á öllum ástímum.
0: Á öllum ástímum. Hann er... Eigum að segja, að fyndi það að segja hvort maður segja meðalagi stór, jú, en ég meina, meðal við höfum alveg farið frá 14 grömmum og upp í 3,5 kíló eitthvað slis.
1: Já.
0: Það er svo mikill stærðamunur á fuglónu sem við höfum talað hér. Mm-hmm. Þessi er 700 grömm.
1: Já.
0: Þetta er svona, á þyngdu, hvað er ekki, smjörstykki 500 grömm?
1: Jú, þetta er átekið smjörstykki.
0: Já, en einhvað síður er smjörstykki ekki með 73 cm vangkaff, eins og þessi fallegi fugl.
1: Nei, og flýgur hratt með röðum vangjatjókum.
0: Já, ég sé hvað er næsta setning sem þú stoppaðir að segja ekki að því að við erum ekki alveg að fara strax, það gefur, ég ætla samt að koma með fræðiheitið því að ég trúi því ekki að það hjálpi mörgum og jafnvel fuglafræðingum valla, jú, kannski. Fræði heitið er Aitia fuligula.
1: Það er áhugavert, svona já. Fuligula, þetta er svolítið líkt fugl.
0: Já, næstu því fugla eitthvað, fuligula, þetta minnir mig á brandaran í bíómyndinni Wedding Singer
1: já.
0: Með Adam Sandler. Þá var vinkona hans sem hét Julia giftast einhverjum sem var með eftirnafnið Gúlía. Og hann, já, þannig að þú myndi vera Júlía Gúlía.
1: Ég er nýbúin að horfa á þess að mynda aftur í einhverju flugvél.
0: Þetta var, hérna, ekkit rosa djúpur brandari, en ég man ennþá eftir honum, hann var, mér varst hann það skemmtilegur.
1: Já, en þessi fugl sem ræðir verpir 8-11 eggjum, það er nóg að gera á stóru heimili og liggur á í 25 daga.
0: Og ég meina að því hann er ekki risastór þessu fugl, alls ekki, en eggin eru nefnilega alveg vel 1,5 tíkall. Þú veist, þau eru ekki lítil, þannig að 11 slík, það er bara, ansi mikið, bara rétt áður en að hann verpur þá lítur að vera alveg bara tróðfull af eggjum.
1: Já, stofnstærðin eru á bylinu 8-12,000 varpur.
0: Já. Þetta er farfugl, að mestu leiti.
1: Mm-hmm.
0: Lálendisfugl sjald séður á hálendinu og, nota bene, nú komum við að því, sko, hann kom nefnilega hingað í fyrsta skipti bara í lok 19. aldar og í bókinni góðu, Íslensku fuglarnar og þjóðtrúin, þá er einmitt tekið fram að hann virðist, sko, þar er talað að hann sé tiltölulega nýr landnemi á Íslandi og svo tala líka sko að ástæðan hafi verið loftslagsbreyting í Evrópu, þannig kringum seinni hluta 19. aldar,
1: mm-hmm.
0: sem hafi opnað ýmsum fuglum leið norður á bóina, því það er líka talað að það er sko Danmörk, Tékkoslóvakía, Austurríki, allt til ársins 1960 er þessi fugl bara rétt að koma, þannig að hann er svona frá Asíu, hann finnst alveg bara nánast alla Asíu, alveg til Japan, en hefur verið að færa sig vestur á bóin til Evrópu og svo alveg til Íslands á síðustu bara öld rúmri eitthvað svo leis.
1: Já, þetta er eins og ferðamennir sem er farnar að flýja sumarhitan í Evrópu og koma í cool case á Íslandi,
0: já.
1: Eins og sagt er. En ég ætla að hætta mér inn á fæðu slóðinnar.
0: Farðu varlega.
1: Já. Þessum fugl er dýraæta.
0: Já.
1: Og borðar til dæmis lirfur og krabbadýr og vatnabobba og ertuskeljar og svona á það til að smakka á þörungum og hotsili. Þannig að ég eiginlega búin að gefa það upp að þessi fugl tengist vatni.
0: Já. Hann heldur sig við ferskvatn. Að mestu leiti tjarnir og flýgur hratt, þú sagði það áðan hefði ekki?
1: Jú.
0: Með hröðum og líka svo bara næsta setning sem hún sleftir. Sindur, femur kafari, djúp sindur, þungur til flugs en gríða og hleypur á vatninu í flugtaki en er mikill veiðufugl í kafsundi sínu.
1: Já, en það eru fjölmargar fuglategundir sem gera þetta Já. Að hlaupa svona á vatninu. Maður hefur séð þetta bara alveg upp í risardóra fugla ef maður að horfa á David Attenborough myndirnar og svona. Þannig að við erum ekkert búin að gefa neitt upp, það er alls konar fuglar sem að gera þetta.
0: En heyrum hljóðið, því að það gefur allavega upp í hvaða flokki fugla þessi fugl er. Það er, hér er hljóðið í honum. Ég held að sé ekki þetta ávara heldur þetta sem í bakgrunni. Nei, jú, kannski síðan þetta háa hvella hljóð líka, ég veit það ekki. En ég heyri...
1: Já, ég heyri hvað þú ert að tala hann á bakvið.
0: Já, það meira eins og ég var að leika...
1: Já.
0: Þetta, hann tilheyri sem sagt, þetta er önd.
1: Þetta er félagslind önd.
0: Félagslind önd og það sem við sögum að hún hefði komið svona til Evrópu bara síðustu rúmum 100 árum frá Asíu, þá hann er með svolítið asist útlit með þessi, ég minnst hann passa mjög vel, ég sé hann fyrir mér á bara eins og japanskri tjörn eða eitthvað slíkt.
1: Mm-hmm.
0: Hérna, og hann er, nú förum við útlitið á honum, síðurnar eru hvítar, kviður og væng, undirvængir og vængbelti, hvít fjaðurhamur, annars svartur eða brúnsvartur. Hann á felubúning sem er svona grár á síðum með stuttan skúf, en svo er það það sem að í rauninni, já, hann sagði í orði sem ég ætla að segja, það er eiginlega það sem er mest lýsandi fyrir þennan fallega fugl, það er skúfurinn, hann er með lafandi hnakkaskúf.
1: Já, en þú varst að lýsa stegnum þarna.
0: Já, já, já.
1: Kollan er hins vegar dökkbrún á ofan með ljós, flikróttar síður, hvítan kvið og vængbelti. Flestar hafa hvítan blett við goggrót og ljósan undir gump sem dökknar á sumrin og á þeim vottar fyrir nakkaskúfi.
0: Og hann er sko, nakkaskúfurinn er öðruvísi á milli kinnjana. Mm-hmm. Stekkurinn er með svona eins og síta aftan.
1: Já, eða, möllett.
0: Já, möllett eða, já, eða svona eins og hérna skott.
1: Já.
0: Á meðan hún hérna kollan. Hún er með bara eiginlega eins og svolítið hérna snöggkliftað ofan en smá svona greitt með gelit. Þetta er svona er mjög krútlegir skúfar.
1: Já.
0: En þeir líka gefa algjörlega upp hverslags önd þetta er því að fugl dagsins í dag er.
1: Það er engin önnur en skúföndin.
0: Það er skúföndin og nú veit ég ekki 100% hvað af þessum hljóðum. Ég held að það sé þarna... Þetta dýpra sem bakvið, en svo kannski á hann líka, á skúföndin líka þetta bjarta.
1: Það er svo mörg hljóður.
0: Já, nákvæmlega, og erfitt að segja til. Eitt af þessum hljóðum á fugldagsins sem að er skúfönd, þar hafiði það og við sendum öllum skúföndum sem eru að hlusta bestu kveðir.

0: Já, það er augljóslega eitthvað við hana sem að hann söng George Harrison hann með bílunum.
1: Já, þetta er dásanlegt lag.
0: Var ekki Patti Boyd sem hann samdi þetta lag held ég og svo fór hún og byrjaði með Eric Clapton og hann samdi hana Beautiful Tonight, nei Wonderful Tonight.
1: Já, já, já. Þetta er áhugaverð kona.
0: Já, greinilega hún kveikir í skáldlegu hugsununum.
1: Já, en við ætlum að færa okkur norður á Sauðárkrók því að þar fer fram landsmótið, úlingalandsmótið FÍ komandi verslunmannahelgi og línunni hjá okkur hún Pálína Ósk Hraundal, hún verkefnastjóri mótsins. Komdu sælu blessuð.
2: Góðan daginn.
1: Sko, þetta náttúrulega engin smá viðburður, þetta úlingalandsmót og hefur vaxið jaft og þétt. Hvað er þetta orðið? Gamalt, hvað langt síðan móti byrjaði?
2: Já, þegar stórst spurt.
1: Ég veit beint hérna fyrsta, í þetta.
2: Já, við hérna fyrsta móti okkar hérna, allan að segja okkur ekki, úlíka landsmóti 2004, þá með landsmótinu. Mm-hmm. Og við hefum haldið þetta jafnt og þjátt, nú fekk ég söguna okkar hér best, þá því ég hef verið verkefnastjóri. Nú þetta fjóruða skipti sem ég verkefnastjóri yfir úlíka landsmótinu og Sauðárkróki.
1: Já.
2: Og ja, þetta eins og við segja, þetta stækkar jafnt og þjátt og dafnar með áranum. Fólk finnur það að þetta mót sem svolítið fyrir alla. Hér geta ungmennin prófað alls konar greinar og eru orðin duglega skrás í fjöldan allan að greinum.
1: Já, ég sá í sjónvarsfréttanum í gærkvöldi, þar var verið svona spjalla við fólk á svæðinu sem var að undirbúa sig. Þar var talað við stúlku sem sagðist hafa skráðs í lið bara með einhverjum. Það er sem sagt hægt.
2: Það er hægt. Það var spjallið hana emmu okkar og eins og hún nefndi og margir nefna, það er hægt að maður er ekki með lið og þá getum við skráði lið og þá verður oft líka til bara góð vinóta. Mm-hmm. Og eins og hún talaði þar í viðtalinu, þá kynntist hún stelpur sem hún ennþá í samskiptum við í dag.
1: Já.
2: En það er svolítið að skemmtilega við úlingalansmóti að maður þarf ekki endilega að vera í liði, maður getur að skráð sig og við sjáum það og þá kynnust við nýjum krökkum og jafnvel eitthvað starf allt annað stað frá einhverjum alturum heimabæ.
1: Og þá getur þú líka skráði í íþróttagrein sem þú ert ekki endilega sérfræðingur í?
2: Já, ég held að það sé kannski það sem að mótin eru hvað þekktist fyrir og við viljum endilega að allir prófi bara sem allra mest og svolítið skemmtilegt við vorum að fara yfir skráningarnir í gær og til dæmis eins og skákin, ég held að aldrei verið að góð skráning í skák og hann sem að sérgrunarskjöf stjórinn í skákinni, hann var að segja að þetta væri bara með stærri mótum sem að hann mann eftir sem að tekið þátt ungmannum mótum í skák, þannig að það er alls konar greina sem er að dafna og er mjög góð skráning í bara í allar greinar hjá okkur.
0: Hver er aldurinn á úlinga, á þessu landsmóti?
2: Já, það er 11 til 18 ára.
0: Já.
2: Og svo erum við, það er sem keppnisaldur, en svo erum við með alveg rosalega mikið framboð bara fyrir alla fjölskylduna, þannig að við erum búin að setja upp alveg fullt af viðburðum og aðferðingu fyrir sem sagt yngri sískinni, 10 ára yngri, þannig að það verður til dæmis ofurhetju hlaup, þar sem 10 ára yngri geta hlaupið sem ofurhetjur og hér eru fullir kassar alls konar grímum og skikkjum í alls konar litum.
1: Það er ræðislegt.
2: Já, þannig að hér er alveg bara, öll fjölskyldan getur fundið eitthvað í þitt hæfi.
1: Já, það segir sér náttúrulega sjálft að það fylgir með fleira fólk því að þú sendir kannski ekki börn á þessum aldri eða ungmenni ein á svona mót, þannig að þetta er fjölskyldu viðburðu fyrst og fremst.
2: Þetta er fjölskyldu viðburður og hér er samvera fjölskyldu viðburður bara líki ladri alla helgina og við leggjum mikið upp úr því og þykir mjög vænt þá nálgun. Hér er þetta samvera og keppni og gleði og þessi ungmennafélags andi sem ríkir hjörum.
1: En þið takið meðal annars hefðbunnar íþróttagreinar en færi þær í aðrar aðstæður því allir til dæmis að vera bæði með handbolta og blak á grasi.
2: Já, og hér til dæmis eins og á Sauðárkróki, þá er það reynda að vera að æfa blakirna, en hér er ekki verið að æfa handbolta. Og hér er allir að leggjast á eitt núna, að það verið að fara yfir reglur og fara yfir allt sem að snýra íþróttagreinin. Og hér leggjast bara allir á eitt og nú erum við að bara manna þessa viðburði. Og hér ætla margir að prófa handbolta sem hafa aldrei prófa handbolta á þess.
1: Já.
2: Og þetta er svona með einfaldari sniði og þetta eru ekki langir leikir. Þannig að hér geta ungmennin hoppa á milli og prófa.
0: Sé...
2: Og engin press og ekkert stress, það er bara að vera með að hafa gaman aðeins.
0: Ég sé kökuskreitingu. Kökuskreitingu, hver borðar kökutna svo?
2: sko, við vorum að panta, ég var með að tala við bakarann í morgun og það svo rosalega góð skráning í kökuskreitingarna, þannig við erum búin að panta. Þetta held ég 370 botna, þannig það nóg að gera hjá bakarunum þess að dagana.
1: En annað sem, sem ég veit ekki hvort það nýjungi held það, en þetta er vinsal keppnisgrein veit ég til dæmis víða í Bandaríkjunum og það er að keppi stafsetningu.
2: Já, stafsetning er ein af gömlu greinunum, það er alltaf keppt í stafsetningu og er rosalega vinsal og við þarna fórum í starfsetningaprófin hérna með sérgrunarstjórnum í starfsetningu í fyrir dag og hann orðin hérna mjög spenntur og skráningin góð, það alltaf stemning að taka þátt í starfsetningunni og svona öðruvísi, maður kannski búin að vera í bolta íþróttanum allan morgunin að fara í upplesturinn eða starfsetninguna eða þessa greinas.
0: Mánata leiðréttingaforrið.
2: Nei. og hér eru menn mjög strangir. þetta eru vinsælega greins og skemmtilegt að sjá hvað er góð þáttaka í þeim.
1: Já, þeir eru líka með keppni fyrir börn með fötlun og bjóðu upp á parasport og Special Olympics. Er góð skráning þar?
2: Það er ágæti skráning og þau eru alveg mjög spennt að koma. Og það er svolítið skemmtilegt líka, ég meint við úlingalandsmót, við erum svo upptekin að við og það eru allir með, hér eru bæði allir með að koma þau heita allar sér það allir með
1: já.
2: Svo eru skátarnir líka að koma til okkar og verða setja upp alveg frábæra aðstu upp í litla skói þannig að við erum svolítið að við erum allir í þessu saman svolítið, það er svo gaman
0: að það stendur hérna í upplýsingum að sé leikið á mótinu eftir svo kalluðu Monrad kerfi, hvað þýðir það?
2: Já, það ég hef nú kannski ekki alveg sér þekkingu í kerfinu, en það verið ákveði kerfi sem að setja upp og það eru raun og veru þeir sem að komast lengst er að keppa, þannig þú veist ekki, þú veist, besta liðu er ekkit endilega að keppa múti lélegasta liðu, en þetta fer eftir getu.
1: Já, ég hef þetta ráða svona eftir getu
2: stíð. Þannig að
0: keppnin
2: sé, já, þannig að keppnin er skemmtilega að fyrir alla, já.
0: Já.
1: En ég sé að það er líka hesta íþróttir.
2: Það eru hesta íþróttir og við erum að nota, það er náttúrulega skemmtilega og góða við krókin, að hér er allt svo litið á einu svæði. Já. Þannig að maður getur verið upp á tjaldsvæði og svo röltir maður bara niður og það er ekki langt í neitt. Maður getur rölt upp á gólföll og hesta íþróttir maður eru kannski lengst frá að það eru samt í göngufélag.
1: Já.
2: Þannig, og það var mitt mjög góð skráningin í hesta í þörfnum líka. Þannig að þeir eru nýbúin að halda landsmót hestamann eða á hólum.
1: Já.
2: Og eru greinilega mjög fersk eftir það. Þannig að það var góð skráning í hestan og allir klárið í slægin þess.
1: Já. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að þú ert verkefnastjóri. Hvað er það sem dregur þið að þessum stóra viðburði aftur og aftur?
2: Það er bara ungmennafélags andin og hvað allir eru, ég hef alltaf sagt að sjálfbúðarlega andin er alveg einstakur og jákvæðin sem fylgir þessu. Það er hvernig mann allir tilbúin að hjálpa, allir tilbúin að lifta hver öðrum hæða upp og leggjast svona svolítið á eitt til þess að þetta virki og maður skynjar það alltaf svo óbúslega stert og það er bara eitthvað með svo nærandi fyrir sáluna að vera í kringum svoleiðis.
1: Já,
2: það er nú einstakt.
1: Já, það gefur auðvitað mikið og eins og þú segir aðstæður þarna á króknum frábæra til að halda svona viðburð. Hvenær byrjar þetta? Hvenær er fólk farið að koma eða hvenær mæti fólk á svæðið?
2: Já, fólk er að mæta að við erum með gólmóti byrjar á fimmtudeginum, fimmtudagskvöldinu og, eða nei, fimmtudeginum segi og fólk er að mæta á fimmtudeginum. Þannig að þá streymir fólki hérna til okkar og svo byrjum við bara á fullu á föstudaginum. En það eru danskeppni og það er golf og við byrjum á fimmtudaginum og svo er föstudagur, laugardagur, sunnudagur mjög þétt bókaðir. Svo hægt að velja ansi mikið.
0: Glæsilegt, Pálína Ósk Hraundal, verkefnastjóri Úlingalandsmóts. Takk kjalla fyrir að segja okkur frá bara við segjum bara gangi vel og vonandi verður bara æðislegt veður og stuð.
2: Takk kjalla, bestu kveðjur til ykkur.
0: Að því sagði 300 eitthvað kökubotnar sem að þú veist bara að það er að senda þær suður.
1: Örstutt bara.
0: Já, bara
2: á rúf. Við sendum sögur til eitthvað, það ekki spurning.
0: Getur stílað á mig ef þú vilt stíla einhver?
2: Já. Takk fyrir spjallið.
1: Já, takk sömuleiðis.

0: var hinn eini sanni Hauku Mortens heitinn og lag sem heitir Sveitin mín. Þetta eftir Jóhann Helgason, lag og texti.
1: Já, nú fá við fimmtu bæjarperluna frá Hinriki Völer sem hefur ferðast landið fyrir sumarmál. Í dag það Höfn í Hornafirði.

0: Eftir góða ferðum Öræfin í síðustu viku held ég áfram suðausturland. Áfangastaður vikunar höfn í Hornafirði. Þar ýmislegt að sjá og upplifa, ekki síst á hafnarsvæðinu, þar sem útgerð og fiskvinnsla setja sterkan svip á bæinn ásamt blómlegri veitingastarfsemi. Við ætlum fyrst að skyggnast aftur í tímann, ræða aðeins gömlu góðudagana. Í Miklagarði við höfnina má finna gamla verbúð sem veitir innsýn í líf og aðbúnað sjómana fyrir 100 árum. Hulda Laxdal Hauksdóttir borinn og barnfættur Hornfirðingur og starfaði lengi við kennslu. Nú hefur hún, eins og hún orðaða sjálf, fundið sér ellimanna dundur að ganga með gestum bæinn og segja þeim söguna eins og henn einnig lagið. Ég slóst í för með Huldu hafnarsvæðið. Hún sagði mig frá því hvernig höfn byggðist upp og hvernig lífið gekk fyrir sig í verbúðunum.
1: Hér á þessu svæði að þá í rauninni lítið að vera fyrir 1897 þegar að tiltölulega nýstofnuð verslun á Papósi fluttinga til hafnar. Þá voru hér tvær fjölskyldur, þrjú hús, það semst verslunarhúsið sem var flutt frá Papós og hingað, kaupmannshúsið sem Otto Tulinius og Valgerður Friðriksdóttir kona hans byggu og svo í sem sagt þriðja húsinu eða öðru íbúðarhúsinu á svæðinu að þar var að því best veit söðlasmiður Guðmundur Sigurðsson og Sigurður Jónsdóttir kona hans. Þetta var svona upphafið.
0: Við erum staðsett hérna við höfnina fyrir framan Miklagarð og ætlum að rölta inn í verbúðina. Hver saga þessa hús?
1: Já, Miklagarður hefur haft gífurlega mikið vægi hérna í þessu samfélagi, svo sem eins og aðrar verbúðir á svæðinu. Miklagarður alls ekki eina verbúðin sem að var hér. Miklagarður reistur 1919 til 1920 þá af þeim einstaklingi sem að hafði þá verið eigandi verslunarinnar, Þórhalli Danielssyni. Hann og hans kona Ingibjörg Friðgeirsdóttir, þau seldu verslunina þá til tölulega nýstofnuðu kaupfélagi Vestur Skaftfellinga og hann fer út í þessa framkvæmd að reisa hérna verbúð sem að fær þetta nafn, Miklagarður, og með tengingu í rauninni ættir konans sem að var ættuð frá garði sem að var ekki stöður upp á hér að ég veit það nú ekki nákvæmlega, en þau reistu sér líka hérna íbúðarhúsi hérna Garður og verbúðin fekk nafnið Miklagarður.
0: Við ætlum að rölta eins hérna inn í verbúðina. Er þetta opið gestum og gangandi?
1: Þessi hérna hluti Miklagarðs, það er semst við haldið einu svona bili sem er verbúð og eins og þar voru. Þetta rými í umsjá menningamiðstöðar, Hornafjarðar. Og já, þetta opið á þeim tíma sem að upplýsingamiðstöðin sem er staðsett í elsta húsinu, sem sagt verslunarhúsinu sjálfu sem við köllum gömlubúð. Og á opnunartíma upplýsingamiðstöðunar þá Miklagarður opinn líka, þannig að gestir og gangandi já geta og ættu endilega líta hér við.
0: Og við erum komin inn fyrir, hér taka mót okkur nokkrar kojur og langt borð sem setjum við. Hvernig var lífið hérna?
1: Hér held ég að ég geti sagt að hafa verið líf og fjör. Á þess tíma mælikvarða líka nokkuð gott að vera. Því að með okkar löngu sögu það að fólk fari í verið og dvelji í verbúðum, að þegar að þetta hús reist að þá þetta álitið bara flottasta verbúð á landinu. Þetta var glæsilegt hús og þetta þótti bara það besta. Fimm stjörnu lúksus á þess tíma mælikvarða. Því að það ekki alveg víst að við myndum samþykja það í dag, því að í þessum lúksus eitt svona bil eins og við erum í núna, það svona opin salur með kojunum og svo stúkaða veldhús og aðeins fleiri vistaverur, að í þessum kojum þurftu tveir menn að deila rúmi þegar að til dæmis að voru landlegur, að voru brælur og annars slíkt. einhver kall með einhverjum kalli sem þekktu kannski ekki neitt. Það þóttu bara alveg sjálfsagt, því að bylið var semst eins og ég segi, leikt út til tveggja útgerða. Það var til að byrja með engin kynding í húsinu, komu síðar meir kólaofnar, það var kólaeldavél í eldhúsinu. Þannig að það var ekki rennandi vatn, engin hreinlæts aðstaða og hérna ráðskonurnar þurftu að bera inn allt vatn og út allt skólp. Og oftar en ekki þurftu þeir að berja innihaldið úr koppunum því að það bara fraus fast. Þetta var lúsusinn.
0: Já, ég veit ekki alveg hvort að maður myndi leggjið í dag. Hverju voru þetta sem dvöldu hér í verbúðunum?
1: Þetta voru aðalega austfyrðingar sem að komi hingað. Þetta er sem sagt það seint, þó okkur finnist kannski svolítið langt síðan, kringum 1920, að þá er það liðin tíð að menn séu að fara landið alveg hreint að norðan og hinga suður eftir. Þó við eigum alveg sögu það. En þetta eru austfyrðingar sem að koma hingað á þeim tíma.
0: Og þú sagðir einmitt að hér væri líf á fjör og í austurenda hússins, þá voru já, fjölmargir dansleikir.
1: Já, og það var í sjálfu sér hérna hluti af húsinu sem hefur verið rifið núna. Það var svona gangur hérna meðfram hérna norðan við húsið þar sem að líka í landlegum menn nýttu það rými til að hérna fara í alls konar leiki og glíma og annars slíkt, en þú nefnir austurendan sem að var svona geymsla, var sem sagt stærra rými heldur en þetta sem að við erum stödd í núna, og þegar að mikil á við að þá var bara hent út úr geymslunni fram á ganginn og þar var dansað.
0: Svo hér inn af eldhúsinu er lítið rými, tvær kojur. Hver ekki stu hér?
1: Heyrðu, þetta er prívatið. Þetta var kannski stærsti lúksusinn við þetta hús, allavega fyrir ráðskonurnar sem alltaf náttúrulega voru partur af lífinu í verinu. Hér fengu þær herbergi út af fyrir sig, þær gátu lokað að sér, það var gluggi á hurðinni, sem að gerði þeim kleift að fylgjast með eldhúsinu því að menn voru stundum svangir fyrir utan hérna matatíma og vildu laumast í kostinn, og það var líka gluggi í hinum endanum á þessu pínlitla herbergi sem að sneri yfir í búrir, þannig að þær voru stanslust á vaktinni, en þarna höfðu þær svona rými fyrir sig og gátu láta fara vel um sig og hvílst.
0: Það voru ekkert fram hjá þeim?
1: Þær fylgdust vel með, sko, það veit ekki af.
0: Hotfyrðingar og þeir sem voru hérna í verbúðunum, sem þetta austfyrðingarnir, var mikið samgangur á milli?
1: Já, það var það. Þetta var gífurlega bara gaman fyrir þetta litla samfélag sem að kannski, já, hvað ég segja, það verið svona 100 manns í þorpinu á þessum árum, 1920, 30, 40. Þegar að það fylltist alltaf fólki, þá komu kannski 200 til 250 manns til viðbótar við íbúafjöldan. Og jú, hafnarbúar fengu alveg hreint að mæta á böllin hérna inn í enda og þetta var náttúrulega stórum hluta ungt fólk sem var hérna ávertið, hver útgerð sem að legði hérna byl, og þá eins og ég segi tvær saman í hverju byli, þær réðu alltaf ráðskonur líka. Sumir komu með ráðskonurnar með sér að austan en aðrar voru ráðnar hér, og oftar en ekki voru þetta ungar ógifta stúlkur, því að á þessum tíma þá fóru giftar kannski 2, 3, 5, 6 barna mæður, ekki mikið að heiman. Ég getum sagt það að ástin sveifu við vötnum og það varð alveg til talsvert að hjónaböndum. Já, við getum sagt það að þetta hús hafi þjónað svona sem tindir síns tíma.
0: Tímundir hafa aðeins breyst, en ef spólum til dagsins í dag, sjávarútvegurinn, er hann þá sterkur á höfn?
1: Já, höfni er, þó hann hafið svona byrjað sem verslunastaður, að þá svona upp úr 1920, þegar að það er orðið, sem sagt, þegar bátarnir, þegar að búið að setja vélar í báta, við erum hætt þessu ára báta brasi, komna vélar í bátan og við förum að ráða, já, ég ætla nú ekki að segja nema þokkalega vel við Hornafjarðarós, að þá breytist bærin í útgerðabæ og það er það sem að hann hefur verið alltaf tíð og er enn þann dag í dag. Við erum með sterkt sjávarútvegsfyrirtæki hérna og við erum með mikið af hérna strandveiðibátum hérna og aðra útgerð líka. Þannig að höfn er sjávarútvegsbær þó svo að ferðaþjónustan hafi virkilega vaxið hér eins og alls þar annars þar á landinu.
0: Frá sjómannasögum í Miklagarði færum við okkur í allt aðra, Sálma. Í jaðri bæjarins er motocrossbraut sem félagar í Akstus Íþróttafélagi Austur Skaftafellssýslu hafa byggt upp. Þegar ég kom á svæðið stóð þriðja umferð Íslandsmótsins í motocross yfir. Guðinni Þór Valþórsson, varaformaður félagsins, tók sér stutt hlé frá mótshaldinu og sagði mér frá uppbyggingu brautarinnar og íþróttinni sjálfri.
2: 2003, þá erum við nú hérna einhverju 15 strákar sem erum allir að keyra motocross hjól og enduro hjól og erum að þvælast hér sveitir alltaf og í kannski óþökk margra en þá vaknar svona þessi áhugi að finna svæði fyrir sko fyrir þennan hóp og þá fengum við svæði sem var hérna svolítið nær bæjarmörkunum og vorum þar alveg til 2014 að mér minnir og þá fæst ekki lengur leyfi til þess að vera þar og þetta svona aðeins lognast út af í smá stund en svo þegar líður að landsmóti 2017 þá fáum við þetta svæði hérna og þá byggð upp ný braut og bara ný aðstaða og þannig að hér höfum við motorsport kallar smá afdrif til þess að leikur.
0: Og þetta er motocross braut og fyrir þau sem þekkja minna til, hvað snýst motocrossið
2: Herðu, motocrossið snýst að það er keyrður hringur og það eru stökk, það eru útsur eða svona hólar og hæðir og hérna og þetta er náttúrulega bara að hafa úthald þrek og aflýðja að hérna að keyra þetta sko. Þetta er talinninn erfiðasta íþrótt í heimi. Og svo ég nefnir sér dæmi að stráka þessi keyra í stæðstu flokkunum þeir keyra í 22 mínútur. Þannig þú þarft að hafa gríðalegt þóli í þetta og þetta snýst bara þetta, hafa gaman líka.
0: Og margir flokkar, yngsta kynslóðin, einnig.
2: Já, það eru kvennaflokkur sem eru opin kvennaflokkur og yngsta, þar minnum við að sé 16 ára, elsta er á 60-saldri, eða detti 60 bara núna. Svo koma yngstu púkarnir á 65 kubíka hjólum, 85 kubíkum koma svo þar á eftir. Núna er að keyra sportflokkur, það eru svona þessi sem eru minna vanir en langar að pröfa og hafa gaman. Og svo unglingar sem koma og svo er svona stærri öflugri flokkar sem eru íslensmeistaraflokkar í sko 250 og 450 kubíka.
0: Er þetta góð viðbót í íþróttaflóruna hérna á höfn?
2: Já, gríðarlega góð því að við eigum alveg fullt aðilum sem að finna sig ekki í þessu normal boxi sem að allir eiga passin í og við erum svona byggjit upp í róleitunum og erum að fá inn unga krakka núna sem hafa áhuga og stelpur sem að það eru tvær stelpur litla sem eru að byrja þannig að og það er að farið að vera svona þjálfun á þessum hópum hérna. Þannig að þetta er mjög góð viðbót.
0: Eins og kannski heyrist þá er Íslandsmótið í gangi núna, hérna á brautinni. Þetta er annars eins sem Íslandsmótið er haldið hérna á höfn og fjöldi sjálfböðulega, leggja hönd og plóg. Þetta er vantarlega mikilvægt að fá alla með.
2: Þetta er gríðarlega mikilvægt og hópurinn sem við fengum hérna með okkur í dag, þetta eru strákar og krakkar sem hafa verið að hjóla á þessu, menn orðinæs eldri í dag en ég er aðeins að fykti á hjóla ennþá en þetta er mjög mikilvægt að geta að haldi hópnum svona saman og búa til skemmtilega stemmingu bara.
0: Tíðkast það í þessar íþrótt að einstaklingar séu kannski að flakka um landið og taka hjóli með og prófa brautir hér og þar?
2: Já, við sem dæmi sko að við búum hér á Hornafirði að við keyrum sko, við höfum verið að keyra í Reykjavíkur, Akranes, Akureyri, Egilsstaði, höfum farið á Ólafsvík, þannig að þetta er svolítið flakk og þetta er alveg fjölskyldu sport sko. Það er eins og núna er búið að vera Route 1 námskeið í gangi sem flakkar landið. Það eru oftar en ekki 1-2 iðkendur í hverju fjölskyldu og svo pluss sískin og foreldrar. Þannig að þetta er alveg töluvert ferðalög í þessu.
0: Og hvernig byrja maður?
2: Hvernig byrja maður? að með að nauði fóreldrunum má ég kaupa hjól.
3: Henrik Völler talaði þarna við Huldu Laxdal Hauksdóttur og Guðuna Þór Valdórsson á höfn í Hornafirði í bæjarperlu dagsins.

0: Já, lagið þetta aftur heim til þín. Þetta og Eyþór Ingi og J-Lo.
1: Það nýjasta samstarfið.
0: Já,
1: ég ekki... viss að Eyþór Ingi til í það, taka lagið með J-Lo.
0: Já, er ekki Jennifer Lopez?
1: Við bara gaukum þess að honum hér og með og núna.
0: Já, allan að Leilo söng þetta með honum. Þetta lagar þetta Baldur Hjölursson og Jóninu Guðrúnu Einsteinsdóttur og er síðasta lagið í sumarmálum í dag.
1: Já, við þakkum kella fyrir okkur og verðum hérna á okkar stað og tíma í fyrramáli. Þar verðum við heilmikið að spá í fugla og fuglanöfn og jeppa og ýmislegt fleira, þannig að missið ekki af því.
0: Ég reyndi á hann að gera hljóðið og svo fekk ég bara send skilaboð. Þetta ekki Andri Sönd?
1: Já, þetta var hann sem að þú gerðir, sko.
0: Já, það var, ég viðkenni það. Þetta var hljóðið sem ég notaði þegar ég lék Andri Sönd þegar ég var lítill.
1: Já.
0: En við þakkum innilega fyrir samfélgin í dag.
1: Verið sæl.

Gunnar Hansson og Hulda Kirstóttir höfðu umsjón með sumarmálum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærmorgun. Næst í nætur útvarpi Segðu mér með Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið þið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Sigríður Birna Sigvaldadóttir, félags- og afbrotafræðingur. Já og sjálfboðaliði ársins hjá Rauða krossinum. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig að vera sjálfboðaliði ársins?
1: Það geggjað.
0: Það ekki?
1: Jú, sérstaklega svona sem ég vissi ekki að þetta væri til og fekk sér að sýndir hann. Það var mjög óvænt og skemmtilegt. En hérna bara mikil heiður sko. Mjög gaman.
0: Já. Þetta er stór titill svolítið.
1: Já, ég mjög hófær sko. Ég alltaf bara já. Gera ekkert mikið á hlutunum. En jú, þetta hérna alveg mikil viðurkenning. Við erum alveg mörg þannig að það bara geggja að vita að má segja að gera eitthvað jákvætt.
0: Já.
1: Fyrir starfið.
0: Og þú fjekkst og varst sjálfboðaliði ársins fyrir starf sem þú hefur verið að vinna inn í fangelsum landsins.
1: Já, inn á Hólmsiði. Þetta sérst verkefni undir aðstofaftur afplánun hjá Rauða krossinum og við erum sérst með konukvöld á Hólmsiði einu sinni viku alla þriðjudaga þar sem að tveir sjálfboðaliðar fara og eru í tvo klukkutíma í senn með bara konunum eða bara fyrir það sem það kjósa og það bara með samt hvernig mætingin en hún yfirleitt mjög góð og hérna konunar hlakka alltaf til að koma hver þriðjudag. Og þarna erum við bara með alls konar, dagskráin bara unnin bara eftir það sem þær vilja. Og hérna, og það náttúrulega misjafnt, konur koma að fara, þannig að við þurfum að vera svolítið svona breytilega, stundum erum við með hóp sem vilja bara þetta degu sem alltaf vinsalast.
0: Já.
1: Að hérna litun á plokkun og svo ein sem kemur að klippa hann eitthvað mánuð og þetta virðist alveg vera svona einfaldi hluti þegar fólk heyrir þetta bara, já, eitthvað naglalakka sig og eitthvað, en þetta þetta er svo miklu meira þarna inni. Það líka konur sem hafa alist upp við alls konar skort og mikil áföll, þannig að bara það að fá að græja sig og bara líða svona svolítið sem manneskja.
0: Mm-hmm.
1: Það hefur hérna rosalega mikil áhrif í, bara endurhæfinguna sko.
0: Já.
1: Að hérna bara velja hann með sjálfan sig og svona að verða sjálfstæðari og byggja sig upp.
0: Einmitt.
1: Þannig að það er svona vinsalast sko.
0: Hvernig kviknaði þessi hugmynd að þessum konu kvöldum í fangelsinu?
1: Já, það var náttúrulega aðstöftur afplánum að meira svona einstaklingsstöðningu sem ennþá líka í bóði. Það sem að þú ertur inn að vinna kannski með einstakling, þú veist, með hann situr inni og alveg þangtalan kemur út og er þá hjálpunum að

0: að gera alla hluti sem þarf, bara að tryggja húsnæði, tryggja atvinnu, þú veist, fara jafnvel með á fundi af því að fólk oft bara mjög brotið að kerfinu, þú veist, treysti sér ekki til að fara eitt á fundi, bara til með félagsráðgjafa eða, þú veist, vinnumálastofnun eða eitthvað svona, þú veist, þannig getur fengið stuðning þar inn.
1: Já.
0: Og þau fóru svona að taka bara eftir með tímanum að þetta var ekki alveg að ná til allra kvennana og mögulega líka bara að því að stór hluti af þeim konur sem sitja inni eru erlendar konur sem að búa ekki hér á Íslandi.
1: Mm.
0: Þannig að þetta var einhvern veginn ekki að ná alla leiti þeirra þannig að það var svolítið að fara að hugsa bara ok, hvernig getum við náð til þessar hóps? Og þá bara kom þessi uppástunga ég veit ekki hvort það sé eitthvað endilega konu kvöld annars staðar eins og í Norðurlöndunum en það eru auðvitað fullt að bara svipum prógrumum fyrir konur á Norðurlöndunum svona til uppbyggingar þannig að hérna þannig að já, þannig að við þau fóru bara stað, það var náttúrulega umræðum þetta lengi þetta tekur alltaf tíma að koma svona verkefna á stað og hérna þannig að þetta var í undirbúning svolítið lengi og fór sérna stað í 2004 þannig eftir sumarið
1: Eru það að fara inn í fangilsin og mynda það kannski svona ákveðin tengsl, félagsleg tengsl?
0: Já, af því að félagsleg tengsl eru náttúrulega bara einn mikilvægasti þátturinn í betrunarkerfinu okkar. Vistu, við höfum öll þessa þörf fyrir að tilheyra, þú veist, hvort sem að er bara hópi eða bara samfélaginu öllu og það er mjög mikilvægt upp á betrun að þessir einstaklingar séu með tengsl við samfélagið og það mikilvægt að halda þeim tengslum að meðan þú ert í afplánun af því að þá erum við líka auka líkurnar á að þú brjótir ekki aftur að þér. Og bara oft að þetta félagslega taumhald eins og við tala í afbrotafræðinni, þú veist, að vera með, þú veist, einhverjum tengsl við, þú veist, annarkvort menntun eða atvinnu, fjölskylduna eina, jákvæð tengsl við vinina og það er fá svolítið að, þú veist, þetta verkefni er líka svolítið að ítund það, þannig er það að hittast allar sem að þær gerum vanlega ekki nema í tímanum okkur. Og þú veist, við erum svona allir samskiptum, þurfum að vinna saman, að efla svona samvinnu, efla félagsleg tengsli þeirra, við erum líka hérna, hvetja til að vera í tengslum við þá sem maður eru fyrir utan að bíða og þetta er allt bara stórpartur af það sem er betur en á endurhæfingu, þú veist, að, hérna, að fólk haldi í þessi félagsleg tengsl og við eflum það eins og við getum.
1: Þetta er oft svolítið svona jaðarsettur og einangraðar hóptur og kannski erfitt að koma út aftur eftir afplánun.
0: Bara mjög erfitt og hérna svona alltaf eins og fólk sem er kannski með langa dóma þú veist, þú kemur kannski út af það er bara greiðslukerfist, bara kortin eru komin í síman og bara millifærslan eru öðruvísi og þú veist, bara allar þessar tæknibreytingar sem eru svo hraðar, það getur líka verið yfirþyrmandi og þetta er oft svona hluti sem kannski fólk pælir ekki í, þú veist, við erum alltaf bara fylgja öllu en þarna þetta kannski svona pínu staðarnað þú veist, fyrir fólk og ja. Kemur út og það bara fullt af breytingum og einmitt hefur þessi einstaklingsstuðningur hjá aðstoð eftir afplánun verið mjög sterkt þarna, þú veist, að hérna svona fari gegnum þessi skref með viðkomandi, sko.
1: Já, og þannig í aðstoð eftir afplánun, þá er bara raun og verið manneskja sem að hjálpar
0: Já,
1: þeim sem
0: er
1: að koma út.
0: Já, það er bara pöru við í rauninni annan einstakling, sko. Og er bara svolítið svona fylgjunum út, sko.
1: Já, út í lífið bara og gera hverstarslega hluti sem að einmitt þessu segir geta verið yfir þyrmandi.
0: Já, og bara kannski líka viðhalda þessari rútinu. Rútinan er mjög mikilvæðninni að þú vaknir og hafir eitthvað tilgang og með deginum og svo sem mikilvægt að halda rútinunni líka. Mm-hmm. Þú kemur út, hafa eitthvað til að mæta, þurfa að gera eitthvað. Til er eitthvað starf, líka mjög mikilvægt.
1: Já, þannig að svona hlutir sem eru einmitt, svona óyfirstíganlegar oft sem okkur finnst bara hverstarslegir.
0: Já.
1: Þeir geta, ég bara valdi því bara fólk svona bara kannski hálfpartinn gefst upp þegar kemur út og bara jæja, ég til er ekki þessu lífi.
0: Já, algjörlega og það er líka bara oft þannig að það er kannski ekki alltaf nóg, það er þetta frábært að vera með endurhæfingu og betur innan fangilsins, en það þarf líka alveg að haldast í hendi við samfélagið eftir, það er ekki nóg að vera bara með allt inn fangilsin og rétta þess og bara strætó með og bara retta þér, það þarf að vera eitthvað sem að grípur þig, sem þú kemur út og það getur líka oftur flókið, af því að þú veist, ef við tölum bara stimplun, þú veist, að hérna þú færði ákveðin stimpil á þig þú veist, það er erfitt fyrir að fá vinnu þú veist að fólk er með efasemdum að leigja þér það verður allt svona mjög erfitt eftir dóm sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að já
1: að fá annað tækifæri
0: já, það er bara mjög erfitt
1: já, þannig þið er svona hjálpa fólki bara að læra á hverstast þetta líf
0: já, bara svona funkar aftur og, já. Og hérna, já
1: að þetta eru þetta oft fólk sem kannski hefur verið þá í neyslu og lifa svona kannski svona já, ekki þessu hverstaslega lífi sem við þekkjum.
0: Nei, einmitt og eins og með konuna sem að hérna, konunnar í afplánun þá eru þær oft með sko miklu bara meira áfallasögu heldur en kallanir og þetta líka oft flókið þess, þær eru oft hérna mæður og eins og við tölum áðan þá náttúrulega svona meiri hlutin af þeim sem eru að afplána af konunum eru þú veist erlendar konur og náttúrulega mjög mikið af þeim bara það sem við köllum burða dýra eða það sem að smyglin fíknefni í landið og hérna og þær geta þú veist Já, þannig að þær koma oft með mikla áfallsögur, jafnvel með börnin, þú veist, í öðru landi, þú veist, börn annars staðar, þannig að þau eru ekki að fá okkur heimsóknir, þannig að þú veist, það getur líka verið mjög, hérna, erfitt og einmitt oft mikil neysla og, hérna, og áfalla baki, sko.
1: Já, og hvernig að stíga inn í þennan heim? Þetta náttúrulega lokaður heimi fyrir flesta.
0: Já, það hérna, áhugavert, alveg, sko, en... alveg minna mál heldur en að maður hefði kannski hugsað áður sko. Maður svolítið fjall bara inn í strax og hérna já, þannig að mér fannst að ég bjóst alveg við að vera krefjandi og allt og það getur auðvitað alveg verið það. Það er líka alveg flókið að hérna það er oft nýja konur, maður þarf aðlega að segja nýjum hópi og það getur mér samt hvað þar vilja hverju sinni og maður þarf að vera fljótur aðlega að segja að nýjum aðstæðum. En ég held, þú veist, bara það bara alltaf góð stemning hjá okkur, sko. Mm-hmm. Það eru náttúrulega bara ótrúlega þakklátar fyrir þetta verkefni og maður finnur það rosa sterkt og maður fara að heyra það í hverskipti sem maður kemur bara, þú veist, við erum bara bíði eftir þessu þriðjudegi og eins og okkur kannski verða forföll einn þriðjudag, þú veist, vegna veikinda eða eitthvað svoleiðis mm-hmm. og þú veist, og fyrir okkur þetta bara eitthvað, já, þú veist, ég ekki að mæta en fyrir þeim þetta bara eitthvað herði, nú bara önnu vika sem þarf, þú veist, og þetta bara áfall fyrir þær í rauninni, bara, já, þú veist, já, það ekki konu kvöld þannig þriðjudag, þannig að við reynum eins og við getum að láta það ekki gerast, af því þetta rosa stór svona bara þáttir þeirra rútina að inni af því að það vantar líka oft upp á virknina sérstaklega konur þú veist það náttúrulega með vinnu en það vantar bara þú veist það upplifa svo oft bara að vera láta svona daginn líða og hérna þannig að þessi þriðjudagar eru mjög svona heilagir mm-hmm. fyrir þeim sko
1: En fyrir þá sem að þekki ekki til hvernig líf kvenna í fangelsum á Íslandi?
0: Já, góð spurning stór spurning það auðvitað getur verið mjög misjamt bara eftir hérna eðli brotsins og allt svoleiðis en hérna sko já, ég myndi segja að það veist, eins og bara hvernig þær tala líka það það vantar alveg upp á þessa virkni og náttúrulega geð heilbrigðisþjónustu það hefur náttúrulega verið mjög svona stór umræða í samfélaginu, þú veist, að vanti upp á þetta, það eru auðvitað reynda að hérna, en þú veist við stöndum ekkert eitthvað, þú veist, mikið verri en þú veist, við stöndum okkur alveg vel með Norðurlöndin þú veist, þótt við sem kannski ekki efst í þeim flokki, en já, þar hafa náttúrulega alveg, þú veist, tök á því að vinna inni, þannig að þú veist, fyrir þeim er það líka svolítið bara eins og við erum talum á bara þessi rútína, þú veist, og jafnvel mæta æfingu og þú veist lesa bækur og hérna og reyna að finna sér eitthvað rútínu til að láta bara hérna dagana ganga, en svo getur það bara að vera mis erfitt, sko það er koma alveg misjafnar inn þú veist, og það getur verið erfitt að þú veist bíða eftir dómnum og alls konar, þú getur verið, þú veist, mjög jákvæður peppar einn daginn og svo alveg dreinar jörðina hinn, sem er bara mjög eðlilegt mm-hmm. en svona flesta tala að vera bara, þú veist, reyna að halda rútinu reyna að hafa hana tilgang á hverjum degi og hérna og mæta og veist, en svo eru þetta einu og einn sem er bara, já, ég er bara leifi svo að líða, þú veist, en kannski þarft líka kannski meira að vera í hinn hugafarinn eða vart til þú sem er langan dóm, þú veist, að hérna þú ert bara svolítið að taka eitt að einu heldi og bara svona pínu survival mode, sko en hérna það er alveg áhugavert samt að sjá að þú veist, hvað eru öfluga samt í þessu þú veist, að halda rútinu og vera bara svona mætin jákvæðar og öll samtölu sem eru á og maður bara svona, já, bara sterkar, sko
1: Já, og öll samtölu, eru þið mikið að tengja og tengjast?
0: Já, það getur auðvitað að vera misjamt þú veist, að hérna að vinna traust hjá svona hóp sem er kannski með mikið vantraust á morgum en það sem að maður hefur svona fundið að maður hefur er annað er að það eru mjög meðvitaður að við séum sjálfbúðulegar þú veist og við erum annað bara til að láta gott okkur leiða og til að láta þeim líða betur og maður oft fengið þú veist þetta bara já og þú veist þú ert náttúrulega ekki að vinna innan kerfisins en svo maður sé bara komin þú veist þú ert einhvern veginn fljótur að öðlast traust þú veist með því að vera bara ég er bara að koma til að eiga næs stund með þér mm-hmm. en þú veist ég er ekki að þú veist koma í vinnuna eða og maður fær öðruvísi viðhorf frá þeim þá oft bara er trausti fljótra að byggjast upp en svo getur það bara tekið tíma og það er bara mjög eðlilegt og þú getur alveg verið með eitthvað sem að, þú veist, talar eiginlega ekki neitt þú veist, þú mæti fyrst og svo er bara allt annað eftir 4-5 vikur sko,
1: Já.
0: Sem er líka bara geggjað
1: Og eru þær að tengjast á meira á þessum kvöldum, svona sín á milli?
0: Já, það alveg, hérna, þær þurfa alveg svolítið að eiga samskipti líka sín á milli og deila, þú veist, það náttúrulega bara, við erum að gera neglur og það þarf að deila neglampunum og þú veist, allir þessi litli hlutir sem að við þurfum svona láta þetta ganga og þær vita alveg, þú veist, að það þarf að láta þetta ganga vel af því að þú veist, þú vilja allir halda í þessu kvöld og langar öllum að gera vel.
1: Mm.
0: Þannig að jú, það reynir alveg á, þú veist, samvinnu og deila og hérna, og að tala saman og við erum náttúrulega með túlkunar, þú veist, það náttúrulega margar sem að tala ekki ensku og það alveg túlkunarbúnaður á hérna staðnum en oft höfum við líka átt bara fullt af samræðum sem að bara er ekki gegnum orð, sko. Þú veist, bara gegnum að sína og líðan og augsamband og hérna hana oft nást bara heilu samtölin bara út frá því, sko.
1: Já.
0: Og svo eru suma sem eru duglar að túlka líka fyrir mann svona, svo þetta gangi ræðar, þú veist, það eru suma sem að tala fleiri tungumál, kannski bæði spænsku, ensku og hérna eru það svolítið að hjálpa hinum að hérna koma orðið að og svona sem er líka mjög fínt.
1: Já. Hvernig kviknaði áhugið þinn á þess?
0: Já, sko ég held ég vel frekar ung þegar ég allavega hérna fór að pæla í fjölsvæðinni, alveg hérna svo margir sem tala um þessu menntaskóla bara eitthvað fjölsvæðibraut sem ekki rennibraut, eitthvað svona, ég var alltaf með allt öðru sér sína það, þú veist, ég var alltaf bara alltaf rosa mikið að pæla í bara hegðun fólks og samfélags og bara, þú veist, alltaf mikið að pæli bara af hverju erum við eins og við erum, af hverju erum við að gera þetta, af hverju er þessi hópu líklegri til að gera þetta heldur en annar sem er svona svolítið félagsvæðin og auðvitað að brota frá það líka.
1: Mm.
0: Og þannig ég var, já, mjög ung þegar ákvaði að ég ætlaði að fara í háskólan í félagsvæðina. Var náttúrulega félagsvæðibraut, bara í menntaskólanum við Sund og hérna, og tók einmitt svona áfanga sem var hægt að taka í tengslu við bæði sálfræði og að brota fræðina í skólanum þar. Fór svo beint í fjölsvæðina og var alveg svolítið fókusur á afbrotafræðina í, þú veist, ég skrifa þarna heimildreikir, bjareikir stimplun, fangæmitt og svona áhrifin af því og hérna, já, fersen í fjölsvæði, er rauninni skráð bara í fjölsvæði, í master, í HÍ, af því að afbrotafræðin var ekki í HÍ þarna, hún er komin í dag, en hún var ekki þegar ég var að læra og Ég rætti alveg oft við sviðið svona fyrsta árið, bara það er rosa mikill áhugi, þú veist, og að vera að kenna þetta annars staðar og ég ákvað nú að fara ekki út, ég held ég alltaf verið svona pínu innan kassa bara, þú veist, líði bara vel heima og langaði bara að vera hér og vera að vinna með skóla og svona, þannig að ég var alltaf að ræða um þetta við þau og þau var alltaf að tala um, þú veist, mögulega væri hægt að, þú veist, vera með eitthvað svona undan þá fyrir að þú geti tekið rauninni diplómanámi í afbrotafræðinni svolítið inn í masterinn og þá, þú veist, áfangana þar. Og ég rauninni geri það án þess að vita hvort ég megi útskrifast með bæði, sko. Og svo náttúrulega mastersreikin í fjölsvæði er 60 einingar alveg heilt ár. Og þar tekið það inn í afbrotafræðina. Og hérna, og að lokum fekk ég þá samþykkt að útskrifast með félags- og afbrotafræði. Og master sem var í rauninni ekkert til.
1: Nei.
0: En svona búið til bara.
1: En og hvað skrifaðu um?
0: Ég skrifa um lögreglumenninguna. Ég fór svona pínu annan pól þar því að búin að vera svolítið mikið í hinu.
1: Já.
0: Og hérna, en svo hugsa maður að maður fari í dag, ég var náttúrulega mjög ung, hversu ég útskrifast þannig að 25 og hérna byrjaði með því verkefninu 25 ára ástöftur að pluna því maður þarf að vera orðin 25 og maður hugsa oft í dag bara hefst, allt sem maður hefði getað skrifað því veist, þegar maður er komið með svona þetta áhugasvið, en hérna er samt gaman.
1: Já, akkurat. Hvar ertu hérna, í hvað skóla varstu, þú varst lítil?
0: Herri, ég ólst upp í Breiðholti og var í Hólabrekkskóla og flutti hana í hérna Gaggó í Fossvoginn en hjálpar áfram í skólanum það geta færa mig þar hann að já, elst upp þar og hérna, já
1: Hvernig var það?
0: Það var bara geggjað sko alltaf svona já, hérna Breiðholtur mér var bara fjölskyldu hverfi og hérna og maður svona ofta hlæjaði þegar fólk er tala mynda, já, og svona villingur og eitthvað, ég man ekki betur en ég held að það var bara engir eitt nýja drekk þegar ég var í tíðindabæk, sko, það var ekkert meira með ykkur að villinga hjá okkur þarna, sko, heldur en ykkur öðrum hverfum, sko, og hérna, þannig að ég hef aldrei tengt í þá umræðu, bara já.
1: Fyrirmynda börn?
0: Já, bara, þú veist, upp til ápa, sko,
1: já.
0: Þannig að ég var ekkert alveg að tengja við að, En maður fær alveg strax þetta þegar maður segja alinn upp í frjóhaldi.
1: Já, bakgrát.
0: Já, villingur.
1: Já, þetta náttúrulega bara frábært fjölskyldu hverfi og
0: þærlega
1: að vera badn hana.
0: Já, mjög. Bara, og bara góða minninga það, sko.
1: Já, og varst alveg sem badn farin að pæla bara í hvernig aðrir hegðu þessir og akkur fólk gerði hlutin eins og að gera það eitthvað svona?
0: Já, ég held ég hef verið bara mjög ung þegar ég byrjaði að pæla í þessu. Og hérna, bara pæla í samskiptum. bara pæli fólki, bara, þú veist, já, ég held ég að vera bara mjög ung þegar að, þú veist, ég var alveg bara örugglega á, já, í svona 9. og 10. bekk þegar ég var bara eitthvað, þú veist, ég mun að vera félsfræðingur. og það ekkert alltaf sem fólk, þú veist, ég var heppi með það, ég bara, þú veist, margar eru bara alltaf í dag, það nátt sér á, sko, hvar þeir eru, en ég einhvern veginn vissi bara alveg, og þess vegna fór ég bara dundundun í skólana því ég vissi hvað ég vildi gera og það var bara ekki ákvörðun, sko.
1: Já. Og hvað það, eins og við afbrotafræðina sem þér finnst svona heillandi?
0: Sko, mér finnst bara, það bara nákvæmlega þetta, bara svona, af hverju eru ákvörðunar hópar líklegri til að fremja afbrotin aðrir, þú veist, af hverju eru afbrot meira í þessu hverfi en þessu hverfi, þú veist, af hverju gerum við það sem við gerum, hvað það sem að þú veist, heldur okkur frá því að fremja afbrot. Þú veist, raunin bara þessi hegðun. Þú veist, hvernig við, og svo náttúrulega bara afbrotafræðingar vinna náttúrulega bara við, þú veist, alls konar. Og ég náttúrulega bara búin að vinna sem, er að vinna sem fórstöðum að heimileg fyrir fatla, búin að vinna með fötluðum bara síðan, hérna, ég var úlingur og hann að kannski svolítið svona líka jaðsettur hópur á hvernig leiti þó svo margt hafi gerst í þeim málaflokk en hérna, en já, þannig að, já.
1: Já, þannig að þú ert að starfa sem forstöðumaður á heimi
0: Já.
1: Fyrir fatla. Íbúakjarna eitthvað?
0: Já, íbúakjarna fyrir fatla hjá Reykjavíkurborg.
1: Og hva, hvernig fórstu inn í það?
0: Sko, ég bara byrjaði að vinna á svona heimilum bara mjög ung, sko.
1: Já.
0: Og svo bara var ég teimustjóri og svo fórstöðumaður í Mosfæ í smá tíma og fórstöður Reykjavíkurborg og þetta bara þróaði, sko. Þetta bara svona vaksin starfi, sko.
1: Já. Og hvernig að vinna í þessum gera?
0: Það bara... ekki, það er alveg krefindi líka en hérna, og náttúrulega alls konar breytinga núna með samningi saminni þjóðana og alls konar að gerast í þessum áraflokki sem að, og hefur náttúrulega margt gerst og það er kannski líka svona það sem ég fannst líka áhugavert við eins og bara þetta verkefni og afbrotafræðina er að þetta er svona fangelsismálin er svona eitthvað sem maður hefur kannski ekki fengið nóga mikla umfyllun athygli og fjármagn og maður er kannski upplefa að svona umræðan er að aukast núna með síðust árum og hérna og það eru fleiri farnar að pæla í þessu og það er svo gaman að vera partur af einhverju svona uppbyggingu þú veist að eitthvað sé að breytast, vera til eins betra og mér finnst það svo spennandi að vera þau getur verið partur af einhverju svona sem er að byggjast upp.
1: Já, kannski í báðum málflökkum,
0: bæja fjöldum
1: og föngum.
0: Að bara svona fylgja sig svolítið eftir.
1: Og... Já, og fólk er kannski áttar sig á því betur að hérna, að það sé ekki nóg bara að læsa einhvern inni og henda líklinum.
0: Já, einmitt, og það alveg eins og Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur, er að hennar skoða svona viðþróf Íslendinga til refsinga og dóma og svona nýjustur rannsóknir hann sýna alveg að meiri hlut Íslendinga telur alveg að endurhæfing skili. Og en maður heyrir oft bara, þú veist, umræðan samfélaginu oft öfug bara já, hérna, ég hætti nú bara eins og eitthvað 5-stjörnu hótel og hérna, hvað er hann bara eitthvað í pleistir svona inni og svona einmitt þetta að bara, svo fólk eða verið svona pyntingar hennar búðum og þetta er oft svona háara rættir, þú veist, þetta þannig ofta er kannski, maður sjálfur almenningur að upplifa að þú veist, að við þurfum sé ekki þannig en eins og rannsóknir hann sýndi alveg að þú veist, það er alveg meiri hlut íslenska sem vill alveg þú veist, þessa betrun og skilur alveg endurhæfing skili árangri og hún gerir það, þú veist, það er ekkert sem bendir til þess eitthvað lengri refsingar, þú veist, hafi hérna eitthvað betri fælingamátt, þú veist, og við verðum náttúrulega, þú veist, það er margir sem segja bara, já, bara hérna meðverkerendum og eitthvað, þú veist, fólk spyrum oft, þú veist, þegar maður í þessu verkefnum bara, já, ok, og hvað ef þetta væri frænka þín og þú veist, væri þá líka bara að hjálpa þarna og en þetta snýst er enn ekkert það, þetta snýst bara kerfið heild, þú veist, og þetta samfélagslegur ávinningur að, þú veist, og það ekkert sem bendi til þess að þau ætlar að fara að læsa fólk inni bara með eitt rúm og bara með enga afþreyingu og það fara að koma eitthvað betur út, af því að eins og réttakerfi á Íslandi, þá kemur mannskinn alltaf aftur út í samfélagið og þá er þetta bara spurning, hvernig viljum við fá þessa mannski aftur út í samfélagið? Hvort sem var eftir 5 ára eða hvort sem fekk 16 ára dóm? Viljum við ekki að mannskinn brjóti ekki aftur á sér? Viljum við ekki fækka ofbeldi? Viljum við ekki fækka að það verði ekki aftur en hann komi út?
1: Valdi ekki meiri skaða
0: og líka bara það, veist, það er kostar samfélagur, veist, kannski 12-20 miljónur ári að vera með eina mannski í afplánun. Þannig að þetta er gríðarlegur kostnaður líka fyrir samfélagið, þannig að við þurfum líka svolítið að hugsa bara bæði með því að sinna endurhæfingu og betrun, að þá erum við líka að fækka brotaþólum og fækka, þú veist, ofbeldisbrotum og að svolítið, og það er kannski svolítið svona það sem að fólk það líka átt sjá, að þetta er ekki endilega bara eitthvað persónlegt, þú veist, þetta er náttúrulega alltaf persónlegt, þú veist, og maður eru auðvitað, maður skilur alveg, þú veist, að refsistefnar eru auðvitað líka þannig að þú ert að halda ákveðnum einstaklingum, hættulegum einstaklingum frá samfélaginu mm-hmm. og hérna, mann alltaf tekur alltaf með að því, en á einhverjum tímpunkti kemur samt þessi einstaklingur alltaf út í samfélagi sama hvernig það og þá spurning hvernig viljum við díla við það sko
1: en það raun og verið líka kannski fjárhagslegur ávinningur af því að gera þetta vel
0: Já,
1: og hjálpa fólki
0: algjörlega, og það hefur alveg sýnt sig eins og til dæmis í Noregi, þú veist, þeir eru svolítið svona í fyrirmyndaflokki varandi betrun þar sem að fangelsin eru svona allavega tvö af þeim, svona byggð upp svona meira eins og venjulegt líf að það, náttúrulega aðalega er þetta bara frelsisviftingin, þú veist, bara það að fá dóm og vera frelsisviftur er bara rosalega mikil refsing, sko og kannski áttast ekkert allir á því en þú veist, bara það sitja í dómsalum og fá hérna áraun sem áttu að serva það er bara langstæðst áfall í þessu, sko og að vera frelsisviftur líka þú veist, það er líka áfall, sko þannig að eins og í Noregi þá eru þeir bara svolítið að vinna með þetta eins og pínu dalið líf og byggja upp þessa rútinu og menntun og betra geðheilbrigðiskerfi og þar, þú veist, er endurkomutíðnum læri þú veist
1: En það er líka svona, ég er kannski ekki alveg nýtt en það er svona, verður alltaf fyrirferða meira í þessar umræðu ég þessi áföll og saga þeirra sem að sitja í fangelsi
0: Já, einmitt, að svona svolítið að skilja hvaðan einstaklingurinn kemur Og það nákvæmlega sem gerist þess að þú veist, þegar maður að vinna í þessu verkefni. Þú veist, við erum líka, þú veist, ég ekki að gera neitt greinamun á, ég labba ekki einn og bara hverði þú brust svona þér en þú svona og þá ætlum ég að vera hérna eitthvað meira næs við þig að því að þú veist, þetta bara snýst ekkit það.
1: Nei, ég var einhvern veit að hugsa, hverfur það bara?
0: Þetta hverfur algjörlega.
1: Já. Þú hættir að pæla í hvað við komum
0: til að gera. Já, og það er ekki eitthvað svona að maður sé að reyna það. Það er bara, það er ósjálfrátt. Af því að þetta er bara, þú veist, leið orðin að kynnast mannesku. Þú fattar bara að þetta er manneskja eins og ég. Mm-hmm. Þú veist, þetta er bara fólk, bara eins og allir aðrir. Að þetta hverfi bara leið. Þú veist, ég ekki að inni að hérna, ræða við eitthvað og ég ekki að pæla, þú veist, í því fyrir hvað konan setur inni fyrir, sko. Ég bara, þetta bara jafning, þú veist, það fá bara allar jafnum stuðning og jafn tækifæri og hérna, og bara bursi frá fyrir hvað það situr inni, sko. Mm-hmm.
1: Það væri auðvitað, svolítið erfitt að maður ætla að fara að rýna í það í hver skipti.
0: Já, ég held að þá gætur ekki verið þarna, sko. Mm-hmm. Og hérna, og ættir að eyrunin ekki erindanga ef þú ætlar að fara að pikka eitthvað út hvernig þú ætlar að vera svona hérna næsu og hvernig ekki. Maður þarf bara svolítið að koma spurt úr því, sko. Mm-hmm. Og bara horfa á alla sem bara manneskjur og það gerist líka með því að tala, þú veist, þú færð að heyra alls konar sögur og þú færð að heyra erfiðar áfalla sögur, þú veist, og alls konar sem að, þú veist, maður hefur þurft að læra tilhengar sér að bara, þú veist, emitt bara taki ekki ómikið inn á sig og geta og bara læra hvernig stöðning maður á að sína í svona aðstæðum að þetta oft bara mjög bara flóknar erfiðar sögur mm-hmm. sem maður heyrir þetta þannig að þá fær maður alveg líka svona, já, okay, þú veist, Ég skil núna, þú veist, 100% betur af hverju þú ert eins og þú ert. Og það kannski svona svolítið það sem að fólk það líka átt sjá að hérna, það svona ástæða fyrir flestu, sko.
1: Mm-hmm. Og finnst þér að svona vera sameiginlegt hjá flestum þeim föngum sem þú hefur kynst að það sé eitthvað stór og mikil áfallasaga?
0: Já, langoftast. Algjörlega.
1: Já, þannig að það er svona... Og þú sem félagsfræðingur, þú hugsir ábyggilega að það hefði verið hægt að grípa inn í kannski fyrr.
0: Já,
1: í einhverjum tilhugum?
0: Já, 100%. Mm. Veist, og svo er náttúrulega bara mismunandi kerfi eftir mismunandi löndum að er koma alls staðar frá og það veist, misjaflega tekið á öllu, sko.
1: Mm-hmm. Hvernig, nú ert þú búin að fara inn og þekkir þetta kerfi og þetta fræðin á baki mm-hmm. og búin að kynna þetta væntarlega eitthvað svona í nákvæmum löndunum og það allt. Hvernig myndir þú vilja sjá þetta þróast og breytast á Íslandi?
0: Sko, ég myndi vilja bara í fyrsta lagi fá betra geðheilbrigðis svona kerfi inn í fangelsin að hérna að við pössum upp á líðan og að séu viðandi úrræði fyrir hvern og einn sem að koma hann inn og við séum svolítið að horfa á einstælingin hvernig þjónustu þarf þessi einstælingur mm-hmm. þú veist, hvað er hann búin að lenda í og hvað þarf hann, þú veist, við þurfum að nota þess að áfalla með þau nálgun þú veist, nú hafa þær eins og konar flestar þú veist, yfirleitt allar lenda í miklum áföllum þannig við þurfum að vera með svona áfalla með nálgun og Já, svona, hérna, og líka bara varandi, þú veist, virknina að, hérna, þú veist, ef við erum að tala, þú veist, betur en að þetta sé svolítið bara svona reynt að líka þessu við, hérna, eins mikið og hægt er við eðlilegt líf, þó sem sértu þetta líka með refsinga ramman, þú veist, og gera bara, þú veist, þá innan þess ramma, en að það sé ykkur ákveðin rútina og það sé, þú veist, nóg virkni í bóði inn í fangisunum, þannig að þú getir, þú veist, lært svolítið að verða sjálfstæðri og það ofta sem vantar, þú veist, maður þarf að þú veist, efla sjálfstæði og hérna og bara, þú veist, sjálfsgetu líka, þú veist, það eru oft mjög brotnar og með lítið sjálfsálit og hérna og eins og konukvöldunum þá, þú veist að því að konukvöldin eru þú veist, mjög stór partur af svona nákvæmlega, af því að þú veist, þó svo þetta sé bara eins og ég segi að hann auðvilt fyrir marga vera bara já, eitthvað lítið blokk, eitthvað naglakka sem er bara að gera það alltaf þrið eitthvað svona, en þetta er svo mikilvægt fyrir þeim, af því að þær fá bara upplifa þarna, bara að þær séu manneskjur og þú veist og eins og nákvæmlega eins og ein orðað við mig sem ég bara svona, það var alveg út í honum þú veist, hún var bara, þú varum að byggja þér að gefa eitthvað svona feedback af verkefninu og gerum það alveg svona reglulega að fá til að skrifa þú veist, hvað það sem að þú veist, þeim finnst gott við verkefni og hvort það væri hægt að bæta eitthvað, þetta náttúrulega bara þjónsta fyrir þær og alltaf til að bæta og gera betur ef að þess þarf, að það var bara, þú veist, it feels like home, bara thank you, skilur við. Já. Þú veist, það vera bara svolítið bara svona í ykkur rými það sem að færða að vera bara þú sjálfur, þú veist, færða hérna, þú veist, jafnvel, þú veist, klippingu, færða líða bara svolítið svona eins og mannesku og þetta bara svona, já, mér líður bara smá eins og ég sé heima, þú veist, bara takk fyrir að leiða mér að, þú veist, fá þá tilfinningu og það kannski svona líka það sem við erum að leita eftir með þessu, sko.
1: Mm-hmm. Og þið eru búin að vera með þetta síðan hvað, 2024?
0: Já.
1: Hafa ykkur komið út og fangelsi eftir þetta, þess að það eru ekki
0: já,
1: lengur.
0: Já, já, já, það er alveg, þú veist, og svo auðvitað kannski tekur lengri tíma þú veist, að mæla þú veist, þetta eru auðvitað bara eitt þáttur af mörgum sem þarf að vera varandi endurhæfingu og þegar maður að mæla það, en hérna alveg aðri hluti sem að maður finnur fyrir þú veist, áþreifalega, en svo til dæmis bara var, þú veist, ein sem að, ef við tek bara dæmi að var ein sem að hérna, búin að vera svolítið lengi hjá okkur og var að fara að losna og hún bara, já, þú veist, ég að fara að vera með konukvöld í mínu heimalandi, skilur við. Og hún bara, þú veist, ég bara að fara að tala við Rauðakrossin í mínu heimalandi og, þú veist, við erum bara að fara að setja þetta og ég bara að fara að hjálpa öðrum konum, þú veist. Það er alls konar svona hluti sem maður heyrir frá þeim sem að, hérna, og líka bara, hérna, maður sér það koma inn oft, þú veist, niður brotnar og svo, hérna, fara þær út af kvöldinu með bros og vör, þú veist, búin að létta af sér, búin að þú veist, gerir sig fínar, bara líður vel með sjálfa sig og maður hefur alveg heyrt frá fangavörunum þú veist, bara já, þetta hefur líka, getur haft áhrif dagana eftir bara í líðan þú veist, veljan þeirra, þannig að hérna, þannig árangur er bara mjög sýnilegur af verkefninu og bara þáttakan og þú veist, að það mæti allar og allar að býja eftir þriðju degi, þú veist, það er náttúrulega líka ákveðin árangur út að vera sig með markmiðinu sko. En það eru svona já hafa alveg fleiri en ein talað bara já, þú veist, það þyrfti svona í mínu heimalandi og þá maður kannski búin að gefa ykkur tilgang til að fara og gefa ykkur að sér og hérna, það getur líka verið ykkur eitt þáttur í því, sko.
1: Mm-hmm, kannski finna sinn tilgang eftir afbrónu.
0: Já, sem er náttúrulega svona það sem fólk þarf, sko. Mm-hmm. Þarf að vera með ykkur tilgang í þessu lífi.
1: Og ég hef verið tekið eftir því að það hafa myndast ykkur svona tengsl og hafið þið verið að hjálpa ykkurum sem þið hafið kynst á konukvöldunum eftir afbrónun?
0: Eftir afbrónun, það hefur alveg verið ykkur sem hafi verið parar þá svona einstaklingsstuðning en ég veit ekki til þess að hafi verið, þú veist, eins og ég segi, það er náttúrulega rosa oft bara að, þú veist, að konun náttúrulega fara aftur í sitt heimalanda þegar náttúrulega meiri hlutin eru erlenda konur sem fara aftur heim.
1: Já.
0: Þannig að hérna en þú veist, það hefur alveg verið þú veist, við erum alveg ákveðin stuðningur eins og verið það líka út í samfélagi, því nú voru þær ekki meðneitt þú veist, hér á landi, þú veist, fjölskyldu eða eitthvað svona sem að kemur og þannig að við erum að hjálpa með alls konar bróki hvað er þetta við erum markið, þú veist, upp á þú veist, þær getur látið jafnvel eitthvað sem þær eru tengda við í samfélaginu, þú veist, kaupa fyrir svo koma með, þannig að við erum svolítið svona, því að þær þekki ekki Ísland, þær koma bara beint þannig inn og hérna, einu svona vita bara hvað er koma norðurlega sér, svona, eitthvað að spyrja svona, en kannski ekki mikið tengda við samfélagi, þannig að við erum líka ofta að hjálpa bara þar, já, svo ættir að geta keift þetta, þú veist, þetta fæst í bónus og ættir að geta byggð þetta, þannig að við erum líka ofta svona að reyna tengja þér, þú veist, og hjálpa með þannig spurningar, sko,
1: þannig
0: að aflum stendur.
1: Svakalegu veruleiki margra kvenna þarna sem þú svo segir sem hafa kannski verið burðadýr og hafa þá kannski aldrei komið til landsins áður, heldur eru bara handteknar, leystu og veit ekkert.
0: Og eru reynir bara í fötunum sem þar eru í og hérna, og já, þannig að, veist, og það er mitt líka, við vorum, fengum, ég held ég meina alveg að segja þetta, að ég var hérna svo ótrúlega glöð með þetta, að við núna þurfum við alltaf að sækja sko styrki á fyrirtækum fyrir þessu, við náttúrulega, þetta er ekkit fjármagna þannig, þannig að hérna við þurfum að senda á fyrirtæki og hérna, að þetta fólk sem er pröfur og hérna og erum bara búin að vera með frábæra fyrirtæki sem að hafa hérna stutt þetta, en það eru alltaf pínu challenge líka, sem að senda post bara herðum andar hérna inn á fyrir fangis á Hólmsið og hérna það getur verið erfiðar en að byggjum fyrir margt annað sko. Mm. Þannig að hérna, við erum alltaf mjög þakkláta fyrir og hérna, til dæmis var núna bara á svona pop-up kvöldi hjá okkur fyrir 2 mánuðum þá sést gafti Find Your Line sem íslenskt hérna, fyrirtæki með ræktafatna mm. og 5 fulla póka af ræktarfötum mm. og vorum með svona pop-up kvöld þar sem áttu velja sér 3 flíkur og svo fer þetta inn í Rauðakrossin líka af því að einmitt margar konur kom inn og eru bara fötunar sem þeir eru í og hérna þetta vakti sko þvílík ánægju og þetta var bara geggja kvöld og svo geggja þegar að hérna eru eitthvað sem vill gefa svona mm-hmm. af sér til okkar það ja. Munur alveg helling
1: Þannig þið sjálfboðaliðinir eru að fara líka og safna mitt styrkjum
0: Já.
1: Og safna einhverjum vörum til að fara með þið þurfum að fá engan pening til að gera þetta
0: Nei, sé. Þú veist það alveg það alveg eitthvað fyrir einhverjum svona hérna, nöðsinn sem þarf á sig kvöld en nei, annars erum við bara að senda hérna, á fyrirtæki Já. Að byggja um styrki sko.
1: Og allt unni bara í sjálfboðavinnu utan, eða bara í eitthvað frítíma
0: Já, í rauninni og ég svona pæla aldrei í þannig en hérna en bara það svo miklu meiri ávinningur af þessu heldur en fjáraslegt og veist, bæði fyrir mér persónulega og fæla og bara okkur alla, þú veist þetta svona veist, ég komin ykkur aðstöður að fá upplifa einhvern ákveðun hóps og fólki sem ég fengi ekkert annars tækifæri til sko, og líka á þessum fórsendum að koma bara inn og vera hjálpa veist, bara þetta mannúðastarf og að hérna já þannig að sko, fólk spyr mig mjög oft að því bara, hérna, hvað færði ekkert fyrir þetta ertu bara að gera allt þetta og færði ekkert fyrir þetta en þú veist, ég fæ ótrúlega mikið fyrir þetta sko, þótt að sé ekki endala eitthvað fjáraslur ávinningur af því sko en mm-hmm. það svo mikill ávinningur annars sem að þú veist, og það getur líka styrkmann faglega annars það sko, þú svo sért ekki endala að fá greitt fyrir þarna, en að ég þú veist, ég myndi mæla mig fyrir alla að, hérna, sinna svona starfi, af því að þetta bara, já, það kennir mann samvinnu, samkenn, þú veist, bara, þú veist, að því að oft tala það, þú veist, hérna, bara geta sett sér í spor annara, þó svo ég geti aldrei sett mig í, þú veist, spor þeirra nákvæmlega og ég myndi aldrei segja bara, já, ég skil þig, að því að ég augljóslega gerði það ekki nema hafa verið í þessum aðstæðum, en svona geta sett sér í spor og mætt fólki þar, mm-hmm. það svona líka það sem að maður læri svolítið í þessu sjálfbúðalega starfi veist, og sjálfbúðalega starf sýni eða kannski líka bara þú hafir áhuga samfélaginu þú hafir áhuga að bæta ykkur ákveðin hérna, ykkur ákveðin þætti fyrir ákveðin að hópa og hérna, hana, ég held að þetta sé dýrmátt fyrir alla sko að vera í svona starfi
1: Og eru margir sjálfbúðalega sem eru í þessu?
0: Sko, já, við erum sko, það svona kannski pínu flakkandi, við erum svona kannski cirka 10 núna og hérna og svona einhverju flakkar en það fara 2 sem sett saman á þriðið og við skiptum þá bara hérna, þriðið dálmum á milli okkar
1: Já.
0: Þannig að maður svona að fara sérska einu sinni mánu og svo kannski hlaupaskarði þegar að stöðu komið veikindi eða eitthvað svo leys
1: mm-hmm.
0: Þannig að já
1: Og líka í hinu verkefninu?
0: Nei, ég endur ekki alveg klára á því hvað nákla margir en nei, það eru
1: fleiri.
0: Líklast fleiri þar veist, þá er það náttúrulega líka hérna stuðningu við kallana
1: Já.
0: Og öll fangisinn í rauninni í heild
1: Já, akkurat
0: Þannig að það er fleiri þar
1: En þú talar fallega að vera sjálfbúðalið
0: mm-hmm.
1: Mælirðu með þessu fyrir alla? Var þetta gott þessu leið?
0: Þetta gefur svo sannlega gott í hjartað og sérstaklega maður sér árangurinn Þú kemur hann inn og þú veist þú ert að gera eitthvað gott
1: mm-hmm.
0: Þú ert að bæta daginn hjá fólki og fólk er að bíða eftir og komir á þriðjudegi og hérna það, þú veist, leiðvart fann að finna það þá, þú veist, skiptir þetta ekki máli og ég held að þetta sé rosa þroskandi fyrir alla, sko og eins og ég segi, bæði persónulega faglega þetta getur líka styrtið, þú veist, að vera að koma inn í erfiðar aðstæður og þurfi svolítið að tækla það þú veist, mikið að breytingu nýja konur að koma að fara, það er alltaf aðlega nýjum aðstæðum, menna, þú veist, þetta bara rosa gott fyrir mann sjálfan, sko og bara reyni hvað sjálfbúðalega starf sem er, þannig að Rauði krossinn er með rosalega mikið í boði, líka bara algjörlega ofatengt þessu, sko Þannig að hérna, allir ættilega geta fundið sér eitthvað sem þeir tengja við og, hérna, og geta látið gott þess að leiða, sko.
1: Já. Fólk áttar sig oft með ekki á því hvað eru margir sjálfbúðalegar að sinna svo mikilvægur starfi.
0: Nei.
1: Þetta allt land.
0: Einmitt.
1: Og í svona mörgum, já, mikilvægum verkefnum bara.
0: Já. Það er bara fullt af fólki, sko.
1: Já, samfélagi myndi nú líklega bara ekki ganga.
0: Nei, einmitt.
1: Sjálfbúðalega kemur ekki að svona mörgu.
0: Akkurat, svo er þetta kannski einmitt líka oft ósynlegt, eða svona þannig. En hérna, en þess vegna eru, þú veist, alltaf gott að fá tækifæri til að ræða þessi verkefni okkur, þegar maður vill líka að, hérna, að fólk svona vita því hvað sé í gangi.
1: Þannig að ef að fólk vill gera sjálfbúðaliðar til dæmis þessu verkefni, getur það haft samband við Rauða krossinn?
0: Já, það er bara, hérna, já, bara hafa samband við Rauða krossinn og, hérna, og það að sjá inn á heimasíðunni þú veist hvaða verkefni í boði og maður getur séð svona hvað hérna FSC tæfi en eins og fyrir þetta verkefni, já, það bara hægt að senda og maður þarf bara að vera orðin 25 ára, annars eru hérna, já, ekki annars mikla kröfur en það sko, Nei. Bara hafa áhuga á þessu.
1: Já, og sérðu fyrir að þú eru eftir að einbeta meira af afbrotafræðinni í framtíðinni?
0: Já, ég sé það alveg fyrir mér og alveg hugsa um þú veist að sér hefum við jafnvel meira sko en þú veist, ég líka svolítið svona þarna mann og megin, þú veist að hérna, ég var aldrei verið eitthvað svona já, ég vill fara eitthvað beint í fangsmála kerfi sjálft eða þú veist, vera fangavörður eitthvað svona, mér finnst þetta svona og bara einmitt, þú veist, það sé betrun þú veist, að fara hérna bara svona kannski nánar út í það og stútir að það sko mm-hmm. það alveg eitthvað sem ég sé fyrir mér, sko.
1: Sem mannlega lið.
0: Já, sem mannlega lið. Ég held ég þurfa að vera þar, sko. Ég er bara þar. Þannig að ég myndi alltaf vilja fókusa á, þú veist, á það, sko.
1: Já. Sigurður Birna Sigvaldadóttir, já, sjálfbúðlið ársins, Rauða krossinum. Kæra þakki fyrir kominu, segðu mér.
0: Takk fyrir mig.

Sigríður Birna Sigvaldadóttir, sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum, var gestur Viktoríu Hermannsdóttur í Segðu mér. Bubbi Mortens og Bríett fluttu lokalag þáttarins Ástrós. Kæru hlustendur, við heyrum nú aftur tónbil gærkvöldsins.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbýli. Ég heiti Pétur Eggertsson. Við heyrðum hér loka þátt sónötu fyrir selló og piano eftir Claude Debussy í flutningi Hafliða Hallgrímssonar og Roberts Bouton. Hljóðritunin var gerð í Austurbæjarbíó 1974. Næsta lag heilmikil veisla fyrir eyrun. Það virðist ekki geta ákveðið sig hvort það tilheyri klassík eða jazz eða hvort það sé hreinlega ljóðalestur. Þetta forvitnilega lag eftir pólska tónskáldið og píanistan Sławek Jaskółkę og heitir Neo. Það kom út á plötunni Europa 67-21 árið 2021.

Big Joe Williams blúsaði á eftir óskilgreinanlegu lagi Suavex Jaskufke. Williams flutti eigið lag Don't You Leave Me Here.

Þetta var bæheimst barokk, fjórði þáttur lagi Tatus Sum, ég gladdist eftir Jan Dismas Zelenka. Jakub Jósef Orlinski, kontratenor, söng ásamt hljómsveitinni Il Pomodoro eða Gulleplinu. Francesco Corti stjórnaði. En þá komið að lokum tónbilsins að sinni. Það meira barokk í lokin, örlítið eldra og nú frá Englandi. Við heyrum Fantasíu 9 eftir Henry Purcell fyrir Viol Kvartett. Þetta eru fjögur strengjahljóðfæri sem eru undanfarar fiðlufjörskildunar sem við þekkjum í dag. Jordi Savall leikur á sopranvíól, Sophie Wation á altvíól, Eunís Brandau á tenorvíól og Víland Koiken á bassavíól. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finnir lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

0: Þetta var tónbil endurflutt frá því í gærkvöldi. Næst í næturútvarpi speillinn endurfluttur frá því í gær.
1: Þetta speillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðast þegar íslensk stjórnvöld sóttust eftir inngöngu í Evrópusambandið var drjúgur meiri hluti innan Alþýðusambands Íslands hlyntur þeirri vegferð. Sú afstaða kom meðal annars fram í ræðum, ályktunum og samþykktum á þingum ASÍ og það ítrekkað. En hvað segir verkalýðshreyfingin nú?
2: Hvort hagsmunum íslenskra launþega betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins? Þessi spurning virðist í dag kljúfa íslensku verkalýðshreyfinguna. Raunar ríkja svo skiptar skoðanir málið innan Alþýðusambands Íslands að það hefur kosið að halda sig algjörlega fyrir utan opinbera umræðu ESB og hyggst gera það áfram þar til niðurstáður þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst liggur fyrir. Aðeins tveir verkalýðsforingjar hafa gefið afstöðu sína í ljós með skýrum hætti í fjölmiðlum. Það eru Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélag Akraness, sem bæði eru á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Eftir því sem speilin kemst næst, hafa stjórnir stærstu verkalýðshreyfinguna ekki tekið formlega afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunar eða mögulega inngöngu Íslands í ESB. Við skulum gefa Finnbirni að Hermannssyni forseta ASÍ orðið.
3: Við ákváðum í upphafi að við skildum vera hlutlaus vegna þess að þegar við förum í viðræður þetta þá liggur alveg fyrir að það eru mjög skipta skoðanir innan Alþýðusambandsins bara eins og innan þjóðarinnar það hvort að við eigum að fara í aðaldaviðræður eða ekki. Við litum svo á að ef að við færum í hérna umræður það hvort að við ættum að segja hvetja þjóðuna til að segja já eða nei, að þá væru við að berjast svona hugmyndafræði hvers fyrir sig en ekki staðreyndir sem lagi fyrir þegar að gæmi að því að taka ákvörðun að fara inn í Evrópusambandið eða ekki. Vegna þess að þessar kosningar eins og allir vita eru ekki aðildina heldur hvort að ég halda áfram viðræðum.
2: Hvar liggja helstu átakalínurnar?
3: Það hefur í sjálfum sér ekki komið upp ennþá vegna svo við höfum, eins og ég segi, ekki tekið efnislega umræðu þetta innan Alþýðusambandsins. En ég geri ráð fyrir því að við sem mjög sammála svona vel flesta hluti sem snúa að svona velferðamálum og því öllu. Það kæmir ekki óvart að þetta væri svona skilgreiningin á sjálfstæði þjóðarinnar og annað þess háttar sem að ágreiningur stæði
2: Athygli vekur að það að ASÍ kjósi að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið í algjöri andstöðu við þá skýru afstöðu sem sambandið hefur áður tekið gagnvart ESB, en forkólvar ASÍ hafa lengi talað fyrir meiri samvinnu við Evrópu. Á þingi ASÍ árið 2000 taldi sambandið mikilvægt að styrkja stöðu Íslands í Evrópusamvinnunni í ljósi þróunarinnar innan ESB og veikingar EES samningsins. Mat ASÍ þá skynsamlegt að setja umræðuna aðild að ESB á dagskrá. Þjóðin yrði að fá svara því hvort hún vildi taka þetta skref eða ekki, en til þess að það yrði hægt yrði að hefja þegar ítarlega umræðu þar sem samningsmarkmiðin yrðu skilgreind. Taldi sambandið sig þar gegna lykilhlutverki sem stærstu hagsmunasamtök launafólks á Íslandi. Þessi afstæða ASÍ var áréttuð á ársfundi sambandsins tveimur árum síðar. Í október 2008 voru Evrópumálin aftur í brennidepli. Í ávarpinu sem Grétar Þorsteinsson, þáverandi forseti sambandsins hélt við setningu ársfundar ASÍ, sagðist hann þeirrar skoðunar að það gagnaðist hagsmunum Íslendinga best að sækja aðelda Evrópusambandinu. Við hefðum í raun og veru ekkert val það. En þrátt fyrir þessa einurðu afstöðu forseta sambandsins ríkti alls ekki einhugur innan ASÍ gagnvart Evrópusambandinu. Raddir þeirra sem töluðu gegn ESB hluti þó ekki brautagengi og var niðurstaða fundarins sú að ASÍ lýsti yfir stuðningi við inngöngu í ESB. Í ályktun sem samþykkt var kom fram að það væri skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt yrði aðild Íslands að ESB og upptöku evru væri eina færa leiðin. Þá myndi sömuleiðis yfirlýsing að stemt yrði að aðild að evrópska mynt samstarfinu á næstu tveimur árum leggja mikilvægan grunn að því að skapa nauðsynlegan trúverðuleika fyrir meiri festu í skráningu krónunar á næstu árum. Þá gæti til full aðild að evrópska peningamála samstarfinu og upptaka evrunar myndi nást. Þessi afstaða var áréttuð auka ársfundi ASÍ í mars ári 2009, örfá mánuðum áður en Alþingi veitti ríkisstjórn Íslands heimild til að hefja viðræður aðild Íslands að ESB og tók ASÍ virkan þátt í starfi þeirra samningahópa sem undirbjuggu aðildarviðræðurnar.
3: Þá var sem sagt myndaði viðræði hópar, Alþýðusambandi átti aðild að þeim öllum. Við byrjuðum á því að búa okkur til samningsmarkmið í svona hinum ýmsu þáttum eins og sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, vinnumarkaðsmálum, menntamálum, húsnæðismálum og bara þessu hefbundna sem að við erum að berjast við hverja svona dagstaglega. Og við settum okkur þau samningsmarkmið sem sagt að við værum betur stödd á eftir heldur en áður og þáttum við það allverulega niður og síðan tókum við þátt í þessum bakhópum og reyndum að hafa áhrif á það sem að gerðist svo í þessum viðræðum við Evrópusambandi. Það var svona í megin dráttum það sem við gerðum til undirbúnings aðildarviðræðunum á þeim tíma.
2: Og hvernig fannst þér ganga að koma þessum markmiðum á framfæri?
3: Það gekk misjafnlega eins og gengur sko en við svona ákvaðum það að við reynum bara það sem við getum og síðan tökum við náttúrulega bara loka ákvörðun og það svona heildræn sýn á það sem að hefði komið út úr þeim viðræðum. Þannig að við vorum ánað með sumt og annað ekki eins og gengur að gerist.
2: Manst eftir ykkur stóru sem stóð út af þá þar sé eitthvað sem við fengu ekki gegn sem hefði vilja fá í gegn?
3: Nei, það var ekki fara að reyna á það. Það voru náttúrulega ákveðnir pakkar sem að ekki voru opnaðir. Og það var ekkit fara að reyna á það neitt verulega. Þetta voru svona yfirleitt þættir sem að var búið að semja áður hefur voru komið að hluta til komið í lög eða voru að bíða eftir að fara í lagasetningu því að eins og allir vita að þá erum við náttúrulega gegnum EES-samningin skuldbundið til að taka upp ákveðna reglur sem að Evrópusambandi setur og þetta var svona stórun hluta samlestur á því hvort að þessi lög og lög Íslands væru sambærileg þannig að það voru ekkert stórir þættir sem að stóðu út af á þeim tíma.
2: Árið 2015 ákvað ríkisstjórn Íslands að draga umsókn sínum aðild að Evrópusambandinu tilbaka. ASÍ mótmælti ákvörðuninni harðlega. Nú, ríflega 10 árum síðar, hefur Alþingi samþykkt að leggja fyrir þjóðina hvort hefja í viðræður á ný, 29. ágúst. Lítið hefur þó heyrst frá verkalýðshreyfingunni nú þegar rétt rúmur mánuður til stefnu. Hefur einhver vinna á sér stað innan ASÍ í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu þó hún sé ekki opinber?
3: Sjálfsögðu eru sérfræðingar okkar að skoða mál og taka saman gögn og annað þessáttar en við erum ekki farin að vinna neitt úr einu en einu vegna þess að við ætlum bara að vera undirbúin ef að það verður sagt já þá þurfum við náttúrulega að fara í markmiðssetningar og annað þess að þar og það stendur þannig af sér að við erum í þing í október núna í haust og ef það gengur eftir ef að verður sagt já að þá munum við náttúrulega ræða það á þinginu okkar og reyna að marka stefnu Alþýðusambandsins í viðræðanum. Það mjög mikilvægt fyrir okkur að við náum sameiginlegri niðurstöðu samningsmarkmið og síðan náttúrulega eins og gengur og gerir bara eins og með kjarasamninga að menn geta verið misjaflega ánæðir en það alltaf einhver niðurstaða sem kemur út úr því.
2: Þrátt fyrir að ASÍ hafi kosið að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið er yfirlýst stefna þess í alþjóðamálum skýr á heimasíðu sambandsins. Þar segir að það sé skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt verði aðild Íslands að ESB og upptöku evru sé eina færa leiðin fyrir þjóðina. Að sögn Finnbjörs hefur stefna sambandsins í alþjóðamálum ekki verið endurskoðu frá árinu 2009 og því sé þetta sannarlega enn formleg stefna ASÍ. Hún hafi verið sett fram þegar töluvert rót var á samfélaginu eftir bankahrunið og mikil tortryggni og vantrú ríkti í garð stjórnkerfisins. Í dag sé staðan önnur, ekki ríki lengur drjúgur meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandið innan ASÍ, líkt og þjóðin sé verkalýðshreyfingin á báðum áttum. taldi sambandið því rétt að bíða átekta þar til eftir að niðurstaður þjóðaratkvæðagreiðslunni liggur fyrir.
1: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók þetta saman og talaði við Finnbjörn Hermannsson, formann Alþýðusambands Íslands. Fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, klukkunum vandar 5:05 á miðvikudagsmorgni. Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fer með morgun bæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Amen. Ég les úr Matteusar Guðspjalli. Jesús svaraði, kom þú. Og Pétur stjé úr bátnum og gekk á vatninu til hans. En er hann sá ofviðrið, varð hann hræddur og tók að sökkva. Þá kallaði hann, drottinn, bjarga þú mér. Jesús rétti þegar út höndina, tók í hann og sagði, trú litli maður, hví efaðist þú? Þeir stigu í bátinn og þá lagði vindinn. Myndmál altaristöflu Þorlákskirkju í Þorlákshöfn byggir á orðunum Drottinn bjarga þú mér. Pétur kominn út á hafið. Vindurinn blæs og öldurnar rísa hátt. Pétur hugrakkur og kjarkmikill. En þegar hann sér storminn, verður hann hræddur. Hann missir fótfestuna og tekur að sökkva. Altaristaflan dregur ekki aðeins fram storminn og öldurnar. Heldur athyglin á Jesú sem réttir fram hönd sína og þar liggur boðskapur og von sögunar. Flest þekkjum við slíkar stundir. Við leggjum af stað með von og góðan ásetning. En svo mæta okkur erfileikar, áhyggjur eða óvissa. Við sjáum öldurnar rísa í kringum okkur og finnum að kjarkurinn minkar. Stundum finnst okkur jafnvel eins og við séum að sökkva undan álagi sorg eða kvíða. Einlægni og hróp Péturs fanga athyglina. Drottinn bjarga þú mér. En Jesús bregst strax við, réttir út höndina og grípur hann. Þar birtist kærleikur Guðs. Guð yfirgefur okkur ekki þegar við eigum erfitt. Hann nær en við höldum og heyrir hróp okkar, bæði þau sem sögð eru upphátt og í hljóði. Kannski það einmitt kjarnin í trúnni. Ekki að vera alltaf örugg eða laus við efa, heldur að vita hvert við getum snúið okkur þegar stormurinn skellur á. Að treysta því að Guð sé nærri og hann rétti okkur hönd sína til að styrkja okkur og leiða. Megi Guð gefa okkur kjark til að stíga næsta skref og trú til að treysta því að við göngum aldrei ein. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, Því að þetta ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

Séra Sigríður Munda Jónsdóttir flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur, 20. og 9. júli, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 13 eru látnir og 36 eru slasaðir, þar af 7 alvarlega eftir jarðskjálftan sem reið yfir suðvestur Japan í gærmorgun. Yfir 9100 hafast við í 506 rýmingar miðstöðum. Jarðskjálftin átti upptök sín 20 km suður að Kumamoto, stærstu borg Kyushu, sem þriðja stærsta eyja Japans. Enn eru margir fastir í rústum verslunar miðstöðvar í borginni sem hrundi að hluta í skjálftanum og í papírsverksmiði. En björgunarfólk vinnur hörðum höndum að því að bjarga fólki úr rústum. Bandaríska jarðvísindastofnunin sagði skjálft hann upphaflega 7,1 að stærð en breytti því síðan í 6,8. Að minnstakosti 10 féllu í árásum Bandaríkjahers og Sádi-Arabíu á herstöð var í Írak í nótt. Bandaríkjaher segir árásunum beint að vopnuðum fylkingum í Írak sem styðja Írana.
1: Árásinnar beindust gegn vopnuðum fylkingum í Írak. Nokkrar þeirra styðja Írana og sumir þessara hópa hafa orð á sér fyrir að starfa út af fyrir sig. Í færslu bandaríska hersins á X segir að íranski byltingavörðurinn hafi fyrirskipað fylkingunum að ráðast á bandarískan her og orkuinnviði í Sádi-Arabíu, en þessar árásir hafi mistekist. Bandaríkja her og her Sádi-Arabíu svöruðu fyrir þessar árásir með árásum á hernaðlega innviði fylkingana í Írak og voru árásir gerðar á nokkra staði, meðal annars í Nineve héraði þar sem 10 menn féllu. Íröksku fylkingarnar neyta því að bera ábyrð á árásum og olíun við Sáta og segja árásirnar á Írak vera stigmögnun á átökunum í Mið-Austurlöndum og ógn við fullveldi Írak. Bandaríkjaher segir að á tímabilinu febrúar til apríl á þessu ári hafi yfir 600 tilraunir til árása af hálfu vopnaðra fylkinga í Írak sem styðja Írana verið gerðar á bandaríska ríkisborgara og innviði. Íranar hófu einni árásir á ný í nótt eftir nokkura dagar að hlé. Jórdanski herinn skaut niður 5 íransk flugskeyti í nótt og Íranar stöðvuðu siglingu 3 olíuflutningaskipa Hormúsund.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri lokið.

0: Það er guðað á morgun klukkan á ensku að þessu sinni. Við höfum verið daldið í þýskumælandi gluggaguði undanfarna morgna. En hér eru það rocksöngkonan ameríska Melissa Etheridge sem að já, lætur sér líkt varða almenningsálitið eins og kemur fram í þessu lagi og það nú víst við hana í svona einkalífinu. Hún eignaðist að mista kosti tvö börn með konu sinni og þá fóru nú kjaftasögurnar af stað og hver er nú faðirinn eins og internetið vill nú gjarnan vita og það kom í ljós samkvæmt þessum sömu kjaftasögum að hún hafði víst val Brad Pitt eða David Crosby og valdi David Crosby. Hún hefur sem sagt líklega þá verið að sækjast eftir mögnuðu tóneyra frekar en hinu líkamlega atgerfi kynntáksins Brads Pitts. Góðan daginn, vera í Lóðdóttir, þekkiru mér lýsum við eftir í tjöka.
1: Góðan daginn, Pétur Greta, svo nei en nú engin sérfræðingur í henni en við hljótum að skilja þetta val hennar vel.
0: Já.
1: Við höfum alltaf valið tóneyrað frekar en myndalega heitin.
0: Já. Akkur getur það ekki farið saman? Kannski getur það farið saman. Það gerir það nú í einhverjum tilvikum.
1: Kannski einhverjum tilvikum.
0: En þetta var kannski bara hennar val og hún hafði kannski ekki fleiri möguleika.
1: Nei, gott að hafa þó þetta.
0: Lúksusvandi.
1: Mikill lúksusvandi, já, með þessu að þreitt.
0: En hvernig lítur þetta út hjá okkur í dag? Það er, hérna, tók á móti mér fallegur dagur og hérna, bara einn dýrðar dagur en enn, hugsaði ég þegar ég kom út í morgun.
1: Já, merkilegt nokk, tók á móti mér dýrðar dagur líka og við glemdum nú að draga frá enn eina ferðina, þannig ég sé nú ekki hvort að það verður orðið einhver breyting þar á hérna út okkar morgun glugga en samkvæmt veðurspáni þá er það, já, annars vegar lægð við færir og hins vegar hæð yfir Grænlandi sem að stýrir veðrinu hér á Íslandi í dag og það mun ganga á með norðan kalda eða jafnvel strekkingi og rigningu á norður og austurlandi en annars verða hægari vindar og yfirleitt bjartviðri og þurrt. Það er spáð kviðóttum vindi á sunnanverðum austfjörðum núna síðdeis sem að getur verið varasamt aukutækjum með aftan í vagna er tekið fram hér í hugleðingum veðurfræðings. Síðan á morgun 5. dag þá dregur úr þessari norðanátt, rignir öðru koru á norðaustanverðu landinu en hvessir síðan aftur kvöldið og annars yfirleitt bjartviðri og áfram svipað veður á föstudag. Og já, veðurspá verslunumanna helginar býður upp á norðan strekking og vætu samt veður fyrir norðan og austan stendur hér enn fremur. Og bjart með köflum og þurrviðri í öðrum landshlutum. Já, nú bara svona ágætis spá, hæglætis veður hér á suðvesturhorninu allavega.
0: Já,
1: eitthvað verra.
0: Hljómar, já, verra, það svona hljómar eins og þetta sé nú bara viðunandi, kannski, þó kannski rigni eitthvað fólk fyrir norðan, en kannski ekki beinlínis ástæðu til þess að breyta ferðablönum eða hvað.
1: Nei, þetta er ekki bara, er ekki orðið og seint að breyta einhverju úr þessu.
0: Það geti verið.
1: Geti verið.
0: Búið að kaupa miða á einhverjar hátíðir og
1: Við gerum ekki kröfur um annað en bara rétt viðunandi veður.
0: Nei, bara svona rétt á meðan við druslust í vinnuna. En við höfum ekki áhyggjur af neinni neyð í veðri eða ástamálum næstu daga.

Þetta eru Vilhjálmur Vilhjálmsson og Þuríður Sigurðardóttir með Magnúsi Ingimannssyni og hljómsveit hans árið 1968 SOS Ást í neyð sem að er laga eftir Giorgio Moroder sem að var síðan mikill diskokóngur og það vill svo til að við eigum hérna fyrir galdra internetsins þá erum við hérna með útgáfu á þýsku

0: Þetta er Mikael Holm sem að syngur hér á þýsku eigin texta við þetta lag eftir Giorgio Moroder SOS Ásti Neyð og gaman að bera þetta saman við útgáfu Magnúsar Ingimarssonar og hljónsveitar sem að Magnús lagði nú aðeins minni á herslu á morskóðan í sinni útgáfu en hann var hann kannski aðeins líka
1: Þetta var flott og ég segi bara sjúkja og farin að halda við myndum ekki heyra hann en að þýsku hérna
0: Já, akkurat
1: milli 7.5-8, ég orðin algjörlega há því til þess að komast því bara ganga á mótnana
0: ég vissi
1: að
0: þetta,
1: fá smá þýsku
0: ég tek nú til því eins og þú veist
1: kærar þakkir en ég kom til vinnu með leigubíl í gærmorgun og svo sem ekki sérstaklega í frásögur færandi þegar maður stígur inn í leigubílinn þá svona já, maður, ég segi ekki spenntur að heyra hvað leigubílstjóri dagsins er með útvarpið í bílnum stillt á þeir eru nú oft leigubílstjórar að hlusta kannski á bylgjuna eða útvarpsögu og ekki nema gott það að segja þeir með að hlusta auðvitað á hvað sem þeim sýnist og fólk má hlusta á aðrar útvarsrásir en
0: ekki,
1: okkar ég bara svo lengi sem þeir eru ekki með rás 2 þá finnst mér það í lagi En svona oft á tíðum þá það kannski ekkert eitthvað svona rosalega skemmtilegt sem að tekur á móti manni í leigubílnum þegar maður sest inn nývaknaðar á mótnana. En sem sé, ég tók leigubíl í gærmorgun og það vildi svo skemmtilega til að bílstjórinn, ung kona frekar, átti mögulega ættir að rekja til Nígeríu því að hún var að hlusta á bara ég segi ekki botni en tækið var stillt ágætlega á einhvers konar nígeríska netútvarstöð, það sem var mikið fjör í morguns árið, nígerísk tónlist að þetta var mér skemmtilegt svona ákveði ferðalag í morguns árið meira spennandi ferðalag en bara að fara á miðborginni og hérna upp í hérna
0: Já, og heyra eitthvað nöldur
1: um
0: Evrópusambandi.
1: Já, þannig að þetta gladdi mig mikið að fá þessa nígerísku tónlist í morgunsárið og ég vildi deila þessari upplifun með hlustendum, þannig að ég fann til eitt nígeríst lag með þeim, ég veit nú ekki hvaða tónlistamenn þetta voru sem að heyrðust þarna á netútvarsstöðun, þetta var svona skemmtilegt, þetta var svona mix öll, lögin runnu saman í eitt og mikið í gangi og útvarsmaðurinn örgulega að njóta sín á mixernum, svo þú þekkir Pétur. En þetta, við skulum hlusta á Líadú systur sem að voru og eru tvíbura systur sem að nutum mikilla vinselda í Nígeríu á 8. og 9. áratugnum. Munu vera frængur Fela Kuti, stendur ég, en nú ekki tilgreint nákvæmlega hvernig sá skildleiki er.
0: Nei, hans frængarður var risastór og er.

0: Life's Gone Down, syngja Liatu Sisters. Allt á niðurleið í lífinu, en það er samt ekki og seint fyrir þig og mig, syngja þær. Þetta nú fínn bóðskapur og djúp afrísk sveifla inn í miðvikudag.
1: Lag frá 1976. Þar voru eineggja tvíburar, Kehinde og Taivo, fæddar 1948. Kehinde er látin lést 2019, en Taivo, hinn systirinn, enn í fullu fjöri.
0: Við skulum fá annað lag sem er gott veganesti inn í daginn. Þetta er eitt af mínum uppbóðslöfum, verði að segja. Þetta er eftir Jimi Hendrix, en í frábæri útsetningu eftir stórsveitar höfðingjan Gil Evans.

Einn mesti meistari stórsveitar útsendingana, Gil Evans, gerði þessa útgáfu á Angel eftir Jimi Hendrix einhvern tímann seint á 8. áratugnum, held ég fari rétt með. Hann gerði reyndar á sinni tíð heila plötu með tónlist eftir Jimi Hendrix og svo hafa fleiri tekið upp þann þráð og

0: Þannig að við notum tækifæri til þess að halda áfram að fjalla færeyjar og færeyinga og heyra einhverja færeyska tónlist. Jafnvel, færeyskt ljóð hér á eftir.
1: Já, já. Og í síðasta hluta þáttanins réttu upp um klukkan átta þá fáum við gesti því að tríóið Hist og Magnús Tryggvason Eliasson, Róberta Andersen og Eiríkur Orri Ólafsson alltaf koma til ykkur og spjalla heima og geima og nýja plötu sem að já, er kvalreki fyrir okkur hér á, á plötuspilaran okkar fína því hún kemur út á vínil og við viljum að spila hana þar brakandi ferska og heyra þessa músík en svona sem upptakt að Ólafsvöku og færiskum vísum þá skulum við fá einn ramm íslenskan síldarvals

Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti Örlygshöfn, Sjöðfjársetur og ströndum og minjasafnið Kört Trékyllisvík. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Skelltu þér norður verslunarmannahelgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Rafeyri EHF alltaf í stuði, sjáumst á Akureyri.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 13 eru látnir og 36 eru slasaðir þar af 7 alvarlega eftir jarðskjálftan sem reið yfir suðvestur Japan í gær. Yfir 9100 hafast við í 506 rýmingarmiðstöðum. Að minnst okkurstu 10 fjallu í árásum Bandaríkja hers og Sáti Arabíu og herstöð var í Írak í nótt. Bandaríkja her segir árásunum beint að vopnuðum fylkingum í Írak sem styðja Írana. 16 ára drengur sem myrti 4 í skot árás í framhaldsskóla í Georgíu í Bandaríkjunum árið 2024 var dæmdur í lífstíðarfangelsi í gær án möguleika á reynslulausn. Faðir hans býður dóms fyrir ábyrð sína í árásinni en hann gaf syni sínum vopnið sem hann notaði. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Í dag heyrum við ljóð um mann sem varð úti. Um mann sem var úthýst af kaldlindi og hann raktist ofan í svört gljúfur. Og vegna grimmúðlegra örlaga leitast hann við að særa aðra til sín.
1: Vegmóðum var mér úthýst, válega hvein í tindum, bölvaði ég þá bónda, börnunum hans og öllu. Dimdi óðum af degi, dundi foss í gili. Gekk ég á nokkurar glætu, gekk ég í opinn dauða, gekk ég í sjálfan dauða. Gekk ég

0: í ljúfrin svörtu. Gínandi sprungan tók mig, bein mín lágu þar brotin, blóð mitt litaði stalla. Lá ég einn og óhægt, í eilífu svarta myrkri, en beinin mín brotnu hvítna, þau bein hafa verið að meini, þau bein skulu verða að meini. Leitað var mín lengi, langt og skammt var farið, brá ég bleikum grönum, beindi feigra sporum, fá vil ég 19 til fylgdar, förum 20 saman, nú eru orðnir úti, 18 í þessu gili, 18 í djúpu gili. Þegar dimmir af degi, dynja fossar í gili, vegmóðum verður útíst, válega hvín í tindum. Þá færist ég aftur í auka og alla hingað tegi. Nauðar þá kaldur gustur, í bljúfrunum mínum þröngu, í bljúfrunum okkar þröngu.
1: Árni Ibsen las kveðið í gljúfrum eftir Jóhann Gunnar Sigurðsson.

0: Sjáumst er lag eftir Nínu Solveigu Andersen sem að kemur fram undir listamannsnafninu Lúpína. En við ætlum að fara úr þessu fallega lagi yfir í ja, færest efni.
1: Já, eins og við nefndum í gær þá var það þannig einu sinni að Ríkisútvarpið var með sérstaka Ólafsvöku dagskrá á Ólafsvöku gjarnan ýmsir þættir og þannig var það 1969 þá gerði Björn T.H. Björnsson sérstakan Ólafsvöku þátt af þætti sínum á Hljóðbergi þar sem að gjarnan heyrðust erlendir textar fluttir og hann fjallaði færisku og færiskan ljóðalestur.
2: Í kvöld Ólafsvaka, ártíð Ólafs konungs Haraldssonar sem fjall á Stiklastöðum fyrir 839 árum og þjóðháttíð færeyinga, þess fólk sem næst okkur býr og okkur skildast að sögu og tungu. En þessi þjóð sem glemdi sér svo lengi við forn kappakvæði og þægðinu við kóngsinn og Jesum Krist, hún nú löngu glaðvöknuð til nýrar aldar og til nýs hlutverks. Svo sem hér heima voru það og skáldin sem þar kváðu mönnum móð í brjóst og breyttu grónum tóftum sögunar í undirstöður nýrar þjóðvakningar. Allt fram á þessa öld var óheimilt að nota færeysku í barnaskólum landsins. Börnin töluðu tungu sína en læruðu horki að lesa hana né rita. Sá maður sem hvað djarfast rauf það bann var Símun af Skari, fæddur 1872. Árið 1899 stopnaði hann Föroya fólkaháskóla, en sú stopnun hvíldi algerlega á færeyskum grunni og var ára bil eina skólastopnunin þar sem kennsla fór fram á móðurmálinu. Nokkru síðar stopnaði Símun barnablaðið Ungu Föroyar, vandað blað að efni og máli og læriði þar margur unglingurinn að lesa móðurmál sitt. En Símun af Skari var ekki aðeins uppalandi ungs fólks, heldur orti hann ættjarðarkvæði, þjóðvakningarljóð sem læstu sig heit og eggjandi unga sem aldna. Sigrid Lísa Sigurjónsson les nú eitt af kvæðum hans Var við líkjum vindi.
3: Var við lúdjum vindi, landi varstu bústur tjú. Var við lúdjum vindi, ver velkomin jú. Kæfa fónin grætur, svara sutt kvíta lún. Kæfa fónin grætur, syngur dei solm sún. Sól í lújum skúnur, kvínir blómur, tissir þær. Sól í lújum skúnur, gillir torp og ger. Var við summars vónum, signa vertu sæla stund. Var við summars vónum, grötu sól og lund.
2: Litlu yngri en Símun af Skari var Jakub prófastur Dahl, fæddur 1878. Hann vann einnig stórmikið starf í þágu færeyskrar tungu, einkum með þýðingum sínum á ýmsum andlegum ritum og lagði þar með grundvöllin að færeysku kirkjumáli. Hann samdi færeyska málfræði handa skólum og stóð útgáfu kristilegra tímarita á færeysku. En prófasturinn var einnig snortinn af þjóðvakningunni í veraldlegri mynd og lagði henni drjúgum til í bundnu máli.
4: Vort land allt fegurst og frutt vort heim og fagrastar mísumar slötur. Ta blómunar spretta þegar angar á tæm og fragdaljófuglana hærist við glæm yfir fjall, yfir fjör, yfir flötur. Hér forfeidrar frýjur fyrir koma fund, þær kjendu ei bindandi fjötur, þær eigi byggv rættu á egnar grund, þau frýjur var svænur og frý voru sprund, yfir fjall, yfir fjör, yfir flötur. Men tralkast svo langt mútt fölk efi skæ, ta græs grækva gamlar tingu utur. Æ hóma jist mý, æ fyrin var græ, og tíandi tungur for kvörsuna læ, yfir fjall, yfir fjör, yfir flötur. Men aftur skal frelsislega byrstast lond, tói enn æjast laufsterka rötur, og skapast skal virkandi byggjandi ond, og kvægi frutt restlit skal dúna við strond, yfir fjall, yfir fjör, yfir flötur.
3: Tú undrast, etter Hans Andreas Djurhus. Tú undrast á at ég æsi at í kyrkjunni og bundi með að sólin og varglegi fjöllunum kundi. Kennur du mig rætt svo veist du vel at ég má læta mér burtur her himinin höfur, her loti og fuglurinn eitt varkvegi kvöfur. Tugir hægin nokku betri en kyrkjan fyrir mig. Tú veist vel at Herrin som valdar öllum London búir æju í templum, byggdun af menneskjuhondum. Hún nýtist æg at menneskjan býr honum bön. Tú finnir hann í lótunum som svalli í anda. Tú finnir hann í blómunum som óarbakkan randa. Tú fjari í til fjalls, tói mörkin gert grön. Vel í ævorin, eins og menn flestir, Vel væti at ég æ góður eins og prestur, menn trúna vítbægi innum himmalsins grind. Svo sýi ég við gút, utan stjúrandi ífa, at vítbægi, vít hafa elska og lífa. Svo væti vel at Herrin kvittar okkar synd.
1: Þetta voru Sigrid Lísa Sigurjónsson og Læfur Grekarísson sem að lásu kvæði þriggja færiskra skálda Björn T.H. Björnsson kynnti úr þættinum á Hljóðbergi á Ólafsvöku 1969.
0: Gaman að heyra færiskuna, hún svo full af bjartsýni einhvern veginn og hérna miklum eldmóð.
1: Já, þetta var skemmtilegt og við skildum með þetta hvert orð.
0: Já, maður skilur meira maður heldur sko ef maður byrjar að hlusta og, en það nú sko færingar eru við okkur eins og við erum við enskumælandi fólk að þeir byrja strax að tala við okkur íslensku eru miklu fljótar að ná íslenskunni heldur en við færingskunni þeir eftir kannski bara aðeins að staldra við og bara þrjóskast við og tala færingsku við okkur við
1: Já, bara hægt og rólega Ég vissum að við myndum hlusta á allir þessi ljóð aftur núna þá myndum við skilja þau nokkuð
0: Já,
1: og
0: til dæmis sem maður les dimmalætting eða eitthvað blöðunir að þá skilum það nú eitt og annað. Svo er hún líka, hún fyrir okkur líka svo fyndin að því hún svo lík en samt framandi.
1: Yndisleg færiskan Já. Og tími til að heyra eitt klassíst færist lag. Það Annika Hoydal sem að flytur sjálfan Ólaf Riddararós hér í útarsúsinu 2016.

0: Ekki eins mikið stuð í stúdíónu er í rúf eins og er í færiðum þessa daga en Nei, samt gaman
1: líklega bara einn áhorfandi hlustandi þarna Annika Hoydal var gestur Ólafs Páls Gunnarssonar í stúdíói 12 hérna niður í efsta leitinu 2016 með hljómsveit og flutti þetta.
0: Já, við hann er Ólafsvaka kennt, Ólafsvaka Páls Gunnarssonar.
1: Ólafur Riddarrós eins og hann er oft kallaður hérna innan dyra Óli Palli.

Aðeins eina nótt, hljóðritun frá frábærin tónlikum Möggustínu með tónlist Megasar í Eldborg. Hún er nú að öru mólastuðum einn magnaðasti tólkandi tónlistar Megasar sem að er allur eins og hlustendur vita og verður jarðsettur í Hallgrímskirkju á morgun, 15. klukkan 15.

Nokkrir tónar frá Ásgeiri Trausta. Bernskan lag af plötu hans Sátt sem kom út árið 2020. Og eftir fréttir klukkan 8 þá verða gestir okkar veru félagar og þau öll sem skipa hist og tríuð sem að gefa út nýja plötu þess dagana og þau ætla að sitja hjá okkur hér Róbert Andersson, Eiríkur Orri Ólafsson og Magnús Tryggvason Eliasson í seinni hluta morgun gluggans á miðvikudegi og tökum frá þessari plötu og hvað þau að brasa í tónlistinni.

0: 20% afsláttur af öllu garni, Jusk, góð tilboð. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér, Halldór Ólafsson úr og skartgripir Glerártorki og Vélfang Óseyri sjáumst á Akureyri. Hamborgarabúlan Krummi Svafi Klettagjá, Hamborgarabúla Tómasar.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
8: Leikuverin Lotta sýni Litaland á Lottutúni 11.dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
9: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
10: Fylgist með á leikuverinlotta.is
11: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. efnisveitan.is

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. 13 eru látnir og 36 slasaðir þar af 7 alvarlega eftir jarðskjálftan sem reiði yfir suðvestur Japan í gær. Yfir 9100 hafast við í 506 rýmingarmiðstöðum.
1: Jarðskjálftin átti upptök sínum 20 km suður að Kumamoto, stærstu borg Kyushu, sem þriðja stærsta eyja Japans. Enn eru margir fastir í rústum verslunarmiðstöðar í borginni sem hrundi að hluta í skjálftanum og í pappírsverksmiðju. Björgunarfólk vinnur hörðum höndum að því að bjarga fólki úr rústunum en 4600 manns hafa verið kallaðir út til björgunarstarfa. Nokkur eyðilegging varð í skjálftanum á innviðum, byggingum og vegakerfi. Honda ætlar að loka mótorhjólaverksmiðu sinni fram á föstudag og fleiri fyrirtæki líkt og Sony og fyrirtæki TSMC. Bandaríska jarðvísindastofnunin sagði skjálftan upphálega 7,1 að stærð en breytti því síðan í 6,8.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Prófessor í ónæmisfræði segir notkun peptíða án þess að ráðfæra sig við lækni geta verið lífshættulega. Sýnishorn af ólöglegum peptíðum sem tollgæslan lagði halda á og sendi til greiningar erlendis innihéldu mikil óhreinindi. Ómögulegt var að staðfesta hvort hluti sýnishornana innihéldi virku lyfjaefnin sem þau voru sögð innihalda. Björn Rúnar Lúðvíksson, prófessor í ónæmisfræði við Háskóla Íslands, segir fólk oft skammast sín þegar það lendir í vanda eftir inntöku peptíða án þess að ráðfæra sig við lækni.
2: Og leiðni þá okkur heilbrigðisfólki og sína lækna því að það sé að nota þessi efni og ég bara hvet fólk eindreið til að láta að vita veit að þess að þá kannski að þetta bregðast við sko með betri hætti við þeim vanda sem fólk komið í. Þannig að það er gríðalega mikilvægt að fólk reyni að vera þá reynskilið og sannsögult það að það sé að nota þessi efni þegar að svona hluti kom upp og ræða eða það er eitthvað að íhuga þetta að ræða það við sinn heimilislækni.
0: En sé verið að kortleggja skaðleg áhrif peptíða?
2: Á langtíma áhrifin, við vitum þau ekki, heldur. Það er það að koma í ljós svona skammtíma áhrif, fólk eru að fá að heiftali viðbröð, ofnæmisviðbröð jafnvel, eða svona lífshættulegar afleiðingar eins og lifrarbólgu eins og við nefnda á og fleira, þannig að það er farið að koma í ljós. En svo er það hitt sem er kannski enn alvarlega, það er langtíma afleiðingarna.
0: Sagði Björn Rúnar Lúðvíksson rætt var við hann í þættinum framundan á Rás 2. 16 ára drengur sem myrti fjóra í skotárás í framhaldsskóla í Georgíu í Bandaríkjunum árið 2024 var dæmdur í lífstíðarfangelsi í gær án möguleika á reynslulausn. Faðir hans býður dóms fyrir ábyrð sína í árásinni en hann gaf syni sínum vopnið sem hann notaði.
1: Drengurinn Colt Gray var 14 ára þegar hann gerði skotárás í Appalachia framhaldsskólanum í bænum Vinder og myrti 2 14 ára nema og 2 kennara við skólan auk þess sem hann særði 9 aðra. Gray hafði fengið riffil í jólagjöf frá föður sínum árið áður. Faðir hans Colin Gray var sakfelldur í mars á þessu ári fyrir manndráp og manndráp af gáleysi fyrir þátt sinni í árásinni. Með því að hafa vísvitandi gefið syni sínum riffil og virtað vettu í hótanir sonarins að gera árás á skólan. Fangelsisdómur yfir honum verður kveðin upp síðar í vikunni. Skotárásir í skólum ekki óalgengar í Bandaríkjunum. Ábyrð foreldra hefur í auknum mæli verið til skoðunar í slíkum málum. Eitt slíkara mála var þegar foreldra úrling sem skaut fjóra til bana í menntaskóla í Michigan árið 2021 voru dæmdir í 10 til 15 ára fangelsi fyrir manndráp af gáleysi árið 2024.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Spáð snörpum norðan vindstrengjum austast á landinu í dag með vindkviðum alltaf 30 metra á sekundu en norðaustan til á landinu annað kvöld og veðrið getur verið varasamt ökutækjum með aftan í vagna. En veðurspáin svolhjóðandi. Norðlæg 8-5 til 10 metrar á sekundu en 8 til 15 austast á landinu fram á kvöld, rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt þurrt og bjart. Hiti 6 til 17 stig í dag, mildast sunnan og vestanlandsin heldur hlýrra á morgun. Fréttalestri lokið.

0: Við erum bara komin í næsta lag. Það er hér brakandi ferskur vínill á fóninum og ég vil nú að segja þetta nú eiginlega alveg farið úr vöðva minninu að stýra hér plötspilurum og tala við fólk í leiðinni en við ætlum að reyna. Tríóð Histog er komið í hljóðstofu morgun klukkans. Eiríkur Orri Ólafsson, Magnús Tryggvason Eliasson og Róberta Andersen verið öll hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Takk kærlega fyrir.
0: Við vorum að heyra hérna já, útgáfa á Bye Bye Blackbird. Eru að koma nýjir tímar í svona ábreiðuflutningi í jazztónlist. Menn hafa verið tregir og fólk bara almennt tregt til þess að spila lög eftir aðra en sjálf þessu.
2: Já, sko það dettur alltaf inn, stundið þau eru að æfa, það dettur óvæntast að dót inn, sko, þau eru að æfa. Og hérna...
3: Led Zeppelin plataleiðinni.
2: Bæði immigrant og emigrant song.
0: Já, ok. En hérna hist er ektum í platan, er það ekki talað? Eru að tala nafnið á bandinu?
2: Já.
0: Histog, hvað?
1: Nei.
0: Hvað þýðir þetta? Er þetta, við getum hist og, eða er þetta svona að því tónlistin er hist og her?
2: Þetta er einhvers konar svona margraða merking og náttúrulega svo endasetningin ekki einu sinni.
0: Nei.
2: En kannski hvað er þetta nafnum var að við vorum alltaf að hittast þarna og spila.
0: Já.
2: Og það var mjög gaman
0: já.
2: Og svo hérna fannst Magga mjög kúl að það var líka hægt að segja Hist OG
1: Fannst með það?
2: Það fannst þér
0: Og er gripið til þess til dæmis á Erlendum tónleikapöllu Nú hafið þið spilað mikið Erlendis
2: Jú, vissulega
0: Og er það þá Hist OG sem er kynnt á svið?
3: Ég hef heirt Hist OG nokkur sinnum Já, það er margir sem upplifa þetta þannig
2: Svo einhvern tíma þá hérna las ég að það var óvart hérna transkriper af hérna að gervigreind nafnið eftir hérna svona símtal og þá hérna hjálpt gervigreindin að hérna við höfum verið að tala his dog
0: his dog já
3: gerfugrindin mín heldur við heitum Hist Já
2: Ok
3: Það getur við skemmtlegt
2: Það er útrúlegt
0: Eru þið annars fórnarlömb gerfugrindar?
1: Eru við ekki öll fórnarlömb gerfugrindar?
0: Já, ég var að fara bara alveg á einsbyggjum djúpið Hvað er gerfugrind?
2: Hvað er greind?
0: Hvað er greind?
2: Nei, ef ekki bara ekki bara því
0: Þetta hérna, hvað heitir þetta? Hambú? Nei, erum við ennþá í því? Nei, við erum komin áfram. Tætu, er það þetta?
3: Já.
0: Það er frumsamlega.
3: Já.
0: Heyrum nokkra tónum.

0: pásum hérna aðeins nýju blötuna, Hist Highness. Það heldur áfram þetta, þetta hérna Hist Green sem að engin skilur. En Highness er það ekki aldrei vel í lagt.
1: Þetta smá dramp, það verður ekki að fyrir skatt.
2: Já, ég... Ég veit ekki, hvað finnst þér?
0: Nei, mér finnst þetta allt bara mjög eðlilegt að vera náttúrulega að halda með þessu, sko, þetta komið út og bara byrja í efsta stíginu og,
2: já,
0: og leifa bara umhverjunu að taka sér niður, er það ekki það sem það gerir?
1: Ég verðum ekki að fara bakk út úr þessu núna.
0: Nei.
1: Seint.
0: En þetta kemur alltaf eftir á, er það ekki nöfnin og...
2: Þessi titli komið í stúdíónu, ef ég man rétt.
1: Já, ég held að Magnús hann droppa þessum.
3: Er það?
1: Já. Annarkvort í bílnum og leiðin í stúdíóið eða í stúdíóið.
3: Vá. Wow.
1: Stúdíóið sjálf, sko. Ef ég man rétt.
3: Ok.
1: Það er svo langt sem við tókum þetta upp.
2: Já.
1: Við erum að fenna yfir hérna.
2: Já, við erum að annað fólk í dag.
1: Já.
0: Hvað er þetta löng meðganga á þessu dæmi?
2: Janúar 2005.
3: Fimm.
2: Já,
3: eitt og hálft ár.
0: Eitt og hálft ár. Og verður þetta allt til í svona hópefli eða hvernig er ferlið? Hver kemur með hvað?
2: Við komum bara með hérna lög svona úr sitkvara hotninu á æfingar og reynum að smíða þetta til og líka að spila þetta til á tónleikum og svona.
0: Já.
2: En yfirleitt er svona kemur grönnurinn frá kannski einhver með einum og svo hérna svona snýðu þetta til.
0: Já, en þegar þið takit upp, er þá komið eitthvað svona endanlegt form eða er þetta alveg bara fram á síðastu stundu? Það er bara performansin í stúdíunum sem ræður hver niðurstaðan er.
2: Formið er svona yfirleitt nokkuð komið.
1: Alla var þessi plata, við vorum búin að spila svolítið mikið. Við vorum búin að spila þetta alveg þó nokkuð sinnum áður en við tókum þetta upp.
2: Já.
1: En kannski ekki alveg formið á plötinni sem slíkt, en svona, það var svona bútar komnir.
2: Já.
1: Og svo er alltaf smá höfverkur að púsla plötinni saman.
2: Já, og sequensa og svona.
1: Já.
2: Já.
1: Mm. Já. Þá viðum oft leita bara til kollega okkar, sko, með aðstoð.
2: Fengið
1: hérna. Duglega að hjálpa okkur ræða þessu saman og,
2: utan að koma til aðgjáð
0: til að ræða henni upp endanum.
2: Já.
0: En hvað er finnst ykkur þá sjálfum að þið séu bara búin að missa yfirsýnina eða hvað veldur?
2: Sko lögin tengjast ekkert eitthvað svona við erum ekkert með einhvern svona stóran boga í huga þegar við erum að gera plötuna.
0: Nei.
2: Og það kannski kemur ljós eftir á og hérna já, það er bara en ég held að þessari plötu hefði ráða sjálf.
1: Já, hún endaði þannig,
2: já.
1: Kannski líka þetta voru búin að spila þetta mikið og ofta voru búin að grúpa saman einhver lög sem að okkur.
2: Já, já, reyndar.
0: Svo er alltaf Albert að ná, hann er náttúrulega Finn Bogason, þannig að hann
2: vissilega, já.
1: Já.
0: Er það rétt lið að segja mér að
2: Já.
0: Hann tekur þetta upp og mixar.
2: Já.
0: Mm-hmm. Og hvað er svona, hvernig er hans aðkoma, hvernig er hans nærvera? Sko, þegar það er allir unnið með honum náið líka í öðrum verkefnum. Mm-hmm. Og hvað er hann eins og fjörði, er þetta svona George Martin?
3: Já, hann alltaf að leggja margt mjög gott til í stúdíónu, svo mikið víst, og í öllu mixi og svona.
1: Já, já, hann gerir það, hann er með ákveðna svona, hann er ekki hlutlaus.
3: Nei.
1: Hann leggur til ákveðnar hugmyndir og fagfræði og
2: veit.
1: Já.
2: Já,
1: já. Svo kannski líka togar hann í okkur og í einhver ákveðnar áttir.
2: Já. Svo var hann með já, líka bara í mixunni, þú veist að hann koma með svona kreatífar pælingar, sko.
0: Já.
1: Ég held að þessari plötu voru við með svona effektar á skangandi allan tíman sem já. Hann svona droppaði inn þar sem hann var að taka okkur upp og prósess okkur bara
0: já, já, já.
1: Hann...
0: og skaut því á ykkur
1: svona. Já,
0: já. Þegar hún fannst ekkert verið að gerast.
1: Ná, já. þegar hún fannst að koma þetta smá aðstöð þegar hún komast í skila.
0: Já.
1: Sem að gerast held ég það á nokkur sinnum.
2: Já.
1: Þessi plöti.
2: Já, já. Það að plötinu þar á undan þá, hérna, mann ég, að ég upprunlega tökku ef einhverju lagi þá, hérna, var ekki alveg nógu sáttir með, hérna, það var eitthvað sóló sem ég gerði, ég var ekki alveg svona að elska það. Þannig að við tókum upp nýtt sólu, en Albert kom með þá pælingu að hafa það fljótandi undir gamla sóluðið og hann hérna, setti effekt á það þannig að nóturnar sem ég spilaði í gamla sóluðinu þeim var skipt út fyrir hérna, einhvern hljóðkerfil. Þannig að það er einhver svona skrýpla sólu þarna baku sem heyri svona...
0: Já, en spilaði af þeir upprunandi.
2: Já, já, já, já.
0: Já. Þetta er nú það sem fólk þarf í stúdíum, það sé snúið út úr fyrir þeim.
2: Já, mitt.
0: Því sem það er að gera.
2: Já.
0: En við vorum að tala aðeins um hérna ábreiður og lög sem að já, leita til fólks og þið þekkið það nú mæta vel. Sko, dettið þið ekki inn í bara alls konar lög? Eru þið dettið inn í lög eftir aðra svona óundir búið? Svona, er þetta eitthvað sem er í vöðvaminninu, teltum við þetta sem er hérna næst, sjöna kvítipa af hverju?
2: Það er bara eitthvað ég hérna það er eitthvað í mér sem er rosalega hrifað að einhverju svona yfirgengilegri dramatík og þá einhverju frönsku þótt að þetta sé belgist en hérna ég, það er eitthvað við svona, hérna, 60s, 70s svona, hérna, melodramatík sem að, mér mjög heillandi og, já, mér fannst líka bara áhugavert að leika að við getum að leika okkur með einhverja risa bóga talandi bóga
1: Svo er þetta náttúrulega breykaplata sko, og breykablöð
2: já, fyrir utan það, sko
1: Þetta er hérna, já, og krindur konungu breykablaðana
2: Já, vissulega
0: Já, þetta er breykaplata
2: Já,
0: vá Eru alltaf svona einhver tilhugalífs konsept í gangi í ykkar tónlist?
1: Við erum ekki að djóka með þetta, þetta er svolítið ríkalega dramatist allt. nei, það er hérna, er það nokkuð?
2: Nei, ég held ekki.
3: Það er það.
2: Oftast hefur þetta verið bara svona, já, ekki mjög konseptsjál hjá okkur, þessum við kynum.

0: sem, hvað heitir það, nemme kvítir, hvað, gerðu það ekki að hætta með mér? Mér það ekki, þetta ekki svona belgist ákall um að hanga saman.
1: Já.
0: Ja, við erum hérna með Históktríónu og við ætlum að tala meira um þessa plötu sem að við erum búin að vera að hlusta á fyrir hliðina og þetta svo fjari manni eitthvað að nota plötunar að ég þarf alveg bara heilt frétta yfir lítið á auðlýsingatíma til að snúa plötunni við en meira eftir augnablik

Sumartónleikar á Rás 1, Kiroka strengjakvartettin leikur verk eftir Ariaga og Kurtág í hljóðritun frá Granada hátíðinni á Spáni.

0: κάψε νέο ζερέν καθίστε. Σε ακάκριν έντε. Του ουτάκι με σαν θέσου. Σε ένα λάρι.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði, landsins mesta úrval, heitir pottar.is.
3: Það er smá álag á okkur, en það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslands lambakjöt.
8: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
12: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.

0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF en eru margir fastir í rústum verslunarmiðstöðvar sem hrundi að hluta í jarðskjálta sem reiði yfir í Japan fyrir sólarhring. Björgunarfólk vinnur hörðum höndum að því að bjarga fólki úr rústum. 13 eru látnir eftir skjáltan og 36 slasaðir þar af 7 alvarlega. Notkun peptíða eða efna sem seld eru sem peptíð án samráðs við lækni getur verið lífshættuleg. Prófessor í ónæmisfræði segir mikilvægt að fólk hafi samband við lækni ef það lendir í vanda eftir inntöku slíkra efna. Spáðir snörpum norðan vindstrengjum austast á landinu í dag með vindkviðum alltaf 30 metra á sekundu en norðaustan til á landinu annað kvöld. Veðrið getur verið varasamt ökutækjum með aftan í vagna. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Við erum að hlusta á Fusion, en við erum ekki að hlusta bara á eitthvað Fusion, við erum að hlusta á það sem heitir Iffy Fusion með hljómsveitinni Histog, tríóinu Histog af nýri plötu, Hist Highness, og það vill nú svo til að ég var að hlusta í gærkvöldi bara á viðtal við Fusion duettin Domi og JD Beck, þannig þau miklu hæfileika búnt og þá kom til þetta til tals þetta hugtak Fusion af því að JT Beck vildi lýsa tónlist þeirra sem Fusion. Mynduð þið lýsa ykkar tónlist sem Fusion tónlist?
1: Já, það ekki þessi ekki allt eitthvað Fusion mix bara
2: ég svona, þú veist conceptually, já, það já. Eins og það var skilgjönd upp alveg, það er einhvern veginn að blanda alls konar stefnum, þá já
0: myndi
2: það alveg ríma
0: en
2: og
0: eitthvað?
2: Við höfum reyndi að nota bandalisam bassa á plötu
3: ég held að þetta er fyrsta platan sem er ekki bandalis bassi
0: já.
3: Það meiri segja bandalis bassi sem er í íslenski fusion sögu og að nota er í hljónastinu Pax Vobis á Skúla Sverrissyni
0: En það hefur svona, þetta hugtak hefur dóltið svona, já, kannski ekki alveg notið sannmælis. Það getur verið margt í það spunnið að eitthvað sé kallað fusion.
2: Sko, ég held að sé allt í góðu lagi bara leið þú tekur í burtu peningana.
0: Já.
2: Þá er þetta ekkert lengur svo slímugt, sko.
0: Nei, einmitt.
3: Kapitalismi.
2: Og á þeim alveg hvað það hefur við bara... Nóg fram að færa, hérna.
0: Já, það er búið að taka alla penninguna? Eða taka, það er svolítið skrítið líka tala um jazzmusik og vera að taka penninga, voru þeir einhvern tímann? taka hvað?
2: Nei, ég er meira að tala um svona stadium, kannski, þegar jazzljósetir áttu síðan síðan að spila á stórum hérna, tónleikum og selja bílformaplötum og svo leið, sko.
0: Þeir sóttust nú eftir því sko, stæstu listamennir og gera kannski enn þetta var nú kannski upphafið að endinum hjá Miles Davis að hann náttúrulega brann fyrir það að komast á þessi stóru svið og já, tókst nú ekki alveg það var aðeins svona vísir að því áður en hann pakkaði eiginlega bara saman og játaði þessu sigraðan meðan 8. ára til en hver er stefnan hjá ykkur er þetta þá stefnan á hinn stóru stadium svið en peningalausir erum búin að greina þetta
1: já, stefnan er sko Wembley en
0: Já, bara
1: vera já, blankur og frýttinn sko. langbest
3: keeping it real and on Wembley
1: já, nógulega
0: þetta tengist nú kannski bara í hérna aðra umræðu og kannski aðeins alvarlegri eða Þórdís Gerður var nú hjá okkur hérna í gæra tala um sína plötu og þá komum við aðeins inn á þetta með Já, bara aðstæður og svona ástand í bransanum og þetta er býsna flókið, sko, við erum í hljóðritunar málum, þá erum við í ákveðnu öngstræti, tónlistafólk er það er í lægð, sko, það er svo erfitt að ná einhverju sölu meðan streymsveitunar takið allt, hvernig horfir þetta við ykkur? Pælið ekki dýði kannski?
1: Jú, alltaf við pælum ekki eitthvað í því en gefum við ekki bara út plötur vegna svo okkur langar að gefa út plötur
0: Já
1: Eða, veist, ég held að enginn gefa út plötur leikur til þess að verða ríkur eða rík Nei. Eða eitthvað Nei. Það stendur sjaldnast undir sér
0: Já
1: Og svo þarfum alltaf að spila 800 tónleika til þess að moka út þessum 12 eintökum svo þú endir á nulli eða eitthvað
0: Já, veist. Já En það hefur verið talað það líka mikið að svona lifandi spilamennskan sé hérna málið og sé það sem heldur lífinu í tónlistafólki en svo eru líka aðrir sem er að tala með að það sé einhverja blikur á lofti það er ekki síst í jazz veröldinni Ari Bræði var hérna hjá með daginn og hann hann talaði um það að það væri bara hvert festival eða fætur öðru í Evrópu bara að pakka saman og aflýsa og ekki bara út á skóareldum bara út af hérna já, fjárhagslegri aðkomu og erfitt að fá styrki í þetta er ég er alveg með hérna svarta málningu í rúlinni og reyna hérna yfir
1: en er það ekki líka þetta? Samt vegna þess að sko hið opinbera í mjög víðum skilningi og mjög víða já, þú veist, já yfirvöld hafa og tóku það ákvörðinu svo í Þýskalandi og Frakklandi líka og eitthvað að eigða peningunum í stríðsrekstur og klippa af menningu í staðinn og það, þú veist, það bara opinbert allt saman gáði þetta út fyrir ekkert svo marslengu síðan sko, þannig að eðlilega að það fara þessi blessuð festival á hausinn í leiðinni, þú veist
0: Já, það sé bara hægt að tengja þetta beint við það
1: Já. Eða eitthvað?
0: Ég mitt
1: Og svona alltaf má ekki við fórum hérna ferð til Kanada í fyrra að spila á nokkrum festivalum og þarf að tala að það væri miklu minni peningar vegna þess að sígarettu fyrirtækin mega ekki styrkja lengur
0: Já
1: Eða, veist, Það má ekki heita eitthvað Marlboro Jazz Festival hvað þetta heitir
0: Já.
1: Eða hétt Svo hefði það verið töff Kamel festivalið
0: Já.
1: Í ótt af
0: Svens, jazz
1: Ég meina, akkur ekki Svens lítur að mokræða á þessu steypum
0: Já, þetta er náttúrulega bara umhugsanar efni líka með af því að það er nú maður sér það bara í kringu sig það eru tverbrotnar allar reglur um auglýsingar það er verið að auglýsa náttúrulega nikotínbúða og áfengi og allt en þetta er bannað en það er erfitt að taka á því en Það tekst samt að skera af framlögum til tónlistarinnar.
2: Já, ég manstu þegar við vorum hérna í hérna Transylvaníu fyrir ekki svo margt löngu og við vorum
0: fyrir 300 árum síðan. Fyrir
2: 300 árum síðan og það var blautt og dimmt. Nei, hérna
1: Það var blautt og dimmt.
2: Það var þetta blautt og dimmt. En hérna þar sátum við panel með hérna farlendum blaðamanni og hérna og engungu honum, það var hérna engir áhrunendur hann bara kveikti á diktafonunum og talaði við okkur og hérna Martin Listabarth píanó tríóið og það var algjör salibuna niður í hérna pit þunglindisins því hann var að spyrja út í bransun og hvernig gengur og þú veist hvernig og leipurlega hvernig með það og þetta var bara það er náttúrulega bara engi peningar í þessu
1: Þetta var alveg Erum við ekki frá Ulsa Svens? Hvað er þetta?
2: Jú,
1: við erum Peningum við framtíð
2: En þú veist en það sem að drífur þetta áfram inn náttúrulega bara þú veist við elskum þessa tónlist við elskum að gera hann saman og þú veist það er bara þú veist þetta kemur bara frá okkur og öllum listamönnum og þess vegna er þetta til og fólk elskar ennþá að hlusta þessa tónlist og fólk tengist hvað það eru í gegnum þessa tónlist og þú veist
0: en þarf þetta þá að sko það þarf þá bara að finna einhvern annan flöta að þessu, það er sko, aðeins að alltaf fara að mála þetta einhverju depur þá er bara viðskiptahlutin, hann hefur bara verið settur út á kant í bíli og það þarf bara eitthvað annað þú veist þessi innri þrá eftir þessu sem að eins og færi eitthvað til að gera plötuna, það er raunum verið viðskiptahlutin er ekkit með því svo lengur
1: Var hann einhver tíma með?
0: Já, menn sko þetta er nú þessi,
1: eins og Já, þú veist, í svona specific svona, eða þú veist svona
0: Já, minna auðvitað sko en það var samt, náttúrulega menn gátu selt kannski einhverjar 1000 plötur og höfðu það en nú er kannski er streymis þjónustan búin að daldi taka það ég mín kynslu sko að gata átt vona því að selja nokkur hundru plötur af skrítinni tónlist en það er daldið farið þér ekki
1: Jú,
2: það er svona gengur að kannski tekur.
1: Já, það tekur svo rosalega
0: langar. Já, já. Já, hann er kurvan, bógin, við erum aftur komin í bógan.
2: Já, einmitt, já.
0: Þannig að hann er bara annar.
1: Já.
0: Já, þetta er skemmtilegt að pæla í þessu. Við Þórdís gerður tölum þetta og hún var að hafa svo miklar áhyggjur að hún hljómaði neikvæð en ég var nú bendin á það að það er nú bara áhugavert að velta upp þessum hlutum og tala þá, ég mynd að það er deburinn grassarjar náttúrulega helst í þögninni
2: Vá, wow, þetta er bara þetta er næsta plöti
1: sko.
0: Það er bara með eigum, þetta er skuldlaust

0: Glerugu. Þetta lag af blöðinni Hist Hænes og þau setja hér enn þá hjá okkur Róberta Andersen, Magnús Tryggvason Eliasson og Eirík Rári Ólafsson og við erum að ja, horfa á bransan með glerugum depurðurinnar segja einhverjir en það kannski bara ég en ég nú samt bara bjartsýnn, sko, það alltaf að koma eitthvað nýtt og spennandi, er það ekki? Mm-hmm.
1: Það engin skortur á því, held ég.
2: Aldrei.
0: Aldrei. Mm. En hvað svo framundan? Af því að nú þessi plata komin út og ég ætla núna til dæmis að reyna að kjúa hérna síðasta lagið á henni og tala við ykkur á meðan.
1: Já, hvað framundan, krakkar?
3: Útgáfu tónleikar
1: rétt
3: Sveitaball á Jazzhátíð Reykjavíkur
1: 2009
3: ágúst gamla Östubæjarbíói
1: það verður gegn það verður gaman að spila plötunni gegn
3: já Já, að ég var að gera það, spilna gegn bara, er það ekki?
1: Það er ekki að reyna það?
3: Reyna það,
1: já. Reyna okkur best.
0: Við getum fengið tuma til að koma á raða upp setlistarnir fyrir ykkur. En já, það í Austurbæ, bæjar bíói, segjum við kannski. Mm. Er það eitthvað vaksandi aftur sem tónleikastæður? Var það ekki bara pílusalur eða hvað?
1: Er þetta ekki svona einhver svona multisalur einhver? Þú veist, þetta er píla á daginn og tónleikar á kvöldin og... Já. Og örugglega fótbolt einhver tíman þarna, eitthvað á milli 4 og 7 eða eitthvað
0: allt sem þarf bara
1: já,
0: en hvernig er annars ástandið nú spilið þið með út allar trissur með ýmsum, hvernig er ástandið í tónleikahaldi svona í aðstöðu
1: það er alveg nokkur tónleikastaðir svona sem það var yfir sem svolítið í gang eða þú veist allavega, þú veist, það er spiluð svona skrengjumúsík alveg já, á nokkrum stöðum já. Þú veist, það er inn og mengi og
0: já.
1: Og hjá honum ægi hérna, í Ingólfsstræti líka
0: já, er það ennþá í gangi?
1: Já, svona stundum
0: já.
1: Og múlin alltaf og eitthvað svona
0: já,
1: já þannig að það er alls konar svo sem sniðult í gangi sko mættu kannski vera aðeins stærri venju í boði þú veist ekki bara eða inn á náttúrulega stórt en það er svona já,
3: það er alltaf reglulega tónleika það er sunnundaskvöld
1: alltaf á sunnundum
3: og svo múlin reglulega líka meðan hann stærandi þannig að það er oft verið verra held ég
1: já.
3: Þú að sé kannski það er náttúrulega flókið að reka tónleikastæði reka og allt það
1: Já.
3: Ég maður alltaf fyrir þegar við vorum einhvern tímann að halda tónleika Eiríkur og ég þá við vorum bara stundum að skotta sko, þetta voru einhver hús sem áttu að fara að rífa á hverjarskutinni og já.
0: Þannig að það er svona kannski sífellt einhver svona núlpunktur líka í því það er líka spennandi þetta að finna tónlistinni nýjan samastað
1: já,
0: það er svona til hluti af þessu eða, þú veist að þið tölum skringimúsík sem að ykkar fusion kannski getur alveg flokkast undir á köflum allavega að þá er nú ekki verra að það séu aðstæður sem að halda vel utan á það er ekki alveg svona kannski gler og marmari sem að passar alltaf eða hvað
1: Já. Nei, alls ekki sko
2: Alls ekki
3: Nei, við erum alltaf að spila mjög mikið mengi já, gegn tíðina, já. Eins og maður gerir oft þegar maður er að gera eitthvað nýtt eða til að maður kennt það er bara ómyndalegt að geta dottið þar inn með tiltölu og skömmu fyrir ára
0: En hvernig finnst ykkur þetta þá í samanburði sko við þar sem þið farið í útlöndum að því þegar við spila víða, ég sá okkur síðast einmitt í Þýskalandi á hérna búllu sem var reyndist ágætis tónleikastaður en var náttúrulega óttaleg kitra En hvernig finnst ykkur þetta svona í samanburðunum þar sem þið berið niður?
1: Ég veit að víða í eins og Þýskalandi og Sviss líka og svona þá það hefur verið tölverður niðurskurður hérna til sko tónleikastaða þannig að það alltaf færri og færri staðir eða sem sagt svona þú veist, kannski 150-300 manna á hvernig staðir í bóði og mikið af þessu í Bremen þar sem við vorum og þar er hérna tónleikahús hérna, hvað heitir aftur hérna, þú nú spilaðar henni
0: Slakthof til dæmis
1: Nei, hérna
0: Sendisal, Sendisal já.
1: Þú veist, það og Slakthof lifir af en þú veist, svo eins og þessi stað sem við spilum á þannig daginn það er rúkla voða erfitt hjá þeim núna því þú veist, því að það var klift svolítið vel af og mikið af svona hérna svo kalluðu skringimúsík þú veist, þetta er voða mikið komið bara inn í einhver listasöfn og gallerí sem er bara frábært líka en það er svona það er ekki, að mér fáið svona designeraði staðir, þú veist jú, kannski Berlín er fullt aðeim en það er einmitt aftur bara fólk að skotta og þú veist og, hérna, og hleypa einhverjum lúðum inn að spila eitthvað skemmtlegt þú veist
0: það er svona vilji líka listamanna, finnst manni að halda svona einhverju alþjóð tengingu líka það, sem er kannski hætt á að þetta tapist aðeins ef það er til dæmis fer mikið inn í listasöfni það verið svona daldið þykja hátt innbrað og fráhrindandi jafnvel
1: ég það má vera, þú veist en að því sögðu að það alltaf var hleypa eða þú veist, eigundu galleri hefur listasöfni að hleypa fólki inn alltaf að það er þau megi alltaf að fá klapp á baki fyrir það
0: já.
1: Það er samt gaman.
0: Það er alltaf gaman, sko.
3: Svo er alltaf kirkjur. Það er já, mikið tekið að spila í kirkjum.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Þannig að sko, þrátt fyrir allt, þá er nú framtíðin björt. Ég segi ekki að maður þurfur endilega verið með sorgleiru, en það er kannski bara, það er ekkit að óttast, er það. Ég meina, það er, þetta kemur og fer í bylgjum, sko. Þessi,
1: já. Það gerir það.
0: Aðstæðurnar og eftirspurnin og allt þetta. En við vonast eftir góður aðsókn á djassatíðir, ekki?
1: Jú, heldur betur. Frábærhátíð.
0: Ef við ekki endaði þetta á hérna nokkrum tónum af lagi eftir Magnús Eiríksson. Að við spila hann mikið?
1: Nei. Bara þetta.
0: Mm-hmm. Þetta er frábært lag. Einhver staðar einhver tíman aftur. Og þannig líkur þessu hjá okkur í dag vera. Og takk ykkur fyrir komuna, Róberta og Magnús og Eirík Róri. Og morgun glugginn kveður og við verum hér aftur í fyrramálið.
1: Takk hérna fyrir okkur.
2: Verðið sæl.

0: Neistaflug í Neskaupstað Versló, velkomin í Fjarðabyggð. Ef þú ert fyrir norðan tilvalið að líti á safn, smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámssetrið Borgarnesi. Miðvikudagstilboð Nautahakk, Melabúðin. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Siglo.
1: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
5: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
6: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan sumarbókin þín, Angustúra.
8: Tapasbarinn, spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
9: Nú Utsola í fullum gangi. IKEA.
10: Leikuverin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11 á dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
11: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
10: Fylgist með á leikuverinlotta.is.
12: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
13: Fréttastofa Rúf klukkan 9 á Sörum Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Notkun peptíða eða efna sem seld eru sem peptíð án samráðs við lækni getur verið lífshættuleg. Björn Rúnar Lúðvíksson, prófessor í ónæmisfræði segir mikilvægt að fólk hafi samband við lækni ef það lendir í vanda eftir inntöku slíkara efna. Fólk skammist sín oft þegar það lendir í vanda eftir að hafa tekið peptíð án þess að ráðfæra sig við lækni.
14: Og leiðni þá okkur helbriðsfólki og sína lækna því að það sé að nota þessi efni og ég bara hvet fólk eindreiði til að láta að vita veit, að, þá er kannski að þetta bregðast við sko, með betri hætti við þeim vanda sem fólk er komið í. Þannig að það er gríðalega mikilvægt að fólk er reyni að vera þá hreinskilið og sannsögult það að það sé að nota þessi efni þegar að svona hluti kom upp og ræða eða er eitthvað að íhuga þetta að ræða það við sinn heimilislækni.
13: Sýnishorn af ólöglegum peptíðum sem tollgæslan lagði hald á og sendi til greiningar erlendis innihéldu mikil óhreinindi. Ómögulegt var að staðfesta hvort hluti sýnishornana innihéldi virku lyfjaefnin sem þau voru sögð innihalda. Björn Rúnar segir að enn sé verið að kortleggja skaðleg áhrif þeirra.
14: Á langtíma áhrifin, við vitum þau ekki, heldur, það er ferð að koma ljós svona skammtíma áhrif, fólk eru að fá að heiftali viðbröð, ónæmisviðbröð jafnvel, eða svona lífshættulegar afleiðingar eins og lifrarbólgu eins og við nefndi á og fleira, þannig að það er ferð að koma ljós, en svo er það hitt sem er kannski enn alvarlega, það er langtíma afleiðingarna.
13: Sagði Björn Rúnar Lúðvíksson rætt var við hann í framundan á Rás 2. Keiko Fujimori nýr forseti Perú en hún sór embættis eyði Líma í Perú í gær. Fujimori hefur heitið því að takast á við glæpi, eiturlyfja smygl og ólöglega námugröft í landinu. Fujimori níundi forseti Perú á áratug en nokkur pólitískur óstöðuleiki hefur verið í landinu og engin forseti hefur náð 5 árum í embætti frá árinu 2016. 16 ára drengur sem myrti fjóra í skotárás í framhaldsskóla í Georgíu í Bandaríkjunum árið 2024 var dæmdur í lífstíðarfangelsi í gær án möguleika á reynslulausn. Drengurinn Colt Gray var 14 ára þegar hann gerði skotárás í Appalachi framhaldsskólanum í bænum Vindir og myrti 2-14 ára nema og 2 kennara við skólan auk þess sem hann særði 9 aðra. Fréttir verða næstaður í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
15: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsa hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 eða klukkan 3:00 gengin í 10 miðvikudaginn 20. 9. júlí. Næsta á dagskrá viðtalsþátturinn Segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Þórir Kjartansson, bílstjóri og öryggisvörður borgarstjóra. Velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Þórir, þú átt mikla og stóra sögu og kannski ekki alveg sjálfsagt að þú sért í þeirri stöðu sem þú ert í dag. Varst ég heimilislaus bara tíma?
1: Já, já, ég þarna alkoholisti og þarna fyrir að gangi í gegnum dimmadali mínu lífi. Og resturinn tímabilið minna var ég á götunni í smá tíma.
0: Hvernig, ef við förum bara að byrjum á byrjunni, hvaðan ertu?
1: Ég frá Hveragerði, uppalið þar, Hveragerðingur. Og bjó mína skólagöngu í Hveragerði og klára ekki grunnskóla, ég hérna klára ekki grunnskólan. Ég var bara mjög erfiður úlingur og bara klára ekki skólan. Bara eiginlega að vísa úr skóla.
0: Já. Það bara sagt að hætta það?
1: Ég var bara tossi eins og maður sagt henni gamla dag, bara tossi og hérna fekk ekki, bara lærði ekki og bara með uppstokk í skólan og leitaði fyrir tíma og var bara erfiður úlingur.
0: Já, áttur erfið með námi?
1: Ég átti erfið með námi, ég með atriðisbröst og alls konar.
0: Já, og þeim tíma það var náttúrulega ekkit, það var þess að greiningar ekki til allt þetta, það var bara... bara tossi.
1: Ég bara tossi og veist, ég hef óskast í dag að hefur til greiningar að fengi hjálpa þarna tíma því ég var mjög lægin í þessum dogmum fyrir hendur sko. Mm-hmm. Bæði í íþróttum og líka í vinnu að ég var að vinna bara að vinna á pappa mínu í smiður og kannst þótti að smiða mm-hmm. Já, ég fyrst að ég fengi greiningu það hefur kannski verið öðrum stað
0: já.
1: En þetta, ég er samt að góðum stað í dag
0: já. En þetta var svona kannski svolítið tíðarandinn á þessum tíma það var bara Það var bara óþekki krakkar.
1: Já, þetta var svolítið tossi bara, veist.
0: Já.
1: Ég var svolítið áttið skólastjórnum svona.
0: Já.
1: Þótt að bjóði næsta guti, er næsta húsi í leiðanum mér.
0: Já, það var stutt að fara.
1: Stutt að fara og hann alveg dásanur.
0: En hvernig var lífi í Hveragerði á þessum tíma?
1: Lífi í Hveragerði var gott, veist. Það var gaman að vera í Hveragerði og hann að þótt maður skona létt svolítið fyrir sér fara í Hveragerði og það var og núlingur og létt maður svolítið fyrir sér fara og svona til lítið bæjarfélag og maður fekk svolítið svona umtal.
0: Já.
1: En þarna, gaman að vera í Hveragerði og ég fikk alltaf að vendum henni bæði, sko. Og þarna fer alltaf kannski einu sinni á sumri að kíkja í Hveragerði, kíkja eins og svona aðstæður. Mm. En þarna, já, ég, þarna, Hveragerði góð staður og mikill blómabær og ég mikill blómamaður í dag.
0: Já.
1: Og þarna, og góða minningar úr Hveragerði en líka svona erfiða minningar, þú veist.
0: En hvenær ferðu að svona fykta í áfengi og ykkur slíku?
1: Já, það var sko á 17. júní, það var 13 ára gamall. Þá hérna, var balli í Íþróttahúsinu í Hveragerði og ég man sko eftir þessu, svolítið svona óljóst, en ég var svona aldrei að sýna mér fyrir eldri strákum og hérna, ég drakk mig alveg bara blackout sko.
0: Já. Og kannski 13 ára gamall?
1: 13 ára gamall og það voru einn yngri strákur og einn eldri strákur sem að komið mér heim og við mættum mömmu þeirra á leiðinni, hún er búin að tala um þetta við mér eftir á, í götunni og það voru að drösla með mér heim og þeir komið mér í herbyggi til fóreldrar minna og mamma er að ofta tala um þetta við mér, þetta var alveg rosalega að horfa upp á strákan og vera að bera þeir heim sko.
0: Já.
1: En þarna... Bróðum við koma með mér, þannig að fóreldar mér held ég að ég bara látin og veist, bara, ég trúðis ekki að ég bara verið svona fullu bara áfengistöður upp í rúmi, en bróðum við fætta að ég var í bara blackout, veist, bara áfengistöður.
0: Já.
1: Þetta er að byrja tvista villari.
0: Já, en.
1: Og ég man eftir þessu, mér fannst þetta alveg geggja, veist, vá, við gerðum þetta strax áttur.
0: Að bara strax áttur?
1: Já.
0: Já. Og nú fannst þið bara svona strax að þetta var eitthvað?
1: Það losaði ég einhverja hömlur og eitthvað fannig.
0: Já.
1: Og ég fekk aðtíklega þetta og stá blind fullur að setna í júni maður á alveg rosalur.
0: Já. Þannig að þetta þróast á hratt, þannig sem úlingur.
1: Þróast mér hratt og veist, ég fór að vera með eldri strákum og svona gangi augun á þeim og svona og lit svolítið mikið fyrir mig fara og bara drekkaði um helgar og veist, fara á sveitarböl svona, mátti ekki fara á.
0: Já.
1: Laumum reiknin inn og svona og reyna laumur hann bell og hangandi fyrir utan bari og eitthvað.
0: Mm. Fannst þér strax að þetta var eitthvað vesen? Eða pældur kannski ekki
1: því? Ég pældi ekki því, sko.
0: Nei.
1: Og sem var ekkert að pæla í þessum árum, sko.
0: Nei.
1: En ég, fer fyrst skiptin og vóga þegar hann á 18 ára gamall, sko. Það var þetta ára vandamál, sko.
0: Það var þetta 18?
1: Já.
0: Já.
1: Og fyrst skiptin og vóga, sko.
0: Já. Og var það búið að vera þrýsta á þig að fara
1: það,
0: hvernig?
1: Það var svona bara nefnaði við mig, sko.
0: Já.
1: Það leikur eitt strákur sem var búin að vera eitru og hvernig kringum með sáfælt eldri og sagði þú ert bara fullandi alkoholist og þú verður bara að stoppa þetta strax og leita hjálpar, sko. Og ég fór inn á Vog og hérna, ég var eitru í tíu dag eitthvað, kannski.
0: Já.
1: Og hérna, bara fór aftur í á sama stað, þú veist. Bara úlingur og var ekki heldur lega að hætta þessu, sko.
0: Nei. Og litaði þetta lífið þitt svona næstu árin þá eitthvað?
1: Já, þetta eitt af því, sko. Just, ég í æsku og var ég nýjur gamall, þá lendi ég á villusum manni og villusum stað. Og sem að móteraði mitt líf alveg frá atlöf. Just, ég búin að vinna mikið í þessu dag og búin að sjá þetta og skoða þessu luti og mér sem fyrirgeða þessu meðstakling og flöðs. Það sem mótaði mig, just, ég, þannig var ég hrættur sem barn og þetta mótaði mig sem úling og ég fekk svona, þetta deyfði mig tilhjumlingar, ég sagði einhver frá þessu, bara í mörg ár, sko, og hérna, það var þessi mótaði mig, veistu, hvernig einn.
0: Og var það þá eitthvað sem að, ekki misnótaði eitthvað?
1: Já, það var maður sem var á, náttúrulega, lögstunga heimlinni, hver ég gerði sem að misnótaði mig og gaf mér nambi og mátti ekki segja neinn frá og þetta var lindamálið og gaf mér pening og eitthvað svona og, Það var það sem að mótaði með þessum staði sem að ég burtu að ganga í gegnum, sko.
0: Já, og var þetta eitthvað sem að gekk á í langan tíma?
1: Það var nokkuð skipti, sko. Þetta, hann kom á sumrin og þetta var svona í 2-3 ára sem þetta gekk yfir, sko. Og já, svona, þetta erfitt að tala um þetta en ég búin að vinna í þessu mikið, en þannig að það var þetta sem mótaði með, sko.
0: Þaðan kemur kannski þessi sársöki?
1: Þar kemur þessi sársöki og reiði. Ég var rosalega reiður líka, úst. Úlingur verið mikið í slagsmólum, alltaf slást, myndi að láta finna fyrir mér, úst, sín ekki neitt óta, úst, fór sveitabildi og slást, fór ekki sko stelpunar eða neitt, ég var bara slást.
0: Já.
1: Þar fekk ég bara svona ofsareiði, úst, og svona ágæðin kjarnið sem að ég var í kringum vorum svona, úst.
0: Bara óbildi og reiði og...
1: Óbildi og reiði og, úst, og vorum frá hver að gera, sko, úst. Þú mér láta finna fyrir okkur.
0: Já. Og hver, svo verður eldri og áttir þá alltaf heimi hver að gera?
1: Já, og ég bjóð alltaf fóruldur mínum.
0: Já.
1: Pappi minn yndislegur maður og móður mín látin og hérna, ég vann ég á pappa sem smiður og þannig trisma mistari og ég vann alltaf honum og vann voga mikið, sko. Og áttu alltaf pening og var stundum að vinnum helgar og var bara þunnur og náði hvernig hennar halda svona þessu munstri. Ég fór að vinna bara hjá pappa strax eittir að ég var hætt í grunnskóla, reikinn á grunnskólanum, fór að vinna hjá honum og lærði þar þessi handtök, smíða og svona, og að bara vinna, það var bara vinnumaður og ég lærði bara að vinna og ég algjör vinnumaður í dag, og þetta þróast hjá mig bara, mjög hratt, ég að drekka helgar og byrjaði hans í fíknefnum bara 17-18 ára kunn fíknefni og það var bara eitthvað svona eitthvað frelsi þar, sko. Úst, eitthvað frelsi, eitthvað vakið og drukkið meira og ég var alltaf að berja þessar tilfinningar nöður, ég var alltaf með þessar tilfinningar og ég var alltaf með þessar tilfinningar, ég er ekki nóg, engin skildi mig og engin skildi að hvað mér leið svona illa, gæti ekki tala um þetta og ég var nú flótti frá lífinu og þannig og síðan var neyslarnar meiri og þá var svona sársökin alltaf meiri sko, og maður alltaf að nota meira til að deyfa sig. Og þannig að sé að fljótlega er ég bara komin inn á eitthvað svona getil til að reyna bá frið, þú veist, bara komin í stjórnlösa neyslu og þannig að svona sjálfsmós hulengar og langa ekki voru til og veist, ég man eitthvað í grunnskóla, sko, þá var ég að læra ensku og dönsku. Ég sagði kennan, ég ætla ekki að læra ensku og dönsku, ég ætla ekki hvað sem ég aldrei fallur útlanda.
0: Já.
1: Þannig að vera ég konan þann stað bara úst, 14 ára, sko. Ég maður, sko, ég fórst stræt og bá hlemm og bara skoða liðið þar, sko.
0: Bara einnig stræt og...
1: Einnig stræt.
0: Já, já.
1: Og sína hlemm og...
0: Hæ?
1: Föstu degi oft bara á hjekkarni, tók lökutíma og síðan tók ég bara stræt og neyma. Það var alltaf að BSI, sko, stræt og stutt að fara að leppa hana frá BSI og hlemm og... Mér varst þetta rosa sport, sko.
0: Já. Og hvað ertu þá gamall þannig þegar þetta er farið að vera svona komið í aldrei óefni? Verstu það rétt rúmlega tvítur?
1: Rúmlega tvítur, þá var þetta bara komin í bellandi nýsli, sko.
0: Já. En þú bjóst í hverju að gera hjálta áfram að vinna?
1: Já.
0: En svo ferðu að fara inn á þó geðdeild eitthvað svona inn á milli.
1: Já, fer ég inn á styrilega svona neittur inn á geðdeild og við leitum að hjálpa um að þetta sé ekki raunverð, þetta ekki eðlilegt ástand hjá þér, sko. Leitum að hjálpa og fyrst í manni fór hann geta þá fekk ég bara fullt að lifjum og ég var bara mókar einhvern veginn niður og hann fannst bara ágætt að vera hann og bara að fá frið og hvíld og svona og síðan bara held neistan áfram ég kom út aftur sko
0: Já, það var svona smá hvíld á milli
1: Já, hvíld á milli og bara svona, já, komist í burtu frá ástandin
0: Já, og var þá alltaf inn í þér eitthvað svona skömm eða eitthvað yfir þessu sem að hefði gerst þessi maður sem hafði gerst þér þetta?
1: Ég var alltaf með skömmina, alltaf sko úst, við var alltaf hræddur við komin til sjá hvernig ég væri og hvernig mér líði og mér tendi mig frásalega mikið sjálf bóndu við sjálf á mig úst, bök svona reyði úst, og bara sparka á barði allt og bara rosa líðan eftir með að ég fyrir gangi í gegnum útráðis og ég var alltaf með mann, enn mann og heilan sko
0: Já.
1: Ég man eftir ég líka að ég skipti þá hafi ég upp á hann, hringdi ég hann og þá var hann að bjóði á Selfossi og hann bjóði til sveit ég hringdi hann og sagði hann ég ætla að gefa hann úrslutakostinn nú hvernig ég fara með þetta í blöðin og nafngrann ég myndi borga með 2 milljónir í peningum og hann félst þá að myndi heita mig að mér leið og láta mig á 2 milljónir hann lít mig á 2 milljónir í umslagi og ég tók eitt umslag og just þessi ég var svona og sló hann og kjæft hann og sagði hann þetta ekki búið og síðan bara eitt í þessum pening sér hindi hann aftur og þá skal ég segja var ég handtekinn fyrir fjárkúðun og þá opnaði ég upp á þetta mál í fyrst skipti úr sem minnstkúðun en þá var bara slangu tími og ég gæti ekki kert hann og veist þú ég menna lögreglumaðurinn yfirreita hann og sagði mér eftir á að ég gæti ekki yfirreita hann var svo sveittur og vond sýttalegt á hann var svo stressaður sko eins og þessi maður búin að móta á limit þú búin að vera með í fangaklefa meira minna að sinni rúlingur allt út af þessu manni já ég vissi alltaf var eitthvað að hjá okkur sko, bara vissi ekki hvað var
0: nei Já. Og þetta var það lögreglumaður eitthvað bara úr
1: Selfossi,
0: já, sem að þekkti þá vel til þín
1: já,
0: já.
1: Vissalega ég var góðu strákur frá yngri árum veist.
0: En er þetta byrjar þegar þú veist í kringum 9 ára
1: já.
0: Er svona að horfa tilbaka er svona skýr breyting á þér fyrir 9 ára og eftir 9 ára
1: já, algjörlega, ég gæti ekki tala með þetta einn og þetta að bera þetta einn veist, og ég fann bara sársuga sko
0: Og þá þessi reyðiköst og já, þetta, ég, það byrjar eftir þetta.
1: Já, ég man eftir þú, ég var ofta að labba einn heima á kvöldin eitthvað og hljóp í heim, sko. Bara út frá göttinu sem þetta, ég heita hann fyrst, sko.
0: Uh-huh.
1: Það þetta byrjaði fyrst svoleiðis að hann datt í hálkop, ég reis hann upp, svoleiðis byrjaði þetta. Það var ég svo góður.
0: Já.
1: Já, veist, ég gata, ég man ég hljóp alltaf heim með þessi, var eitthvað sljóft og stöður honum með
0: eitthvað Þetta er sem ég kannski hefur komið meiri í ljósuna núna síðar ára með meiri umræðu. Hvað kynferðisofbeldi hefur mikil áhrif á líðan fólks og hvað getur valdið mikil, miklum sársöka og einmitt alls konar svona?
1: Já.
0: Þetta var náttúrulega ekki talað þetta þarna?
1: Þetta er ekki talað þarna.
0: Nei.
1: Nei, ég á eitt fjallega sem ég lenti í svo líka og hann er bara út úr heiminum, sko.
0: Mm-hmm.
1: Bara gautum að rita og...
0: Já.
1: Þú veist, það er ekki að nóta til hans, þú veist.
0: Nei.
1: Ég er búin að reyna sjálfur og persónulega.
0: Og þetta þróast hjá þér þetta á þann hátt að þú, eða þú ert þarna inn á út af getild eitthvað á ykkur tímabili.
1: Já.
0: Og svo ertu hvað bara komin á götuna.
1: Nei, síðan sko var ég alltaf að reyna komist inn á getild og þannig áfram síðan var mér bara neitað að fara inn á getild. Og þá voru bróður minna sem var alveg indistlegur og er eittur út af og búin að hjálpa mér alveg greiðlega mikið. Hún er búin að stofa styttum henni í þessu ferli öllu. Það var hann búin að hafa samband til stráka þessi búin ný frelsaðir og einn af þeim var nýkonum til fangelsi fyrir morð.
0: Mm.
1: Og þeir voru nýbúin að breyta einhverju húsna í armúla úr vendishúsi í svona bænahús. Og hann, hann hefur samband við á, hittir á vitingastað og byrja að segja hann frá mér. Og ég var hann skuldur svolítið í sem heimi þarna á þessum tíma og hann og bósta rættur og var inn og kom inn og geteld eitt skipti á þessi tímabili þá komaði til strákar hlaupandi mín og ég bara oh my god, þessi koma til mín og maður, ég vissi hver það var sko alveg nýkon út og eitthvað bara ég sem var þetta bóðum hlaupandi mín, þetta þóri, ég segi já Þið komið að tala svo okkar. Ég tók mig eitt rúntin í lögvegin. Þetta byggði mér að fara eitt rúntin í lögvegin. Ég sagði bara, já, bara, var svo rættur.
0: Mm.
1: Og hann að þið tók ekki einu svona einn lögvegin, tók svona halva lögvegin og fara með mér byggði ármúla, heitir að við myndið var. Og hann að bjóði mér að fá að vera hérna hjá þeim og þau vilja hjálpa mér að losna undan þessu. Ok, þeir voru sjálfur, orðnir edru, úst, búin að losna við fíknarmennastan sína og það var svona kongurinn á þeim tíma ekki neginn, fannst mér allavega hana.
0: Ja.
1: Og ég bjó hjá þeim í sko 7 mánuði. Fyrstu mánuðin var ég bara svo hræddur, ég þor ekki að fara út sko að laupi burti eða strúk. Þarna fekk ég svona smá frið, fekk ég, fór ég aðfundi og fór á samkomur og hann að fór ég gegnum svona alls konar námskeið og þeir hjálpuðu mér rosalega mikið en síðan fer ég bara aftur út eftir 7 mánuði, ég held með að segja jólin hjá þeim og allt sko og þeir fórum með mér í Hveragerði til fóruðar minna og fóruðar minna voru ánæra að ég voru komin í eitthvað svona félagskapu sem ég myndi hjálpa mér en þessi maður er góð vinur minn í dag og fóna hjálpa mér greiðlega mikið
0: ja.
1: En ég fór út aftur og fór aftur út að þjást bara
0: aftur í rugli bara
1: ja, aftur í rugli sko
0: ja. Og stóð það lengi?
1: Rugli?
0: Já ja. Þetta?
1: Já, það var stóð lengi. Ég var í 3 ár bara í mjög vondu staði í lífinu, sko. Bara stundum ykkur í gerðu og stundum einhverjum einhverjum íbúi bregaldi sem að ég held svona bara fólkinn í gíslingu eða bara svo rættur mig. Ég var svolítið svona ógnuggenda að ég verið næstu. Ég var svona, hún var vakuft lengi og svona var svona skuggalegur eitthvað neina.
0: Já. Fólk var bara hrætt
1: við. Fólk var hrætt við mig.
0: Og varstu bara búin að búa þér til þessu ímynd, svona, svo kannski að myndi engin, geta gert þér neitt?
1: Ég var svo hrættur og kem ykkur að mér og vildi sjá hvernig ég var, ég vildi bara sína að ég væri, veist, bara ekki láta að dumi vera, sko. En síðan bara, veist, þróast neyslan áfram og ég bara, síðust tímanum í neyslu minni, þá bara er ég kóðum bara algjörlega göttuna, veist, og langaði ekki að lifa, veist, langaði ekki að sá enga tilgang maður, ég var konum varlega örug og átti ekki frá aftur vinnumarkaðin og veist, ég á eitt batn átti eitt strák og sem tíma leiki og gæti ekki verið að sinna honum veist, og hérna var bara á umjölu stað veist, og fekk ekki fann ekki eitthelt og dreif ekki inn í meðferð og alls konar.
0: Hvernig er að vera í þessari stöð, hvernig líður manni?
1: Hræðilegt, sko, það var bara eitt ári einu bara að reyna að reyta sig fyrir næsta skamti, veginn, og, veist, og reyna að fá frið veginn, í hjarta, veist, það bara gekk ekki neitt, sko.
0: Nei.
1: Það var drastlega hægt að virka á mann og maður er konið bara eitthvað svona ástand, þú veist, ég ástandi að vera bara ykkur geðrófi, sko.
0: Og fólk var bara hrætt við þig?
1: Fólk var ekki dega og list ekki dæmi, sko.
0: Nei. En var, þú varst oft heimilislaus líka eða ekki?
1: Ég var heimilislaus restinn á tímabilinu.
0: Já.
1: Þá hélt ég nú bara til svona í einhverjum greinum eða fekk að gista einhverjum sófa og síðasta tímabili var bara kjallarinn í ráðsynu, sko. Hélt ég til þar og...
0: Bara bílastæði kjallarinn?
1: Já. Og þannig að það var umjöluð stað, sko. Mér langaði ekki að vera þarna, mér langaði ekki að lifa, langaði ekki neitt, sko. Ég held ég geti ekki verið eitir og geti ekki neitt. Var að búna að málum alveg til hótt, bara gessalega, andlega líkalega. Sko. Gjald róta bara, veist.
0: Já, bara, já. En þú sagði mér líka, ég talaði við þig, hérna, síma fyrir þetta.
1: Já.
0: Þá sagði mér að sko, þú varst þrítugur, þá hafði verið inn að geðdeild hjólastól.
1: Já, veist, þá var ég bara ömulum stað og þá, hérna, held ég upp að þrítið saman bara en geðdeild, ég bara... mjög annarlega ástandi bara að lifjum og flöðs og hélt upp að þrýt saman þetta er í hjólastól bara að lifjum ekki og sískirinn koma hennar
0: þau hafa verið áhugjufell
1: þau hafa verið áhugjufell sko
0: ja. En voru allir bara búin að gefast upp að þér?
1: Ekki, nei en ég kannski mest sjálfur bara, þú veist var búin að mála mútið hótt sko bara, ef ég leita til þeir virkilega og kannski ég fengi hjálpan en bróðum var alltaf mér kær sko og sýstum mér líka sko en ég man alltaf þetta bróðum tók mig eitt rúnd unnir í upp orðusbrekkun og svona var ekki að messi við mér og sagði mér sko og sjáði mig, veist, ég er hérna komið fyrirtæki og veist, ég var á samastað að þú, veist, bjóðlandi nýstlu og bjóð elendis og Þú getur alveg edru, þú getur að þú getur já. Virkilega verið edru. Þessi orð bara, ég man allt eftir þessum sagði þetta,
0: já.
1: Þetta fór bara hérna og hérna minn út, þú veist. En þetta satt í mér, en dag ég bara edru, komin annað stað.
0: En hvað gerðist? Að því þú varst, sko, eins og segir, þú sörst í bílakettararáðusins, þú varst bara eins og fólki sem maður hittir stundum á götum úti og fólk sem margir hrætti við sem að ég til dæmis hefur mikið umræðin svo kaffistu og samhjálpar þú sóttir svolítið að stóð þanga líka eða ekki?
1: Já, ég fór stundum á kaffistu og samhjálpar og vekk að borða þar og vekk svona hlýju mjög gott mjög, mjög gott starf og hérna, þar var alltaf súpa í bóðið og en ég gat ekkit mikið vera nenni mér leið ekkit vel að næg kringum fólk en ég fór oft stundum að það fekk maður að borða fólk en stundum var ég ef að stemningi að það góð þá var ég að nenni sko.
0: En þarna þessum tíupunkti hvað þá eru svona væntalega flestir bara ég búin að missa vonina kannski að þú munir ná þér á strik
1: já, ég held að það sé nálega nokkuð ljóft þannig að það sem bjargaði mér ekkert en ég var komin í eitthvað algjört ástand bara hérna í bílakjallara þetta var á Mánsmundi, ég man ennþá eftir þessi dag, ég hérna bara ég var búin að hugsa til Samuel bara því ég þekkti vel til starfsins og hérna og ég bara labba á stað úr kjallarum og labba hérna niður fósfóin og hérna allan leiðina fósfóstalin og fer upp í Stangarl þá var Samuel bara bindum út í krónin upp á höfða ég vissi að voru með áfangæmlegar Og ég bara banka upp og bara spyr hvað það geti hjálpið mér og þau bara þórir. Þú mátt koma inn með einu skilri, nei fjóru skilurum máttu koma inn og fer að fara inn á spor, það er svona lítið áfungaheimili, tíu framdra herbyggi og ég bara, þeir fórum með mig hanga og það var sko rúm, sæng, kotti, náttborð og ein svona rauð bænabúk. Og það var svona mánudagur, bæn, kvöldið, bæn, þar byrjaði mig ganga. Og þessi skilur voru þau, ég fær ekki neitt í bæ og ég kem upp í Samuel på Stangarill, strax að vaknaði og fengið að borða þar og var að hjálpa til. Og ég þurfti að vera heiðarlegur og ekki verið neyslu. Ekki fara bak við þá. Þar byrjaði mig ganga, 17. september 2013. Og ég var komin á stað, ég var á varlegur og átti ekki frá aftur að vinnumarka en eitthvað fram heila skaði, eitthvað þú veist ég veit ekki inn hvað það var eða veit ekki inn hvað er í dag og átti ekki aftur hvernig á vinnumarka en veist, ég var eiginlega búin að útilega það sjálfur eina sem ég baði mér langaði bara að fá húsnæði og fá að lifa mínu líf og ég baði ekki um meira sko, veist, sem bara eitt dag einu og bara var ég orðin sko fluttur á annað staði sem heitir brú upp á Gullin brú, það svona áfangæmli sem að Samuel bara líka íbúður þar fekk ég starf hjá þeim sem húsur er áfangæmlisins,
0: já.
1: Mér alltaf dæmd að vera húsur og því pappi mér var húsur eða ég var lítið í Íþróttahúsinu Gerigeri ég fekk bara, vá, húsur, mér finnst þetta rosa flott
0: já.
1: Ég var hann húsur áfangæmli
0: og þar ferði eitthvað svona ábyrð og...
1: fekk ég ábyrð og hann fór að vinna síðan hjá Samuel bæði sem húsverður og síðan fór ég að vinna á bílnum í að samvörp. Ég held bílbróðinu, það var með bíl,
0: já,
1: bílbróð.
0: Bílnum þá, hvað er það?
1: Þá er ég að fara á milli fyrirtækja og safna mat og fara með á kaffistu og samvörpur.
0: Já, sem er það notaður þess að gefa fólki að borða þar.
1: Ég vann einhverja 3-4 tíma dag kannski eitthvað.

0: og fór að vinna gistiskilinu og sjá með mér bóðin önnu vinna sem húsur er á þessu Reykjavíkur.
1: Já.
0: Og það var bara rosalegt, það var rosalegt að fá það starf, sko. Bara að hitta fólki sem var bara svona venjulegt, þú veist, spjallum eitthvað venjulegt, ekki eitthvað með eitthvað eitulif eða áfengi eða eitthvað agalegt í lífinu.
1: Já.
0: Ég fann alveg rosalega skreitna tilfinningu að fara að tala um venjulega hluti. Mér varst það rosalega erfitt, eitthvað neina, veist.
1: Það sérstallega að maður búin að vera svo kannski svolítið lengi í, eða bara alla ævinna inn í þessum heimi.
0: Já, já.
1: Þá kannski líka bara mjög stórt skref að fara inn í venjulegan heim, venjulegt líf.
0: Já, já. Ég átti alveg ágæst tímabil afna innan gæsarappa, veist, ég var í neslunni, veist, ég eignast annan dreng og eignast heimili og hús og eitthvað, en límitt mótaðast til allt þessu, veist. Já, ég mér að segja út frá samhjálp og hann að ég er ennþá að hjálpa í dag í samhjálp, veist, ég að stunda samkomur og að taka inn á vakt, kannski inn á kaffstöðu og vantar eitthvað, veist, eða eitthvað svona verður og neð eitthvað, veist. Og ég búin að vera í 12 ár bara að stunda samkomur og samhjálp og í starfinni hafðum og ég bara búin að gera gott upp húnar og
1: mitt.
0: Kynntist mér svo konu minni samhjálp.
1: Þú kynntist konu minni samhjálp?
0: Já, hún var að vinna á skrifstofun hana og þá var ég búin að vera áfagamli nær í 2 ár og síðan fer ég að útskrifa á staf ákveðnum og fæ mér íbúið upp í Árbæ og við ferum að tala saman eftir að útskrifa á áfagamlinu og þannig að Indist og konar, bara guðsgjöf til mín, sko.
1: Já.
0: Og við fyrirum að hittast og spila saman og kynnast og í dag ég giftur henni og ég búin að giftur henni núna bara í 9 ár.
1: Já. Og því ég fall gott líf saman í dag?
0: Já. Bara allt þöks í samhjálp.
1: Já.
0: Mér þykir afar vendur samhjálp.
1: Ég heyri það.
0: Já. Ég svo þakklæt að verið bara þetta starfið sem er að gera og hvað er, og við því ég búin að sjá svo mikið kraftaverkum. Rísa upp úr öskunni og bara vera nýtt fólk, húst.
1: Mm-hmm. En, sko, hvernig kom það til að þeir var búið að verða húsvörður í ráðhúsinu?
0: Það var út á samhjálp líka.
1: Já.
0: Það var, hérna, starfsmaður í ráðhúsinu sem var starfsmaður í samhjálp og vissi um mig að ég væri dúlugur vinnumaður.
1: Mm-hmm.
0: Og hann bauði mig starf hvort ég vildi koma í húsvörðuna. Og hérna, það var æðslegt, ég var húsvörður hann í 8 ár. Vist, og bara elskaði að vera hana og bara...
1: En það er alltaf svolítið ótrúlega líka í ljósið þess að þú náttúrulega svafst í bílakjallar á húsins og varst í neslu.
0: Einmitt.
1: Svafst þú allt í henni komin hinum með borðið?
0: Vist, ég bara fór úr kjallarunum bara upp á fyrsta og í dag er ég konu upp á þriða, sko.
1: Já. En þegar þú varst þarna að byrja, vist, minn, þá var, ég veit til þess að stundum er heimirstrist fólk að hvíla sig hana. Skildurðu þá ekki... Þeirra heim einhvern veginn betur.
0: Já.
1: Það eru alltaf einsýn heldur en kannski ég flestir aðrir.
0: Jú, ég fór oft nýr í kjallar og tala við stráka og bara mikið stundum á pólver mann og núna, ég kannu kannski ekki tala mikið þá en ég reyndi alltaf að koma einhverjum sjákunnum tilbaka, veist, og þeir þekktu með mér nöfnum og veitir hver ég er og
1: já.
0: Margir hver er hann.
1: Já. Heldur að fólk almennt mætti kannski bera örlítið meira veringu fyrir þeim sem eru á svona stað, eins og já, þú varst á eitthvað tímann
0: algjörlega
1: skinnaður stundum svona, svolítið, virðingalesið eða hvað
0: já, maður gerir það maður gerir það í dag líka
1: svo væri svona kannski annars flokks
0: já, getur við hendur mútið þessum manna eitthvað, maður finnst það sort
1: já,
0: heyri hvað finnst
1: sérstaklega þú varst þarna
0: sjálfur, já.
1: Það er allt eins geta verið þú
0: já.
1: En þetta er þetta ótrúlega breyting á lífi, þú veist, að fara frá þessu.
0: Þetta er náttúrulega bara kraftark að saga, þú veist, eða maður tala bara íslensku, þú veist, þetta er, þú veist, ég er búin að eignast ástand líf, þú veist, ég er hún er eitru í 13 ára og eitru reykja og blóti ekki lengur og
1: nú.
0: Ég blótaði vissu fyrir nokkur tíma séðan og konum ég bara, hvað er þetta, þú veist.
1: Já. Þetta er bara tekið allalegu.
0: Já, þú veist, ég er bara einnist líf og ég trú á Jesu Krist og ég trú aðra.
1: Mm-hmm.
0: Hann hjálpaði mér í gegnum mynda. Ég legg daginn í hans hendur og kom einasta deg.
1: Já.
0: Og hann kom inn í vitala og ég svona, að síðan hann smá stressaður.
1: Já.
0: Og ég með svona öskju bíli hjá mér.
1: Já.
0: Og ég dró eitt orð að hann kom inn og orðist eftir þennan fel drottni við og þína og treyst honum og hann mun vel fyrir sjá.
1: Já.
0: Svona er

0: einmitt einhvern veginn, ég bara treysti Guði fyrir lífið mínu.
1: Já.
0: Og ég kom á þennan stað.
1: Já.
0: Hjálpa öðrum og...
1: Og þú ert líka, þú ert í ábyrra stöðu, þú ert orðin, hvað, bílstjóri, borgarstjóra?
0: Í bílstjóri, borgarstjóra og...
1: Og öryggisvörður?
0: Já.
1: Búin að sinna því, hvað undarfæri ná?
0: Já, 2.5 ári sér komið núna.
1: Og þá ert þú bara keira borgarstjóra mellu staða, sækja í vinnu og...
0: Já, ég kom bara ábyrra til starf og bara treyst fyrir borgarstjóra og hann að næja hann og gera hann heim. Eftir að hvað maður kallið að kona eða.
1: Já, og hvernig það?
0: Mér finnst það yndislegt og svo gott og gaman og skemmtilegt og ég bara svona, ég er svo þakklátur fyrir að vera treyst fyrir þessu og hann að og vera bara í þessu starfi og bara yndislegt fólk sem að starfa hann í rosinu og búin að taka mér rosalega vel og bara svona rosalega gott viðmót og bara, það er alveg dásunum vinnustæður og allir þessi borgarstjóri sem ég búin að kera eru alveg dásunum, sko, veist, þetta bara yndislegt.
1: En maður eigður nú svo þetta miklu tíma með borgarstjóranum
0: svona. Já, ég held sig manna mest bara með borgarstjóra fyrir þann í vinninni, fyrir þann fjölskyldilíðara heima fyrir.
1: Já.
0: Og maður kynist þessum fólki og þetta bara yndislegt fólk og þetta bara eins og ég og þú.
1: Þegar þú þarna ferð verður edrú 2013.
0: Já.
1: Ferðu þá líka að vinna í þessu sári, þessu opna sári og þessu... Þessar misnotkuð sem varst fyrir, fórstu að gera það eitthvað upp?
0: Já, þá fór ég bara í Markus að vinnu. Ég fór í hérna í Vitali á Sindra Íslandag fyrir einhverjum 5 árum eitthvað.
1: Hæ?
0: Og þá var ég byrjar að vinna í þessar vinnu með misnotkuð og fyrirgefa honum. Ég fór svona fyrirgefningarnámskeið og bara fyrirgefa honum. Og veist, bara losa hann undan mínu sálakvöðu sem ég búin að vera með hann á mínu stað. Bara fyrirgefa honum og fyrirgefa sjálfum mig líka. Og ég losnaði ekki frá því og fór svona þetta þerapist og sálfræðings og ég búin að vera á þerapistum og sálfræðings og bara svona líka bara út af, ég man eftir að ég kynnti skorinn minni og svona ég var eignast mína fyrstu íbúð og bara garð og gróður og svona og ég var alltaf svo hrættur með þetta væri, að ég var að fara að missa þetta, þetta væri ómikið á sem stutta tíma og stóð bara, Úst, ég sagði átti, Natalie, er þetta satt allt, úst, er þetta svona, úst, bara, er þetta að trúa þessu?
1: Natalie kona þín.
0: Natalie kona mín, hún er alveg yndislega, bara frá Guði komin, sko.
1: Já.
0: Við stundum Philadelphia á sundum og erum á samkomum og erum að lesa mikið saman og hún er á þessum staði sem ég er á, bara hjálpa fólki og er að starfa það saman.
1: Mm-hmm. Og þið eruð mikið svona um þetta hjálpa fólki?
0: Já,
1: við
0: erum mikið því, sko.
1: Já. Er það hluti af badanum?
0: Hefstu að hjálpa öðrum? Já. Og ekki veitir af maður, að fullta fólki sem eru út að sjást, sko, sem vanda að hjálp. Og...
1: En þú sagðir áðan, þú séð mörg kraftverk.
0: Ég sé mjög mörg kraftverk, sko. Þú séð það í kringum hlækjarkot, sérstaklega því ég er svo mikið í kringum samjörp.
1: Uh-huh.
0: Á svangum og svona, og sem maður er búin að sjá ótrúlega hluti gerast, sko. Og hann sjá bara, fólk bara byrja að koma með fyrir að rísa upp og koma sér bara full eld út í lífið, þú veist, ég elska ég elska að sjá svona fólk að rísa upp, sko
1: og heldur að sé alltaf von, það er alltaf
0: það er eigi allir von, og veist, þannig þetta er vinna þetta kostar vinnu, maður fara bara að leggja hart á sig til, veist, að geta fara á hann stað, og trúa því og trista því að sé eitthvað aðra en þess geti hjálpa þér í gegnum þetta því að svo að mér sko, ég þurfti eitthvað annað en sjálfum því ég var ekki búin að koma mér að góðan stað sjálfur sko, og ég bara bati Guðs og bara Guðum að hjálpa mér og leiða mig áfram að treysti og hún bara hvernig fyrir mínu lífi og í dag ég bara oft glaður hangið sem frjáls og bara yndislega fjölskyldu og lítið gróður sem ég er að rekta sömablóm og rekta blóm og hátíðsblóm og hérna liljið og fjólu og sólblóm og húst bara fórst mér á klugum 6 á mótnana að ég vaknaði að fyrir bara sloppnum út alveg vökva og límið þetta yndi sko.
1: Og kemur þetta er, þetta blóm áhugin, er þetta kannski bara úr
0: æskunni hver að gera? Frá gróðsmi hver að gera, húst ég fyrsta vinnur mér sem vann það var í gróðsmi hver að gera þá fyrir ég að gera mosa á hjólpörum
1: Þú kannt þetta svona?
0: Ég kann þetta, veist, ég er svolítið mikill vinnumæður, ég hefna elska voru til garði að dunda mér eitthvað.
1: Já. Já. En þetta er, við máum mér sannig segja að þín saga sé eina þessum kraftaverkarsögum.
0: Já, það er það sko, ég bara, Það svolítið, sko.
1: Já. Og þú starfar eins og við sögum á hann sem bílstjóri borgarstjóra.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta annarsamt starf.
0: Þetta annarsamt starf.
1: Og ertu, sérðu fyrir þér að þú verður áfram í þessu?
0: Já, ég guðlöfar. Það vona að ég fá að vera áfram.
1: Já.
0: Og hérna, já, ég var til að enda starfsfélinn hann ef ég geti, sko. Ég mjög ánæg með þetta og bara skemmtilega vinna og skemmtilegt fólk og bara dásanlega vinnustafur. Og hérna, ég svona, ég finn mig í þessu. Það alveg oft erfitt, en úst, ég finn mig í þessu.
1: Já.
0: Gaman.
1: Já.
0: Skemmtilegt.
1: Lendur eru leið í alls konar æventýrum?
0: Já, í alls konar. Þannig að það náttúrulega bara að maður að vinna fyrir borgarstjórann og maður bara með alls konar skilirði og þegar maður skildið og alls konar og bara maður treyst, finna þetta treyst, það svo gott.
1: Og þú varst náttúrulega þeirri stuðu að þér var hreinlega ekki treyst, hvað var maður?
0: Ég var ekki treyst út í búðu köpum mjúlt, sko, og það var brófilega, sko. Kom ekki tilbaka, já. Þetta alveg, sko, veist, ég hugsa oft tilbaka, veist, wow, þú út að standa vel. Og ég gera það, sko, veist, þetta veist, það kom alveg erfið tímar, sko. Veist, þetta ekki alltaf öðvöld, sko. En þau var alltaf stytt og styttri. Og maður kom með verkfæri til þess að rétta sig af. Það svo dýrmætt. Vera með verkfæri kistuna og geta að laga sig bara sjálfur.
1: Fá að njóta þess fallega í
0: lífi og
1: góða.
0: Já, eins og ég fyrir mikið í göngutur og hreyfi mikið og fyrir í sund og hann fyrir vinnuna og svona, veist, þetta hjálpar allt til, þú veist, bara.
1: Já.
0: Svo litlu fallega luti, sko.
1: Já. Þú sást þetta nú kannski ekki fyrir hana. Rétt eftir þrítjótt?
0: Nei, eina sem langaði bara ég var að byrja að vera að vera andlega helbur og ég bæði guðs bara góðu til hjálpa að vera andlega helbur og ný. Það var eina sem bara, veist, og kannski fá húsnæði.
1: Og það tókst nú heldur betur?
0: Heldur betur og bara miklu meira það.
1: Já.
0: Það eru velunir sem færa að maður leikur á sig.
1: Já, það er að hafa fyrir því.
0: Það er að hafa fyrir því, sko.
1: Já. Þóri Kjartansson, kæra það ekki fyrir komuna, segðu mér.
0: Takk fyrir.

0: Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar var Þórir Kjartansson, bílstjóri og öryggisvörður borgarstjóra. Og þættinu lauk með því að Kristján Kristjánsson, KK, söng eigið lag og texta á æðru leysinu.
1: Fjórar myndir, margar sögur. Í nýri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendum í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál.
2: Af því hún er líka bara barn, sko, fyrst manni, 16 ára.
1: Já, en þá náttúrulega það, þarna var náttúrulega bara, þú fermdist kannski 13-14 ára, þá varst bara hann fullarinn.
2: Einmitt, þetta hljómar er svona ótrúlega mikil harka.
1: Já, það hljómar undarlega, en það var beinlínis hægt að dæma konur í vændishús í Danmörku.
2: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚV og á hlaðvarpsveitum.
0: Góðir hlustendur, nú er komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt, við göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábyrgið, hátt upp. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og síðan göngum við létt og leikandi, finnum okkur göngu hraða. Og svo stígum við fastar til jarðar og stöppum niður fæti í hverju skrefi, styrkjum okkur beinin, göngum ákveðið. Og nokkur skrefi til viðbótar. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur, draugum svo djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag setjandi á stól og við gætum að því að hafa baki beint, axlirnar slakar, armarnir niður með síðum, við horfum beint fram og við byrjum æfingu fyrir fætur og við réttum úr njánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig í fyrsta æfingunni en hún felst í því að liðka og styrkja kálfa og ökla og við réttum úr ristanum eins vel og við getum og síðan kreppum öklana, alltaf til skiptis. Réttum vel úr ristum og kreppum ökla. Og við réttum vel úr ristanum og við kreppum öklana. Og við réttum úr ristum og kreppum ökla. Og einu sinni enn réttum úr ristum og kreppum ökla. Síðan réttum við úr hægri ristinni en kreppum vinstri öklan og svo réttum við úr vinstri ristinu og kreppum hægri öklan og síðan alltaf til skiptis hver og einn og sínu hraða við pumpum með fótunum og gott að gera þessa æfingu nokkur sinnum yfir daginn og við liðkum öklan ennþá betur og nú snúum við öklanum með hringi stóra góða hringi og það gott ímynda sér að maður sé að teikna stóra hringi með tánum Og svo snúum við í hináttina, stóra og góða hringi. Og síðan liðkum við aðeins á okkur tætnar og við kreppum tætnar þétt saman og svo glennum við tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar þétt saman og glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar og við glennum tætnar vel í sundur. Og einu sinni enn kreppum tætnar og glennum tætnar vel í sundur. Og slökum á og hristum aðeins fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu ætlum við að styrkja hans á okkur lærin og við sitjum enn sem fastast og nú gott að grípa þess með báðum höndum með stólsetuna til að halda líkamanum alveg kjörum og við réttum á njánum, spennum lærin og ítum hælanum eins langt fram að við getum, kreppum öklanum vel og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og vendutökum, réttum á njánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og við réttum á njánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og við beygjum hnén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og einu sinni enn, réttum á njánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum hnén og ítum hælunum undir stólsetuna og slökum á og hristum hans fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og aftur réttum við úr njánum, höldum fótum frá gólfi og nú látum við hælana snertast og snúum hans fótunum og verðum útskif. Og síðan látum við tætna snertast og færum hælana í sundur og verðum innskif. Og vendutökum, látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskif. Síðan látum við tætna snertast, færum hælana í sundur og verðum innskif. Og við látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskip. Síðan látum við tætna snertast, færum hælana í sundur og verðum innskip. Og einu sinni enn, látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskip. Og síðan látum við tætna snertast, færum hælana í sundur og verðum innskip. Og slökum á og hristum aðeins fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þá gerum við næfingu fyrir sitjandan og þá mikilvægt að hafa illir í gólfi, gott bílum milli njána og baki beint. Og við spennum raskinnina þétt saman, höldum spennunni
og slökum á. Og við endurtökum, spennum raskinnanda þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinnanda þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og einu sinni enn, spennum raskinnanda þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu ætlum við að styrkja okkur kviðvöðvana og nú mikilvægt að baki fá góðan stuðning frá stólbakinu og ef við sitjum á stól sem ekki með stólbaki þá skulum við færa stólun upp að næsta vegg og fá stuðning frá veggnum. En við höfum illir í gólfi, gott bilum milli njána og baki beint. Axlirnar slakar og armarnir niður með síðum og síðan drögum við kviðin inn og við þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu eða veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu eða veggnum, höldum og slökum á. Og við drögum kviðin inn og við þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu, höldum og slökum á. Og tvisvar viðbót, drögum kviðin inn eins vel og við getum, naflinn fyrir alveg aftur að hrygg, höldum spennunni og slökum á. Og einu sinni enn, drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu eða veggnum og við höldum spennunni og slökum á. Drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og í næsta umgu ætlum við að liðkansa á okkur axlirnar, armarnir eru slaki niður með síðum, við horfum beint fram og við fyllum lungunum leið og við lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og við endurtökum, öndum að okkur, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og við öndum að okkur, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Svo breytum við einhvern lítið, við öndum að okkur en nú drögum við axlirnar aftur og þenjum brjóstkassann fram, höldum og slökum á. Og við endurtökum, fyllum lungun, drögum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassann fram og slökum á. Og tvisvar viðbót, öndum að okkur, drögum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassann fram og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að okkur, drögum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassann fram og slökum á og hristum að axlirnar. En við ætlum að liðka axlirnar ennþá betur og við snúum öxlunum í hringi og við gerum það þannig að við látum fingurgómana á axlirnar og við leiðum hreyfingunum með olbónum eins og sem að teikna stóra hringi með olbónum og við byrjum að ýta olbónum fram, síðan upp, aftur og niður. Stóra hring, förum fram með olbóna, síðan upp, aftur og niður. Förum fram, upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður. Og síðan gerum við alveg eins í hináttuna, þá ítum við olbónum aftur, síðan upp, fram og niður. Stóra hring, aftur, upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta er gott og við hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins liðka okkur hálsin og við höfum armana slaka niður með síðum, við horfum beint fram og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp, höllum undir flatt til hægri og upp. Og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Síðan snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram. Og svo höllum undir flatt til hægri og við veltum höfðinu fram og yfir til vinstri. Og upp og svo tilbaka
höllmundum fram til höllmundum flatt til vinstri, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Og vendur tökum höllmundum flatt til hægri, finnum að við tegjum á hálsinu vinstri megin, síðan veltum höfðinu fram, yfir til vinstri og upp og svo til baka. Höllmundum flatt til vinstri, tegjum hálsinum hægra megin, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan rísum við rólega fætur og við tegjum báða arm upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið og tegjum vel á allir líkamanum og slökum svo. Og við endurleikum inn á því að ganga á staðnum, létt og leikandi og ég hveti ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hveti ykkur í dag og þakku samfylgdina, verið sæl.

0: Þetta var sumarkveðja í flutningi Kors Hafnarfjarðarkirkju undir stjórn Helga Bragasonar. Lag Inga T. Lárussonar við kvæði eftir Pál Ólafsson. Hljóritunin af geisladisknum Far aðeins indi fann ég sem kom út árið 1994.
1: Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, fjölbreytt dagskrá fram á sunnudag, bás vélaleiga á steypustöð og síldarkaffi. Norkóhjólin eru rafmögnuð Sportís. Mega tilboð 50% afsláttur Lindin tískuverslun Selfossi. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. Frábær dagskrá alla verslunumannahelgina Velkomin á Flúðir Versló.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nokkur hundruð minkar sluppu frá Dalbúi í Mosfellsdal snemma í morgun. Í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að tilkynnt hafi verið málið klukkan rúmlega 7. Ekki sé ljóst hvernig dýrin sluppu og rannsókn lögreglu sé á frumstigi. Viðeigandi yfirvöld og eftirlitsstofnanir hafa verið upplýst málið og hafa strax brugðist við að sögn lögreglu og Dalsbú er eina starfandi loðdýrabúið á landinu. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir að það sé alvarlegt fyrir nærum hverfið ef minkar sleppa. Í kringum búið eru varnargirðingar sem eiga að koma í veg fyrir að þeir sleppi út í umhverfið. Björgunarsveitir vinna hörðum höndum að því að leitað fólki í rústum verslunarmiðstöðvar sem skemmdist illa í stórum jarðskjálta í Japan fyrir rúmum sólarhring. Að minnsta kosti 13 fórust í skjáltanum og 36 slösuðust, þar af 7 alvarlega. Í morgun var staðfestað 5 fórust í pappírsverksmiði sem skemmdist í skjáltanum. 4 sem voru í verksmiðunni er enn saknað. 16 ára drengur sem myrti 4 í skot árás í framhaldsskóla í Georgíu í Bandaríkjunum árið 2024 var dæmdur í lífstíðarfangelsi í gær án möguleika á reynslulausn.
1: Drengurinn Colt Gray var 14 ára þegar hann gerði skotárás í Appalachia framhaldsskólanum í bænum Vænder og myrti 2 14 ára nema og 2 kennara við skólan auk þess sem hann særði 9 aðra. Gray hafði fengið riffil í jólagjöf frá föður sínum árið áður. Faðir hans Colin Gray var sakfelldur í mars á þessu ári fyrir manndráp og manndráp af gáleysi fyrir þátt sinni í árásinni. Með því að hafa vísvitandi gefið syni sínum riffil og virtað vettu í hótanir sonarins að gera árás á skólan. Fangelsisdómur yfir honum verður kveðin upp síðar í vikunni. Skotárásir í skólum er ekki óalgengar í Bandaríkjunum. Ábyrgð foreldra hefur í auknum mæli verið til skoðunar í slíkum málum. Eitt slíkara mála var þegar foreldra úrling sem skaut 4 til bana í menntaskóla í Michigan árið 2021 voru dæmdir í 10 til 15 ára fangelsi fyrir manndráp af gáleysi árið 2024.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Keiko Fujimori er nýr forseti Perú en hún sór embættis eyði Líma í Perú í gær. Fujimori hefur heitið því að takast á við glæpi, eiturlyfjasmygl og ólöglega námugröft í landinu. Hún ávarpaði þingið í gær og sagði að herinn myndi tímabundi stjórna öryggisaðgerðum þegar neyðar ástand skapast. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Klukkan er nú 3 gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnin les, Auður Ísold Þórsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðlæg 8, 3-8 metrar á sekundu, skýjaði í fyrstu en síðan bjartviðri. Hiti 10-15 stig að deginum. Suðurland og Faxaflói. Norðlæg 8-5-10 og létt skýjað að mestu, en stöku skúrir í uppsveitum. Hiti 12-17 stig að deginum. Breiðafjörður. Norðaustlæg eða breiðtileg 8-5-10 og bjart með köflum. Hiti 10-15 stig í dag en heldur hlýrra á morgun. Vestfjörður. Norðlæg eða breiðtileg 8-5-10, bjartviðri og hiti 10-15 stig í dag en létt skýjað á morgun og hiti 12-18 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg 8-5-10, skýjað og þurft að mestu og hiti 5-10 stig. Léttir til á morgun og hlýnar. Norðurland eystra. Norðvestan 8-5-10 og súld eða daldi rigning með köflum. Hiti 4-8 stig. Styttir upp og léttir til á morgun og hlýnar talsvert. Norðvestan 8-13 annað kvöld. Austurlanda glettingi. Norðvestan 5-13 og rigninga súld en styttir upp að mestu á morgun. Norðvestan 8-15 annað kvöld, hiti 5-10 stig í dag en 7-13 stig á morgun. Austfirðir. Norðlæg 8-15 og rigning með köflum hvasast úti við sjóin. Hiti 6-11 stig. Heldur hægari á í nótt og á morgun, styttir upp þegar líður á daginn og hlýnar heldur. Suðausturland, Fremur hæg breytileg átt, skýja með köflum og stöku skúrir, en norðvestan 8-15 og lítilsáttar rigning austast fram að hádegi á morgun. Hiti 9-17 stig. Miðhálendið, norðlega breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og víða skúrir, norðvestan 8-13 og rigning eða súld austan til. Hiti 2-10 stig, mildast sunnan jökla. Styttir upp og léttir síðan til á morgun og hlýnar. Norðvestan 8-15 annað kvöld. Veðurhorfur á landinu næstu daga, á föstudag og laugardag, norðvestan 8-15 metrar á sekundu, hvassast austan til á landinu. Rigning með köflum en þurft og bjart að mestu sunnan og vestanlands. Hiti 10-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Á sunnudag og mánudag, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu, skýjað að mestu og sumstaðar dál til væta norðaustan og austanlands. En annars létt skýjað að mestu. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag, útlit fyrir hæga norðlæga eða breytilega átt, skýja með köflum eða bjartviðri, en sumstaðar smá skúrir, milt í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,2 stig og engin úrkoma mældist. Sólskin í gær mældist 4 klukkustundir og 24 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 2,4 stig í Básum á Goðalandi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 13,9 mm á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 14 metrar á sekundu í Hamarsfirði og Bjarnari. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Norðan 4, skýjað, loftrýstingur 1013 millibur, stígandi, hiti 9 stig. Stafholtsey, norðaustan 7, hiti 8 stig. Bláfeldur, norðaustan 2, hiti 9 stig. Gufuskálar, austan 5, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðaustan 5, skýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, norðnorðaustan 4, hiti 7 stig. Reykhólar, austan 5, hiti 8 stig. Lambavatn, vestnorðvestan 2, hiti 12 stig. Bjargtangar, austan 9, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, norðnorðvestan 2, hiti 11 stig. Bolungarvík, norðaustan 3, hiti 11 stig. Ísafjörður, austan 1, hiti 12 stig. Æðey, vestnorðvestan 5, hiti 9 stig. Hárbjargsviti, norðaustan 4, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðnorðvestan 7, þokumóða, dálítill sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, norðan 5, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 7, hiti 6 stig. Blönduós, norðnorðvestan 7, hiti 7 stig. Hveravellir, norðan 8, hiti 3 stig. Skagatá, norðan 7, hiti 6 stig. Nautabú, norðnorðvestan 7, hiti 6 stig. Sauðanesviti, norðan 3, rigning, sjólítið, hiti 6 stig. Akureyri, norðan 5, hiti 7 stig. Grímsey, norðnorðaustan 5, hiti 6 stig. Mývatn, norðnorðvestan 5, hiti 5 stig. Staðarhóll, norðnorðvestan 4, hiti 6 stig. Mánarbakki, norðnorðvestan 6, hiti 6 stig. Ásbyrgi, norðan 2, hiti 6 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 7, súld, skyggni 4 km, hiti 4 stig. Raufarhöfn, norðnorðvestan 6, hiti 6 stig. Fontur, norðnorðvestan 7, hiti 6 stig. Miðfjarðarnes, norðvestan 8, hiti 7 stig. Skjaldingstaðir, norðvestan 1, hiti 7 stig. Bjarnarey, norðvestan 14, hiti 7 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðnorðaustan 3, allskýjað, hiti 8 stig. Kárahnjúkar, norðnorðvestan 5, hiti 3 stig. Hallormsstaður, vestnorðvestan 1, hiti 8 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 8, skúr á síðustu klukkustund, talsverður sjór, loftrýstingur 1008 millibur fallandi, hiti 9 stig. Kollaleira, vestan 5, hiti 8 stig. Selei, Vestnorvestan 1, hiti 10 stig. Vattarnes, norvestan 13, hiti 9 stig. Kampanes, logn, hiti 10 stig. Papi, vestan 12, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norvestan 8, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, suðvestan 3, hiti 12 stig. Skaftafell, vest suðvestan 1, hiti 12 stig. Kirkjubæðaklustur, logn, hiti 12 stig. Skarðsfjöruviti, norvestan 3, hiti 11 stig. Varkarshólar, suðsuðvestan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, norðvestan 3, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, norðan 3, hiti 10 stig. Hella, norðaustan 7, hiti 10 stig. Árnes, norðaustan 5, hiti 9 stig. Hjarðarland, norðaustan 6, hiti 8 stig. Þingvellir, norðan 5, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðnorðaustan 4, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 10, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 8, skýjað, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið sæl.
2: Útvarp Reykjavík gerir tilkynning frá Fiskistofu. Skyndilokun nr. 2 á Smálúðu gildir til klukkan 18 þann 3. ágúst næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Ágætu hlustendur. Sumarmál verð á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Gunnars Hanssonar og Huldu Geistdóttur sem í dag taka á móti Hauki Þorgeirssyni rannsóknarprófessor á Árnastofnun sem ætlar að fræða hlustendur fuglsheiti. Elísabet Thea Kristjánsdóttir mætir með 5. innslagið af Jeppaþjóðinni og fugl dagsins verður líka sjálfsögðu á sínum stað. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
4: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

I'm in the mood for love, söng Julie London. Lagi er að finna á breyskjun hennar Julie is her name sem kom út 1955 og á þeirri plötu þá leika með henni Barney Kessel og gítar og Ray Leatherwood á kontrabassa.

Crosby, Stills, Nash & Young með lag sem að Neil Young samdi, Country Girl. Og er að finna á breiðskífunni þeirra Deja Vu sem kom út 1970.

Sænski rekki og blues konungur svía Peps Persson söng gamla sígilda blueslagi Good Morning Little Schoolgirl en á skánsku Good Morning Little Schooltess. 1997 þá gaf hann út bluesblötu Road Blues með mörgum þekktustu blueslögum sögunar en með textum sem að Peps hafði snúið á skánsku. Rock Me Baby varð Gunga Með Mæ, Shake Your Money Maker varð Skaka Kassa Skrínit og Good Morning Little Schoolgirl sem við heyrðum varð Good Morning Little Schooltess.

Steppenwolf, hljómsveitin Steppenwolf með lagið The Pusher. Lagið að finna á fyrstu breiðskífunni þeirra frá 1968 og fjallar eiturlífarsala og hörmungarnar sem hann dreifir allt kringum sig.

John Travolta og Olivia Newton-John sungu lag úr söngleikjamyndinni Grease frá árinu 1978. John Travolta er bandaríkjamaður en Olivia Newton-John er ástralsk og þau tvö léku aðalhlutverkin í Grease.

Las Hermanas Cantú, Cantú sýsturnar, Ninfo og Nori. Þær fættust í Texas á fjórðatug síðustu aldar en eru af mexikonsku bergi í brotnar. Hér sungu þær ilmsápu í læginu Jabón de Elor. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórna upptökunum. Gítarleikarinn George Benson fylgir okkur í höfn og leikur og syngur fyrir okkur This Masquerade, lag af metsölu breyskífunni Breezing frá 1976 og við kveðjum í Guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka hafsjó tónlistarinnar með hlustendum Rásar 1.
1: Hvað ertu að lesa er þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
2: Þú mátt ekki gleyma neinu og þegar ég segi gleyma neinu þá ekki bara að tala ykkur söguþráð og gleyma því bara heyrðu já, alveg rétt, ég var hérna með eitt karakter í viðbót sem ég ekki búin að láta tala í ansi langan tíma eða eitthvað passar ekki allt í einu að því ég búin að segja þetta áður. Heldur á ég meira við að þú býrð til heila nýja veröld sem byggir ekki á okkar veröld. Þá verður að hugsa út í bara, er sól? Er tungl? Eða eru kannski mörg tungl?
3: Ég náttúrulega tekna mjög mikið að striga sko og ég var búin að gera myndir í alveg þó nokkra bækur þegar mér datt allt í einu hug að kannski gæti ég bara alveg skrifa sögu sjálf og þyrfti ekki að vera að hlýða bara einhverju sem einhverju aðrir höfðu skrifað og myndskreita það.
1: Hvað ertu að lesa á Spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum?

Traktorsvöflur opið 13-17, samgöngusafnið í Stóragerði, Skagafirði. Fjölskyldustemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina, við tökum vel á móti þér, kjarnafæði og dressmann Akureyri. Hamborgarabúlan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúla Tómasar. Stigagangateppi, harðviðarval. Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun, Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, þar sem hjartað slær, miðstöðin í meistara höndum og Herjólfur, eyjamenn taka vel á móti ykkur. Tróðfull verslun á merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nokkur hundruð minkar sluppu frá Dalbúi í Mosfellsdal snemma í morgun og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir enn ekki liggja fyrir hvað gerðist. Málið til rannsóknar og á frumstigi. Samkvæmt heimildum fréttastofu grunur uppi að brotist hafi verið inn í búið. Þetta ekki í fyrsta sinn sem dýr sleppa út á höfuðborgarsvæðinu. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrísa og Kjalarnesi í maí og inn í hænsna og kalkunabúið á Reykjum í Mosfellsbæ í byrjun júní. Þau máli eru enn í rannsókn. Lögregla hefur ekki staðfest hvort málin þrjú tengist. Hrönn Ólína Jörundsdóttir forstjóri Matvælastofnunar segir að það sé alvarlegt þegar minkar sleppi hvort sem fyrir fuglalíf eða annað dýralíf. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður ræddi við Hilmar Gunnarsson bæjarstjóra í Mosfellsbæ í Mosfellsdal skömmu fyrir fréttir.
1: Ég var bara að mæta á staðinn. Við erum bara svona að reyna að ná utanum aðstæður. En það ekki ólíklegt að séu einhverjir að verki sem voru hér á kjúklingabúinu og á svínabúinu á Kjalnesi. Þannig að hérna, en ég ætla ekki fullara. En þetta ófremdar ástand og það bara allt tiltækt viðbrað í gangi. Og ég get ekki svarað í hvað þetta eru mörg dýr eða þess aftar. En já, við erum bara, það bara unni að þessu hörðum höndum.
2: Hvaða viðbrað í gangi?
1: Það bara lögregla, mast, heilbrigðiseftirlit, allir myndir eða sem að hægt var að ná í og erum búin að vera bara frá í klukkan 7:30 í morgun.
0: Sagði Hilmar Gunnarsson. Leit stendur enn yfir að fólki á lífi í rústum verslunarmiðstöðvar sem hrundi að hluta í stórum jarðskjálfta í Japan fyrir rúmum sólarhring. BBC segir að þriggja sé enn sakna þar. Staðfest að minnst 13 fórust í jarðskjálftanum. Pappirsverksmiðja skemmdist einni illa í skjálftanum og leitað í rústunum að fólki á lífi. Keiko Fujimori nýr forseti Perú en hún sór embættis eyði í Lima í Perú í gær. Hún hefur heitið því að takast á við glæpi, eiturlyfjasmygl og ólöglega námugröft í landinu. Fujimori níundi forseti Perú á áratug. Keníska náttúruverndarstofnunin rannsakar dularfullan dauða 14 Afríkufíla. Fílarnir fundust dauðir í suðurhluta Kenía nærri Amboseli þjóðgarðinum. Ekki liggur fyrir hvað gerðist fyrir fílana en hræin eru til rannsóknar. Vefsýni úr hræjunum geta varpað ljósi á hvort sjúkdómur eða eitrun hafi valdið því að þeir drápust eða hvort eitthvað annað kom til. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan enn og 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson.

0: góðan dag hér á Rás 1. Ég er að venja mig á að segja þetta, Gunnar.
1: Já, ég held að myndi koma að Rás 2.
0: Ekki óvun því, en það er 29. júli í dag. Við erum að sjá í ágúst framundan og verslunum hana helgina þetta komandi helgi.
1: Já, júli leið hratt. Þetta er bara það nóg eftir að sumrinu. Ég er að tala við sjálf á mig hérna.
0: Við treystum á það, það er bara þannig.
1: Já.
0: En við ætlum að koma víða við í dag en vera samt svolítið mikið í fuglagýrnum.
1: Já, sko, fugla gegna mikilvægur hlutverki í sumarmálum og það ætti auðvitað ekki að koma neinum á óvart sem hefur hlustað á þáttinn undanfarin sumur. En við fengum mjög áhugaverða ábendingu í pósti, þar sem að var skorað á okkur að skoða betur fuglanöfn, sem sagt íslensku fuglaheitin og grafast fyrir uppruna þeirra og þróun og þetta er mjög áhugavert við ákvaðum því að leita til sérfræðings Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor á Árnastofnun. Hann ætlar að koma hérna til okkar og fræða okkur fuglsheiti, til dæmis í tengingu við indo-evrópsk fuglsheiti og goðsögur, notkun þeirra sem mannanöfn, fuglsheiti sem eru upprunulega hljóðgervingar og eitthvað fleira sem að hann miklu betri að útskýra fyrir okkur en ég hér. Þannig að Haukur Þorgeirsson verður hér með okkur eftir.
0: Já, svo fáum við fimmta innslagið af jeppaþjóðinni sem hún Elisabeth Thea Kristjánsdóttir hefur sendt okkur á miðvikudögum í sumar. Og í jeppaþjóð dagsins húkar Elisabeth Thea sér far með trússara, eyði smára valsinni og fylgir honum inn á fjallabak, fer að Álftavatni og Emstrum og þar eru skálar á miðri gönguleið Laugavegarins, svo vinsala gönguleið. Og meðal annars er rætt ferðamannabransan á hálendinu, upphaf trússins og hvernig slóðanet hálendisins varð til. Ég er svolítið spennt að heyra þetta því ég skellti mér í bíltúr upp á fjallabak.
1: Já.
0: Ég bara fyrir rúmri viku síðan og á svona þokkalegum slittu jeppa getur við farið ótrúlega víða því að það eru vegir þarna allt og mjög margt fallegt að sjá.
1: Já, þetta er líka búið að vera mjög skemmtilegt, hún fundi skemmtilega hliðar á þessari tegund, þar að segja jeppa þjóðin, hún Elisabeth Thea, og það er, þetta er bara, hvað sagði, 50 af 7, nei, það hefur þeir verið á endanum 9, þannig að það verður eftir að heyra ýmislegt. Og svo auðvitað er það sá sem að byrjaði þessar umræðu nöfnin og heitin, það er fuglinn sjálfur, fugl dagsins, hann verður hér eftir þetta fyrsta lag sem að mannakort syngja eða flytja fyrir okkur, auðvitað Magnús Eiríksson á þetta lag, Hudson Bay.

0: Hér eru dula full hljóð.
1: Þetta er svakalegur endir, ég myndi ekki eftir að lægið endaði svona.
0: Hudson Bay, þetta er auðvitað mannakvotni svo kynntir hér áðan lag Magnúsar Eiríkssonar við ljóð Steins Steinars.
1: Já. Já, myndi ekki eftir þessum endi. En það er komið að fugli dagsins.
0: Já.
1: Já, og... bara eins og reyndar alltaf þurfa að passa okkur en þessi er það vel þekktur sko að við þurfum jafnvel að fara enn varlegar
0: Já, ég ætla að byrja að segja að þessi fugl er hraðflegur
1: sko
0: og getur líka hlaupi hratt
1: Þetta eru mjög fínar vísbendingar því að það segja lítið
0: Já
1: Þetta getur átt við mannsum marka Býðu nú við þetta er farfugl skulum segja það Eitt sem að mér finnst áhugavert sem gefur kannski betri eða góða vísbendingu þó að það sé ekki víst að margir viti akkurat þetta. En það er að helmingurinn af stofni þessa fugls, bara helmingur af þessum fuglum í heiminum verpa hér á landi. Það er mögnuð staðreynd. Þannig að við berum mikla ábyrgð á stofni þessa þar sé þessum fugla stofni.
0: Já, já. Þetta er fugl sem að verpir fjórum eggjum. Og liggur á í 30 daga.
1: Já, og eggin eru í tíkallaprófinu bara rétt rúmlega tíkall, bara til að maður sjáu fyrir sér stærðina, ekkit sérstaklega stór, en það er fuglin kannski ekkit sérstaklega stór, en ekki alveg örsmár, alls ekki, 200 grömm, vangkafið 75 cm, lengdin á fuglunum sjálfum, svona rétt tæpir 30 cm.
0: Já, ertu búin að æfa fræðiheitið?
1: Já, ég ekki búin að æfa það nógu vel, ég held að sé hljóðið, því að ég get leikið hljóðið þessum.
0: Þú fórst nú kostumind í gær.
1: Já, takk, er ég leik Andrés Önd.
0: Já, þú varst að reyna að leika skúvönd, en Andrés Önd, kannski Andrés Önd, nei, hann ekki skúvönd, hann bara hvítur.
1: Nei, en ég held samt, ég bara þannig standið mig sjálfum mér, þetta hafi ekkit verið fjarri skúvönd. Nei, en sko, fræðiheitið á þessum fugli er Pluvialis Apricaria.
0: Já, Apricaria, ætla að sé aprikósu litaður.
1: Það er spurning. Og pluvialis, þetta hljóma næstu því eins og svona fleirtala, pluris. En hérna, svo eru tvö önnur heiti, hérna samkvæmt bókinni, það er sko fullt af öðrum heitum og ég þori ekki að segja nema tvö þeirra því að öll hinn munu koma upp um þetta. Í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóttrún, þetta er Sigurð Ægisson. Tvö, en auðvitað ég þá kannski að skemma fyrir einhverjum landslutum því að þessi önnur heiti eru oft bara hvað við komandi fugli kallaður í hinum á þessum landslutum þó þessi ekki tekið fram í hvaða en til dæmis eins og brokfugl það allan að sagði okkur tveimur ekki neitt
0: Nei.
1: En hann, þessi fugl er, getur verið kallaður brokfugl og hvað var ég með annað það var, já Og líka annað sem kemur óvart og þetta er smá afvegaleiðing, jafnvel. Turtildúfa.
0: Já.
1: Því að ég hafði aldrei, ég hafði þetta margoft heyrt turtildúfa og
0: En einhvern veginn tengi maður það nú bara við dúfur.
1: Já, en ekki þennan fugl.
0: Nei.
1: Þannig að
0: ég... Við erum þá minnst að hvort er búin að gefa þau upp að þetta er ekki dúfa.
1: Já, þú meinar. Já, já, jú, óttilega.
0: En við höfum verið að nefna það hér undanfarna daga að sumir af þessum fuglum sem við höfum verið að skoða, þar hefur verið mismunandi litur á kynjónum.
1: Já.
0: En það er ekki þessu tilfelli.
1: Nei.
0: Það er ekki mikill munur á karl og kvenfuglinum þarna.
1: Nema hvað að kvenfuglin er ívið stærri.
0: Já.
1: Já. Hann er ívið stærri. Þessi fugl verpir einhverjum á þurrum stöðum, móum, lyngheiðum, grónum, hraunum, bæði, láglendi og hálendi og ef við skoðum varpstöðarnar þá eru þær, það nánast þekur allt landið fyrir utan bara jöklana sko. Og vetrastöðarnar eru vestur Evrópa, allt frá og jafnvel alveg suður til Marokkó og upp með og upp Bretland segir alveg upp til Skotlands.
0: Já, en við nefndum hérna áðan að rúmlega helmingur af öllum pörum í heiminum af þessari tegund verpi hér á landi, en þessi fugl verpi líka á Bretlandseyjum, á Norðurlöndunum og í Rússlandi.
1: Já, stoppstarinn 300,000, sko, við getum nefnilega ekki talað endalaust, við verðum eiginlega að koma þetta og ég held að bara hljóði sem kemur núna, það kemur strax upp um hann.
0: Já, ég held að.
1: Já, heyrum það hér og þar með getum við ekki leynt þessu lengur því að það... Þetta þekkjum við all.
0: En þetta ekki bara eitt besta hljóð í heimi?
1: Þetta, það geta eiginlega allir, ef þú spyr hvaða hljóð... þessi fugl já, gefur frá sér þá kunna það eiginlega allir
0: Já, en þetta líka svo mikið íslenskt þetta svo mikið íslenskt sumar og þetta svo mikið svona slökun og ró ég elska þetta hljóð
1: Já, það kemur fram þetta kalla fram bros
0: Já, ekki já. Spurning
1: Og nú kem ég með fleiri önnurnöfn sem að koma þá endanlega upp um þetta Eitt lava láfa lævirki, ég nú ekki heyrt lævirki yfir þennan fugl áður þeyló og svo þeylóa þannig erum við eiginlega komin með þetta
0: Já.
1: Því að fugldagsins í dag
0: heiðlóa
1: heiðlóan
0: og það þetta bæta því við hérna bara örstutt að vængirnir eru hvítir að neðan og kynin eru svipuð en kallfuglin litsterkari, annars eru þau með þennan, hvað eru þau, dröfnótt? Þau eru gul og dökk flikrótt, það þetta orð flikrótt sem við erum að fá oft hérna í fuglalýsingunum.
1: Já, og litirnir að því að sko, aftur og aftur tölum við frábæru myndirnar hans Jóhanns Óla Hilmarssonar á fuglavefnum og hérna, ef maður skrunar niður neðst í síðuna lóun og þar mynd af líklegast kvenn fugli og unga ungin ekkit eðlilega sætt
0: sko. Þetta alveg mesta krútt bara sem ég hef séð
1: Já og hvernig minnstrið sko og svo allt inni með svona hvítan eins og hérna kleinur hringi kringum augun þetta pínlítið eins og sko hérna pandabitnir með hvernig ungin sko með og svo mamman þarna vilja og þetta auðvitað litirnir bara eins og íslenski mósin eða eitthvað út í móa
0: og ekkin í felulitum líka
1: Já
0: Þannig að þetta
1: Já, nákvæmlega.
0: Og þetta mjög klár fugl, fljótur að hérna, hugsa og til dæmis sá ég hérna áðan að hérna segir sé reynt að nálgast hreiður eða unga lóunar þykist hún vera vængbrotin til að draga þessir athyglin og lokka óvinnin burt.
1: Já.
0: Og hún félagslynd utan varptímans þá er hún að einbytta sér að uppeldinu.
1: Já, það eru þetta fleiri fuglar sem að nota alls konar svona trikk til þess að fá maður, ég held að tjaldurinn gerir þetta líka að þykjast vera vangbrotin
0: Já.
1: Sem er ótrúlega gáfað.
0: Já, þetta bara alveg frábært.
1: Já, en hann, sko, í hugum margra þá heiðlóan bara íslenski fugli eða það sér þjóðafugl Íslands og hann sé það ekki formlega. En heiðlóan vann aftur á móti kostningu titilin fugl ársins 2021.
0: Já. Það ekki fuglavend sem stóð fyrir því.
1: Jú, og hérna og samkvæmt allan okkar rannsóknum, þá hefur bara verið tvisar kosið fugl ársins og hitt skytti var það Maria ætla sem að...
0: Já, það þarf að taka þetta upp aftur.
1: Já, já, ég meni þetta skemmtilegt og en það alveg vorboðin ljúfi, lóan komin að kveða burt snjóin og allt þetta sko og hún hérna það bil kemur jafnvel í mars en svona apríl hennar algengasti komutími og
0: Heldur
1: þetta hljóð.
0: Séu fleiri lönd þar sem það kemur hreinlega í fréttunum þegar eitthvað fugl kemur til landsins eins og hér.
1: Ég held að sé ekki eins mikilvægt.
0: Lóan komin.
1: Já, þetta svo mikilvægt fyrir okkur.
0: Já.
1: Eftir hérna langan dimman vetur að fá heyra þetta hljóð og þá kemur brosið fram.
0: Dásamlegt.
1: Dásamlegt, hún dásamleg heiðlóan okkar sem að var fugl dagsins í dag.

0: Þetta er bandaríski tónlistamaðurinn Leon Bridges og lag sem heitir Bad Bad News sem hann samdi á samt nokkrum félaga sinna.
1: Já, fugldagsins var hérna bara undan þessu lagi og það eru þetta fastuliður í þættinum og við veltum fyrir okkur fræði heitinu og öðrum heitum og annað og fengum alveg ljómandi skemmtilega áskorun í rauninni eða ábendingu frá hlustanda að hvort að við getum skoða aðeins nánar sko fuglanöfnin eða íslensku fuglaheitin og það var bara við ákvaðum að taka þessari áskorun því hún kveikti aðeins í okkur
0: og það sem er líka bara svolítið merkilegt er að sko þessi fuglaheiti eða nöfn eru víða annars staðar það fullt af fólki sem að ber fuglanöfn
1: já, til dæmis
0: fullt af hestum sem ber að fuglanöfn
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki bara fuglarnir.
1: Sum fuglaheitin koma, maður sér þróunina, þau kom úr einhverju öðru tungumál og eitthvað svoleiðis, en hingaði komin Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor á Árnastofnun. Við förum bara beint þangað, sko. Velkomin í sumamál.
2: Kæra þakir, gaman að koma.
1: Takk fyrir að taka líka þessari áskorun með okkur, því að ég þurfti svona að leggja þetta fyrir þig og þú fóst í smá undirbúningsvinnu og svona. Og hvernig rataði þetta til þín, þessi fyrirspurn?
2: Já, ég hugsaði fyrst fuglar, veit ég nokkuð fuglar, en svo hugsaði ég, ég heiti nú Haukur og það strax komin einn fugl.
1: Þannig komið.
2: Og það er svona, og hvert orð á sér upprunu og ég svona sem sögulega málfræðingur hef gaman af að hugsa um sögu orðana og í sögu orðana liggur líka svona sagan okkar að einhverju leiti og okkar forfæra og þannig að það verður nú fljótt ýmislega sem að getur hugsa sér að segja um sko orðin sem við notum um fugla.
1: Þannig að það kviknaði alveg á þér.
2: Já, þannig að nú er ég svolítið komin í hama að tala um sko fugla, hauti og sjónamiði samanbyrðar málfræði, það sem ég er þjálfaður í.
0: En þú skiptir þessu svona aðeins niður í kafla?
2: Já, ég ætla að byrja bara að fara eins aftarlega og við komumst í þessu að elsta svona lagið í orðaforðanum okkar í íslenskunni, það er þá orð sem er hægt að sýna fram að það séu indo-evrósk að uppruna og það er þá þessi hugmynd að mjög mörg mál sem eru töluð í Evrópu og í Asíu og svo sem matan heim núna eiga sér sameiginlegan uppruna og þetta er þessi svo kallið indo-evrósku mál þannig að íslenska og pólska og hindi og gríska og albanska og fjölmörg önnur mál eru sem sagt öll komin af einhverju frum móður tungu sem við kallum indo-evrósku og sem orðin eru komin þaðan sem við notum að býsna mörg orð svona um daglega hluti og þar að meðalum um dýr og þar að meðalum um fugla þannig að ég ætlaði svona byrja svona dæmi um fuglseiti sem af indo-evróskum uppruna og það er þá orðið gæs
1: Já.
2: Og þetta er ósalega gamalt orð og svona margt skemmtilegt við það, eitt sem er daldið skemmtilegt við það og svona daldið ruglingslegt fyrir okkur núna er að fleirtalan í forninslensku þá er gæs fleirtalan og gás eintalan. Fólk kannast kannski við orðið grágás.
1: Einmitt, við vorum bara að fjallum þetta daginn út frá því að heiðargæs var sko fugldagsins.
2: Já, einmitt. Þannig að gás er grágás er að sannum grágæs og þá var það sem þannig í fornmálinu að það var ein gás og margar gæs. Hlýst þetta við að það er, við segjum, ein mús og margar mís.
1: Já, þetta var þá eintalan.
2: Fleirtala, já, gás já. Var eintalan, sko. Og þetta er ennþá svona úrreglulega beiging í ensku, það sem að gús er eintalan og gís er fleirtalan.
1: Já.
2: Fordlegt og það er svona einmitt í stíl fyrir þetta orð að hafa svona fordlega fleirtölu gamla og eiga sér langa sögu en sem sagt skild orð við þetta orð gás eða gæs eru til í mörgum málum þar að meðal latínu anser er gæs
1: einmitt.
2: Og hindi þá er hans gæs.
1: Hans
2: er gæs.
1: Faði minn.
2: Já, einmitt.
1: Ég gæs að svona.
2: Fuglsnöfnin er víða, sko. Og kínversk, á grísku, þá er gæs hína. Og þetta er allt svona orðið rauninu óþekkjanlegt, sko, á 6000 árum að þetta sé sama orðið, en svona með...
0: En það var það uppalega?
2: Já, svona með lærdómi samanbera málfræðina, þá getum við rakið þessi mismunandi orð aftur aðeins svona einhverju móður orði.
1: Mm.
2: Og getum líka að hugsa, sko, þannig að auðveldir að sjá germensku, í germensku málinu sem eru skildust í íslensku þá er, á þýsku, þá er, heitir þetta gans með enni
1: Já.
2: Og þetta enni er sem sagt uppalegt eins og í latinu anser og hindi hans og við hefum sem sagt týnt þessu enni í íslenska orðinu en það hefur uppalega skilja eftir sig sko svona nefjun á sérhljóðinu og þetta gerist oft þegar svona nefjljóð hverfur enn eða enn að sérhljóði verður nefja þannig að á forníslensku hefur það ekki verið sko gás heldur gans svona með svona, nefjuð sérhljóð eins og í frönsku gans
1: Ættu við þó að segja gans
2: Já, ef við hefðum með þó svona nefjuð sérhljóð þá var það gans einhvern veginn þannig sko
1: Já, skemmtilegt þetta er gæsin þú varst með dæmi um örn eða ekki eða hvað?
2: Jú, örn er annað svona indo-evróst orð sko, sem þið á sér, sko, ari og örn er uppalega sama orðið sko, eða svona afkomendur að því sama, þetta er svona enn stopna beying, ætlum ekki að fara út í það en þetta á sér líka ættingi eins og í forngrísku ornis sem þið er fugl, hlöglinlega sama orð og örn og eitt svona sem menn hafa hugsað sko þennan indoeuróska orðaforða og það sem að málfræðingar voru að velta fyrir sér á 19. og 20. öld var sko hvaðan er þetta mál, þetta þessi svona sameila frum tunga sem allir þessi mál eru komin af, hvar var það talað og þá fórum menn að velta fyrir sér hvaða orðaforði er í þessum máli sem við getum rakið allir þessum málum og hvernig svona aðstæðan lýsir sá orðaforði og þá eru til þess orðin ær og kýr eru indoeuróska uppruna og til skild orð á sanskrít og latínu og allt þetta og líka orði jór sem þýðir hestur og hvel, sem sagt hjól þetta eru svona forn indoeurósk orð og sem sýna okkur að indoeurópumenn hafa þekkt sko hestin og hjólið og þetta var svona stríðsvagna hjól og þjóð og hafði svona sínar ær og kýr þetta var ekki svona akuryrki þjóð þetta er svona menn hefðu sinn bústofn hins vegar og þannig að og fuglanötning geta verið svona hluta þessu að indoeurósku var greinlega töluð einhvers staðar sem voru til gæsir og ernir og þetta menn hafa verið þar sem nú er Úkraína, svona hinn frum heimkenni indoeurópumanna, þetta Úrheimat heitir þetta á þýsku, þetta var svona mikil stúti á sínum tíma og svo hefur þetta síðan í steytin til verið svona rannsakað og staðfest freka með svona erðarannsóknum og alls konar vísindum.
1: Þar er vaggan?
2: Já, það er svona vagga indo-evrópumanna, þessara svona stríðsþjóðar sem laði undir sig Evrópu og Indland. Og
1: en sko, talandi bara, reynda gæs er nú ekki kannski mannanafn, en örn og haugur, þitt nafn og ari. Já.
2: Einmitt, og það er svona ýmis nöfn sem að eru dregin af fuglsheitum og já, eins og ég heiti haukur og það er svona svolítið í stíl við sko þessi svona gömlu germönsku nöfn eru líka gerna svolítið herska og þú heitir nú Gunnar til dæmis og Gunnur er sko hérna er úrusta og
1: Hermaður er það ekki
2: gjörnar? Já, það er svona hermaður, sko, og þekkjum svona gömul norra nöfnins og Brín, Hildur, sko, Hildur er líka orusta og Brynja og Hjálmur og allt eitthvað svona herbúnaður og orusta og allt þetta, sko, og það er eins með, sko, dýranöfn, svona þegar í germenskum og norrænum nöfnum, þegar það eru dýranöfn, það eru að gerna svona randir eða svona taldi svona óvölu dýr, sko, það er úlfur og björn og líka þessi fuglanöfn eru svona í stíl við það að sko haukur og örn og rafn til dæmis
1: Já.
2: Og már svona ránfuglar sko, það er það sem að smekkur hérna að forfæðra okkar
1: En svo lóa?
2: Já, en svo það er einmitt svona endurspegla síðan svona nýrri smekk sko, lóa er nafn sem var mjög vinsalt á 20.

0: hlustandi getur séð svipina þér þegar þú byrjar að tala þá allir svona kemur bros upp á því, já, til þess fengu við það svo gaman að fá þess að ástríði
1: Já, sko, Hrafnar, það til á rúnaristu í Svíþjóð, sko, frá kannski 7. eða 7. öld, þar stendur með fornum rúnum Harabanas, eða Hrafnar, hefur að verið borið fram með eitthvað svo leis, og það sem sagt nafnið Hrafn, og þannig hefur einhver heitið Hrafn í, hérna, í Svíþjóð.
2: Þetta var mannsnafn þá?
1: Þetta var þá þegar orðið mannsnafn, sko, og Hrafn er líka, sko, skemmtilegt, nafn fyrir, ja, orð fyrir fleiri hluta sakir, sko, og það er hérna, í svona hljóðgervingar, er svolítið sem kemur þegar maður hugsa orð yfir fugla þá kemur þetta tóltið upp í hugann, að með flest orð sem við höfum, þá er engin svona augljós tengsl milli hljóðana sem við segjum þegar við nefnum hlutin, og það, hvernig hluturinn ég segi borð, það ekki í einhvern veginn hljóðunum borð sem lýsi því hvernig Nei. Borð borð gefur heldur ekki frá sinni hljóð og einhvern veginn er ekki tengt við hljóð, en fuglar þekkjast mikið sko af hljóðinu sem þeir gera.
2: Já.
1: Þannig að það liggur svolítið beint við að þeir fái heiti sem að er dregið af þessu hljóði, og þetta er sem sagt, getum við oft séð að hafi gerst, en svo hafa svona setni hljóðbreytingar hins vegar oft gert það óljóst að hver svona uppalega tengingin er. Og Hrafnar er svona alveg lýsandi dæmið þetta, að uppalega, sko, svona, við förum aðeins aftur í frum fór germönsku, þá hefur þetta hljómað eitthvað eins og króp. Króp, hérna, og króp er alveg ekta svona orð yfir sko, hljóði sem hrafnin gerir.
3: Já, eitthvað svona króp,
1: eitthvað svona króp, já, eins og krúnk, sko.
2: Já, já, já.
1: Getur, og svona barnamáli, þá getur maður sagt fuglin er bíbí og bíbí er náttúrulega hljóði sem fuglin gerir og dyrrindi og svona hljóð. En hrafnin segir ekki bíbí, hann segir eitthvað eins og króp, krúnk, hérna. Eitthvað sem byrja kannski að K-R. Og þannig hefur þetta orð verið, og svo svona hefur orðið eins og hljóðbreytingar núna segir hrafn, og það er ekki eins augljóst að tengja við sko, hljóðið, en það er svona upprinnin, og þetta er oft svona, sko. Og annað svona orð sem byrjar á svipaðum hljóðum og er svipað hérna kvikindi er kráka, og það hefur einmitt uppalega hljómað eitthvað svona krak, krak, og sem er klálega hljóðið sem kráka gerir.
3: Þannig að menn hafa tekið þessi hljóð og búið til orð.
1: Já, þannig að þannig hafa, og einmitt kannski fyrst í bátnum barnamáli, þetta er svona krakra og svo verður þetta bara svona venjulegt orð, þetta verður bara kráka og við hættum að hugsa að þetta sé tengist hljóðinu en það er greinlega upprunni.
2: En sko, eitt sem að ég veit ekki hvort þú getið svarað í hérna að Íslendingar hafa oft búið til ný orð, nýjir eða smíði bara og hérna og til dæmis sem dæmi fugla nöfna þá fengum við bara ábendingu frá Önnu Sigríði hérna málfarsráðandi að Jónas Hallgrímsson sem bjó nú til ansi mörg orð að hann,
1: já, já.
2: Hann fann nafnið eða bjó til nafnið Vepja á fuglin Vepju.
1: Já, einmitt.
2: Og hérna, veistu einhver fleiri slík dæmi já, sko fuglaheiti íslensk sem eru svona bara nýjerða smíði?
1: Já, menn náttúrulega, við erum alltaf að kynnast nýjum fuglum og sko þegar fólk fór til Íslands þá var hann alltaf ekki akkurat sem fuglar og hérna í Noregi eða á Bretlandseyjum sem það þekkti fyrir og en svo líki setni til erum við bara að kynnast fuglum í fjarlægum löndum og sko geirfugl ennú svona dæmi um orð sem hefur kannski orðið til á Íslandi þegar mann komið til Íslands og hittu sá alltaf þessa sjófugla sko, alltaf þessa geirfugla og það er svona til að gagnsætt orð geira spjót og hann hefur verið svona það hefur verið nefið eitthvað slíkt sem hefur mynd á spjót en svo í enn nýrri tíð sko má nefna sko mörgjæs sem er Jónas Hallgrímsson líka
2: já,
1: þá er svona, þetta er svona spikuð gæs sko þannig er þetta gamla sko indoevrópska orð gæs en komið með hérna orð í nýja samsetningu orðin svona mörgjæs
2: maður setur ekki þess að maður gerir ekki þetta sama sem merki í dag því að mörgjæs eru svo sætar að þetta sé bara að já, svolítið spikuð
1: gæs já, það er ennum ég sko mitt svona, maður hefur svona keisara mörgjast er að kannski konungsmörgjast þegar hann alveg sérstakir fytur hlungar sko þegar eru litlar og sætir en ég get ekki svona skilið þetta þannig að tala sko orðið ugla
2: og
1: það er sko ennitt dæmi svona eitthvað sem er uppalega hljóðgervingur og það svona hljóðbreytingar í tímans rás hafa gert þar óslega óljóst þannig að þegar við segja ugla þá hljóma það ekkert eins og hljóði sem ugla gerir en ef við skoðum þetta er reyni sama orð og sko ennsku er það ál og

0: fiskut í óilu. Þannig að við sjáum að gei, það er svona norræn uppfinning sko, það er svona tiltekin hljóðbreyting sem við sjáum í mörgum orðum, við segjum tveir tvo til tveggja, það sem kemur eitthvað gei allt í einu. Og þetta svona gerðist í hljóðgapi og bla bla bla, ég ætla ekki að fara langt út í það, en allavega sko fornháþýska orðið yfir uglu er úvíla. Og þá maður, já, þá maður fara að heyra. Svona úvíla, úvíla þetta svona, þetta uppalega hlugin og hefur verið svona úvíla eitthvað svoleiðis sko, en maður hugsað bara tekur þetta endurgert sem germanskt orð sem úvíla og ef það gengur í gegnum reglulegar norrænar hljóðbreytingar, þá verður til úr því ugla, þannig að þetta uppalega svona bara eitthvað barnamáli eitthvað, þannig svona úvíla sem það verður svo í tímans rás ugla.
1: Þetta er afskaplega fróðlegt haukur frábært að þú heitir síðan fuglsnafni hérna.
0: Ég er fugldagsins.
1: Þú ert fugldagsins, fræði fugldagsins Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor á Árnastofnun. Takk fyrir að fræða okkur íslensku fuglaheitin og þróun þeirra.
0: Kæra þakkir.

0: Þetta ásannlegt lag með spilverki þjóðana, Egils Appelsín og þessi, þetta loka orð í laginu, jóð, hefur fengið mikið líf hjá mínu vinnuhópi því að það var mjög, okkur fannst þetta svo fyndið og skemmtilegt að við notuðum þetta oft í staðin fyrir að segja já, sögðu bara jóð. Það var út af þessu lagi.
1: Einmitt. Þá tökum við jóðið yfir í næsta innlegg sem einmitt jeppaþjóðin. Það hún Elísabet Thea Kristjánsdóttir sem ætlar að fara að Fjallabaki.

0: Í dag húkaði ég mér far inn á hálendið með trúsara. Hann heitir Eiður Smári Valsson og hefur trúsað á hálendinu á sumrin frá því hann fekk sér bílpróf, en einnig unnið sem bílstjóri á suðurskautinu. Ferðinni fyrst heitið inn í Álftavatn, en í morgunsárið var rakt, grátt og láskíað yfir öllu. Þegar komið var að fyrsta vaði dagsins, Bláfjallakvísl, stóð þar ferðamaður fyrir utan bílaleigubílinn sinn og klóraði sér í hausnum, en það vaðið ekki lítið á að líta ef maður hefur aldrei áður ekki yfir á.
1: So it helps you push you across.
2: Okay.
1: And you're not fighting the river the whole way. Like,
2: okay.
1: Those are like the basic concepts.
2: Yes,
1: and,
2: I think.
1: And yeah, then you should be okay. No promises, but you should be okay.
2: I hope. Thank you.
1: But you can watch me go across and decide what you want to do.
2: Okay.
0: Ferðamaðurinn fylgdist með okkur keyra rólega yfir Bláfjallakvísl og fylgdi svo sjálfur í kjálfarið. Og það gekk vel, enda á vel útbúnum jeppa og legði rétta tækið í ferðalagið. Sko, hérna, fyrir þau sem að þekki ekki til, hvað að trúsa?
3: Þetta orð að trúsa, þetta dregið, þetta gamalt íslenskt orð dregið af trúshestinum sem að sáum þá að bera föggurnar frekar en farþega og í dag þetta svona svolítið sér íslenskt í svona fjallagöngum að hópurinn getur gengið með dagpokan og raun og veru ekkit enga þungar byrðar og það bara bíl sem sér það að taka allar föggurnar og það trússbílinn staðan fyrir trússestin
0: sér íslenskt segiru hvernig þetta þá gert erlendis bara ekki í bóði að skutla farangri þekkir það?
3: Já, ég held að svo, mann þekkir alltaf búin að ræða mikið fólkgeringan tíðina sem gengur mikið Alpana og svo mikið í Bandaríkjunum og það miklu meira að skálarnir séu meira afskektir það minna að það séu svona grófi slóðar gjörsanlega út til að komast hver sem og þannig að það kannski skáli sem þú stoppar í á leiðinni þar sem hægt að kaupa einhverja þjónustu það kannski hægt að kaupa kvöldmat og morgumat og jafnvel bjór en það jafnvel allt saman flogið inn á þyrlum en aftur á móti þá ert þú að bera allt sem þú þarft fyrir daginn og svo leiðist bara á bakinu og hérna en aftur á móti hérna á Íslandi þá hefur við náttúrulega aldrei farið út í það að vera að servisa neitt með þyrlum að ráði kostnæðlega séð en við eigum þessa menningu okkar að keyra gjössanlega út allt og vera með þess að slóða frá því bara fyrstu menn voru að byrja í þessu 1950 og eitthvað að hérna, þannig að við komumst í alla skála þokkalauðvelda á velbúnum bílum og það hefur svona leitt að sér að við getum boðið upp á þessa þjónustu kringum gönguferðina sko.
0: Og ég meina það ekki rétt skili hjá mér að ferðamanna innaðurinn sem að eitthvað staðar annað staðar en bara á láglendinu á Malbyggi reyðir sig að miklu leiti á þessa bíla og þessa slóða
3: Algjörlega og þetta bara ákveðið attraction fyrir ferðamenn allstaðar á heiminum að koma og upplifa þetta superjeep eins og það hefur verið þýtt að bara upplifa íslenska jeppamennsku og hristast einhverja slóða hvort sem inn í Þórsmörk eða inn í Ísætla eða hvaða náttúruperlu sem og ég held að þetta séu oft á tíðum ferði sem að standa uppur á fólki sem ótrúlegar svona, já, einhverja ævintýra ferðir eins og kannski Íslendingar hafa einhver tíma farið í rútu yfir eitthvað fjallaskarði í Pakistan og þetta bara gleymist aldrei og þetta er mörgur leiti sama upplifun sem við bjóðum upp á bara, svona, myndi segja aðeins öryggari hátt
0: Ég hef svolítið verið að velta fyrir mér þessi slóðar sem við erum búin að vera að keyra í dag sko hver bjóð þá til hver ákvaða þeir væru þar sem þeir eru
3: Já, fjallabækið gömul þjóðleið og gamlar þjóðleiðir og náttúrulega grundvallast í því að hér fyrir á öldum var náttúrulega voru vassföllin á suðurströndinni ekki brúið þannig að þú ætlar að fara frá Austurlandi og suður til Reykjavíkur eða Eyrarbakka sem voru stærstu kaupstæðni þá þá þýtti ekki þetta ætla bara að ganga til ströndin eins og þjóðu verið eittleikur því að þá hefði þú bara verið að vaða beljandi stórfljót hvað þetta annað þannig að menn fóru þá til fjalla upp fyrir jökla og að vatnaskilum þar sem átnar væru minni og lengra milli þeirra og síðan veist, það gerir það verkum að þetta verið þjóðleið og síðan þegar við förum að eignast bílana fljótlega eftir stríð að þá fara menn að pröfa sig áfram svolítið mikið, fyrsti bíllinn fyrst sprengis að 1918 algjör æfin til að ferð og ég heldur að við nota 5 hesta til að múst, bera bensín og allt fyrir hann því að þetta var náttúrulega vonlaust en þeir fóru og sýndu þar með fram á að þarna væri einhver möguleiki og síðan hefur þetta þróast í róleitunum
0: Þannig að slóðarnir eru myndir að segja bara almennt fyrir slóða á hálendinu það gullna reglan að þetta hafi verið einhvers konar hesta eða ferðamannaslóðar fyrir bílana eða?
3: Já, ég held að í langflestum tilfellum það sé málið og auðvitað bændur í sveitunum ráku fét í fjalla og sóttu það þannig að mikið að þessum litlu leiðum inn á þessar stærri þjóðleiðir eru þaðan komnar og menn þekktu landið svo vel og þekktu landslæði svo vel að þeir vissu leiðu þau voru farin að eignast þessi tæki þá vissu þau alveg hvar þeir myndu komast og hvar ekki, hvaða gíl þyrfti yrðu faratálmið og hvaða leiði var hægt að krækja framhjá þannig að þetta gerist mjög hratt leiðu bílarnir fara að koma
0: Hvernig myndir þið lýsa stemningunni hjá ykkur sem að eru að vinna inn á hálendinu eins og þið ykkur sem eru að þjónusta laugavegin
3: Ég myndi segja að svo stemning væri bara ofboðslega góð hún stór partur af því að maður kemur alltaf aftur og þetta er svona ákveðin fjallafjölskylda sem maður á hérnum frá maður mætir þessu fólki kannski í búðinu einhvers staðar Reykjavík eða hvað sem og þá valla þekkinstu það því að fólk ekki í gúmiskóm og vinnufötum sko og drullutu fyrir haus en já þannig að þetta veist, fólkið hérna er bara það sem heldur öllu saman og veist, það svo auðvelt allt samstarfi hérna þegar að já, skíturinn lendir í viftinni, þá allir tilbúinir til að hlaupa til og bjarga hvor öðrum og það bara svo verðmætt að já, forréttindi að fá að vera í því, partur af því
0: Þegar í Álftavatn var komið hafði birt til, sólin glampaði á vatninu og allir ferðalangar þaralegandi með bros á vör. Skálaverðnir á svæðinu, hjónin Ásabekka og Gísli, buð okkur í stofu til sín í kaffi og hjónabandsælu sem Ása var í þann mund að taka úr opninum. Stuttu seinna mætti annar trúsari á svæðið og allir voru velkomnir inn til þeirra hjóna. En fleiri terskur buð okkur í næsta skála í Emström og því best að fara tíja sér eftir ljúfa kaffipásu.
4: Ef við bara komur? Jú. Takk
5: fyrir
4: kaffi
5: Já,
4: verður
5: ykkur
4: góðu og góða ferða
5: áfram
0: Sjáumst Hvað varst þú gamall þegar þú fórst í fyrsta skipti í ferð á vegum Arctic Trucks og hvert?
3: Já, ég var 22 þegar að svona mér barst það tækifæri hendurnar að fara á suðurskautið og ég hafði nú svona fylgst með þeim öðru auganu frá því að ég var bara mjög ungur og þeir fóru að fara þessar ferðið svona reglulega 2007 einhvers og leiðis og þá las maður alla frétti sem kom þetta og spáði í þessu og svo eins og vill vera hérna þá maður þekkir mann þannig að ég náði að svona skóhotna mér hann inn þetta ekki verið barst og hef svolítið dagað uppi í því að þetta var 2016 og ég núna búin að fara 7 ferðir á Suðurskautslandið hver ferðir alltaf rúmið 3 mánuðir og ég svona sé ekkert fyrir mér alveg í bráða að hætta þessu og þetta náttúrulega svona svolítið öðruvísi umhverfi og ferðamennska heldur við erum vön hérna heima en þetta byggir svo ótrúlega mikið á þessar íslensku jeppamennsku og jöklaferðamennsku að það eiginlega alveg ótrúlegt hvað allir Íslendingar sem koma þarna bara einhvern veginn smella á sinn stað við það einhvern veginn ekkert nýtt undir sólinni fyrir okkur í þessu að gista á jökli eitthvað í tjaldi og þessi sól allan sólarringin og allir þessi hluti sem slá all út af læginu þetta bara og hvernig skrítið þetta síða vetri til í raun og veru að því þetta alltaf sumrið hinum enn og hnettinum en að öðru leiti þá eru Íslendingar einhvern veginn ótrúlega vel hendur í þessi ævintýri þetta niður frá
0: Og hvað eru þið að gera?
3: Við erum raunin bara að reka jeppa sem eru til leigu og hvort sem það fyrir ferðamenn sem vilja keyra upp á Suðurpól eða komast á Pole of Inaccessibility sem þá lengsti sá punktur á heimsólunni sem lengst í burtu frá sjó eða hreinlega bara vísindaverkefni þar sem að menn þurfa að koma borum eða mælitækjum eða viðhalda veðurstöðum eða hvað sem annað að þá erum við í sjálfu sér bara jeppalega sem getum hjálpað með allan já, íslensk orði við logistics við getum aðstoðað við allan flutning á dóti við getum aðstoðað við að koma því á Suðurskautslandi því að það rosa verkefni að koma hlutum bara til að mynda frá Íslandi allar leið til Suður Afríku og fljúga en þaðan inn á Suðurskautsland og þegar við komin á Suðurskautslandi þá ertu komin á heimsálfu sem álíka stór og Norður Amerika liggur við og hérna þannig að þú ert ekki komin upp á pól þannig og þá eru við þá mæta þessi jeppar okkar og við erum svona fyrsta nýsköpunin í bara tugi ára á Suðurskautslandinu þegar kemur af því að ferðast þarna. Þetta hafa alltaf verið bara flugvélar svona vélslega fyrir styttri ferðir þeir eru ekki mjög notæfir í lengri ferði þar sem þeir eru með að bera eldsneyti fyrir sig og náttúrulega halda ökumannum á lífi og svo hafa verið beltatæki og stóri snjótróðar og allt þetta en svo komum við með þessa jeppa sem með einhvern veginn í allt annari vít því að við förum miklu hraðar yfir við eigðum miklu minna eldsneyti við eigum rosalega auðvelt með að stoppa sem að flugvélar eigi ekki þó að þær geti borið meira og fara hraðar en við að þá opnum við svona svolítið nýjar vítir fyrir sérstaklega vísindin að hafa svona aðgang hvert sem á og það náttúrulega bara hefur opnað fyrir okkur alveg ótrúlega tækifæri til að vinna fyrir mikið að stórum þjóðum og vísindaprógramum sem eru rekin af ríkistjórnum hér og þar já, þannig að hvað við gerum þetta niður frá við bjóðum upp á bara heildstæða lausnir á hvaða ferðum eða leiðangurum sem fólk vill fara hvaða markmið sem fólk vill hafa og ná á Suðurskautslandinu þá getum við bjóðum upp á allan stuðning, þjónustu skipulag og leyfisveitingar sem náttúrulega reisstórpartur aðna já, við getum bara bóðið upp á allt þetta Nei, ég held að jeppamennskan í Íslandi hafi þróast með þjóðinni af nauðsin og þar alveg hefur þetta getið af sér þennan þessa gríðalegu þekkingu og þennan áhuga og sem skila sér í ef við horfum á Arctic Trucks og bara í útflutningsvöru og nýsköpun þannig að ég held að við íslenska þjóðin eigi bara jeppum margt að þakka og það náttúrulega bara öllur baráta sem hefur átt sér staðið því og svo bara mikið starfi því að byggja upp fyrirmyndir í því og gefa frá okkur upplýsingar og ég hugsa að íslenskir jeppamenn hafi verið alveg duglega við það ekki enn tíðina að leiðbina hvora öðrum og ræða hlutina og veist, menn gera mistök en ég held að heilt yfir hafi svona samfélag jeppamann á Íslandi alltaf verið duglega að taka því og aðlaða sína hegðun eftir því og veist, bara senstu 20-30 árin hvað öll framkoma á hegðun og fjöllum hefur orðið til mikilla fyrirmyndar frá því sem var að hérna já, þetta svona að jáka menningin kringum þetta og vonandi bara mikill kraftur í uppbyggingun ára
0: Já, það aldrei leiðilegt að ferðast á hálendinu en sérstaklega ekki þegar veðrið svona fallegt en ég var að ræða við Eið Smára Valsson, trúsara og pólfara, en sjálf heiti ég Elisabeth Thea Kristjansdóttir og þið voruð að hlusta á Jeppaþjóðina.

0: Aretha Franklin.
1: Drottningin, hinn eina sanna.
2: Já, hún er alveg mögnuð, þetta var lagið Chain of Fools.
1: Frábært lag.
2: Og þetta var bara lokalagið í sumarmálum í dag.
1: Já, við ætlum að vera hér á okkar stað á morgun, Hulda og Gunnar, og hittumst og heyrumst aftur klukkan 11.03 á morgun.
2: Takk fyrir samfylgdina.
1: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ása Lúðvíksdóttir, Krossmóa 10, Reykjanesbæ, lést á Hrafnistu Nesvöllum, 5. daginn 23. júli. Útför mun fara fram í Kyrrþey. Innilegar þakkir til starfsfólks Nesvalla fyrir hlýja og góða umönnun. Guðrún Einarsdóttir, Sólveig Einarsdóttir, Gunnar Már Paris, Magnús Einarsson, Salvör Jóhannesdóttir, Barnabörn og Barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Mikill viðbúnaður í Mosfellsdal, þar sem fjöldi minka slapp úr dalsbúi snemma í morgun. Þóra Jónasdóttir yfirdýralæknir hjá MAST segir þetta stórslys.
1: Það ekki komin endalaus staðfesting á fjölda en það leikur grunnur að það sé jafnvel fleiri þúsund. Ég ætla að leiða mér að kalla þetta reynt stórslys.
0: Notkun peptíða án samráðs við lækni getur verið lífshættuleg. Björn Rúnar Lúðvíksson, prófessor í ónæmisfræði, segir mikilvægt að hafa samband við lækni ef fólk lendir í vanda eftir inntöku.
2: Það gríðalega mikilvægt að fólk reyni að vera þá hreinskilið og sannsögult það að það sé vera að nota þessi efni. Eða að það eitthvað að íhuga þetta að ræða það við sinn heimilislækni.
0: Sauðá í Skagafirði aftur orðin tær eftir að málning komst í hana og litaði hana hvíta. Magnið var óverulegt og engin skaði skeður, segir Svavar Sigurðsson heilbrigðisfulltrúi.
3: Það nú ekki oft sem við fagnar rigningunni en nú finnst með rigningin góð og þá náði hún að hörinu koma þetta með vatn sem í þessu fráutukerfi til þess að hérna íta þessu í hérna rólega í burtu.
0: Ekkert hefur spurst til drengjaliðs frá Eþíópíu sem kefti á alþjóðlega fótboltamótinu Gothiakapp í Gautaborg. Sænska lögreglan telur að hópurinn hafi ákveðið að láta sig hverfa. 16 ára drengur sem myrti fjóra í skotárás í framhaldsskóla í Georgíu í Bandaríkjunum 2024 var í gær dæmdur í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn. Björgunarsveitir í Japan leita að fólki í rústum verslunarmiðstöðvar og pappírsverksmiðju sem skemmdust mikið í hörðum jarðskjálta á eyjunni Kyushu í gær. Stjórn Alþjóða knattspyrnusambandsins hyggst selja einkafjárfestum hlut í viðskiptafélagi. Evrópska knattspyrnusambandið telur að framtíð fótboltans sé ógnað og íhugar að sniðganga HM. Veðurhorfur norðlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 8-15 austast á landinu fram á kvöld, rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi, annars yfirleitt þurrt og bjart. Víða létt skýjað landið vestanvert á morgun og styttir upp norðaustan og austanlands þegar líður á daginn. Norðan og norðvestan 8-15 metrar annað kvöld, hvassast á norðausturlandi, hiti 6-17 stig í dag, mildast sunnan og vestanlands en heldur hlýra á morgun. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Svala Nílsen söng og Guðruna Kristinsdóttir leka á píanó, Kisti mig sól. Lag Ingólfs Svenssonar við kvæði eftir Guðmund Böðvarsson. Hljóðrituna að finna í safni útvarpsins undir titlinum Svala Nílsen sópran syngur lög eftir Ingólf Svensson frá árinu 1979.

Þetta var Vikivaki. GTRN söng og Magnús Jóhann Ragnarsson lék á píanó. Lag Valgeirs Guðjónssonar við kvæði Jóhannesar úr Kötlum. Hljóritunna er að finna á hljómplötunni 10 íslensk sönglög sem GTRN og Magnús Jóhann sendu frá sér árið 2022.

0: Þetta voru Anna Greta Sigurðardóttir söngkona og Sigurður Flosason saxofónleikari með lagið Some Other Time eftir Leonard Bernstein við texta eftir Betty Comden. Hljóðritunin kom út á síðasta ári undir titlinum Some Other Time, 60 Years of Monica Sutherland and Bill Evans.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Guðrún Tómasdóttir söng Fuglinn minn syngur, lag eftir Sigfús Einarsson, við kvæði úr leikritinu Lénharður fógeti eftir Einar H. Kvaran. Ólafur Vignir Albertsson lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 1966.
1: Fullbúð af spennandi vörum, Sportís. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og raftæki. Mega tilboð 50% afsláttur, Lindin, tískuverslun, Selfossi. Sumar, sól og góð bók, Forlagið. Verðhrun, verðhrun, Laxdal, Skipholti. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg.
2: David Byrne í Eldborg í kvöld með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn með kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa á þessu. Sena live.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
4: me. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Carglass Repair,
5: Carglass Replace. Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi. Því við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
8: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
9: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Hattrætti DAS.
10: Leikuverið Lotta sýni Litaland á Lottutúni 11. dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
11: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
10: Fylgist með á leikuverinlotta.is.
12: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
13: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútu gengin í eitt, fréttir.
14: Óttast að þúsundir minka hafi sloppið úr Dalsbúi í Mosfellsdal snemma í morgun. Eigandinn segir að brotist hafi verið inn og miklar skemmdir unnar á húsum. Dýralæknir segir að þetta sé stórslys og hafi alvarleg áhrif á viltfuglalíf og annað lífríki. Notkun peptíða án samráðs við lækni getur verið lífshættuleg. Mikilvægt að hafa samband við lækni ef fólk lendir í vanda eftir inntöku. Sauðá í Skagafirði hefur hreinsað sig og lífríki hennar varð ekki fyrir skaða þegar málning barst í hana í gær. Ekkert vitað ferðir fótboltarins frá Eþíópíu sem lét sig hverfa eftir að hafa tekið þátt í alþjóðlega fótboltarmótinu Gothia Cup í Gautaborg í Svíþjóð fyrir þessum mánuði. Sænska lögreglan hefur lýst eftir hópnum. Stjórn Alþjóða knattspyrnusambandsins hyggst selja einkafjárfestum hlut í viðskiptafélagi. Evróska knattspyrnusambandið telur að framtíð fótboltans sé ógnað og hefur boðað til neyðarfundar. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Hundruð minka sluppu úr Dalsbúi í Mosfellsdal snemma í morgun. Mikill viðbúnaður á vettvangi og meindýra eyðar að störfum. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður í Mosfellsdal. Er vitað hvernig minkarnir sluppu?
15: Já, sko, forstjóri margt benda til þess að skemmdarverk hafi runnin og minkunum hleypt út og lögregla rannsakar innbrot í búið og hérna við höfum svo sem ekkert annað fyrir okkur en þetta, nú eigandi Dalsbús Áske Pétursson, hann hafði ekki tök að veita okkur viðtal en hann sagði stundu símtali að það hefur mikla skemmdir hefðu verið unnar á húsunum þarna hefur brotist inn og hann liti á þetta sem já, árás á þessa starfsgrein.
16: Það ekki ólíklegt að séu einhverir að verki sem voru hér á kjúklingabúinu og svínabúin upp á Kjalnesi, þannig að hérna, en ég ætla ekki að fullera.
15: En okkur 100 minkar sluppu hér út, er það ekki mikið áhyggjefni?
16: Jú, mjög mikið. Jafnvel ef þeir eru fleiri, ég bara veit ekki töluna, sko, þannig að hérna, já, það væri vont ef þetta myndi sleppa út í náttúruna. Ég veit ekki hvað öryggisgirðingarnar hafa haldið eða hvort að þær hafi verið opnaði líka. Við erum svona, já, við erum bara náðutinn um þetta, vonandi.
14: Þetta var Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar fyrir í morgun. Hann talar öryggisgirðingar. Anna Lilja, eru minkarnir sloppnir út fyrir þær?
15: Já, þeir eru sloppnir út fyrir þær og má nú kannski halda því til haga við fréttamenn og myndatökumenn höfum ekki komist að búinu sjálfu, lögregla gætir já, vegarins að búinu en hér hafa verið kallaðir út að okkur skilst ég bara allar refaskyttur og minkabanar sem eru tiltækar og hér hafa skotkvellir glumið í allan morgun.
14: Við skotkvelli, þarna heyrðum við skotkvelli nú fyrir að tala með að jafnvel þúsundir hafi sloppið út þarna eru jú 12.000 minkar í búinu hvað segja íbúar í nágrenninu?
15: Já, þeir hafa eðlilega áhyggjur af því sem þeim áhrifum sem þetta geti haft. Við rætum nú eitt þeirra sem heitir Reynir Findal Gretarsson, hann býr þarna á næsta bæ við minkabúið. Hann fékk nokkra slíka, þar segja nokkra minka í heimsókn í morgun og hann sagði þá nú vera gæfa og vera nú ekki mikið rætta við. Þannig við vorum þarna í heimsókn á Reynir, þá kom nú einn spásserandi þarna eftir veginum. Reynir sagði svona heimsóknir vera nú nokkuð reglulegar, en það eru væru reyndar svona aðalega á haustin.
17: Þetta eru aðskota dýr í náttúrunni og þarf að reyna að ná þeim. Við geta unnið hérna eitthvað tjón og dýraríki og svona til eru þeir í vondum álum sjálfur, sko. Þeir kunna ekkit að bjarga sér, þannig að þeir kunna ekki að veiða eða ég er kannski aðlega á að gera minkon sjálfur.
14: Sagði Reynir Findal Gretarsson. En Þóra Jónasdóttir, yfirdýralækni hjá MAST, segir að minkar sem leika lausum hala stefni öðrum dýrum og þar á með gæludýrum í hættu.
18: Ég hef ætla að lega mér að kalla þetta reynt stórslis. Það er ljóst að það hefur mjög alvarleg áhrif á bæði viltfuglalíf og annað lífríki í nágrenninu ef að svona stór fjöldi af lausum minkum leikur lausum hala. Það er einnig þetta hætta búin bæði alifuglum og mögulega minni gæludýrum. Þannig að við hvetjum alifugla eigendur og eigendur annara dýra í nágrenninu að tryggja öryggi þeirra með sem bestan hætti.
14: Tölver byggðir í Mosfellsdal og erfitt að segja til hvert dýrin stefna. Þóra segir að villt dýr leiti síður til byggða en þessir minkar séu vanir að vera í nálægð við manninn. Þeir gætu því leitað í hús og þanga sem þeir telja sig geta fundið æti. Að öðru, það getur verið lífshættulegt að taka peptíð án samráðs við lækni, segir prófessor í ónæmisfræði.
19: Sýnishorn af ólöglegum peptíðum sem tollgæslan lagði halda og sendi utan til greiningar innihéldu mikil óhreinindi. Ekki tókst að staðfesta hvort virk lyfjaefni voru í hluta sýnishornana. Björn Rúnar Lúðvíksson, prófessor í ónæmisfræði við Háskóla Íslands, segir að fólk skammist sín stundum þegar það lendir í vanda eftir að það tekið peptíð án þess að ráðfæra sig við lækni.
20: Og leiðni þá okkur heilbrigðisfólki og sína lækna því að það sé að nota þessi efni og ég bara hvet fólk eindreiði til að láta vita veit aðeins að þá kannski að þetta bregðast við sko með betri hætti við þeim manda sem fólk er komið í. Það er gríðalega mikilvægt og fólk er reyni að vera þá reynskilið og sannsögult það að það sé að nota þessi efni eða að það er eitthvað að íhuga þetta að ræða það við sinn heimilislækni.
19: Enn er verið að kortleggja möguleg skaðaleg áhrif peptíða og efna sem eru seld sem slík. Björn Rúnar bendir á að mannslíkaminn sé viðkvæmur og flókin.
20: Og þannig er fólk farið að grípa inn í og setja úr skorði ferla sem að geta haft ófyrir sér afleiðingar til lengri tíma eins og krabbamein, hættulega, ofnæmisjúkdóma, gigtarsjúkdóma og fleira.
14: Sagði Björn Rúnar Lúðvíksson í þættinum framundan á Rás 2. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Sauðá í Skagafirði er aftur orðin tær. Málning litaði hana hvíta í gær. Magnið var óverulegt og engin skaði varð af, segir heilbrigðisfulltrúi.
0: Sveitarfélagið Skagafjörður greindi frá því á Facebook síðu sinni í gær að útlit væri fyrir að skaðleg efni hefðu komist í Sauðá sem rennur Sauðárkrók. Fólk var beðið að sýna aðgát og forðast snertingu við vatnið. Heilbrigðis fulltrúi vaktaði hana frá því í gærkvöldi og nú hún aftur orðin hrein og tær.
21: Sem betur fyrir áum bara búin að hreinsa sig. En svo leið og sjá á þöllin og svo byrja nú að rigna. Það nú ekki oft sem ég fagna rigningunni en nú finnst mér rigningin góð. Og þá náði hún að hörinu koma þetta með vatn sem í þessu fráutukerfi til þess að hérna íta þessu í hörinu rólega í burtu.
0: Segir Svavar Sigursson, fulltrúi heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra. Líklegast talið að einhver á Sauðárkróki hafi mist eða helt málingu í niðurfall sem liggur út í ána. Ekki talin hætta á varanlegum skaða á lífríkinu, segir Svavar. Ekki voru tekin sýni, heldur var staðan metin þannig að þetta væri plastmáling og sýnataka gerði ekki gagn. Ekki sást olíubrák eftir málinguna né önnur merkjum spilliefni.
21: Já, þessi svona hvít máling, hún getur geð alveg ótrúlega mikið lit og hérna, við höldum kannski að þetta sé ekki svona kannski eitthvað rosalegt magn, en þetta þetta einhverju lítara sem að hafa farið niður.
0: Svavar segir mikilvægt að bæjarbúar gerir sig grein fyrir því að mörg niðurföll renni í ána. Hann hvetur fólk til að fara með spilliefni í þar tilgerðar flokkunarstöðvar.
21: Þannig að endilega góðu samborgarar farið með það sem þarf að fara með í hérna niður þessa fínu flokkunarstöð sem við eigum en alls ekki setja í niðurföllin en þetta getur þetta verið óhaf.
14: Sagði Svavar Sigursson, Siguróli Sigursson tók saman. Ekkert hefur spurst til drengjaliðs frá Eþíópíu sem kefti á fótboltamótinu Gothia Cup í Gautaborg. Sænska lögreglan telur hópinn hafa ákveðið að láta sig hverfa.
22: Í hópnum voru 20 drengir á aldrinum 14 til 17 ára og með þeim einn eða fleiri fararstjórar. Samkvæmt frétt Göteborgsposten gisti eþíópíska liðið í skóla eins og venjan á fótboltamótum. Á loka degi mótsins, 18. júli, kom starfsmaður skólans að því að hópurinn var farin án þess að hafa tilkynnt brott fyrir sína eins og gert var ráð fyrir. Forsvarsmenn Gothia Cup höfðu samband við lögreglu sem lýsti eftir hópnum án árangurs. Lögreglan segir að ekkert bendi til þess að hvarf drengjana megi rekja til ólöglegs athæfis. Hvorki drengirnir né fararstjórarnir hafi snúið aftur til Eþíópíu og allt bendi til þess að hópurinn hafi látið sig hverfa.
14: Mist Grönvold tók saman. Meiri hluti kennara í leik, grunn og framhaldsskólum vill meira og fjölbreytt

0: hátt. Rúmlega helmingur kennara og stjórnenda í leik, grunn og framhaldsskólum telur að það vanti meiri fræðslu um matarsóun en þó lægra hlutfall leikskólakennara í þeim hópi miðað við aðra kennara. Þá telur meiri hluti grunn og framhaldsskólakennara þörf á meiri kennslu um hringrásarhagkerfið. Þörf á mismunandi lausnum fyrir mismunandi skólastig en flestir vilja efla fræðslu fyrir kennara, auka framboð á fjölbreyttara kennsluefni, nýta betur fyrirliggjandi efni og efla fræðslu fyrir kokka og matráða svo fátt eitt sé nefnt.
1: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Að minnstakosti 10 féllu í árásum Bandaríkjahers og Sádi-Arabíu á skotmörki í Írak í nótt. Þær eru sagðar svar við árásum og herstöða Bandaríkjana í Miðausturlöndum í gærkvöld samkvæmt færslu hersins á X. Bandaríski herinn greindi frá því í annari færslu að herinn hefði skotið niður fjölda íranskra flugskeita sem beint var að herstöðum Bandaríkjana í Miðausturlöndum og því hefðu árásir Írana og Íraka mistekist. Bandaríki her segir að frá febrúar fram í apríl hefur hryðjuverkahópar í Írak sem styðja Írana gert yfir 600 tilraunir til árása á bandaríska ríkisborgara og innviði. 16 ára drengur sem myrti fjóra í skotárás í framhaldsskóla í Georgi í Bandaríkjunum 2024 var í gær dæmdur í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulaust. Faðir hans býði dóms fyrir að hafa gefið honum morðopnið.
2: Drengurinn Colt Gray var 14 ára þegar hann gerði skotárás í Appalachi framhaldsskólanum í bænum Vændir og myrti 2-14 ára nema og 2 kennara við skólan auk þess sem hann særði 9 aðra. Gray hafði fengið riffil í jólagjöf frá föður sínum árið áður. Faðir hans Colin Gray var sakfelldur í mars á þessu ári fyrir manndráp og manndráp af gáleysi fyrir þátt sinni í árásinni. Með því að hafa vísvitandi gefið síni sínum riffil og virtað vettu í hótanir sonarins að gera árás á skólan. Fangelsisdómur yfir honum verður kveðin upp síðar í vikunni. Skotárásir í skólum ekki óalgengar í Bandaríkjunum. Ábyrgð foreldra hefur í auknum mæli verið til skoðunar í slíkum málum. Eitt slíkara mála var þegar foreldra úrling sem skaut 4 til bana í menntaskóla í Michigan árið 2021 voru dæmdir í 10 til 15 ára fangelsi fyrir manndráp af gáleysi árið 2024.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Björgunarsveitir í Japan leitaði fólki í rústum verslunarmiðstöðar og pappírsverksmiðu sem skemmdust mikið í hörðum jarðskjálfta í gær.
3: Að minnstakosti 13 létust og fjórða tug slösuðust í skjálfta af stærðinni 7,1 í Kumamoto héraði á Kyushu-eyju í suðvesturhluta Japans í gær. Skjálftin olli miklu tjóni, hús hrundu, eldar kviknuðu og tugir þúsunda íbúa eru án rafmagns og vass. Rúmlega 9000 hafa leitað skjóls í yfir 500 fjöldahjálparmiðstöðum í þremur héruðum á Kyushu. Sprenging varð í verslunarmiðstöð í bænum Kashima í Kumamoto stuttu eftir jarðskjálftan og önnur hæð byggingarinnar hrundi. 3 létust og 4 saknað. 5 létust í pappírsverksmiðju í borginni Yatsushiro þegar hluti af reykháfi fjall til jarðar. 4 saknað. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, segir að fjölmennt lið lögreglu hermanna og slökkviliðs reyni í kappi tíman að koma þeim til hjálpar sem slösuðust í skjálftanum. Yfir 100 eftirskjálftar hafa orðið síðasta sólarhring. Íbúar hafa sagt við fréttaveitu AFP að skjálftin sé eitt sá öflugasti sem þeir hafa kynst. Sumir gátu ekki staðið upp vegna þrýstingsins og aðrir hafa áhyggjur af því að það sé langt þangað til Kumamoto jafnar sig af afleiðingum hans.
1: Mist Grönvold tók saman. Keiko Fujimori nýr forseti Perú. Hún fetar í fótspor föður síns sem gengdi embættinu á 10. áratugnum.
2: Keiko Fujimori sór embætti seið í Lima í Perú í gær. Fujimori hefur heitið því að takast á við glæpi, eiturlyfja smyglu og ólöglega námugröft í landinu. Hún ávarpaði þingið í gær og sagði að herinn myndi tímabundið stjórna öryggisaðgerðum þegar neyðarástand skapast vegna glæpa. Eða þar til neyðarástandi aflýst. Fujimori níundi forseti Perú á áratug en nokkur pólitískur óstöðuleiki hefur verið í landinu og engin forseti hefur náð 5 árum í embætti síðan Ollanta Humala gengdi embættinu frá 2011 til 2016. Meðal gesta á athöfninni þegar Keiko sór embættiseið voru forsetinni Javier Milei frá Argentínu, Jose Antonio Kast frá Chile, Daniel Noboa frá Ecuador, Rodrigo Paz frá Bolivíu og Yamandu Orsi frá Uruguay. Fujimori íhaldsamur og umdeildur stjórnmálamaður. Yfir 100 manns komu saman í Lima í gær til

0: mótmæla henni sem forseta. Mótmælendur kröfðust einnig réttlætis vegna glæpa sem framdir voru í valdatíð föður hennar fyrir forseta Alberto Fujimori. Alberto Fujimori var forseti landsins frá 1990 til 2000 og stjórnaði landinu með harðri hendi á valdatíð sinni. Hann fekk 25 ára fangelsisdómar 2015 fyrir spillingu og glæpi gegn mannkyni, tengdum herur hans gegn skærulega hreyfingum. Margir óttast að Fujimori muni stjórna Perú með jafn harðri hendi og faðir hennar gerði á sínum tíma.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 250 heyrnalausir gestir frá öllum Norðurlöndunum sækja norræna menningarhátíð á Selfossi næstu daga. Hátíðin verður sett í kvöld.
2: Menningarhátíð sem þessir haldin á fjögur ára fresti og fer á milli Norðurlandana. Síðast var hún hér á landi árið 2006 og þá haldin á Akureyri en nú það Selfoss. Daði Hreinsson framkvæmdastjóri félags heyrnalausra.
3: Það kom að þá sem sagt bæði fyrir hérna, lesarar og leiklistahópar frá Norðurlöndunum og til að halda uppi bara öflug og skemmtileg menningarstarfi og þetta fyrir þetta allt saman fram á táknmáli. Þetta náttúrulega bara fyrir fólk að hittast og njóta viðburða á sínu tungumáli, það að segja táknmálinu.
2: Daði segir að heimamenn á Selfossi þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur sjá þeir hópa á fólki sem að tákna miklum krafti, þau séu bara að spjalla, hlæja og njóta lífsins. Það var gaman að segja frá því að sveitafélag Árborg hefur útbúið nokkur myndbönd með ýmsum þjónustöðlum og Selfossi, þar sem heyrnalausir frá Norðurlöndum eru boðnir velkomnir á menningarhátíðina. Hver er svona helstu baráttumál heyrnalausa í dag?
3: Helstu baráttumál eru kannski mismunandi eftir löndum. Við náttúrulega erum alltaf langt að eftir Norðurlöndum, sérstaklega í baráttunni með myndsímatúlkun og túlkaþjónustu. Og túlkun í atvinnulífi svo kölluðu.
2: Einna hápunktur menningahátíðarinnar fer fram í Sigtúnsskarði sem eru við nýja miðbæinn laugardaginn 1. ágúst eftir hádegi en þar verður svonefndu Döfþorpi komið upp þar sem fjölbreytt ókeypis dagskrá verður í boði fyrir alla.
3: Það kringum 220 heyrnalausir á Íslandi og svo náttúrulega fer þessu samfélagin fækkandi þar að segja táknmálstalandi samfélagi vegna þess að sem fæðast með heyrnarskerðingu í dag þú fara oftast í guðungsíkaraslur.
1: Sæði Daði Hreinsson, framkvæmdastjóri félags heyrnarlausra. Magnús Línur Hreiðarsson tók saman. Franski plötusnúðurinn Kavinsky er látin 50 að aldri. Miðillinn Frans 24 greinir frá því að hann hafi fundist látin á heimili sínu í gærkvöld. Saksóknar að segja að rannsók sé hafin en ekkert bendi til þess að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti. Kavinsky var þekktastur fyrir slagaran Night Call sem var gerður ódauðlegur í upphafsatriði kvikmyndarinnar Drive með Ryan Gosling. Þá var íþróttum stjórn Alþjóða knattspyrnusambandsins hyggst selja fjárfestum hluti í nýju viðskiptafélagi. Þessi áform hafa vakið hörð við brögð víðast hvar og evrópska knattspyrnusambandið íhugar að sniðganga HM og hefur boðað til neyðarfundar á morgun.
4: Farið svo að áætlanir stjórnar Alþjóða knattspyrnusambandsins gangi eftir verður 20% hlutur seldur í nýju viðskiptafélagi til einkafjárfesta. Það væri í kringum 4,2 milljarðar bandaríkjadollara eða 527 milljarðar íslenska króna sem Gianni Infantino, forseti FIFA, segir að fara í uppbyggingu heims fótboltans. Félagið mun koma til með að heita FIFA Forward Enterprise og er því meðal annars falið að sjá að auka og halda utanum viðskiptatekjur FIFA. FIFA myndi færa hluta að viðskiptastarfsemi sinni inn í félagið og hleypa einkafjárfestum að borðinu með því að gefa eftir 20% hlut. Samkvæmt frétt The Times málið myndu fjárfestarnir ekki eignast hlut í sjálfu FIFA og því ekki koma nálægt íþróttatengdum ákvörðum eins og reglum eða framkvæmdum móta. Áformin hafa vakið hörð viðbrögð meðal annars hjá evrópska knattspyrnusambandinu UEFA. Sambandið segir FIFA vera að fara yfir mörk og að ekki eigi vera hægt að selja stjórn og framtíð fótboltans með þessum hætti. Samkvæmt breskum fjölmiðlum stefnt að því hjá aðildarsamböndum UEFA að halda neyðarfund vegna málsins, þar sem möguleg sniðganga á heimsmeistaramótinu verði meðal annars rætt. Innan UEFA óttast fólk að veri sig að gera fótboltan að viðskipta vöru og við það glatist trúverðuleiki. Helstu gagnrýnendur áformanna óttast að fjárhagslegir hagsmunir verði teknir fram yfir hagsmuni íþróttarinnar. Og áfram í fótbolta, Víkingur Reykjavík getur í kvöld orðið fyrsta íslenska liði til þess að komast í þriðju umferð undankeppni meistaradeildar Evrópu. Víkingur mætir ísraelska liðinu Hapoel Be'er Sheva öðru sinni eftir 2-1 sigur á Víkingsvelli. Leikurinn fer fram í Sombate í Ungverjalandi og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn.
1: Gunnar Birgisson flutti okkur íþróttafréttir. Veðurhorfur norðlæg 8-5-10 metrar á sekundu en 8-15 austast á landinu fram á kvöld. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt þurrt og bjart. Víða léttskýjað landið vestanvert á morgun og styttir upp norðaustan og austalands þegar líður á daginn. Norðan og norðvestan 8-15 metra annað kvöld, hvassast á norðausturlandi og hiti 6-17 stig í dag. Það var helst í hádegisfréttum að óttast er að þúsundir minka hafi sloppið úr dalsbúi í Mosfellsdal snemma í morgun. Eigandinn segir að brotist hafi verið inn og miklar skemmdir unnar á húsum. Lögregla segir ekkert dýr hafa fundist í meira en 500 metra fjarlægð frá búinu. Dýralæknir segir að þetta sé stórslys og hafi alvarleg áhrif á viltfuglalíf og annað lífríki. Notkun peptíða án samráðs við lækni getur verið lífshættuleg. Mikilvægt að hafa samband við lækni ef fólk lendir í vanda eftir inntöku. Sauðá í Skagafirði hefur hreinsað sig og lífríki hennar varð ekki fyrir skaða þegar málning barst í hana í gær. Ekkert er vitað ferðir fótboltaliðs frá Eþíópíu sem lét sig hverfa eftir þáttugu í alþjóðlega fótboltamótinu Gothia Cup í Gautaborg í Svíþjóð fyrir þessum mánuði. Sænska lögreglan hefur lýst eftir hópnum og stjórn alþjóða knattspyrnusambandsins hyggst selja einkafjárfestum hlut í viðskiptafélagi. Evrópska knattspyrnusambandi telur að framtíð fótboltans sé ógnað og hefur boðað til neyðarfundar. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúf.is en fréttalestri lokið.
5: Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. 20% afsláttur af öllum útileguvörum, Jusk, góð tilboð. Ertu fyrir sunnan, söfn eru ólík og allskonar. Sagnheimar, byggðasafn, Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dus safnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
7: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
8: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
9: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
13: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
14: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
15: Næsta á dagskrá gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni færi hlustendum hljóritun úr safni útvarsins frá árinu 1948.

0: Velkomin í gamla kortyrið. Sumarið 1948 var ung og kná fréttakona komin til starfa við Ríkisútvarpið. Hún var þá 25 ára gömul, hét Margrét Indriðadóttir og átti eftir að verða fréttastjóri útvarpsins löngu seinna. En þetta sumar, 48, þá var hún til þess að gera nýkomin frá námi í fréttamennsku í Bandaríkjunum og fór á kostum í lýsingu sinni á ferð til Siglufjarðar en þar voru höfuðstöðvar síldarævintýrisins, svona flest árin að minnsta kosti. Og ferðsinni lýsti Margrét í fréttaauka eitt síðsumar kvöldið 1948.
1: Gott kvöld. Það er sama hvert farið í þessum vinarlega og óhreina bæ sem friðsæll kaupstaður við 3000 íbúa á vetrum en þenst út á sumri hverju óeðlilega ört og fær á sig örlítinn blæ heimsborgarinnar við fjölskrúðu í lífi, ís og þis og miklum hraða á öllum sviðum. Í kaffihúsum og kaffibóðum, á bryggjunum og í bröggunum tala allir síld, ungir, gamlir, konur og karlar. Eða nána tiltekið þá tala fólkið sílda leysi á því herrans ári 1948. Hvar sem maður hittir mann beinist talið fyrr en seinna að síldaleysinu og mörgum hefur orðið á að spyrja hvernig þetta endi allt saman, hvað verði eiginlega Ísland ef engin síld veiðist? Og flestir svara sér sjálfir og segja, landið fer á hausinn. Annars tala með misjaflega síldaleysið, sumir eru ákala daprir í bragði og svart sínir og hafa glata allir í von. Aðrir eru reiðir, berja saman hnefunum og bölva fiskinu litfara í sand og ösku yfir þeim grikk sem hann verðist ætla að gera þeim. Og ennar eru vongóðir að þetta kunni alltaf lagast, segja síldin hljóti að koma þótt seint verði. En óneitanlega það ömurlegt að koma til Siglufjarðar seint í júli hásíldveiðitíman og sjá að ekki ríkur úr einni einustu verksmiðju, fáskipuru inni, deyðar og drunga blæri yfir öllu. Jarnvillin fræga lykt, peningalyktin sem reykvíkingar rífast en Siglfirðingu þykir góð, hún finnst varla að heiti geti, enda þótt maður komist að raunum það síðar þegar maður fyrir að rölda bæinn, að þar eru að finna ótrúlega margar tegundir af yldulykt og er það nú ekki allt peningalykt. Þegar ég fór að kvarta yfir því við þinna einfættu að bærin þeirra væri döflegri en ég hefði gert mér í hugalund, þá svöruðu þeir, býttu bara, það lagast helgina. Síldabraggarnir, en svo nefnast vistar veru síldastúlknana yfir sumarið, virðast allmismunandi að gæðum. Sumir eru hinir myndarlegustu, við snirtilegum tveggjamanna herbeggjum og öllum þægindum, aðri geta tæpast kallast mannabústaðir á nútíma vísu. Það eru eldgamlir, fúnir, timburhjallar, kaldir, lekir, sóðalegir, sem bera það með sér að þar hefur allt verið látið dánkast árum saman. Þegar maður virði fyrir sér húsin á Siglufirði, ekki fremur braggana en önnur hús, þá hlýtur svo spurning að vakna hvort Siglfirðingar sé manna hrættastir við málningu á húsin sínum, en hafi aftur á móti mesta dálæti á hvers konar rusli í kringum þau. Ég sá að eitt bæjablaðana var að velta því fyrir sér hvort Siglufjörður myndi óþrifalegasti bæra á Íslandi, en ekki komst blaðið að neinni varalegri niðurstöðu í því máli. Rétt fyrir saman dyrnar á einum bragganum sem ég heimsótti, labbaði stór og pattarileg rotta yfir tærnar á mér hægt og virðulega og tók lífinu með stóískri ró. Og þegar ég rak upp skaðræðis óp, hlógu stelpurnar í braggagluganum dátt og sögðu, blessuð, þú þarft ekki vera hrætt við greið, hún gerir ekkert. Eftir að hafa klifrað upp snarbrattar, þröngar tröppur, komst ég upp á loft til stúlknanna. Þær byggu sex í einu herbergi, meðal stóru og sváfu allar í kojum. Finnst ykkur ekki þröngt hérna, spurði ég. Okkur kemur svo vel saman að það kemur ekki að sök, sögðu þær og hlóðu. Er ekki kalt hér, spurði ég. Og ekki kvarta maður, alltaf eitthvað að ýla sér við, sögðu þær og hlógu enn. Þetta voru svo glaðlenda stúlkur að ég nennti ekki að spyrja þær hvort þaki læki ekki og hvort ofnin reykti ekki. Eldhúsið sem þær höfðu til ánota var nokkuð stórt, en þar voru engir bekkir, engir skápar, veggfóðrið, gömul þjóðviljablöð, eldavélin, ónýtt. Hafið þið aldrei boðið útgerðamanninum ykkar hingað upp, spurði ég. Iss, það myndi ekkert þýða, hann kæmist ekki gegnum stigaopið, hann myndi sitja fastur þar, svo að þær og skellir lóu. Svo var boðið upp á kaffi, sem hitta var á rafmagnsplötu og yfir kaffibollunum spjölluðu stúlkurnar margt. Um ballið á Ísúsloftinu daginn, þegar frostinu var hleypt á mannskapinna því öllum var orðið svo heitt, Siggu og Gunnu, sem nú voru heldur betur komnir á sjens með færingum, stelpur sem bjuggu í braggar í eitt hjá, voru ógurlega kaldar, drukku sig fullar, slóust, hreyðu kolamólum í lögregluna og brutu lögin á annan hátt, svo að nauðsynlegt reyndist að flytja þar aftur suður. Og auðvitað var minnst á síldarleysið og bráð það fyrir vonleysi svip á sumum andlitunum, en það var aðeins andartak, brátt voru þar farnar að hlæja aftur, í þetta sinna gömlum kalli sem hrópaði upp í gluggan til einnar manst ekki eftir mér elskan ég sem fermingabróðir þinn ekki veit ég hve mörg síldaplönin á Siglufirði eru að tölu en það drjúgspölur að ganga á milli þeirra allra mér var sagt að það var einn aðal rúnturinn á Siglufirði að spá sér um plönin og vistur það að þar sér maður alls konar fólk síldastúlkur í fullum galla Skrautbúnar hispusmeyjar í 65 krónun nælansokkum og háhæluðu skóm, þriflega síldarspekulanta í djúpum og alvarlegum samræðum, sjómenn sem flauta og kalla eitthvað fallegt og eftir ungustúlkunum og jafnir þeim eldri líka og verða steinhissa ef þeim svarað, þeir ætlast ekki til þess, þetta bara vani hjá þeim. Í sumar hafa stúlkunar eitt megninu af tíma sínum Ég hef bíða eftir því að vera ræstar með hrópu síld og þegar svo loks að kallið kemur og láta þær heldur betur hendur standa fram úr ermum. Það gaman að horfa á þær vinna. Margar þeirra eru svo eldfljótar að maður eigir varla hendur þeirra en mér var sagt að þær vönustu og eru ekki nema hálf tíma til þrjú korti með tunnuna en fyrir að hauskýra og slótdraga fá þær 11 krónur 22 eura á hverja tunnu. Sjómennirnir gefa stúlkunum hýrt auga og glettast til við þær. Sér í lagi þær sem yngri eru og sumir hjálpa þeim til með því að salta í tunnuna fyrir þær. Hinnar sem eldri eru og fara að misvís líka umhyggju eru dálítið súrar á svip eins og eðlilegt og senda ungu stúlkunum óspart tóninn. Og mörgum stúlknanna gengur munnurinn jafn hratt og hendurnar. Sífellt eru strópað Vantar síld hér, nei strákar, komið hana hingað, vantar salt, vantar tóma tunnu, sækið fulla tunnu hingað og að ekki komið strax með það sem beðið verða stúlkunnar óþolinmóðar yfir töfinni því að samkeppnin hörð og hver mínúta dýrmæt og eru það látið fjúka ymsljót orð, kynur og laust. Mér var tjáð að þegar mikil síld væri og kæmi það oft fyrir að stúlkunnar yltu útaf steinsofandi og úrvinda að þreytu við tunnurnar en slíkt mun ekki hafa komið fyrir á þessu sumri. Einnig sagði einhver að stundu kemi til handalögmáls og smá óerða á milli þeirra út af síðustu síldunum sér í lagi ef hart væri í ári en ekki varð ég sjónavottur að neinu þessáttar. Oft eru margir að horfa á þegar verður að salta og eina síldastúlkunum trúði mig fyrir því að það færi í taugarnar á sér þetta forvitnisgláp í prúðbúnu fólki þegar hún væri að vinna. Sumar af konunum verða að hafa börni sem eisir í síldina enda þótt nú starfi á Siglufirði myndarlegu barnagarður. Strax og krakkarnir fara að stálpast fá þau að hjálpa mæru sínum til við að salta í tunnurnar. Ég vissum að smánokki einn sem ég sá með móður sinni hefur ekki verið meira en 6-7 ára og hann hamaðist við að salta og var hinn kotrásnasti og virtist vel þjálfaður í því að brúka bæði munn og hendur.
0: Margrét brá sér líka á sjómanna og gestaheimili á Siglufirði, þar sem bæði gestir og sjómenn fá ýmsa þjónustu.
1: Heimilið á bæði orgel og píanó sem sjómi geta notað eftir vild. Fyrir geta hlusta þar á útvarp, telt, spilað og lesið í blöðum og tímaritum sem útgefundu senda heimilinu og keipis. Mikill fjöldi bréfa skrifaður þar. Í júlí voru til dæmis sendaðin yfir 600 bréf en sjómenn fá allt ókeypis sem til bréfaskriftana þarf. Fjóri baðklefar eru í heimilinu og í júlí sóttu þá 2000 baðgestir. Sjómannaheimilið styrkt af ríki og bæ, einnig gefa sjómenn og útgerðamenn mikið til þess á haustin, en stúkan framsókn annars restur þess að öllu leiti. Við reynum að hlúa að sjómununum okkar eins vel og við getum, sagði ráskonan, Lára Jóhannsdóttir, og þau launa fyrir með því að ganga eins kurteislega og prúmalega heimilið og frekast verður á kosið. Heimilið bara orð og lítið, bætti hún við, en við gerum okkur vonur að innan skams verði hægt að hefjast handa byggingu á veglegu sjómannaheimili á Siglufirði. Allt fram til ársins 1942 var síldin flutt í vögnum frá skipslið og upp í versmiðurnar. Þá tókum 20 tíma að landa á reynu skipi og eftir daginn höfðu mennirnir er við löndununa unnu, gengið með vagnana svipaða vegalengd og frá Reykjavík til Þingvalla. Þann tíma sem ég dvaldi á Siglufirði var engin af verksmiðunum í gangi, en verkstjórinn sýndi mig suðukerinn þar sem síldin mauksoðin áður nú fyrir pressuna, en þar fasta efnið aðskili frá hinu fljótandi, þar að segja í mjöl annars vegar og lýsi og vatn hins vegar. Guðjón Jónsson sagði að í doktor Pál verksmiðinu einni innu 74 menn, en alls vinna hjá síldar verksmiðu ríkisins á Siglufirði 450 manns. Svo síldarleysið nú orðið allt dýrt spaug fyrir ríkið. Guðjón kvast aldrei muna eftir eins miklu síldarleysi þetta leiti árs og í sumar. Aðgerðarleysið að drepa okkur, sagði hann. Oft erfitt að finna eitthvað handa mönnunum að gera, þeir verða áhyggjufullir og eirðarlausir á því að bíða og bíða eftir síld sem aldrei kemur. Marta þess eru skólapiltar og þó að þeir fáu tveggja mánaða tryggingu, segir það ekki mikið í námskostnað allan veturinn. En árum 1944 kom síldin ekki fyrir henni miðjan ágúst, bætti Guðjón við, og við erum alltaf að vona að hún hægi sér eins í ár. Og loks rann svo upp hinn langþráður laugardagur, bjartur og fagur, og eins og mér hafi verið sagt, tók þegar að færast líf í bæinn þótt enginn kemi síldin. Erlenduskipin sem hér stunda síldveiðar hafa það fyrir sið að koma inn á laugardögum og liggja í höfn fram yfir sunnudaginn. Lust eftir hádegið á laugardaginn tóku þau að streyma inn og hélsa straumina nær óslitið langt fram á kvöld. Voru þá skipin orðin milli 300 og 400, fjörðurinn var kvikur af skipum, skógur af siglutrjám, hvort sem litið var inn eða út með firðinum. Flest þeirra virtust hafa veitt fremur treglega því að enn var tunnustaflinn aftan á stór. Þetta voru norsk, dönsk, sænsk, færeysk og þýsk skip, skip af öllum gerðum. Sænsku og norsku skipin voru áberandi falleg, en færeysku skipin virtust flest komin vel til ára sinna, enda munu sum þeirra vera frá skútuöldinni, keypt af Íslendingum og bera mörg þeirra íslensk nöfn. Lengi vel var til dæmis eitt þeirra sem hét Guðrún Sóika. Á Siglufirði verður vart við talsverða gremju vegna þessarar ágengni útlendingana. Það mikið af skipunum leggst upp við bryggjur, svo hann ógjörningur fyrir íslensk skip að komast þann að og það menn jafnil hafa komið fyrir að íslensk skip hafa orðið frá að hverfa vegna þess að þinn útlendu neituð að víkja. Megnið af skipunum liggur inn á móts við bæinn og það hefur aftur í för með sér að mjög erfitt fyrir flugvilar að lenda örugglega nema þá einhverstað lengst út á firði. Þetta segja Siglfirðingar og þykir súrt í brotið sem von er. Eins og gefur að skilja verða göturnar seng svartar af erlendum sjómönnum og þetta helgi og þeir eiga frí og vilja því skemmta sér. Mikil þröng verður fyrir fram að kvikmyndahúsin og veitingahúsin þar sem dansaðir og það heyrir spollalagt það á öllum norðurlandamálunum í einu hvernig eigi að skemmta sér með hverju eigi að drepa tímann. Og þarna sést að norðmennirnir, svíarnir og færingarnir fara ekkert öðruvísi að því að vera druknir en Íslendingar. Því að enda þó þeir á lögreglustöðinni segðu að þetta væri eitt allra rólegasta sumarið sem þeir myndu eftir, þá voru mikil háreisti í miðbænum þetta laugardagskvöld. Sumir voru barmafullir af ást á mönnunum og tilverunni yfir leitt og þeirra miklu ást máttu meðal annars markað af því að þeir vildu sífellt vera að taka í hendina á félögum sínum, faðma þá og kyssa. Aðrir voru ógurlega reiðir og vildu brjóta allt og berja alla. Niður við höfnina heyrðist stynjandi grammófónsmúsík úr mörgum skipanna og á víð og dreifum plönin sátu ung pör á tunnum, heldist í hendur og pískluðu saman og eflaust hefur verið pískrað þar síld eða öllu heldur síldaleysi. Góða nótt.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá því þegar Margrét Indriðadóttir, síðar fréttastjóri útvarsins, sagði frá heimsóksinni til Siglufjarðar sumari 1948.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir hlustendur, næsta á dagskrá er hljóra á sæfi minnar.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á þriða þátt minn í seríunni Hljóðrás ævi minnar og ég heiti Gísli Galdur. Í síðasta þætti fór ég yfir snemm táningsárin sem voru enn blönduð hlustun á poppi, rocki og hiphopi og við enduðum cirka á þeim stað þegar ég var nýbyrjaður að fikra mig áfram í plötusnúða mennskunni. Þá tók fljótt hiphop tónlistaráhugin yfir allt mitt líf og því ætla ég að tilenga þennan þátt þeirri stefnu sem hefur fylgt mér hvað lengst í gegnum lífið.

Við hlustuðum á lagið Everyday Struggle með rapparanum Notorious B.I.G. eða Biggie eins og hann var kallaður. Biggie var rappari frá Brooklyn í New York og hefur lengi verið talað sem einn af áhrifamestu rapparum allra tíma. En því miður dó hann snemma á lífsleysinni aðeins 24 ára þegar hann var skotinn í Los Angeles þar sem hann var að kynna nýjustu plötuna sína. Morðið á Biggie hefur margoft verið bendlað við hið fræga hiphop stríð annars vegar milli vesturstranda bandaríkjanna með Tupac og Suge Knight fremstan í flokki og austurstrandarinnar með Biggie og Puff Daddy fremstan í flokki. Nú í seinni tíð hafa komið fram nýjar upplýsingar þar sem meðal annars í að því að Puff Daddy hafi tengst bráðum morðunum sem sagt á Tupac og Biggie. Sel það ekki dýrar enn í kefti? Ég hlustaði á þessum tíma mun meira á hiphop tónlist frá austurströndinni, nánar tiltekið frá New York. Þar var ungur maður sem gaf út sína fyrstu hljómplötu er hann var 20 ára en skrifaði meiri hluta textana þegar hann var á aldrinum 16 til 19 ára. Rapparinn hét Nas og platan Illmatic kemur út árið 1994. Þessi plata meistarastykki og af mörgum talin eins og mikilvægasta hiphopplata allra tíma. Á Illmatic rappar Nas lífi í New York og allar þær flækjur sem tengdust því að alast upp sem ungur svartur maður í Queensbridge félagsbústaða íbúðunum. Nas ótrúlega lýrískur og heimspekilegur rappari og frábær sögumaður. Á plötunni Illmatic keppast bestu hiphop producentar New York á þessum tíma við að toppa hvern annan. DJ Premier og Gangstar á þarna flest lög en einni Pete Rock, Q-Tip, Large Professor, L.E.S. og fleiri. Hlustu nú á lagið The World Is Yours þar sem Nas hvetur hlustandan til að taka örlögin í sínar eigin hendur. Og reyna að komast út úr fátæktargildrunni, skapa sér sinn eigin heim.

En maður hlustaði ekki alltaf á heimspekilega rappara, heldur líka rappara sem voru ungir og reiðir og byggu við báar aðstæður á þessum tíma í New York. Grúpan Black Moon samanstóð á pródúsentinum DJ Evil D og röppurinnum Five Feet og Buckshot. Á svipiðum tíma á fyrsta plata Black Moon, Enter the Stage, kom út, komu einnig önnur mikilvæg verk út hjá hljómsveitum eins og Smith & Wesson og Helda Skelda og þessar hljómsveitir stofnuðu síðan supergrúpuna Bootcamp Click. Við erum að tala Svarta Timberland, Phillies og Fouries.

Við höldum áfram að fikra okkur bakstræti og garða New York borgar. Næst að supergrúpan Crooklyn Dodgers sem var stofnuð af Buckshot úr Black Moon, Masta Ace og Special Ed. En þeir gáðu út sinn fyrsta singul sem bar nafnið Crooklyn og var pródúserað af Q-Tip úr Tribe Called Quest. Lagið var sami fyrir mynd Spike Lee sem bar sama titil og lagið. En árið 1995 bættust við fleiri rapparar. Þá voru þeir Chop Rock, Chair of the Damage og O.C. og saman gerðu þeir lagið The Return of the Crooklyn Dodgers sem var í þetta skipti pródúserað á hennu mikla DJ Premier. Lagið kom fram í annari mynd eftir Spike Lee frá sama ári sem hétt Clockers og fjallaðum eiturlyfjasala í New York borg. Never taking shorts cause Brooklyn's the bomb. Straight from Brooklyn, better known as Brooklyn. Never taking shorts cause Brooklyn's

0: Stærsta supergrúpan í rappi sem kom fram á sjónarsviði á þessum tíma var öðruvísi en aðrar grúpur. Enn rára sound og textarni meira spacey og skrýtnir. Allt í henni var maður farin að hlusta á brot úr gömlum kungfúmyndum sem blönduðust kaotískum töktum pródusentsins og snillingsins Rissa. Ég að tala From the slums of Shaolin, Wu-Tang Clan strikes again. The RZA, the JZA, old dirty bastard, Inspector Deck, Raekwon the chef. You God, Ghostface Killer and the Method. T-H-O-D, man. Þarna var allt í henni komin stór hópur af hiphop listamönnum sem maður átti eftir að hlusta á hverja sóloplötun eftir annar í gegn. Rissa var ekki einungis klár pródusent og taktsmiður, heldur var hann einnig sniður businessmaður og kom því þannig fyrir að þegar Wu-Tang Clan skrifið undir plötusamning við Loud Records, þá fengu allir meðlumið frítt spil að skrifa undir hjá hvaða leipul sem þeim sýndist. Og þetta hjálpaði endanum bú og gerði það ennþá öflugri. Method Man fór til Def Jam Recordings, Old Dirty Bastard skrifaði undir hjá Elektra Records og Jissa fór til Geffen Records. Rissa kallaði þetta 5 ára planið og það virkaði. 1997 var 5. árið í planinu og þá smalaði hann öllum meðleminum saman og Wu-Tang át plötuna Wu-Tang Forever sem seldi 4 milljónir platna. Það borgar sig greinilega að spila skák á milli lota í stúdíónu.
1: So what's up, man?
2: Coolin, man.
1: Chillin'. Yo, you know I had to call. You know why, right?
2: Why?
1: Because, yo, I never ever call and ask you to play something, right?
2: Yeah.
1: You know what I want to hear, right?
2: What you want to hear?
1: I want to hear that Wu-Tang joint.
2: Wu-Tang again?
1: Yeah, again and again.

Þó að New York og austurströndin hafi átt hugminn allan á tímabili þá hafði ég alltaf verið að hlusta á hinn og þessa frá öðrum ríkjum bandaríkjanna auðvitað Outkast og Goody Mob í Atlanta en einni Tupac, Dr. Dre, Ice Cube og fleiri frá Los Angeles og svo auðvitað þann allra svalasta Calvin Cordozar Brotus Jr. Eða Snoop Dogg eins og flesti kannast við Fyrst var hann Snoop Doggy Dogg, svo The Dogfather, svo Big Snoop Dogg, svo Nicarachi, svo Snoop Lion, Snoop Silla, DJ Snoopadelic, Uncle Snoop og Coach Snoop. Hér kemur lagið Gin and Juice af fyrstu plötu Snoop Dogg, Doggy Style, sem kom út árið 1993. I'm seeing what happened. Hey, baby, hey, baby.

Þegar ég var 12-13 ára byrjaði nýr strákur í bekknum í Eistó. Hann var þá nýfluttur heim frá Kaupmannahöfn þar sem hann hafði dvalið með fjölskyldu sinni á meðan að mamma Solla var að klára læknanámið. Þetta var hann Heiðar Kári Rannversson og við erum fljótt bestu vinir. HK flutti með sig frá Danmörku heilmikla þekkingu og hinn á þessu tengdu hiphop-kultúrnum og við erum heitlaðar að graffiti himnum sem náttúrulega blómstraði á lestarteinum Kaupmannahafnar. Heiðar kynnti mig einnig fyrir Klaus af nýju rappi, bæði frá Bandaríkinum, þar sem að mér minnir að

hafi fyrstur manna kynnt mig fyrir snillingnum Tupac en einnig kom með fullt af dönsku rappi sem hann hafi verið byrjað að hlusta á í köpun. Eitt af þeim böndum sem var fljótt mikið upp að allt hjá okkur voru rapphundarnir Malti Coin sem samanstóð af Tutrak, Blaze Boogie og Gelo G. Ég hvet alla til að kynna sér tónlist Malti Coin því í henni finnst mér kristallast alltaf besta í rapptónlist. Skrítnir og þjættir taktar og tónlist, frábæri textar og síðan en ekki síst, húmor sem þarf að fara að innleiða afturinn í rappi finnst mér. Ég ætla að spila hluta úr laginu Kosmísk Kaos frá fyrstu plötu þeirra sem kom út árið 1998 og bar titilin Smash Hit in Aberdeen.

0: Eins og rapgrúpa sem ég held ég hafi hlustað hvað mest á í gegnum all árin bandið A Tribe Called Quest sem stofnað var í Queens 1985. Þá voru þeir Q-Tip, Alicia Heat Mohammed og Five Dog sem voru aðalmennir í grúppunni en Five lést úr veikindum sínum árið 2016. Q-Tip eflaust eitt sá áhrifamesti leikmaðurinn í hiphop-senunni sem vinnur baktjalda. Hann sjálfur frábær pródusent og taktsmiður en á einni stóran þátt í að koma ungum og efnilegum listamönnum á framfæri sem dæmi Nas og Mobb Deep. Q-Tip hefur líka alltaf verið lungi við að finna nýja og ferska pródusenta til að vinna með sér og Tribe og meðal annars var hann einn af þeim fyrstu sem byrjaði að beina sviðsljósinu að hiphop pródusentinum J.D. eða J. Dilla frá Detroit. Tribe Called Quest fengu J.D. til liðs við Amma pródusent teimið til að vinna fjórðu og fimmtu hljóðversplötu Tribe. Heyrum nú lagið Once Again af plötunni Beats, Rhymes and Life þar sem maður heyri greinilega vinnubrögð og sound hins hæfileikaríka J.D.
1: Yeah, y'all. Yeah, y'all.
2: You're on point five.

JD gæti fengið heila 5 þætti á hljóðrás ævi minnar, en því miður þá af of mörg að taka. Þannig að við verðum að hlaupa á milli. Heyrum nú annað lag sem J. Dilla pródúseraði og með hljómsveit hans frá Detroit, Slum Village, með lagi Players.

Annar producent sem í miklu uppáhaldi hjá mér Madlib frá Los Angeles. Madlib konungur lo-fi soundsins í hiphopinu og eitt svo afkastamesti. Hann hefur endurhljóðblandað Blue Note jazz klassikara, gert takta fyrir Kanye West og milljón aðra. Hann hefur farið víðsvegar heiminn og dvalið á hverjum stað einungis til þess að fara í lokal plötubúðir og digga eftir því að finna gull og gimsteina, falda á gömluðum rykuðum vínilplötum sem hann svo hljóðsmalar og vinnur sína snild úr. Einslík ferð hjá Madlib var til Brasilíu þar sem hann dvaldi í nokkra mánuði og hekk bara með lokal liði og fór í plötubúðir. Síðan fór hann upp á hóteli sitt þar sem hann var með lítinn Boss SP-303 sampler, kassettutæki, heyrnartól og lítinn flytjanlegan plötuspilara. Með þetta líka minimaliska setup vann Madlib heilan haug af lögum meðal annars mikið af því sem átti eftir að fóra plötuna Mad Villainy sem hann gerði með rapparnum MF Doom. Hér lagið Accordion af plötunum Mad Villainy.

Fyndið að dóttir mín, hún Bría Deyja, spurði mig daginn hvort ég hefði heyrt þessa plötu með MF Doom og Madlib. Ég var afar hissa verið að vekina, en líka afar stoltur. Þetta fer allt í hringi og það allt í góðu með krakkana. Í seinni tíð hafa sprottið upp margir nýjir rappara sem ég finnst frábærir og ég hef hlustað mikið á. Einn af þeim Kendrick Lamar, en hann fæddur og uppalinn í hinu allræmda Compton hverfi í Los Angeles, það sem Dr. Dre og NWA koma frá. Kendrick í dag á meðal fremstu rappara heims og textan hans taka mann í ferðalag fulla af meðvitun, sjálfskoðun, pólitík og gagnrýni. Þessi plata hreint meistaraverk og innuheldur marga mismunandi pródúsera og gestarappara en allt fyrir á endanum í gegnum Dr. Dre og Anthony Top Dog Tiffith og mixaðu hérum snjalla Derrick Mixed by Ali og Dr. Dre sem hefur oft sýnt snilda takta sem mixari af ýmsum hiphop projektum. Lagið Swimming Pool Strength var annar singullin af þessari plötu og kemur tónlistin frá frábærum pródúser sem heitir T-.

0: Headshot.
1: Frank.
0: Sit down.
1: Frank.
0: Stand up.
1: Frank.
0: Pass out.
1: Frank.
0: Wake up.
1: Frank.
0: Faded.
1: Frank.
0: Faded.
1: Frank.
2: Sá hiphop producent sem ég hef hlustað sem mest á síðustu árin kallar sig The Alchemist og hefur verið að vinna sleitulaust frá því hann var bara 15-16 ára sem taktsmiði fyrir hinn og þessa. DJ Mux úr Cypress Hill tók Alchemist ungan undir sína arma og leiði Alchemist að spreita sig á að vinna fyrir Cypress Hill. Síðar fór hann að vinna náðið sem producent fyrir Havoc og Prodigy úr Mobb Deep en síðustu ár hefur hann gersanlega sprungið út sem aðal producent á mörgum ungum indie hiphop verkefnum eins og ég kalla það. Og þvílíkt sem The Alchemist búin að vera að gefa út á magni með mörgum listamönnum. Larry June, Freddie Gibbs, Erykah Badu, Action Bronson, Kendrick Lamar, Hitboy, Rock Marciano, West Side Gun og listin heldur bara áfram endalaust. Við ætlum að enda þennan þátt á að hlusta á lagi Ensalata af plötunni Alfredo 2 með Freddie Gibbs og söngvaranum og trommuleikaranum Anderson .Paak. Góðar stundir.

0: Þetta var hljóðrás æviminnar, þriðji þáttur í umsjón Gísla Galdurs Þorgeirssonar sem verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun.
1: Hvað ertu að lesa er þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
2: Þú mátt ekki gleyma neinu og þegar ég segi gleyma neinu þá ekki bara að tala ykkur söguþráð og gleyma því bara, heyrðu, já, alveg rétt, ég var hérna með eitt karakter í viðbót sem ég ekki búin að láta tala í ansi langan tíma eða eitthvað passar ekki allt í einu að því ég búin að segja þetta áður. Heldur, á ég meira við að þú býr til heila nýja veröld sem byggir ekki á okkar veröld. Þá verður að hugsa út í bara, er sól? Er tungl? Eða eru kannski mörg tungl?
3: Ég náttúrulega tekna mjög mikið að striga sko og ég var búin að gera myndir í alveg þó nokkra bækur þegar mér datt allt í einu hug að kannski gæti ég bara alveg skrifa sögu sjálf og þyrfti ekki að vera að hlýða bara einhverju sem einhverju aðrir höfðu skrifað og myndskreita það.
1: Hvað ertu að lesa á Spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum?

Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga strengjakvartettin leikur verk eftir Arjaka og Kurtauk í hljóðritun frá Granada-hátíðinni á Spáni á 5. klukkan 19, Rás 1. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér, Halldór Ólafsson, Úr- og Skartgripir, Glerártorki og Vélfang Óseyri sjáumst á Akureyri. Útvatnaður saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin Hauganesi. Ertu fyrir sunnan, þá öruggt að það sýning á safni nálægt þér, Hönnunarsafn Íslands Garðabæ, Sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir ljóst að brotist hafi verið inn í Dalsbú í Mosfellsdal í nótt og minkum sleft. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri, segir að 10 til 12 þúsund dýr hafi verið í búinu. Minkum hafi verið sleft og þúsundir séu lausar inni í búinu. Óljóst sé hversu margir hafi sloppið en búið sé að veiða og aflífa 100 dýra í nágrenni við búið. Ásgeir telur að minka verði leitað næstu daga.
1: Þetta náttúrulega margra daga, jafnvel vikna verkefni að leita hérna og það verður örugglega tilkynningar næstu daga.
2: Tala um innbrot og húsbrot, hvernig var aðkoman þarna þegar komið var að?
1: Já, þarna eru náttúrulega bara voru ja, hundruður eða þúsundir dýra, bara hlaupandi laus inn í húsinu en ekki sínum búrum, þannig var nú bara aðkoman sko.
2: Höfðu búr dýrana verið opnuð?
1: Já, og húsin.
2: Og er eitthvað sem bendir til, hafið eitthvað grunnsendur hverjir geta hafa verið að verki?
1: Ég get ekki tjáð mig rannsóknir. Hún náttúrulega bara algjörlega frumstigi því að við erum náttúrulega bara ennþá í þessum aðgerðum að fanga dýrin og raunum að koma öryggismálunum í lag. Þannig að svona eiginlega rannsókn er nú mjög skammt á veg komin.
0: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Í tilkynningu frá Matvælastofnun segir að það sé alvarlegt að minkum hafi verið sleppt, þetta séu skemmdarverk sem séu til þess fallin að valda fjölda dýra, mikilli þjáningu, ótta, meiðslum og dauða. Jafnframt getið mikill fjöldi lausra minka haft alvarleg áhrif á vilt fuglalíf og lífríkið í nágrinninu. Umhverfisverndarsamtökin Landvernd fordæma það að minkunum hafi verið sleppt, þetta séu hrein og bein hryðjuverk á íslenskri náttúru. Mikilvægt sé að handsama þann sem þarna var að verki. Lyfjafyrirtækið Alvotech segir í tilkynningu að matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjanna hafi lokið úttekt á framleiðslu aðstöðu félagsins í Reykjavík frá því í maí og geri ekki frekari athugasemdir við félagið eða framleiðslu leyfi þess. Haft er eftir Lísu Greifer, forstjóra Alvotech í tilkynningunni að fyrirtækið haldi áfram að vinna með matvæl og lyfja eftirliti Bandaríkjana að því að fá samþykki fyrir þeim umsóknum með markaðsleyfi í Bandaríkjunum sem sendar hafi verið inn til umsagnar. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan er nú liðlega 3:03 og komið að ferðalagi Djasslandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

It never entered my mind, það hvarflaði aldrei að mér. Þetta lag úr söngleiknum Higher and Higher sem Richard Rodgers og Lawrence Hart sömdu árið 1940. Saxofónleikarinn Stan Getz læriði það snemma á sínum ferli og greip gjarnan í það í alls konar hljómsveitum. Þessi útgáfa með strengjum og hörpu í útsetningu Russell Garcia kom út á plötunni Cool Velvet árið 1960. Og næsta lag samdi Bob Russell fyrir kvikmynd sem kom út árið 1953. Þá söng Nat King Cole þetta fallega lag, en síðar tók Dinah Washington það upp á sína arma og gerði það svo sannarlega að sínu. Útsetninguna gerði þá bráðungur Quincy Jones. Þetta Blue Gardenia.

Það var Edda Borg Ólafsdóttir sem tók við af Dinu Washington. No Words Needed lag Eddu af samnefndir plötu sem kom út árið 2013. Friðrik Karlsson á gítar og Sigurður Flossason á sóbransaxofón, svo einhverju séu nefndir. Og þá fáum við annað titillag góðrar plötu. Það kom út árið 2023 og eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur sem spilar á piano í tríói sínu, Becoming.

Ratki Rani er lag úr ríki næturinnar. Night Rain er plata pakistansku söngkonunnar Arus Aftab sem kom út árið 2024. Sama ár og Guðmundur Pétursson söng Inni Blues sinn inn á blötuna Wandering Beings.

Republikkin blöðir, lýðveldinu blæðir. Þetta var færiska hljómsveitin Gö með lagaplötu sinni Ævir Amen, lagið eftir Kristján Páli Ellefsen sem hljómborðsleikari sveitarinnar. En hún tók meðal annars þátt í Jazzhátíð Reykjavíkur árið 2024 og bauð upp á stórskemmtilega tónleika. Og ef að lýðveldinu blæðir í Þórshöfn, þá spurning hvort að sauma þurfi sárið í Kaupmannahöfn. Við förum heim með stórsveit danska útvarpsins. Þetta lag er eftir stjórnanda sveitarinnar Mio Hasama. Home er á blöðunni Imaginary Visions sem kom út 2021.

0: Danskur dagur í Jazzlandinu. Jakob Buchanan leka eiðlaga á Flugelhorn sitt, Return to Rosenhill, Simon Toldam og Chris Speed með honum á piano og klarinett í þessu fína tríói.
1: Pétur Grettason stýrði Jazzlandi. Þátturinn var áður á dagskrá á síðasta ári.
2: Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannesbói, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreindarnámskeið 17. og 19. ágúst tryggðu þér meða chatgpt-námskeið.is. Skelltu þér norður verslunarmannahelgina, fjölskyldufjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveyri EHF alltaf í stuði sjáumst á Akureyri. Útsala, útsala, herradeild Jóðamjóð og Jóhs tískuverslun Akureyri. Allir sumardagar eru sólarvarnardagar, líka þó það sé skýjað krabbameinsfélagið. Patagonia útivistarfatnaðurinn fyrir helgina fæst í Sportís.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Búið að aflífa 100 minka sem sluppu úr Dalsbúi í Mosfellsdal snemma í morgun. Á bylinu 10-12.000 dýr voru á búinu. Fjölmargir kom að keðum í Mosfellsdal. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoða lögreglustjóri giskar á að það sé á bylinu 40-50 manns.
1: Það sem við vitum eru að það eru einhverstaðar 10-12.000 dýr í öllu búinu. Það eru rosalega mörg dýr, alveg bara þúsundir dýra sem eru inni í húsunum ennþá laus. Það eru, já voru, allavega fyrir hálftíma ennþá einhver hundruð dýra í öryggisgirðingunni í kringum búið. Og síðan búið að veiða og aflífa, já örygglega hundruðir dýra líka sem að fara þannig í nágrenni búsins.
0: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Lögreglan á Vestfjörðum fekk tilkynningu bílveltu á Bolafjalli. Nú skömmu fyrir fréttir. Viðbragðsaðilar á leiðinni á vettvanga sögn Hlyns Snorrasonar yfir lögregluþjóns á Ísafirði. Frekari upplýsingar liggja ekki fyrir að svo stöddu. Vegurinn upp Bolafjall er brattur og aðeins opinn almenningi að sumri til. Hafdís Huld Björnsdóttir hefur verið ráðin bæjarstjóri í Fjallabyggð. Hún tekur við starfinu af Þóri Hákonarsinni sem hefur gengt því frá því í desember 2024. Starf bæjarstjóra var auglýst laust til umsóknar og sóttu 22 þar á meðal Þórir fráfarandi bæjarstjóri. Alvotech segir í tilkynningu að matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjanna hafi lokið úttekt á framleiðsluaðstöðu félagsins í Reykjavík. Og geri ekki frekari athugasemdir við félagið eða framleiðslu leyfi þess. Haftir eftir Lísu Greifar, forstjóra og Alvotech í tilkynningu að fyrirtækið haldi áfram að vinna með bandaríska lyfjaeftirlitinu að því að fá samþykki fyrir þeim umsóknum um markaðsleyfi í Bandaríkjunum sem hafa verið sendar inn til umsagnar. Írski tónlistamaðurinn Glenn Hansard lést í mótorhjólaslysi í Dublin á Írlandi í morgun. Hansard, sem var 56 ára, var aðal söngvari rockljómsveitarinnar The Frames og kom einnig fram í kvikmyndinni The Commitments. Slysið varð vestur af Dublin rétt fyrir klokkan 4:30 í morgun að staðartíma. Hansard hlaut Óskarsverðlaun fyrir besta frumsamda lagið 2008 fyrir lagið Falling Slowly sem hann samdi ásamt tékknesku tónlistakonni Markétu Irglova. Sumarið 2011 kom Hansard fram á bræðslunni á Borgarfirði Eystra. Síðdegis fréttir, klokkan 4, fréttalestri er lokið.
2: Næst á dagskrá er 70 þáttur af Symfóníu hljómsveit Íslands í 75 ár. Umsjónumaður er Bjarki Sveinbjörnsson.
3: Góði hlustendur. Í þeim heimildum sem ég hef verið að glugga í tengslum við þessa þáttagerð um Symfóníu hljómsveit Íslands, les maður ítrekað að hljómsveitin þurfi kraftmikinn, metnaðarfullan, ennuleið, umburðalindan og sanngjarnan hljómsveitastjóra. Oft les maður að Óla Kelland hafi verið sá fyrsti sem gaf hljómsveitinni spark upp á við þannig að tekið væri eftir, þar að segja sá kraftmikli. En segja verður, hann var kannski ekki sá umburðalindasti af þeim öllum, sagt var frá honum í fyrsta þætti. Í seinasta þætti var fjallaðan Vladimir Askenasi, tengslans við Íslands tónlistarlíf og samskipti við Symfóníu hljómsveit Íslands. Fjalla hefur verið aðalhljómsveitastjórana, Óla Kjelland, William Strickland, Bótafó Disco og minnst af Karsten Andersen, en þeir voru allir það sem skilgreint hefur verið aðalhljómsveitastjórar hljómsveitarinnar þar að segja starfað í nokkur ár með hljómsveitinni. Nú er komið að því að fjalla franska hljómsveitastjóran Jean-Pierre Chacquiat. Á Wikipedia síðu Symfóníu hljómsveitar Íslands segir meðal annars hann. Chacquiat kynnti franska impressionistiska tónsmíðar á efniskrá Symfóníu hljómsveitar Íslands í meira mæli en nokkur forveri hans. Þegar Chacquiat var spurður í viðtali árið 1986 hvort hann teldi sig hafa öðlast eitthvað jákvætt sem aðal hljómsveitastjóri, svaraði hann, þar annar að dæma. Hvað sem því líður get ég státað af því að hafa kynnt mikið af franskri tónlist fyrir íslenskum hlustendum. Það eru nokkur fransk tónskáld sem ég hefði vilja leika hér eins og Boulez og Messiaen, en hljómsveitin er einfaldi of lítil, til við hún líkur. Já, hljómsveitin var enn ekki orðin nógu vel skipuð á þeim tíma til að takast á við stærstu hljómsveitiverkin, en það átt eftir að koma. Sjakkja var aðal hljónsveitastjóri Sinfóníu hljónsveitarinnar á árunum 1978 til 1986. Eins og svo oft var Ríkisútvarpið duglegt að leika verk með erlendum tónlistarmönnum í dagskrásinni. Sem dæmi má sjá í dagskránni ítrekkaðar kynningar á Parísar hljónsveitinni undir stjórn Jean-Pierre Sjakkja þar sem verk voru leikjana plötum og einnig að tónleikar Sinfóníu hljónsveitarinnar voru reglulega á dagskrá undir hans stjórn já og annara. Í bæklingi sem gefið var út í tilefni af 50 ára afmæli hljónsveitarinnar árið 2000 er hún lýst þannig. Franski hljónsveitastjórinn Jean-Pierre Sjakkja kom í nýjan og ferskan blæ franskan léttleika sem hljónsveitin hefði ekki áður fengið að kynnast. Hann var jafnvígur á symfónískt tónverk sem óperu tónlist og hafði jafn gott vald á klassískri sem romantískri tónlist en ný klassíkin átti best við hann. Í tónverkum eftir Stravinsky, Ravel og Debussy var Sjakkja á heimavelli. Tilvitnum líkur. Á tónleikum í mars 1979 var engungu flutt fransk tónlist. Meðal verkana var verkið Hymn á Saint-Sacrement eftir Oliver Messiaen á efniskrunni. Þorkel Sigurbjörnsson lýsti flutninum þannig í umfjöllun sinni tónleikana. Samtíminn er orðin svo tematískur og veitingahús bjóð upp á spænsk eða búlgursk kvöld og nú bauð symfóníu hljónsveitinu upp á franskt kvöld. Jean-Pierre Sjakkja stjórnaði af eldmóði, leiddi hljónsveitana gegnum sérkennileg tilbrigði og hljóðfallsvafninga í Hymn á Saint-Sacrement eftir Messiaen frá árunum 1945, tilvitnum líkur. Við skulum heyra þennan flutning.

Við heyrðum verkin Hymn á Saint Sacrament eftir Ólafur Messiaen í hljóðritun frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands frá 22. mars ár 1979 undir stjórn Jean-Pierre Chaquian. Eins og bent hefur verið á umsögnum var hann mjög fjölhæfu stjórnandi sem byrtist meðal annars einni í mars 1979 er hann stjórnandi óperutónleikum þar sem að fluttar voru aríur og þekktur óperum. Við heyrum dæmi. Kristinn Sigmundsson syngur aríuna Per me gento el idis o permo úr aríunni Don Carlos eftir Giuseppe Verdi.

Við heyrðum Kristin Sigmundsson syngja Aríu úr óperunni Don Carlos eftir Giuseppe Verdi. Það ekki hægt að hætta hlusta eftir svona glæsilega flutning, bæði hljónsveitar og einsöngvara. Heyrum Kristin syngja aðra Aríu frá þessum tónleikum, Aríunu Pietà Rispetto Amore úr óperunni Macbeth, einnig eftir Giuseppe Verdi.

Kristinn Sigmundsson söng aríu úr óperunni Macbeth eftir Giuseppe Verdi. Þeir sem þekktu og minnast Jean-Pierre Chéquia minnast meðal annars einlægs áhuga hans á að kynna franska tónlistur í Íslendingum. Einnig að koma á auknum menningarsamskiptum milli landanna. Í upphafi bréfs frá Sinfóníuhljómsveit Íslands til Knúts Hallssonar í menntamálaráðuneytinu frá því ágúst 1984 segir Aðalhljómsveitarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Jean-Pierre Chéquia, hafði á síðastliðnu ári samband við franska menntamálaráðuneytið möguleika á að Sinfóníuhljómsveit Íslands verði boðið til hljómleika halds í Frakklandi árið 1985, tilvitnun líkur. Í apríl 1983 eða árið áður hafði verið undirritað í París skjal sem bar yfirskriftina samkomulag menningar og vísindasamvinnu milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar franska lýðveldisins og sem vilja auðvelda og efla samskipti og samvinnu milli Íslands og Frakklands á sviði kennslu, menningar, lista og vísinda og treysta þannig vináttubönd milli ríkjanna tveggja. Þetta vitni líkur. Síðan þessi samvinna 10.13 greinum og skrifaði Ólafur Jóhannesson undir skjali fyrir Íslands hönd og franskur embættismaður fyrir Frakklands hönd. Ferð hljómsveitarinnar til Frakklands árið 1985 var liður í þessari samvinnu. Einnig segir í bréfinu sem vísa var til hér að framan að fyrir skömmu áður hafi menningafulltrúi franska sendira sem staðfest munlega boð franska menntamálaráðuneytisins til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Í bóðinu segir að Sinfóníuhljómsveitin greiðir flugferð til og frá Frakklandi en gestgjafarnir ferðir innanlands, hótel og allt uppihald í Frakklandi. Leikur hljómsveitarinnar vakti mikla athygli hvar sem hún kom fram en einleikarar í ferðinni voru Einar Jóhannesson klarinettuleikari og franski fyrirleikarin Jean-Pierre Vallès fyrir Frakklands hönd. Við að lesa í gegnum tónleikaskrár Sinfóníu hljómsveitar Íslands á þeim tíma sem að Jean-Pierre Chéquia stjórnaði hljómsveitinni má sjá hver fjölbreytt hún var. Má það nefna hinna lítriku dagskrá tónverkana, einleikarana, bæði innlenda sem erlenda og íslensku verkin sem að stjórnaði. Í dagblaðinu Vísi birtist viðtal Aðalsteins Ingólfssonar við hljómsveitarstjóran og áður hefur verið vitnað til, segir hann meðal annars hvernig hann kunni við verk íslensku tónskáldana. Og hann svarar, misjaflega vel, en maður verður að spila fleira en það sem hann þykir sjálfum gott. Ég hef haft ánægja verkum Jóns Nordal, Þorkels og Atla Heimis, já, og stúlkuna Karolínu, til viðnum líkur, á hann þarfi verk Karolínu Eiríksdóttur tónskálds. Jean-Pierre Chéquia stjórnaði síðustu tónleikum sínum hér á landi 14. júni árið 1986 sem voru óperutónleikar. En söngvari var Margréti Prís, söngkona frá Suður Vils, sannur listamaður sem ræður við alla stíla eins og Leifur Þórarinsson skrifaði um tónleikana. Það var mönnum mikið áfall að frétta Jean-Pierre Chéquia hefði farist í bílslysi aðeins örfá og málaðum eftir hann yfirgaf Ísland eða 11. ágúst. Voru sem dæmi haldir minningatónleikar hann í bústaðakirkju síðar veturinn þar sem meðal annars voru flutt frönsk tónverk. Þá var stofnaði minningasjóður sem hafa skildið það hlutur fyrst og fremst að halda nafni hljónsveitastjórans á lofti og að styrkja tónlistar fólk til að afla sér aukinna menntunar og reynslu á sviði tónlistar. Var það fjármögnuna félagi Lind sem gekkst fyrir stofnun sjóðsins. Síðast var útlutað úr honum árið 2024. Gunnar Eyjálsson skrifaði grein í Morgunblaðið í apríl 1987 þegar hann minnist Jean-Pierre Chéquia. Hann efnir í inngangi í almennum orðum störf hljónsveitastjóra með hljónsveitinni en skrifa svo. Eitt þessara manna var Jean-Pierre Chéquia sem kom hingað fyrst árið 1972 og stjórnaði sem gestastjórnandi á árunum fram til ársins 1980 að hann var ráðinn aðal hljónsveitastjóri hljónsveitarinnar. Þeirri stöðu gegndi hann til vorsins 1986. Óhætt er að fullir það að stórstígustu framfærir í leik Sinfóníu hljómsveitar Íslands hefði orðið einmitt á þessum árum. Kemur það margt til, gífurlega framfærir í leik hljómsveitarmanna með aukinni tónlistamentun, stór aukin skilningu þeirra á eðli hljómsveitarleiks og þeirra krafna sem því starfi fylgja, aukin þekking á ólíkum stílbrigðum tónverkana og öguð vinnubrögð sem allir hljómsveitarstjórnum

Stjóra sem starfa hafa með hljónsveitinni telja vera meira ábyrgandi hjá hljónsveitinu okkar en flestum þeim hljónsveitum sem þeir þekkja til. Í allri þessari uppbyggingu átti Xiang Qia sinn drjúga þátt og fyrir það naut hann virðingar og vináttu hljónsveitamanna allra. Tilvitnun lýkur. Mér langar hér í lokin að lesa bréf sem Jean-Pierre Shakya skrifaði þáverandi menntamálaráðherra Sverri Hermannssyni um sín sína á hljónsveitina áður en að kvaddi. Bréfið varðveitt í gagnasafni menntamálaráðuneytisins í Þjóðskjalasafni og ljóðar svo í lausri þýðingu minni. Menntamálaráðherra Sverri Hermannsson. Frá því ég kom fyrst til Íslands árið 1972 til að stjórna Sinfóníu hljónsveit Íslands til dagsins í dag hef ég séð hljónsveitina vaxa bæða hæfni og listaranum hátt til að takast á við erfiðustu verk tónbókmenntana. Hinn er ungu, frábæru hljóðfaraleikara sem tekin hafa við stöðum sínum á öðrum eldri sem að farið hafa eftirlaun hafa haft áhrif á að hljóðfaraleikara hljónsveitarinnar með leik sínum hafa lyft hæfni hljónsveitarinnar og sýnt að hún getur leikið líkt og bestu hljónsveitir Skandinavíu. Tilfinningin fyrir hljónsveitinni og stolt finn ég að allir hljónsveitameðlimir hafa og er það einstakt og óvenjulega sterkt. Það er einlega trú mín að Sinfóníu hljónsveitar Íslands hafi öll þau gæði til að verða ein af leiðandi hljónsveitum í Skandinavíu, framúrskarandi hljónsveit sem Íslendinga gætu verið stoltir af. Í stuttu málum að segja að Sinfóníu hljónsveitar Íslands sem menningastofnun sem verðskuldar mun meiri athygli en hún fær. Ég sem hljónsveitastjóri get fundið fyrir púlsunum í hljónsveitinni og skynjað hvaða sjúkdómur sem þar er eins og læknir þekki sjúklingin sinn. Samkvæmt beiðni þinni vil ég gjarna sem stjórnandi greina helstu vandamál hljónsveitarinnar, líkt og góður læknir skrifar út lífseðil fyrir yfirvöld, menningar og menntamála til að koma næringaríku barni sínu til hjálpar. Í fyrsta lagi er að hljónsveitin eru lítil og með röng hlutvöll á milli strengja og blástus hljóðfara þar að segja of fá strengja hljóðfari á móti blástus hljóðfarunum sem geta ekki verið færri en þau eru. Af þessum sökum þurfa blásarar að leika veikar en tónlistin krefst og missa þar með réttan lit á hljómnum og strengjaleikarinn þurfa að þvinga leiksinn til að heyrast yfir höfuð en þess vegna er svo hljómur sem kemur hvergi nærri því ríkulega fullum hljómi strengjasveitar sem hægt væri að fá með fleiri strengjaleikurum. Til að hafa réttu hlutföllin í hljómsveitinni þurfum við að stækka strengjahlutan með 12 leikmönnum og slagverk með 3, alls 15 tónlistamönnum. Þessi stækkun hljónsveitarinnar úr 65 í 80 þarf ekki að koma öll í einu heldur gæti dreifst yfir 4 ára tímabil sem dæmi. Í öðru lagi eru launin sem meðlum með Sinfóníu hljónsveitar Íslands fá greitt fyrir störsin þau lægstu sem ég hef heyrt í nokkuri hljónsveit. Eftir 15-20 ára umfásmikið og mjög dýrt nám hér á landi og erlendis og prófskýrtinni frá tónlistarháskólum þurfa tónlistarmyndin að fara í áhrifnabröfu áður þeir fá samning. Þegar þeir eru að koma þangað eru þeir stöðut undir álagi og gætu auðveldlega mist vinnuna ef spilamennska þeirra er ekki í samræmi við það staðal sem krafist er í hljónsveitarleik. Fyrir það fá þeir lægri laun en sumt fólk með litla menntun eftir því sem ég hef lært. Vegna lágra launa geta tónlistamenn alls ekki helga hljónsveitinni vinnu sína. Eftir stranga og krefjandi hljónsveitaræfingu á morgnanlega verður þeir að taka á sig eins mikla aukavinnu síðdegis og þeir geta og á kvöldin verður þeir að spila í leikhúsum eða jafnvel veitingastöðum til að vinna sér inn aukapenning. Það er engi tími til fyrir þá undirbúa sig fyrir starfið í hljónsveitinni og æfa heima nokkar klukkutíma dag eins og allir hljónsveita tónlistamenn þurfa að gera. Eftir því sem ég best veit eru launin í evrósku hljónsveitunum fyrir tónlistamenn hvergi lægri 1000 pund á mánuði. En hér fá þeir aðeins helmingin að því. Eftir það bil 4-5 ár héðan í frá vonist ég til að nýri í tónlistasalurinn veri byggður og tekin í notkun. Ef það er menningastefna Íslands að hafa hér virt og lifandi tónlistalíf er ekki síður mikilvægt að byggja upp hljónsveitina. Ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að gefa mig tæki fyrir að trá skoðanir mínar í þessu máli. Í júni 1986 með kveðju Jean-Pierre Shakya. Góðu hlustendur,
Við heyrum að lokum Sinfóníuhljómsveit Íslands leika forleikinn að draumi á Jósmessunótt eftir Felix Mendelssohn frá tónleikum í Háskólabíói 9. nóvember árið 1985 undir stjórn Jean-Pierre Jacquiat. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

Þetta var sjötti þáttur af Symfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár í umsjón Bjarka Sveinbjörnssonar. Þátturinn var áður á dagskrá á síðasta ári.

0: Þetta var hljómsveitin Marsibil með lag sem kom út í dag og þau kalla uppáhaldslagið mitt. En það eftir Kára Hrafn Guðmundsson og Unu Skram.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: sumartónleikar á Rás 1, Kiroga strengjakvartettin leikur verk eftir Ariaga og Kurtág í hljóðritun frá Granadaháttíðinni á Spáni á 5. dagskvöld klukkan 19, Rás 1. Skemmtum okkur fallega á þjóðháttíð í Vestmanneyjum þar sem hjartað slær, miðstöðin í meistarahöndum og Herjólfur, eyjamenn taka vel á móti ykkur. Haltu á vit ævintýranna, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Bíldó Versló á föstudaginn klukkan 3-5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal, gistihúsið við höfnina, Bíldudalsskóli, Skeggi EHF og Isavia, nánar á vestfirðir.is. 10 ára afmæli, pastel.is. Velkomin á eina með öllu á Akureyri Versló og munum að fara varlega í umferðinni. Sjáumst á Akureyri, Ekill Ökuskóli og KG Sendibílar. Síldarbeinsparkett, Egill Árnason. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Opið 5. dag til sunnudag klukkan 13-17, smámunasafnið Eyjafjarðarsveit. Gaktu íþróttabæin með Birni Péturssyni, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Ferða kæfisvefsvélar, stoð Draghálsi. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk, góð tilboð. Gleymdir þú veiði græjunum, KB Borgarnesi. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, Invisible Strings, sumartónleikar Bláu kirkjunar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar að vitnum vegna rannsóknar á innbroti í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal snemma í morgun. Í tilkynningu frá lögreglu segir sennilegt að spellvirkjarnir hafi verið akandi og lagt ökutækjum í nágrenninu. Lögregla biður fólk sem gæti átt myndefni úr bílum eða öryggismyndavélum að fara yfir það. 10-12 þúsund dýr voru á minkabúinu. Búið að aflífa mörg hundru minka sem sluppu úr búri. Þótt minkanir hafi sloppið úr búri, ekki ljóst hversu margir þeirra sluppu út fyrir öryggisgirðingu sem umlikur búið. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðarlögreglustjóri, sagði á þriðja tímanum að mörg þúsund minkar væru enn lausir.
2: Það sem við vitum eru að það eru einhverstaðar 10-12 þúsund dýr í öllu búinu. Það eru rosalega mörg dýr, alveg bara þúsundir dýra sem eru inni í húsunum ennþá laus. Það eru, já, voru, allavega fyrir hálftíma ennþá einhver hundruð dýra í öryggisgirðingunni í kringum búið. Og síðan búið að veiða og aflífa, já, örugglega hundruðir dýra líka sem að bara þannig í nágrenni búsins.
1: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Betur fór en áhorðist þegar bíll fór út af vegi á Bólafjalli við Bólungavík og valt 200 metra niður. Ökumaðurinn var fluttur á sjúkrahúsið á Ísafirði með minni áttar áverka, en bíllinn að öllum líkindum ónýtur. Tildrög slyssins eru óþekkt, en sem komið Bólafjall er nærri 700 metra hátt, uppfjallið liggur brattur og þröngur vegur sem að mestu malarvegur. Lögregla fékk tilkynningu bílveltuna á þriðja tímanum að sögn Hlyns Snorrasonar yfir lögregluþjóns.
3: Það var tveir lögreglubílar og sjúkrabílar og tækjabíl frá slökkviliðinu og köllum út björgunarsveit og þyrlu. En þegar þeir brasaðilega koma hann á vettvang þá var bara ökumaður einn í bílnum og með minni áttar meiðsl. Útlögt nokk við komandi gatt matverðis að gengir.
1: Sagði Hlynur Snorrason. Forseti Alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, Gianni Infantino, hefur gefið knattspyrnusamböndum heims 53 daga til að taka afstöðu til nýrar viðskiptafléttu. Máliði sem umræði eru stofnum dótturfélagsins FIFA Forward Enterprise sem er ætlað að halda utanum viðskipta og mótahald á vegum FIFA. Það er á meðal heimsmeistaramóti í fótbolta. Ætlunin er að selja 20% hlut í félaginu en með þessu fjárföstum leftaborðinu og er talið að Joshua Kushner komi til með að leiða þann fjárföstum. fjárfestingahóp. Kushner þessi er bróðir Jared Kushner, tengdasonar Trumps, bandaríkjaforseta. Áformin hafa vakið hörð viðbrögð meðal annars hjá Evróska knattspyrnusambandinu sem hefur boðað til neyðarfundar á morgun. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, sækir fundin. Anthony Fauci, fyrrverandi sóttvarnalæknir Bandaríkjanna, neitaði að svara spurningum á fundi öldungadeildar Bandaríkjaþings í dag þegar hann var spurður út í uppruna COVID-19 veirunar. Hann sakaði þingmenn Republikanaflokksins að reyna að leggja fyrir sig gildru.
4: Tilgangur fundarins var meðal annars að kanna hvort Fauci hefði áður gefið þinginu rangar upplýsingar heimsfaraldurinn. Fauci var einn helsti talsmaður bandarískra stjórnvalda meðan á heimsfaraldunum stóð, en hann deildi reglulega opinberlega við Donald Trump bandaríkjaforseta viðbrögð stjórnvalda við verunni. Fauci neitaði að svara spurningum fulltrúa republikanaflokksins á fundinum. Hann sagðist óttast að þingmenn flokksins reyndu að fá hann til að segja eitthvað sem stangaðist á við fyrri framburðans og vísaði því til fymta viðauka bandarísku stjórnarskrárinnar sem heimilar fólki að neita að svara spurningum ef svörin gætu verið notuð gegn því í sakamáli.
5: Can you explain to the committee why you chose to fund this dangerous research in China?
6: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment of the Constitution.
4: Rand Paul, öldungadeildar þingmaður republikanaflokksins, segir dagbókafæslur Fauci spenda til þess að hann hafi tekið til greina þann möguleika að veiran hafi orðið til á rannsóknastofu, jafnvel þótt hann hafi opinberlega gert lítið úr því. Fauci segir Paul staðræðin í að koma sér í fangelsi og að í yfirheyslunni hafi ætlunin verið að leggja fyrir sig gildru.
1: Mist Grönvold tók saman. Veður, norðlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 8-15 austast á landinu fram á kvöld. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt þurrt og bjart. Víða létt skýjað landið vestanvert á morgun. Fréttalestri lokið.
7: Næsta á dagskrá tengivagnin. Umsjónumenn eru Pétur Magnússon og Lóa Björk Björstóttir.

0: Komið í sæl. Þeir eru að hlusta á tengivagnin. Við heitum Pétur Magnússon, Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Og við ætlum að vera fyrir vestan í dag. Já, við ætlum að fara vestfirðina. Í síðari hluta þáttar þá ætlum við að spjalla við Harald Jónsson, myndlistamann, verkið hans Barn. Það hljóðverk sem var fyrst innsetning á leikskólanum Tjarnarborg fyrir hátt í 30 árum. En það hefur nú öðlast nýtt líf inn í gamlum skólabíl á Flateri. Við ætlum að heimsækja Halla á vinnustofun hans í seinnilita þáttar.
0: En við byrjum á að heimsækja örforlag í beitingaskúr við Eyrargötu á Patreksfirði. Skriða bókaútgáfa og prentverkstæði sem var stofnað árið 2019. Nú hafa verið gefnar og tátt í 20 bækur undir merkjum Skriðu og fleiri á leiðinni. Við heimsóttum prentverkstæði og dögunum bregðum okkur til Patreksfirðar.
2: Ég heiti Birta Ásmann Þóraldsdóttir og ég með bókaútgáfuna Skrið og já, bara vinn í allskins listum.
3: Já, ég heiti Auður, ég líka Þóraldsdóttir, þetta í sýsturinn Birti og já, ég líka bara svona í hinn og þessu, myndi ég segja, smá í bókum og svo í myndlist og eitthvað.
2: Og við erum stödd núna hérna í gömlu fristiklefa. Við erum á prentustæði Skriði og þessi staði sem við setjum núna kaffistofan, þetta gamli fristiklefin, það svona þykir veggir hérna. Og hérna frammi það sem að prentverkið allt framleitt að það sett gamall beitningaskúr. Þannig að þetta hús var sem sagt þannig starfsemi. Bátarnir voru hérna með sitt svona já, sína beitningu.
0: Sko það að ganga hingaðinn í Skriðu, það svona aðeins frábrugðið því að ganginn á skrifstofur annars konar forlaga. Því hér mikið að græjum og dóti sem að ég mjög erfitt með að einhvern veginn svona bera kennsla og útskýra fyrir hlustendum. Getur þú byrst að hjálpa mér? Hvað blasir við þegar fólk lappar hérna inn í ykkar skrifstofur eða ykkar prentsmiði á Patreksfirði?
2: Einmitt. Það í fyrsta lagi gamlar prentvilar sem að mér áskotnuðust frá Hvammstanga sem reyndar lítið notaðar og svo ég nú aðalega prenta á Risovél sem að margir þekkja Risograf sem japönsk prent aðferð sem að svipa svolítið til silkiþryks nema í gegnum sem þetta prentvél og þetta svona umhverfisvænasta prentlausnin þannig að þessna hef ég áhuga á henni og líka það að maður að prenta í leirum eða í lögum þannig að maður að gera eitt lit í einu og svo náttúrulega alls konar bara tækja tól til bókbindingar og já, ýmislegt svona til að vinna við handverk og bókverk og myndlist líka
0: Hlustur hefur kannski hundinum vísu sem hérna með okkur og alltaf kannski að vera aðeins með.
2: Já, henni langar að vera rosalegur varðhundur en það lítið hjart í henni, það ekki mikið á bak við þetta hjá henni. En hún stendur verðsamt prentustæði, það væri ekki að stela henni innu hérna.
0: Öður, svo þú kom bara eins inn í, mér bara svona að spyrja hvað er það að bralla núna? Ég kem þetta til ykkar á fimmtudegi, í hádeginu, hvað eru þið búin að vera stúsast?
3: Já, ég náttúrulega eiginlega bara svona í heimsókn og hérna við erum á leiðinni norður á Hvammstanga saman, við erum svolítið báðar runni þaðan að hluta til. Við erum búin að vera, á ég að segja hann, við erum búin að vera að taka upp sko podcastþætti. Já, við erum svona dúll okkur í því og hérna, þannig að það var svona eitt af því sem við ákveðum að gera. Svo erum ég búin að vera að prenta. Birta er búin að vera að ganga frá einhverju bókverki sem hún er búin að vera að vinna fyrir listakonu í Skagafirði.
2: Já, hún er staðsett á Dalvík, Ragnhildur Weisabel heitir hún.
3: Já.
2: Búin að vera að prenta á bindin nokkur eindök fyrir hana sem var partur á sýningu. Mjög skemmtilegt að vinna svona fyrir aðra því er náttúrulega mesta bara bindin og prenta fyrir Skriðu þannig að það gott að fá svona eitt og eitt verkefni fyrir einhvern annan sem annan hugsunhátt og maður þarf aðeins að
0: Sko, nú hefur verið fjallað nokkuð Skriðu á vettvangi Ríkisútvarpsins og þetta er kannski ekki þetta er ekki ennþá svona alveg mjög nýtt, fólk er farið að þekkja aðeins Skriðu, sérstaklega því bækurnar sem að eru prentaðar eru svona svolítið uník og það er svona auðþekkjanlegar þegar bók kemur frá Skriðu en ég vil samt fá þetta til að svona útskynæðans svona tilurð forlagsins og svo prentsins hvaðan kemur þetta?
2: Einmitt. Þetta byrjaði alveg þannig að eftir að ég var í ritlistanáminu og var náttúrulega að byrja að skrifa og var í myndlist áður og var mikið að vinna í bókverki. Og þá kom svona þessi hugdetta til mín að í staðinn fyrir að ég væri að fara suður, þá var ég sem nýflutt á Hvammstanga og vinna allt þar og vera í samstarfi fólk þar að ég fengi fólk til mín. Og þannig að þessna þyrfti ég einhvern veginn að starta þessu forlagi til að fá fólk norður. Þannig byrjaði það og það hefur bara gengið vel en þá var ég ekki að prenta, þá var ég bara að láta prenta fyrir sunnan. Þannig að það var svona eina sem ég þetta að gera suður var bara að fara og skoða prenti þar. En draumurinn var alltaf að prenta sjálf og því ég vissi að þetta var eitthvað sem ég gæti gert ef ég myndi bara tilenga mér það og trúa á það. Og já, var búin að vera alveg að bindi inn einhverjar bækur svona bara fyrir mig að ganni. Þannig að þetta var bara gamall draumur sem að varða að vera líka hérna eftir ég fekk þennan beitningaskúr. Það var eiginlega bara þannig. Og þá gæti ég tekið allt rasli sem ég var búin að safna heima hjá mér og í geymslunum með pappa og geymslunum hjá mér og svolítið sameinaða hér. Og það rosalega gott að koma hingað bara á mótnana og geta bara gripið í hvað sem allt sé bara á einum stað, þá var reynda mjög oft finn ég ekki það sem ég er að leita af þegar allt í rústirna, eins og hjá alvöru listamönnum. En svona, já, þannig eiginlega var þetta til, bara að minni þrá til þess að fá fólk til mín í staðin fyrir allt væri alltaf einhvern veginn að fara fram í miðbæri Reykjavíkur, þó ég elski miðbæri Reykjavíkur, en bara mér langa ekki hann yrði til bókmennta samfélaga á Hvammstanga og það sama er ég að reyna að gera hér á Patisfirði. Þannig að núna koma höfundarnir hingað og þeir taka þátt í að sauma bækurnar og prenta bækurnar stundum líka og líka bara þannig að bæði höfundar og aðrir fá að sjá ferlið við bókina því að þetta er náttúrulega margra mánaða að vinna þegar ég er að gera allt í höndum. Þannig að fólk sem að kemur hérna inn að það sér bækurnar á mismunandi stigum. Þannig að þetta er ekki bara að koma með gámi til Íslands eins og er svona hefbundi í dag og fólk sér ekki bakliðina.
0: Nú eru komin nokkur ár síðan þú vorst að gefa út og koma á hverju ári, koma alltaf nokkrar bækur út frá ykkur og ég meina að mínum að þá bara er skreiðabróðurinn eða svona forlögunum sem maður fylgist með þegar maður er að leita af góðum bókum upplifur eitthvað svona vörður í útgáfinni sem að hjálpa fólki að vekja athygli eða hvernig horfir núna á þessa vissulega stuttu sögu en hvernig horfir á hana?
2: Einmitt, jú, þetta er alveg einmitt eins og segir vörður, þetta er ekki létt bæði náttúrulega þá er bara Ísland svo lítið málsvæði þannig að maður veit að það er bara takmarkaðar sölutölur þannig að maður veit svona svolítið fyrirfram að þetta er ekki kannski svona, maður getur ekki farið inn í þetta með mikinn hagnað í huga maður þarf að hafa held ég mikla ástriðu fyrir bókmyndunum og hjá mér að þá blandast það líka bara við ástriðu fyrir bókinni sem grip. Mér finnst ekki bara sko innihaldi skipta máli heldur líka bara pappirinn, útlitið, handverkið. Þetta fyrir mér er það alveg bara helmingurinn af bókinni. Þannig að já, en þetta er vissulega að það er erfitt að vera hérna fyrir vestan því þá er maður alltaf ekki inn í kreðsunni og maður getur ekki verið að fylgjast með öllu sem er að ske. En á sama tíma þá var það kannski sérstaða og fólk sækir hingað í að sjá þetta sem er bara mjög gaman. En það er vissulega erfitt að auglýsa sig og það er erfiðar að taka þátt í svona kannski upplestrum, bara fyrir mig sem höfund og svo leiðis. Þannig að það er svona kostur og gallar við þetta, myndi ég segja. En ég held að það sé bara jákvætt, þegar ég hef alveg fyrir upphafi horta á þetta þannig að þetta sé svona langtíma verkefni og skriða ætla sér ekki að verða stór og fyrirferða mikill, þetta bara á að vera lítið, já og geta bara sinnt þessu með berum höndum. Mestu leiti þó að þetta er einhverjar svona smá vélar sem að geti komið kannski í framtíðinu en eins og staðinu núna er ég að sauma hverja einstu bók í höndum bara með nála og tvinna. Og þar leiðandi er ég mikið líka að gefa út bækur sem að kannski ég veit fyrirfram að eru svona á jaðrinum ef svo má segja. Ljóð sem að er bara vita að það er ákveðin markkópur fyrir ljóðum, þetta er ekki að seljast í bílförmum en það er bara ákveðinir aðilar sem að sæki ljóð og þar á meðal ég sjálf og mér þykir vænt ljóðið og mér finnst svona fyrir mér ljóðið aðsta formið einhvern veginn og ég hef gaman að ljóðum og svo svona þýðingar sem eru kannski svona já, daldið á jaðrinum, ekki þetta kannski hefðbundnastna og svona klassískar líka þýðingar hafa komið inn svona núna.
0: Ef við stöldum mér sem við þetta þá langum við að heyra svona hvernig þú nálgast að velja inn þá kannski ef við einblínum á íslenska höfundar sem skrifa á íslensku ekki þýðingar mm-hmm. Hvert leitaru, kemur fólk til þín eða ert þú að nálgast höfunda og hvað er þá svona hvað hefur svona að hverju leitaru þegar þú ert að pæla í verkum til að gefa út
2: Einmitt, já, þetta spurning sem ég fæ oft og ég fæ rosa mikið af handritum sendin, örugglega eins og öll forlög á Íslandi. Og því miður að þá náttúrulega bara ég með mjög takmarkað bólmagn út af þessu að ég að handgera bækurnar. Þannig að ég veit ég ræði ekkit við nema 2-3 bækur á ári eins og staðan núna og þar að leiðandi ég bara velja mjög vel hvað ég gef út. Og ég hef bara algjörlega fyllt innsæi og magatilfinningu, engu öðru sko, ekki neinni lógík eða hérna já og ekki hvort að muni hafa hagnað í för með sér, þetta bara algjör magatilfinning og ekkit annað í rauninni sko og svo verður þannig líka bara verið tenging við manneskjurnar sem að hafa leitað til mín bara sem ég nefni dæmi hérna Móheiði Líf Geirlaugsdóttir og Ófeig sem að bara ég hitti og var svona mér fannst spennandi þar sem þau voru að spá með sínar þýðingar Og það var bara svona tenging, svona sálnatenging, að ég get kallað það, bara hjarta í hjarta, þú veist, ekki huga í huga heldur bara svona, ég fann að það var bara alvöru mannleg tenging í gangi þarna. Mm. Og þetta fólk eru bara góði vinni mínir í dag, sem byrja bara að segja svona samstarfsaðilin eru bara orðnir vinni mínir. Og saman má segja með Þórð Sævar og bara Svefu og alla hina sem hafa gefið út að það verður mjög náin svona vina tenging og kannski út af þessu að ég með svo fáa höfunda og þýðendur að þetta verður mjög náið samband og fólk að koma hinga og gista heima um mér og sauma bækur og þetta verður svona, þetta verður djúp tenging og svo er náttúrulega að vinna með systur minni sem er náttúrulega bara frábært og ég náttúrulega þekkti hana svo sem fyrirfram en ég hef náttúrulega ekki nefnt að gefa hann út nema bara að því að við hefum gott samband og hún er bara frábær höfundur og teiknari og það er bara svo dýrmætt að fá að vinna með fólki sem að maður getur tengst á einhverju svona dýpra plani. Fyrir mér er þetta svolítið meira það heldur en þú veist, sölutölur eða einhverja tekjur eða já.
3: Ég verður þetta að segja líka að bókaútgáfan hefur fært okkur sko nær krónunni, þú veist, að við fá tækifæri til að vinna svona mikið saman búið að vera alveg einstakt og þú veist, ég held að við sem mikið nánari núna eftir við fórum að vinna svona mikið saman og við erum alltaf búin að gera ótrúlega aðra hluti líka, heldur við bara bækurnar þannig að það hefur alveg ótrúlega mikil gjöf sko.
0: Ég fór út henni að heyra þér hvernig þessi vegferð skriðu lítur út frá þínu sjónarhorni hvernig hefur þú fylgst með þessu og svona, hver er þinn lestur?
3: Sko, ég hef smá sérstuð innan skriðu að mína bækur eru ekki prentaðar hér nýja saumaðar og það kannski kemur til vegna þess að hérna, þessu langt síðan að fyrsta bókin kom og það var áður en að skriða varð prentverstaði þannig að þá voru bækurnar prentar annars þar og það hefur svona haldist vegna þess að þetta eru barnabækur og þannig að það er aðeins stærra upplagi það væri alveg vonlaust alltaf að fara hand sem að hver einustu bók held ég þannig að já þannig að það er svona örlítið önnur nálgun hjá mér sko en það er náttúrulega bara frábært að vera að skriðu, ég held að það sé nú allir sammáli það sem eru þar, þetta er svo hérna, svo mikið hjarta í þessu.
0: Búið svona fyrir þá sem er ekki djúpir í bandabókunum, segjuðu hlustandi með eins frá þessum bókum sem að þú skrifar.
3: Já, ég með svo satt miðbæróttuna, sem er svolítið skemmtil líka því að þetta er nú hérna Patrisfirði, en svo fyrir alveg nýri 101 og ég er náttúrulega býð þar sjálf. Og þetta er svo satt bókaserja, þarna fjórar um miðbæróttuna sem er að vesunast í miðbæ Reykjavíkur. Og svona kynnur okkur svolítið fyrir húsunum og styttunum og öllu þessu sem að við geymum þar í hjarta bæjarins. Og já, svo ég reyndi að vera með aðra bók líka sem er svona meira náttúru tengt sem heitir með vindinum líkur leiðin heim. Þannig að það er svona aðeins kannski, já, meiri tenging við sveitina og náttúruna

0: ný tónlist frá Toronto, hljómsveitin Kastúra og lagið Maraba Alen. Við erum í skriðu bókaútgáfu á Patreksfirði að spjalla við Birtu Ósmann.
1: Þú sagði Birta að eitt af eða hluti af markmiðunum sem varst með var að fá fólk til þín, bæði höfunda en líka þú spurði svona kannski búið til eitthvað svona senu utan Reykjavíkur þar sem eitthvað svona fólk að tala bækur og skrifa bækur og gefa út eitthvað svona kannski bara spyrja hvernig fyrst hafa gengið?
2: Bara nokkuð vel sko það alltaf ákveðin hópur sem náttúrulega kemur allar útgáfur hjá skriðu og svo svona ákveðinar bæjarhátir eins og skjaldborg og svona þá fyllist þetta fólki allstar að landinu sem rosa gaman og bara fólk að spyrja mikið og hefur áhuga á þessu handverki sem ég bara frábært en því að minn draumur væri að bara fleiri og fleiri myndi fara inn í þetta gamla handverk að því það líka bara eitthvað við að snerta pappirinn og vera inn í þessu ferli sem að bara gefa þér svo miklu meiri dýft á bara bókina sem hlut og já, þannig að það hefur og það hafa alveg hérna margir gert sér leið bara sérstaklega hingað sko til þess að koma og sjá þetta verstaði sem að mér finnst alltaf rosalega væntum þegar ég heyri það að fólk sé að bara keyra sérstaklega inn á Patreksfjörð til að koma hingað, mér finnst það æðislegt en svona framtíðarplönin eru að opna þetta enn meira að það sé svona ég hef gert tilraunir með það að hafa svona opin kvöldina sem fólk getur komið og nota bara allt sem að er til hérna því að náttúrulega mikið af tækjum og tólum, mikið af litum og efni og penslum og allir mögulegur sem fólk kannski hefur ekki aðgang að heima hjá sér ekki allir eða aðstöðu til og núna svona í haust þá ætlaði ég að byrja aðeins meira með það af því þá er skriða aðeins að stækka og fara í þarna, fá sætt auka rými þetta fyrir ofan og þá get ég fært svolítið þessa pappis framleiðslu upp þar verður svona meira kannski hreint rými á meðan að hérna niðri er svona meira leikliði og sköpun og prentun og að þetta er aldrei erfitt að þegar ég er að prenta og það liggja arkir út allt þá er erfitt fyrir mig að vera að fá mikið af fólki inn nema bara til þess að skoða en ég get ekki kannski verið að leifa fólki að sulli í málingu og eitthvað þannig þegar það liggja bara hérna, bækur út allt og prent þannig að svona, það er svona svolítið það sem ég sé í kortunum að því að mér langa líka eins og opna þetta meira og fá fleira fólk inn að skapa að því ég held bara sérstaklega svona út af landi, þú veist, fólk getur ekki sótt til dæmis í myndlistaskólan eða aðra svoleiðis staði til þess að læra listir og bara kynnast þessu sem að ég fekk að gera sem krakki bara eins og fyrir börn að þau bara fá að koma inn í svona rými og bara að pröfa alls konar miðla, ég held að það sé mjög mikilvægt og bara líka fyrir fullotna, það fullta fólki sem langar að pröfa alls konar, það er bara ekki með aðstöðu heima hjá sér til þess og líka bara fyrir mig, að þetta er rosalega innmanaleg vinna oft. Ég er bara hérna einu að prenta í stundum 10-12 tíma á dag sko þegar mest er og svona alltaf að skrifa og þýða og maður er voða mikið eitt sko svona sérstaklega á veturnar þannig ég er svona sé fyrir mér að það veri gaman bæði fyrir skrifu og bara fyrir fólkinn í samfélaginu ef ég næði að opna þetta aðeins meira sem svona vettvang til sköpunar
1: Finnst þér eins og sko vestfirðirnir séu orðnir svona eitthvað menningar samfélag nú er ýmislegt í gangi hér og þar þú veist þannig að hefur í nokkur ár verið talsvægt mikið menningarlíf á Flateyri Suðureyri eru hátíðir þannig að mikið svona eitthvað hérna, alls konar listastarf á Ísafirði og bara svona það er alls konar í gangi í þessum bæjum ég svona velt fyrir mér hvernig þú upplifir tenginguna finnst þér þetta að vera sena, það finnst þér þetta að vera menningarlíf sem er eitthvað svona samheldið hvernig sér þetta fyrir?
2: Einmitt, því miður sko að þá er ég daldið langt frá svona hinum af þeim sem ég þekki, það er náttúrulega margir Ísafirði eins og segir, frábæru höfundar og svona náttúrulega Flateyri, það er Helen Kóa náttúrulega með Karíba útgáfu já, bókmyndahátíðina ég mitt fór á hana núna í maí, bókmyndahátíð Flateyrar sem ég bara mælu með allir fara á, þetta er stórkostleg hátíð, þetta er bara skemmtilegasta og besta bókmyndahátíð sem ég fara á bara segi það alveg fullum fettum þannig að mælu með því en ég vissulega er daldið svona fjarrið þeim þannig að þetta er svona, við erum meira kannski að tala saman í síma og tölupóstum og svona, en við höfum reynt að hitta streglulega eins og núna á bókmyndahátíðinni hitti ég hina höfundana og það var frábært og þetta er lúmslangt sko þó að þetta séu verst fyrir að það er svona lúmslangt fyrir mig að fara á Ísafjörði eða Flateyri og
1: tveir tímar
2: já, og veturnar og svona og þá er þetta ég veit ekki, minnst ekkert sérst að vera að keira henni upp á heiðum mikið, þannig að en þetta er bara frábært og ég sé alveg fyrir mér að vestfyrirni verði kannski bara svolítið einstakir þessu leiti, að það er bara mikið á höfundum, þú veist, það eru tvær svona litlar útgáfur, Karíba og Skriða og við erum einmitt líka búin að bara ræða alls konar, þú veist, samvinnuverkefni og bara svolítið að hjálpa hvað annari í þessu og svo bara allir þessi frábæru höfundar og listamenn sem eru hérna á vestfyrðum og ég veit að var verið að stopna eitthvað svona félag listamanna eða eitthvað álíka sem er bara nýstopnað og það er spennandi að sjá hvað gerist með það, þannig að vestfískra listamanna, það var verið að stopna það ég er spennt að sjá hvað gerist með því, hvort það verði kannski einhver meiri kjarni til og svo náttúrulega langar með að nefna því við erum hérna í þessu húsi sem er kallað verbúðin gamla og var svona einmitt hérna, bátanir hérna voru með þessi rými sem bæði fristiklefa og síðan beitningaskúra að núna er þetta hús orðið allt menningar undir menningar starfsemi þannig að það eru listamenn í hverju einsta plássi í þessu húsi og það er nú frekar nýtt sko, ég var búin að vera hérna, í eitt og hálft ár bara ein og svo voru geimslurými hérna en sem betur fyrir það ákvað vesturbyrð að það væri skemmtilega að hafa þetta sem menningarlegt hús og ég held að það hafi svolítið verið litið til netagerðin á Ísafirði, hvað það var þar sem er alltaf frábær staður þar sem að margir listamenn koma saman og eru að skapa og geta hist í kaffi og svona flæði í gangi sem er rosa gott og mér finnst æðislegt að hafa þau hérna hinn í húsinu, það er bara miklu skemmtilega að vera inn og vinna þegar maður heyrir bara einmitt smiðsökin frá Einari hérna og fólk veita fólki upp að mála og ljósmyndir og allt mögulegt, það er bara stórkostlegt sko. Þannig ég vona líka að það muni svona vaksa og dafna og verða kannski eitthvað stærra og einhvern veginn blómkast betur í framtíðinni.
3: Að ég held að sko svona staður eins og Skriða og gerir svo mikið fyrir svona lítið samfélag eins og hérna er á Patisverði. Þú veist, hver einstaklega skiptir svona máli og að hafa svona stað, svona menningastar sem eins og er hérna, það einhvern veginn lyftir, þetta sem ekki lyftistöng, lyftir svo menningalífinu á staðnum. Þannig ég held að skiptir bara gífurlega miklu máli að hérna að hafa svona eins og þetta svona list, hvað ég segja, svona já, þú eru bara að klippa þetta eitthvað til en já, bara eins og þetta prentur stöð er, sem er líka, þú ert líka með opið, þú veist, og eru opnið viðburðir hérna, fólk er að koma, fyrir utan, þú veist bókaútgáfuna og allt það, þá er þetta líka bara svo mikið, sko, já þetta er svo mikið litistöng fyrir þetta samfélag, fyrir mér svona allavega eins og ég horfa á þetta utanfrá, þá held ég og við þekkjum þetta líka náttúrulega bara norðan en á Kamstanga og svona, hver einstaklingur skiptir miklu máli þegar það kemur að svona
2: það er bara stutt síðan ég fór að setja svona opið lokað skilt út í glugga og ég bara, ef ég er í svæðinu þá er ég yfirleitt með opið, þannig að ef að fólk sér grænt skilti í glugganum, þá er opið og ef að fólk er langar rosa mikið að koma inn og þau sjá að er hérna og stendur lokað það má líka banka þannig að bara fólk er velkomið að koma og kíkinni skriði þannig alltaf smá verslun hérna og það er alltaf kaffi og könnunni og bara mjög alltaf mjög gaman að fá fólk að spjallum bækur og prent og allt mögulegt, þannig að fólk er velkomið.
1: Jörg Spókvart til ungað að labbaðist með mér og segja mér frá á hvað erum við að horfa?
2: Herri, hérna stendur sem sagt gömul Heidelberg prentvél sem ég mitt nefndi að hann er ekki mikið notuð en hann er bara fallegu gripur og hún er partur af þessari prentsögu þannig að hún fær líka svolítið að vera einna bara svona sem minning um það sem var og svo er hérna

0: það væri að fá svona rama, góðan ramaksnýf mm-hmm. Svo hérna Riso prentvölin góða sem ég held mikið upp á og bara einmitt umhverfisvæn og tekur ekki mikið pláss og bara rosa skemmtileg af því að hún með ein vilja og hún gerir bara nákvæmlega sem henni dettur í hug og já og svo bara alls konar varningur frá skriðu hérna í hillunum póstkort og blýjantar og, og skissubækur og teikniblokkir og allar þessar teikniblokkir hérna og rifblokkir sem eru hér í alls konar litum, þetta allt sem sagt, svona auka afur, þetta pappír sem maður afskurður af prentum eða bókum þannig að þetta raunin bara pappír sem annars hefði færi beint í endurvinnsluna og hann ég að nota hérna í, í þetta og allir pappirinn sem maður sést hérna í kössum víða, ég safna öllum afskurði og síðan tæti ég þetta í blaðatætara eða ég höndum og býti nýjan pappír á þessu og hérna þetta svona ein mynd sem maður var teiknuð á svona pappír og þá sér maður stundum orðin kom í gegn, það eru kannski stafir og fleira þannig að ég að reyna að taka þetta alveg niður í smæstu einingar sem sagt þessa endurvinnslu á pappirnum. Það líka bara minnum að ná hvað þetta efni einhvern veginn að því að við erum svo fljóta ofta bara að taka einmitt afskurð og bara á þetta fer bara núna í sorpu í endurvinnsluna en það alveg hægt að nýta þetta í alls konar og þessna eru bara sumar rifblokkirna mjög litlar og bara svona passa í vasa til að punkta eitthvað niður og já, svo erum alltaf með bækurnar hennar skriðu hérna í hillunum og það eru orðnar svolítið litrikar núna þeir eru alltaf að fjölga og svo bætast þið þrjár í haust þannig að spurning hvað litir koma þá
1: Fyrir maður segir sko þú skrifaðir sjálf eða hefur skrifað
0: Já.
1: Sjálf ýmislegt
0: mm-hmm.
1: Einsamræður, þetta eru eitthvað, svona örsögur
0: já,
1: var þetta, þetta var fyrsta?
0: Já, fyrsta bókin mín og rauninni kannski það sem að líka startaði skriðið því ég fekk nýrættastyrk fyrir þessu verki á sínum tíma og þá fekk ég náttúrulega peningavellun og ég notaði það sem svona startkostnað fyrir skriði þannig ég prentaði einsamræður og vínbláar varir eftir Sigurbjörgu Friðriksdóttur þetta kom út samhliða og ég hef mjög oft gefið út svona tvær samhliða, mér finnst það bara skemmtilegt þá maður bæði að tvinna saman sko ólíkum höfundum sem að svona svolítið hittast og skarast og það kemur fólk á útgáfuhófið sem að það kannski ekki komið hjá mér en kemur Sigurbjörgu og svo framvegis þannig að mér finnst það mjög gaman og svo næstandi því að þá var mannverðin eftir Maxim Gorki sem að vinkonum mín Freyja Eilíf þýtti úr rússnesku og svona fyrsta þýðingin sem að kom út Og það kannski held ég, ef ég man rétt, eina bókin sem að, svona ég hef eiginlega þvingað fram að því ég vissi að Freyja átti þetta handrit í skúffunni og var búin að sýna mér það og mér varst það svo skemmtilegt og hún hefði ekkit sérstakann áhuga endilega að gefa henn út en ég svona pressaði þetta fram og sagði henni að mér vantaði þýðing og þetta væri svona óvanalegt og skemmtilegt verk þannig að ég fekk það í gegn.
1: Svo eru verkið eftir Þórhildi Ólafsdóttur
0: Já.
1: Og svo þýðing sem þú ert með Snyrtistofan
0: mm-hmm.
1: Sem fyrir þessi verki
0: einmitt. Þetta er hérna, höfundur sem ég hef mikið dálæti á og svona með hálfgerða þrá ekki fyrir honum bara eins og fólk held ég fær oft fyrir einhverjum svona ædolum þannig ég kynntist Mario Bellatín eftir að ég var búin að vera sjálf búsett í Mexíkó og var búin að vera að lesa mikið af bókmenntum mexikönskum og það var bara eitthvað við stílinn hans og efnistökin og allt sem var bara mér varst eitthvað svo stórfenglegt og mér varst svo sorglegt að bara íslenski lesendur hefði ekki einhvern veginn fengið að lesa þennan mann af því hann er líka sko og þá hann sér þekktur í sinni heimalandi og þetta verk hefur svo sem verið þýtt og þá nokkuð mörg tungumál að þá var hann samt svona jaðargaur hann gefur eiginlega bara út hjá smáforlögum og hann var hjá mjög stóru forlagi og var svona daldið þekktur en svo bara einhvern veginn, hann fílaði það ekki og hann fór tilbaka í sem sagt, litlu forlögin þannig að hann er ekkit fastur neina inn á útgáfu hann er bara gefið út hjá þeim sem hann sýnist stundum í Mexíkó og stundum í Argentínu og já, hann er frábær höfundur og svo núna, sem sagt, í fyrra þýtti ég líka nautnir eftir hann, sama höfund sem er svona ljóðabálkur, allt öðruvísi verka en svona maður sér ákveðna þræði og efnistök í gegn
1: Svo eru hérna svona ljóðabóka gengi hér. Það er Silvía Plath, Þórður Sævar Svava Þorsteins og svo ert þú með spátdóma fúlegsins.
0: Mm-hmm. Já, það er náttúrulega, eins og ég var að segja þannig, ljóði er svona stendur hjarta mínu næst. Þannig að mér þykir svo vænt ljóði og ég myndi helst bara vilja vera að gefa út ljóðabækur bara allt

0: árið bara í miklu magna því ég fæ mikið af skemmtilegum handritum og veit marga góða höfunda sem ég myndi glöð vilja gefa út en það bara með þetta með takmarka bólmagn. En ég svona, já, ég verið talsmaður ljóðsins og ég alveg til í að gefa mikið af minni vinnu í það að koma ljóðinu á framfæri. Svona að því ég veit að hérna, ljóðið á allt og smá undir högg að sækja þó að sem betur fyrir að held ég að sé aðeins svona komið aftur þessi styttri textar, svona fólk farið að leita aftur í þá og ég held að ljóðið bara standi mjög vel núna. En það samt alltaf svona takmarkar hópur sem les ljóðabækur og mjög margir sem afgreða bara ljóð og segja nei, ég les ekki ljóð. Þannig að mér finnst svona, ég reyna að svona setja ljóðið á svolítið stall.
1: Mér fannst þess að ég hafi sem mikla umfjöllun þessa bók hér og hún hefur ekki mikla aðtekli. Þetta þýðing á verkinu Morðhórur eftir Roberto Bolaño í þýðingu Ófeig Sigurssonar. Mín tilfinning að þessi hafi ekki svona talsett meiri athygli eða svona og kannski meiri athygli en gengur gerist. Það rétt tilfinning?
0: Já, ég myndi segja það. Þessar tvær sko síðustu þar að segja Ariel og Morðhórur, þær bara gengur rosalega vel og ég get alveg bara sagt að hérna sérstaklega með Morðhórur því hún er þó nokkuð þykri heldur en hina bækurnar sem ég hefði saumað áður að það var bara ansi snúið sko að sauma svona þykka bók og bara ná að sko anna eftirspurn og það gekk ekki alltaf, ég þurfti stundum bara að senda fólki og segja að ég bara að prenta meira og þið verður bara að bíða róleg sko en það náttúrulega bara luxusvandamál og bara fínt held ég að því að við erum alltaf í sem hraða í þessu samfélagi dag og við viljum allt komið til eitthvað strax þannig að það líka partur að þessu handverki og fólk sjá þetta handverk verða til þegar það kemur hingað það bara skilji ákverju hluturinn er ekki bara komin heim til þeirra strax og það er bara vinna á bakveðan og mér finnst það líka bara gaman að hérna, fólk er búið að leggja mikið á sig að þýða og vera yrkja að bara setja ennþá meiri stall með því að einhvern veginn bara fara inn í kærleikan og sauma þetta og bara svona leifa þessu að verða svolítið grípur. En ég held að sér rétt að sko Morðhórur vakti svona kannski mesta athygli af þessum bókum sem hafa komið út og svo er það kannski líka það að bara svona síðustu bækur hafa vakið meira athygli heldur en fyrst. Þetta er svona eins og þú nefndir aðan, fólk er aðeins farið að held ég fattaskriðu. Af því ég er ekkit sérstaklega mikið að auglýsa þér, ég er ekki mikið á samfélagsmiðlum og er ekkit góð í markaðsmálum, þannig að það er svona kannski það sem að skriða er ekki kannski góð í. En ég líka hef svolítið trúað í að bara þessar bækur rati til sinna og að fólk sem að þekki skriðu það fylgist með og það sækir í þessar bækur og svo bara fjölgar þeim hópi jafnt og þétt. Ég hef svona svolítið ég, með þann svona, já, með þann hugsunarhátt og ég er ekkit endilega að þvinga sig upp á fólk.
1: Eitthvað sem ég velti fyrir mér er sko við erum þetta í útvarpi þannig að fólk sér ekki bækurnar en þetta er alltaf sama brot og fagfræðin er í raun alltaf svo sama þótt að litirnir séu öðruvísi. Hvernig hugsað þú um þessa tiltekna fagfræði um að bækurnar séu auðþekkjanlegar sem bækur frá skriðu?
0: Einmitt. Já, sko upprunalega þessar tvær fyrstu eins og þú sér þeim ekki í hlustendur að þær eru svona dálti dökkar svona grá tóna og ég sótti svolítið innblástur í þegar ég var sett að fá það er sett Snæfríð Þorsteins hönnur sem að hannaði þetta útlit fyrir mig og gerði líka skriði logo þennan kött og eina sem ég baðan það var bara að ég vildi þetta vísaði í skissubókina þegar ertu með hana í höndunum og þá eru yfirleitt þessi hotn tekin af þannig að þess að ég haldi þessari hotskellingu á þeim og svo er alltaf lesband þannig að þetta er svona minnið allt á þessa bók sem bara við höfundar eru mörg með bara í vasanum og að því ég sá fyrir mér að þetta ekki einhvern veginn að taka sig of hátilega þetta gæti alveg líka bara verið skissur og svoleiðis þannig að það var svona daldið hugmyndin og það er alveg rétt ég held að fólk hafi ekkit fatt og ég mana bara ég sá sko gagnrinn einhvers stór netin að fólk fannst þetta mjög ljótar bækur og svona mjög skrítið að vera að gefa út bækur sem voru svona dökkar og þú veist ekkit einhvern veginn svona sem hrópaði á því í bókabúð sko og ég fekk alveg svona svolítið fólk að daldið að segja þetta mig að þetta var ekki sniðugt svona markaðslega séð en ég held að einmitt núna þá bara þekkir fólk svona sem er inn í bókmyndum það þekkir bara þessar bækur og veit þetta er skriða, það þarf ekki að gá þannig að, já, ég veit ekki ég hef bara alltaf haft þá trú að hluti rati til sinna og ég veit ekki, þú veist, auðvitað á maður bara kannski sjálfsagt að hugsa alveg mikið peninga og allt það, en fyrir mér er þetta bara miklu meira heldur en þú veist, innkoman í kassan af þessum bókum, það er bara samstarfið við þessa höfunda og svo náttúrulega bara finnum maður út sína leið, eins og hérna í skriði, ég er að sýsla margt annað, ég er stundum að þýða fyrir aðra og ég er stundum að prenta fyrir aðra eins og bókverki sem ég voru að tala maðan og tekið það kom inn, þú veist, af ýmsum stöðum þannig að svona, ég þarf ekki að setja öll eggin eina körfu eða skilja hvað ég við þannig að, já, ég bara einhvern veginn trúið í að þetta svona nái bara að malla á mig tíð og tíma þá bara einhvern veginn, já og bara þetta gengur mjög vel núna upp á síkastið að standa undir sér þannig að það er bara frábært en það var náttúrulega ekki þannig fyrst þetta er alltaf held ég þegar fólk byrjar þetta er bara erfitt fyrst og maður þarf að hafa rosa trú og þolinmæði og kannski smá svona ástríð fyrir bókinni.
1: Hvað geturðu sagt mér um þær bækur sem kom út næsta okkur?
0: Ég held ég megi alveg segja sitt hvað þær. Það er í fyrsta lagi að þá er að koma út þýðing á svartri orkidu eftir Vonbjörtu Vang frá Færeyjum sem að eins og örugglega margir vita hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir þessa bók þannig að það var stórfenglegt að bara fá hana hingað í skriði og hún er að koma núna í september og ætlar að vera hérna bara í daldinn tíma og sauma og prenta og hún hefur mikinn áhuga á þessu handverki þannig að hún ætlar bara að vera hérna í þessu ferli sem verður æðislegt og þetta verður bara stór viðburður held ég fyrir Patrisfjörð að fá svona flottan höfund hingað. Ég er mjög spennt að sjá hvernig það verður og það er Móheður Líf sem að þýðir sem sagt. Svo er að koma út ljóðabók eftir Tómas Ævar Ólafsson sem er nú þinn samstarfsmaður og Rúf og svo er sem sagt ljóðabók eftir sjálf og mig líka sem að færa að slæðast með þannig. Já.
1: Og mér langar að heyra meira um þína ljóðabók. Hvað komið þessi ljóð?
0: Já, einmitt. Það er alltaf erfitt að svara þessu. Ég vinn voða mikið ljóð þannig að þau koma mjög mikið til mín bara svona einhvern veginn sem ég niðurhali bara og svo tekið þau og vinn svona krukka svolítið í þeim og pínu að klippa og skera og svona og lætur bara að malla þetta alltaf lengi og er svona að kíkja á þau annars slagið en þau koma oft bara mjög fast mótuð til mín og ég vinn mikið í svona flæði þannig að ég er ekkert að ofhugsa einhvern veginn hvað þetta þýðir eitthvað þannig að já, þetta er svona dálítið flæðisljóð kannski svipað ég vann í hinni bókinni Spátum Fúlöksins, þetta er samt mjög ólík ljóð það voru mikið svona náttúruljóð og svolítið svona persónuleg það voru náttúrulega nýflutting að vestur og ég var svona svolítið að vinna úr því einhvern veginn, náttúrun hérna þess er alltaf öðruvísi, en ég veit ekki hvað ég að segja eiginlega samt efnistökina því að bara einmitt, að því ég vinni þetta svo mikið flæð að mani bara eiginlega valla hvað það er.
1: Er komin titill?
0: Nei, ekki alveg, þannig ég þor ekki að segja það.
1: Okay, það kemur.
0: Því miður, að því að síðast þá gekk það svo vel að bara Spátum Fúlöksins kom bara til mín og hann bara fekk að halda sér allan tíman og yfirleitt er þannig og líka þannig með einsamræður og svona, já en ekki þetta skipti, þannig að ég þarf aðeins að leita betur inn í undirvinduna að því.
1: Takk fyrir, Birta. Og Auður, takk hérlega fyrir að taka á móti mér hérna í skriði á Patrisfjörði.
0: Takk sem leiðis.

0: kanadískt indie pop aftur, tónlist frá Toronto. Þetta Sinja og lagið Night Be Mine og við vorum þarna í skriðu á Patreksfirði að ræða við Birtu Ósmann bóka útgáfu og sé eitthvað fleira.
1: Ef við höldum áfram að hlusta á kanadíska tónlist en nú ætlum við norður til borgar sem heitir Yellowknife. Þaðan duettin Pilksilk sem gerir svona nútímalega inuita hálsasöng tónlist. Þetta lag heitir Inuarulit eða Lítið fólk.

Þetta var kanadíski duettinn Pilksilk og lagið Inuarulit. Tengivagnin snýr aftur að vörmspori fáum fyrst lag. Þetta Korea eftir Kim Petras.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir snúa aftur með tengivagnin eftir fréttir klukkan 5.
1: Börn og foreldrar athugið. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Umrót eftir Árelíu Eydísi er fullkominn sumarlestur salka.is. Fjölskyldustemning og fjör á Akureyri um verslunumannahelgina. Við tökum vel á móti þér, kjarnafæði og dressmann Akureyri. 20% afsláttur af öllu garni, jusk góð tilboð. Tróðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Svefnherbergis teppi Harðviðar Val. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, fjölbreytt dagskrá fram á sunnudag, bás vélaleiga á steypustöð og síldarkaffi. Pumpaðu upp heimplanett tjald á 2 mínútum, Sportís.
1: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Klettálsi 2.
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi. Því við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
5: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
6: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

0: brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
3: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar að vitnum vegna rannsóknar á innbrotinu í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal snemma í morgun. Í tilkynningu frá lögreglu segir að sennilegt sé að þeir sem stóðu þar að verki hafi verið akandi og hafi lagt ökutækjum í nágrinninu. Lögregla biður fólk sem geti átt myndefni úr bílum eða öryggismyndavélum að fara yfir það. Ásgeir Þór Ásgeirsson í aðstoðar lögreglustjóri segir að mörg þúsund minkar séu enn lausir.
4: Það sem við vitum eru að það eru einhverstaðar 10-12.000 dýr í öllu búinu. Það eru rosalega mörg dýr, alveg bara þúsundir dýra sem eru inni í húsunum ennþá laus. Það eru, já voru, allavega fyrir hálftíma ennþá einhver hundruð dýra í öryggisgirðingunni í kringum búið. Og síðan búið að veiða og aflífa já, örugglega hundruðir dýra líka sem að fara þannig í nágrenni búsins.
3: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Betur fór en áhorðist þegar bíll fór út af vegi á Bólafjalli við Bólungarvík og valt 200 metra niður. Ökumaðurinn var fluttur á sjúkrahús á Ísafirði með minniháttar áverka. En bíllinn að líkindum ónýtur. Tildrugslysins eru enn óþekkt. Bólafjall nærri 700 metra hátt, uppfjallið liggur brattur og þröngur vegur sem að mestu malarvegur. Lögreglan fékk tilkynningu bílveltuna á þriðatímanum, en sögn Hlyns Snorrasonar yfir lögregluþjóns.
5: Það var tveir lögreglubílar og sjúkrabílar og tækjabíl frá slökkuliðinu og köllum út björgunarsveit og þyrlu. En þegar við bræsaðilega koma hann á þetta og þá var bara ökumaður einn í bílnum og við minni áttar meðsl. Útlögt nokk við komandi gatt matverðis að gengir.
3: Sagði Hlynur Snorrason. Rússnesk yfirvöld hafa lýst eftir Pavel Durov, stofnanda og fóstjóra samskiptaforritsins Telegram. Þau saka hann aðild að hryðjuverkum með því að hafa leift Úkraínumönnum að nota forritið til að samfara rússa að ganga til liðs við sig. Pavel Durov fæddur í Rússlandi en hefur búið erlendis árabil. Hann bæði með franskt og sáti arabískt ríkisfang til viðbótar við það rússneska. Telegram meðal mest notuðu samskiptaforrita í landinu. Yfirvöld í Rússlandi hafa ítrekkað reynt að takmarka aðgang almennings af forritinu. Samkeppniseftirlitið gerir ekki athugasemdir við kaup Brims HF á Lýsi HF. Rannsókn eftirlitsins hefur staðið frá því tilkynnt varum áformin fyrir tæpu ári. Kaupverðið 20 miljardar króna. Spegillinn á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri lokið.

0: Þú ert að hlusta á tengivagnin, við erum í dag þá Pétur og Lóa og við ætlum að snúa okkur myndlist.
1: Já, við ætlum að kíkja í vinnustofu heimsók til Haralds Jónssonar myndlistamanns og heyra verki barn sem hluti af listavestrinu sem menningarhátíð á Flateyri sem stóð yfir 11. til 19. júlí. En verki hans Haralds enn uppi og við ætlum að byrja á því að vorum við spjallum við Halla á, þá ætlum við að byrja á því að flytja fyrstu mínúturnar af hljóðverkinu. Hér það.
2: Svæðið að innan rúmar eitt barn eða fleiri. Barn yfirleitt búið til á konu og manni, en hér á landi jafnvel af táningstúlku og dreng. Þessir tveir aðila þekkjast ekki alltaf fyrirfram og þeir hittast stundum ekki nema í þetta eina sinn. Getnaðurinn í fæstum tilvikum meðvitaður eða skipulagður fyrirfram, en mismunandi ástæður liggja baki barneign. Barn yfirleitt getið af hreinni ást og þannig það fögnuður yfir lífinu. Á sama tíma verður getnaður stundum vegna djúps ótta við dauðan og hann þá dulbúin ósk framhaldslíf. Það sem gerist í huganum sést þannig einnig á líkamanum. Þráin sterkari en allar bænir. Hver kona eða fulltíða stúlka getur auðveldlega eignast mörg börn. Í líkama hennar eru frá fæðingu að meðaltali 360 egg eða jafn mörg og gráðurnar í venjulegum hring. Tíðarringurinn ræður augnablikjunum sem konan frjósömust. Þegar kona verður þunguð finnur hún strax að hún ekki lengur einsömmul. Mannin grunar hins vegar aldrei neitt og konan þarf alltaf að segja honum hvað hefur átt sér stað. Sú þó ekki alltaf raunin. Maður getur getið fleiri börn en kona og jafnvel með ólíkum konum á sama tímabili. Í sumum tilvikum þarf hann ekki einu sinni að vera lengur á lífi. Samkvæmt nýjustu rannsóknum sjöunda hvert barn á Íslandi rangfeðrað. Á meðgöngutíma missir konan oft áhuga á manninum. Ástin sem hún bar kannski til hans flyst smám saman yfir á barnið og stundum verður þetta ástand viðvarandi. Þegar barn kemur í heiminn maðurinn jafnvel horfinn úr huga hennar. Ákveðin stökkbreyting hefur þó átt sér stað á þessari öld og eru sumir menn byrjaðir að tengjast konunni nánari böndum á meðgöngutímanum en þó sérstaklega eftir fæðingu barns. Áður en barn kemur í heiminn ganga maður og kona stundum í svokalla hjónaband. Þetta band getur slitnað án sýnilegrar ástæðu og fer einstæðum maðurum og feðurum og jörðinni fjölgandi. Jafnvægi mikilvægt í samskiptum móður og föður á meðgöngutíma. Skynjun barns hefst í raun leið og faðir snertir móður og eins öfugt. Barn nemur öll samtöl þeirra þegar í móðurkviði enda leiðir legvatn mjög vel og byrjar barn að draga ályktanir á hljóðunum sem það heyrir áður en forvitnin þrýstir því út úr móðurinni. Spenna milli foreldra getur stundum valdið myrkfælni hjá barni eftir að það kemur í heiminn. Nýfætt barn hefur möguleika á að tala öll tungumál heimsins en fyrstu 5 mínúturnar eru þar afdrifa ríkustu í lífi þess. Þegar barn fæðist það að meðaltali 3,5 kíló að þyngd og 50 cm á lengd. Engin grundvallar munur á stúlkum og drengjum. Stúlkur eru þó sterkari þegar frá getnaði og verða ábyrgari fyrr en drengirnir sem halda gjarnan áfram að vera börn eftir að líkaminn hefur náð endanlegri stærð. Barn fæðist með mörg skynfæri. Hjartað þeirra mikilvægast og getur nýfætt barn verið með mjög stórt hjarta og líka enn eldri sál. Taktur lærist af hjartslætti móður og tónlistasmekkurinn mótast á þessu tímabili og eins hvernig barnið mun síðar bregðast við tónlist með líkama sínum. Þegar barnið skýrt það gjarnan í höfuðið á nánum ættingja, lífs eða liðnum. Í öðrum tilfellum leitað að rétta nafninu í nafnabókinni. Barn á stundum erfitt með að sætta sig við nafn sitt, enda er það ekki fullmótað enn. Líka með þess og hugur tekur sífelldum breytingum. Sumnöfn eru bönnuð með lögum. Börn geta orðið ástfangin hvort af öðru þegar við 5 ára aldur.
3: Já, þetta er einlega svona, þetta er verk sem ég gerði sko orðið 1999 og mjög skaman að hérna, já, að hlusta á þetta aftur og hérna, og sjá að það er bara elst, bara nokkuð vel, eða þú veist,
1: já.
3: Eða þú veist, það er margt gerst á þessum 25 árum, nema hvað að hérna með 27 árum. Þannig, þetta verk kom þannig til að meðlimum í myndugurafélaginu var boðið að vinna með ýmsum þjónsum Reykjavíkurborgar og sinni ég hétt firma 99 og hérna ég man ekki hvort að við fengum að velja, ég fekk ekki að velja, ég var bara sérst afhendur miðin dagvistlum barna.
1: Hvernig leiðir að fá þann miða?
3: Ég var það bara mjög gott.
1: Já.
3: Og hérna og hérna sýningar, já, einhverju sýningar stjórninni ákvað þetta og þá náttúrulega var spurningin, hvað á ég að gera? Á ég að fara að vinna með börnum, gera teikningar, leira eða og hérna, og það var einlega bara ljóst strax að hérna nýjórin faðir eða sérst átti þá átti hérna 6 ára gamla dóttur og hérna og ég ákvað bara að bara vinna sem sagt hérna taka bara hérna hérna föðurinn félagsfræðingin sálfræðingin og hérna náttúrulífs hérna náttúruskoðandan á þetta og hérna og það kom bara oft þegar ég að vinna verk þá hérna svo gaman að því hvernig þetta kemur bara svo einhverju færibandi bara út úr einhverju bara einhverjum einhverjum flugvelli bara hérna hugmyndindar og hérna og hérna og þá og svo pekar maður bara þá töskum sem maður fullt af töskum eða bara eina og hérna og já þá kom eiginlega sem sagt bara strax mynd af Tjarnaborg
1: og já sem er leikskólinn þarna við Tjarnina það sem að skáldið situr fyrir framan
3: Jú, einmitt Thomas Guðmundsson, ég man ekki hvort að hann var búin að koma sér fyrir hann.
1: Nei, hann kom eftir aldamót, já.
3: Já, en það var ekkit, það var bara hérna, verk eftir Einar Jónsson sem sneri baki í hérna. En mér varst bara, þetta var svona einhver hérna aldingarður eða svona, og líka hérna, skemmtileg staðsending fyrir fólk sem er að bæja farinir í bæ, þú veist, úr vestumennum, og eins að koma af lífinu, hérna sem sagt, þú veist, alveg hún ganga heim við miðan nótt. Já, þannig að ég er nú ákvað þetta að þetta er í staðurinn og síðan bara byrjaði ég að lesa bækur um að leita náttúrulega í eigin barm sem tiltölulega nýbakaðu fæðir en las ég bækur og hérna skoðaði hérna skandinavísku hérna myndbönd barn og leg og mælti mig mót við hérna sálfræðing Davíðssonar barna og hérna bara fyrirbæri barn og hérna já og svo bara leiti eitt af öðru og hérna og textin varði eiginlega til sem svona einhvers konar hugleðing eða greining á barni sem alltaf er það alltaf verið að tala barnið inn í manni og mér langaður að vera að gera þetta bara þannig að barnið þetta úti og svo var þetta líka mér alltaf verið heillar af hérna borgarumhverfinu og svona einhverum svona kringumstæðum svona fundnum kringumstæðum í hérna í borginni og hérna og sérstaklega fannst mér sko þó að við erum alltaf verið með húsdýragarð á Íslandi en við erum ekki með dýra proper svona dýragarða en ég þetta það var líka eitthvað sem að triggeraðist eða vaknaði hjá mér semst hérna minninginum að fara í dýragarð í London eða París og hérna og koma að hérna búrinu dýrið er sofandi það er ekki dýr þannig að maður einhvern veginn að ímynda sér bara
1: og stiltir þau upp dýragarð þarna í Tjarnaborg eða?
3: Já, nei, það sem ég gerði nú var að ég sem sagt kláraði textan og fekk síðan hérna, svo veldi ég fyrir mér hver á að lesa þennan texta og það kom einlega frekar bara fljótt á færibandinu það var bara hérna það var alltaf bara þessa tíma Gylfi Pálsson
1: Það er hann þá verið að svona
3: Já, hann las inn á, þeir eru nokkri, þú veist, Örnólfur Thorlacius og já, og hérna Guðni Kolbeinsson og hérna pappas Hilmi Snæs og hérna og Gylfi Pálsson hérna voru svona rattir svona, hvað maður sé, sannleikans eða svona, þú veist, rættir, þeir töluðu yfir þessa náttúrulega sætti.
1: Já, svona objektívar svona staðrendir.
3: Já, svona Attenboró. Og líka þessi svona, líka þessi svona, hvað maður að segja, svona hérna, þessi, já, tilneying hjá náttúrulífsgerðamönnum að persónu gera dýrin. Mm. Láta þau, setja þau inn í einhverju svona frásögnar narratífu mannskepnunar. Og hérna, og ég setti þess að faldi hátalara bara í glugganum erum, og, já, og svo skipti út lýsingunni og setti svona halogen kastara í staðinni
1: svona hvít lýsingar
3: já, sem var svona blanda af dýrakarði og fangelsi eða þú svona daldið þetta var eitthvað svona
1: en þetta hljóðverk var ekki það var ekki kveikt á því þegar krakkandi voru í skólanum
3: nei, það fór bara fór í gang leið og síðasti starfsmaður fór á kvöldin bara umlunum 5:30 og svo gekk það sérst allt kvöldið alla nóttina og svo sloknaði því sem sagt klukkan 8 á hverju mánni
1: Hvað stóð þetta lengi yfir? Hvað gæti maður séð þetta lengi?
3: Þetta átti nú bara standið nokkrar vikur Já. En þetta stóð í alveg heilt ár
1: Ok
3: Það því að það var ekkit sem að já, ég bara eitt leitt af öðru, mér langaði einhvern veginn að svo þetta mjög svo hérna sáttur með útkomuna að ég já þá verðum við bara að taka allars árstíðir inn í veist, þannig að það kom þá, þú veist, þetta byrjaði þú veist, hérna blómst, þetta var sumar eða haust og svo bara var, þá kom einhver hérna auka lag og tíðinni í verkið, sko, þegar byrjaði hausta og þetta var alltaf melankólískara og dramatískara og svo bara skablar og leysingar og
1: Þú ert að rifið þetta verk upp aftur núna og setja það í nýtt samhengi á flatri.
3: Já, semst ég hérna, ég raunar við sýndi þetta verk bara 1999, það var það frumsýnd og síðan var það hluti af hérna yfirlitssýningu sem var með Kjarvalsstöðum 2018. Ég sér að seríu sem svona, alltaf einn listamaður tekin fyrir. Ég held ég var einu mjög tvöru þeirri. Og þá var þessu varpa sérst hérna líka, einmitt á kvöldin og nætina út á Klambartúnið þannig að þegar fólk var að ganga með hund þannig sína eða var bara semst í einhverjum hérna, kraftgöngum hérna, eða hægjari gangum Klambartúnið þá ómaði þetta verk semst, og það var semst hérna, einn aðstanda hérna, sýningar sem heitir Listavestrið sem er hérna, búið að vera núna í nokkur ár hérna, hafið sambandi við mig bara hérna núna í vetur og spurði hvort að þeir mættu sína þetta verk aftur og hérna hann hefði þess að stendan verið einhvern einmitt um miðanótt, koma heim úr einhverju matabóði og hefði hægt þetta verk og bara, og hérna
1: á Klambartúni
3: og þetta vorum bara í janúar eitthvað svona hávetur hérna, það snjóri yfir öllu og hann hérna og hann sagði þú svo fattaði hann að hann var rannu fyrir hann og hann var búin að vera þarna í jörgla bara einhvern hálftíma, klukkutíma og leitingu þá var bara að gera hún að tekna mér göngu sinni þú veist, hring í snjóin bara búin að mynda þetta eitthvað landart já, þannig að hann sem sagt spurði hvort að Sindri Páll heitir hann og hérna Hjartarsson og hérna hann hérna er með rútu sem sagt gamla ameríska skólarútu af Keflavíkurvelli og sem breytti síðan í svona bíó hérna rútu og hérna og svo hérna hann hafði hitt semst eiganda þessar rútu og spurt hvort að þegar hún myndi hérna ljúka sín starfi hún heitir Ísfyrðingurinn ég veit ekki hver það er sko rútan, hvort hann þá að fá hana og kaupa hana eða hvernig það var og hún er staðsynst fyrir aftan vagninn sem er hérna góðsögna kendur tónleikastaður hérna á flateri og ég segi, jú, herri, þetta er bara bæði heiður og næja að fá sína hana þetta verk og ég vildi svona fyrir mig bara sjálfan sko þá vildi ég aðeins eitthvað bæta við einhverjum svona leir eða svona einu lagi og fyrst allavega langa að vera bara með einhverja svona abstrakt skúltúra eða eitthvað svona litla hluti einhverjum bara á borðinu og en svo bara fekk ég bara hérna sendingu sko hérna hugskeyti hérna legokupar þannig að hérna ég fekk hérna og svo heppin að vera að benda á semst arkitekt sem áttu fullt af svona hérna leggum í ýmsum litum og þannig ég fór bara suður, nefn vestur fyrir ekki hérna í hérna aldrei fór í suður, þetta eitthvað svona þannig fór í vestur með þessa kuppa og settu þau bara borðið og þannig að fólk getur þá hérna komið þarna inn og hérna og kuppað leiðu það hlýður á verkið
1: Kannski þú verið meira með eða, ég veit ekki kannski núna, þú stæðist meira með
3: já,
1: þú
3: veist
1: með svona eitthvað verkefni inn í
3: Já, jú, algjörlega þetta einlega sko, að þetta náttúrulega sko þetta var náttúrulega hversu, verk sem var samið fyrir leikvöll þannig að ég einlega búin að færa þennan leikvöld sem var Tjarnaborg inn í fólkið og inn í rútuna náttúrulega og fólkið þá bara það býr til sýninguna með því að kuppa þannig að það einlega sýning sko inn í sýningunni þannig að svona þannig að já, fólk þannig að kemur þetta inn Og þetta svona dálítið svona líka svona eins og þú veist að farin í rútu sem eitthvað hvergiland eins og flugstöð eða hotel lobby eða kvikmyndahús eða svona augmented reality eða eppil bara sýndaveruleiki þú ferð þarna inn og ferð aftur að byrna reitt sko og bara hérna ferð hérna raunar, þá, og farð bara hérna farð hérna tækifæri til þess að hérna leggja þetta mörgum til hérna sýnmyningarinnar eða svona og hérna og búa til já bara eða, sérst, eða gera hvað sem er eða, bara, eða hlusta verkið
1: já bara sitja síðan þarna þú varst ok svona pappi fyrsta skipti þú varstu aftur honum pappi hérna hvernig horfði þetta við þér svona einhverja pælingar þarna sem hún varst í þú veist náttúrulega jú þetta er skilru þetta er börn en þetta er svo líka rosalega mikið foreldra
3: já, já.
1: Og hérna fannst þér úr einhvern veginn koma öðruvís að þessu og vera eitthvað svona, já, byrju, var ég að hugsa þetta eða ertu svona nokkurn veginn sammála höfundinu sem skrifa
3: já, þetta er, já, ég var náttúrulega átti þetta sem sagt á, hérna, minnið slíu dóttur og hérna, en ég var þess að dæmið, ég var ekki í sambandi þegar ég hérna Ég bjó einn þegar ég skrifaði verkið. Uh-huh. Það semst, jú, þetta mjög góð spurning, hérna, ég svona, hvað maður að segja...
1: Það er subtext þarna.
3: Það er einhver rosa undirtext þarna. Og hérna, eins og einhver sagði, einhver kona sem sá verkið þarna, þannig að fyrir vestan, sko, þér tekst aldrei að pota í alls konar staði í heilanum. Svona, en hérna, já, þú veist, mjög svona gaman með þessu, þegar myndlist er svona hefur svona triggera mm-hmm. hún á að vera triggerandi mm-hmm. eða þú veist að hún og góðan eða þú veist að hún á allan að kveikja einhverju en varðandi hérna hvernig hérna hlýða verkið sem hérna í maður í sambúð og hérna
1: með afturfaðir
3: mm-hmm. er hérna jú við gerum hlæða það var dálítið sérstætt mm-hmm. og hérna en þetta var samt svona það er ákveðin svona Þetta er nú kamar að segja svona ákveði raunnsægi, eða þú veist
1: Já, þetta er raunnsægi, sko
3: Þetta er bara, þú veist, þetta er ekki það er engin afstáttu gefin, sko
1: Þegar þetta var hluti af yfirlitssýningunni þá var náttúrulega svo margt annað í gangi en bara þetta verk Varstu líka pældri mikið í því aftur einhvern veginn, þessu nýja samhengi þá var það hvað 20 ára gamalt þegar að þú situr á klambratún nei, er ég reikna villast það var það 20 ára gamalt
3: jú, það er ég 19,
1: 20 ára, já
3: jú, 19,
1: hérna ekki orðin pappi aftur
3: nei mitt
1: já og hérna, manstu hvað þú hugsaðir þá þegar hvað þið fannst verkið þá
3: mér fannst það svona dálítið rosalegt sko er svona En hérna en ég var semst var með á þessari tiltekna sýningu þessari yfirlitssýningu þá var ég með þá var dalti svona og ég svona mikið vera að velta fyrir mér hérna svona skonar birtingarmyndum hérna og hérna svona skynjunarinnar og ég var með semst á þessari sýningu þá hún var alveg römmuð inn af hljóðverkum.
1: Já.
3: Þegar maður kom inn semst bara í maður þá var semst hérna var ég með hljóðverk af ungri stúlku sem var að nýbúin að læra að telja. Og einn og upp í 100 þannig að fólk kom bara og heyrði það sem sagt þau kom inn og svo ef það þurfti að fara á snýrtinguna þá þar var ungu drengur sem voru að fara í gegnum allar hérna tilfinningarnar í starfsvið. Þannig að þetta var sem sagt inngangurinn, styrtingin og svo klambratúni sem að fyrir aftan.
1: Þannig að þú er með tvo krakka inn í, já,
3: Brynur, já, ég var með sem að Já, með sem sagt krakka sem var nýbúin að læra sem sagt að telja og svo sem sagt inn á klósti þar var ég með dreng sem var nýbúin að læra að lesa og svo var ég með sem sagt nú er ég voða vitur eftir á Nei, og svo, já, svo sem sagt þetta verk varpaði þetta var hérna barn þar einhvern veginn svona varpaðist út á klambratúni og líka í sambandi við verki bara almennt þá sumir sögðu að já þetta var dálítið svona eins og það væri engin börn eftir í veröldinni mér varst það líka dálítið þú veist það kemur bara þegar maður að vinna verk þú veist þá komur alltaf alls konar verkið tekur bara yfir en það óneitanlega kom svo tilfinning líka hjá mér að eins og maður að tala eitthvað svona
1: sem var ekki lengur til
3: já eða eitthvað sem mjög sjaldgæft skilur þú veist eins og áttum bara á þáttum það kannski verið að fara inn í einhverja frumskóa eða
1: ég get alveg ímyndað mér hérna 2018 yfirleitt sýningin þetta var svona þetta er fyrir COVID og hérna og ógnin sem staði að heiminum var hamfara hlínun
3: þannig
1: en svo núna þá hugsaði ég ég fór strax að hugsa hvernig þú veist ég var meira að hugsa hérna hlutverk kynjana og kalla og kona og eitthvað svona hérna, hver gerir hvað og það er miklu meira svona þrungnari diskurs í kringum það einhvern veginn,
3: já.
1: Núna 2026 einhvern veginn, heldur en einmitt að það sé ekki lengur enn börn eða hérna, framtíðin sé einhvern veginn í hættu heldur er að meira svona eitthvað hérna, identity og hlutverkin okkar kannski þá ég voru eiginlega að hugsa það þannig að já, þrjú skipti sem þetta kemur upp og það er alltaf eitthvað nýtt sem maður fer að kveikja á
3: Já, það sem ég tók eftir sjálfur best, það er ekkit svona það er ekkit svona trans eða hán það var ekkit komið einhvern veginn en það var ekkit í umræðin eða þú veist, þannig að 99 það var einhvern veginn svona reynda var ég svona, þú veist, ég var svona útskrifast og svona tíundu árum, þá var náttúrulega mikið svona það var náttúrulega hérna alnæmi háfi vaffið og svona og cyborg og svona það meira svona transhuman eitthvað meira svona þú veist en svona en það var sem eitthvað meira svona á einhverjum jaðir það var mikið í myndlistarheiminum og svona þessi svona einhver svona hérna en ekki frá komið inn í svona ekki komið inn í skólana eða þú veist eða svona eins sem sagt Já, þú veist, það var fólk var ekki, börn voru ekki byrjuð að vera skilgreina sig, eða þú veist.
1: Nei, emitt.
3: Þannig að það er ekki...
1: Ekki kannski svona pólitískt eldfimt.
3: Nei, og ekki svona pólitískt eldfimt, nákvæmlega. Mm. Þannig að það er ekki í verkinu og það er bara, þú veist, þetta er alltaf, þú veist, verkið þannig sé barn síns tíma, eða þú veist, þannig að því, þú veist, verkið, það er talað sko, þú veist, stúlkur og drengi, mann og konu, en þú veist, það er ekki, þannig að, En já, en einu minn, þetta er góða punktur með þarna fyrir COVID, þetta er náttúrulega bara, verður sem var á einhvern hátt, þú veist, COVID og svo bara kemur hérna, þú veist, hérna.
1: Það bara breytist allt.
3: Já, það er bara að byrja, já, það er bara, þú veist, bara svo Úkraína og svo, eða þú veist, það er einhvern veginn, bara einhvern veginn, sko.
1: Já, emmitt.
3: Það er einhvern veginn, já, algjörlega, þannig að þetta verki, ég veit ekki hvernig, já, við erum nákvæmlega, þetta er magna með verk, svona verk eða þú veist bara almennt með verk hvernig hvað þau breyt, eða þú veist hvað þau hafa erindi þeirra einhvern veginn breytist, eða það verður einhvern veginn já, stækkar og mingar, eða þú veist vikar og
1: já, eitthvað annað, allt í hennu fyrir að skipta meira máli
3: já.
1: Halli, takk fyrir að taka móti mér einna út á Granda, gaman að fá sitt á skrifstofunni, ég var aldrei komið áður líður ekki bara vel í það?
3: Jú, þetta er mjög gott, mjög gott. Þetta er mjög gott.

Ólöf Arnalds flutti lag sem heitir Lifandi. Þar á undan fórum við vinnustofu heimsókn til Haralds Jónssonar, myndlistamanns. Það ennþá hægt að sjá innsetninguna hans í skólarútu á Flateyri sem heitir Barn. En tengivagnin verður ekki lengri í dag. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir. Takk fyrir hlusta og

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir stýrðu tengivagninum. Næst á dagskrá er sama viðtalið ESB. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergsson og Patrekur Heimi Plassa sem fá til sín sömu viðmalendurnar í sikkort viðtalið í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpa hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Heiðrúlind Marteinsdóttir, framkvæmda stjóri SFS. Velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk fyrir.
1: Sko, mér langaði að byrja að segja, ég elskaði fiskitöskuna sem varst með á Blue Lagoon eventnum.
3: Takk fyrir það.
1: Ég varst það sko æði.
3: Maður verður að vera eins og segja, mjög vondur íslensku on brand.
1: Já, ég dyrkaði það.
3: Takk.
1: Sko, en mér langaði aðeins bara að þú útskýrir fyrir mér á bara svolítið mannamáli af hverju þú ert ekki hlynnt Evrópusambandinu.
3: Sko, hvað atvinnugreina sjávarútegu snertir þá höfum við svo sem ekki tekið afstöðu til þess erum við með á móti Evrópusambandi en við höfum eins og að sagt ef við ætlum að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið þá þurfum við að vera með ákveðin samningsmarkmið og líka ákveð okkur hvað teljum við vera ófrávíkjanlega kröfur og við höfum sagt að hagsmunum sjávarútvegs atvinnugreinarinnar og þar með samfélagsins sé betur borgið við það að sjávarútvegur standi utan við það sem kallað er hinn sameiginlega sjávarútvegur stefna Evrópusambandsins að við framseljum ekki vald til Evrópusambandsins það að stýra hér fiskveiðauðlindinni eða auðlindum yfir höfuð en hvað sjávarauðlindina snertir að þeir munu þá ekki ákveða kvóta, ákveða hvernig kerfið á að vera þeir munu ekki semja fyrir okkar höndu önnur ríki, þeir munu ekki sjá tollamál, hvað sjávarorðið varðar og svo framvegis.
1: Ok, gætið þú aðeins útskýrt fyrir mér hvað sjávarmála stefna Evrópusambandsins þvist, í svona stuttu máli einhvern veginn?
3: Já, sko hún gengur auðvitað út á það að Evrópusambandið fer með fiskveið stjórnunina, þá bara hvernig við stýrum hefna, nýtingu þessar auðlindar, vegna þess að þetta er í raun verndun sjávar hérna auðlindarinnar sem slíkrar innan Evrópusambandsins. Þetta er líka svona sameiginleg viðskipta sameiginlega svona viðskipta hagsmuni þá tollamálin meðal annars þetta er líka þá sameiginlega sjóða útlutanir, þá styrkja útlutanir til sjávarútvegs. Það er í svona þessi þríþætta stefna Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum. Þannig að í raun er það þá þannig að

0: þessu ríki sem eru innan Evrópusambandsins að þá er þetta bara að hafa allir aðgang að lögsögu fiskveiði lögsögu annara ríkja og geta þá veitt þar ef þeir hafa þar að segja kvóta í þeim tegundum sem þar eru en líka að Evrópusambandi semur fyrir hönd allra þessara ríkja þegar að að ræða svo kallega deilistofna sem eru fiskveiði tegundir sem að ganga á milli lögsagna, synda á milli íslensku, færeysku, norsku Evrópusambands, bresku, rússnesku lögsögunar, þannig að við þurfum að ákveða sameiginlega hvernig að skipta þessum fiskistofnum. Þá gerir Evrópusambandi það, en ekki þá Ísland sjálfstætt.
1: Hvaða fiskur það?
0: Þetta kolmunni, norsk-íslensk síld og makríll. En þetta getur líka verið til dæmis loðuna, sem að bara mjög stór stofn fyrir okkur Íslendinga. Við erum yfir 80% af heimildum í loðnu, en þetta svo kallaður deilistofn, sem að við erum þá að, yfirfæra eða færa til Evrópusambandsins að Evrópusambandi færi þá með forræði á því að semja þessa stofna til framtíðar.
1: Eru við ekki að ofveiða loðnu út í að ég sko frekar mikið út að borða og loðna alltaf fiskur dagsins?
0: Loðna?
1: Mér finnst ég alltaf að það sé fiskur dagsins.
0: Nei, þá sko...
1: ég ekki
0: þá bóðið þetta, sko, þá ertu alveg, ég segir að þú 200% að rugla vegna þess að það? Íslendingar borða ekki loðnu. Svona bara inn á sér því hún mjög lítill fiskur og þetta eru fyrst og síðast Japanir sem að borða
1: loðnu. Og þá geti ég verið að bulla, mér finnst ég alltaf verið að heyra þessi loðuna.
0: Já, en það eru sko, ég myndi halda að séu svona 90% líkur á því að þegar þú borðar sushi, að þá ertu að borða loðnu hrogn. Þessi lituðu litlu hérna hrogn eru í langflestum tilvika það loðnu hrogn.
1: En þú nei, ég að tala löngu.
0: Já, lóðu.
1: Ég að tala löngu.
0: Þetta L-kategóri á fiskitegundum. En ég væri mjög stolt að þú værir að kjamsa á loðnu alltaf daga.
1: Er hún góð?
0: Nei.
1: Ok. Sko, mér langar að spyrja aðeins, af hverju eru við hrættum á útlendinga sem að kaupa fiskinn í sjónum þegar það er, sko, eins og ég best veit, mest megnis útlendingar sem eiga eins og til þess Arnarlags.
0: Já, þá ertu að tala sko annars vegar fiskeldið og þar erlend fjárfesting svo sannarlega og stórir aðala norskir fjárfestar eru með stóra hlutdeild í þessum félögum sem að er í fiskeldi á Íslandi. Ég var útskýra fyrir Baldvin líka að það eru þetta vegna þess að við höfðum hvorki þekkingunni fjármagn til að byggja upp fiskeldið. Við höfum hins vegar þekkingu og fjármagn og höfum byggt upp sjávarútveg þannig að eftir tekið á heimsvísu. Þannig að við, okkur mjög umhugaðum að við höldum því vegna þess að við sjáum hvernig farið hefur fyrir sjávarútvegi annara þjóða, meðal annars innan Evrópusambandsins, þar sem að erlendir aðilar hafa geta keypt sig inn í sjávarútveg og þá kvóti þess lands þegar honum úthlutað að þá hann að litlu leiti nýttur til verðmæta sköpunar í því landi. Þannig að hann getur þá ýmist verið fluttur óunninn úr landi eða jafnvel ekki landað í því landi sem að eru að úthluta kvótanum. Þannig að ef að við viljum meina þá sem eru auðvitað rétt að sjávar auðlindin sameign íslensku þjóðarinnar og við viljum auðvitað þá fá afraksturinn af því, þá bara mjög mikilvægt þegar að fiskur veiddur og hluti af þessari keðju að fisknum sé landað á Íslandi og unnin á Íslandi að svo miklu leiti sem það hægt og okkur hefur bara tekist frábæla til sérstaklega með okkar verðmætustu tegundir að þá erum við að hámarka verðmætin hér heima og af því koma bara ótrúlega mikil verðmæti í formi ekki bara skattekna heldur auðvitað allra þeir sem starfa í sjávarútu þetta eru hálauna störf bæði til sjós og lands landvinnslan yfir meðaltali mánar laun í landvinnslu þannig að á heimsvísu erum við þetta bara hálauna land en við erum líka bara stolt af því við erum að greiða góð laun í sjávarútvegi þetta eru heilsástörf, þetta eru góðstörf, þetta eru örugstörf það eru það allt sem að samfélagi nýtur góðsas þetta eru útsvarstekjur, þetta eru skatttekjur fólksins sem vinnur þarna þetta eru tekjuskattur fyrirtækjana, þetta eru þetta veiðigjaldið og svo framvegis og framvegis þannig að við erum að leggja til samfélagsins við sem að störfum í sjávarútvegi eða sjávarútvegi fyrirtækin í stað þess að vera þiggjendur af úr sjóðum skattgreiðandi á Íslandi eða þá sjóðum Evrópusambandsins. Og það eru auðvitað miklu leiti þannig innan Evrópusambandsins að fyrirtækin eru að fá styrki úr risastórum sjóðum Evrópusambandsins. Það getur valla talist sjálfbært. Við viljum miklu frekar hafa þetta á hinvegin. Það sem að búa til tekjur.
1: Ok, sko, ef við myndum gangi Evrópusambandið, myndum við þá missa okkar kvóta? Myndum við ekki halda þeim?
0: Það er ekki hægt að fullyrða það að við myndum halda kvótum varanlega.
1: Mm-hmm.
0: Vegna þess að ef að við myndum bara gangun í Evrópusambandið og engar undan þáir, þá segja margir, já það skiptir litlu máli vegna þess að við myndum fá útluta þeim kvóta því að við höfum veiði reynslu.
1: Já.
0: Við erum þau sem eru búin að veiða.
1: Það er það sem ég las. Það
0: verður Evrópusambandið að útluta því til okkar.
1: Mm-hmm.
0: Það byggir hins vegar á reglugerð. Að Evrópusambandinu beri að útluta því til okkar en þeirri reglugerð bara hægt að breyta með meiri hluta, auknu meiri hluta samþykki í ráðherraráði Evrópusambandsins og þó svo Ísland væri á móti þá væri samtakt að innlega það að reglanum hlutfallslega stöðuleika að hún verið tekin burt eða henni verði breytt og það hefur verið talað það í mjög langan tíma innan Evrópusambandsins að það verði að breyta þessari reglu.
1: Mm-hmm.
0: Að hún sé ekki að þjóna markmiðum sínum, það sé jafnvel vera að útluta löndum á grundvelli gamallar veiðireynslu mm-hmm. sem að skipta ekki máli lengur og lönd sé að fá útluta meira en þau ætti að fá, sum lönd sé að fá útluta minna en þau ætti að fá og svo framvegis og framvegis. Þannig að reglan ekki greift í stein og það áhætta sem að við værum þá að taka með bara mjög mikilvæg útflutningsatvinnugrein okkar Íslendinga.
1: Mm-hmm.
0: Og hvers vegna þegar maður talar þá og nú skal ég reyna að vera ekki eitthvað mjög flókin. Í mínum huga hafa öll samfélög bara eitt sameiginlegt markmið. Og það það að búa til verðmæti til þess að flytja út og búa til gjaldeyri, auka útflutningstekjur okkar til þess að halda hér einhverjum hagvexti og góðum lífskjörum.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig hefur okkur Íslendingum tekist? Okkur hefur bara tekist nokkuð vel. Það frábært að búa í Íslandi, mm-hmm. samkvæmt öllum mælikvörðum. Við erum með hæstu tekjur í heimi, þetta öruggt land, við erum með jafnrétti, við erum með jöfnuð, við erum með minnstan ungbarnadauða, við erum frábært land í alla staði. Erum við fullkomin? Alls ekki. En ég meina það ástæðan fyrir að við erum gott land vegna þess að sjávarútvegur öflugur að okkur hefur tekist að búa hér til ótrúlega mikil verðmæti sem að, hérna, við erum að flytja út í heiminn. Mm-hmm. og fá auðvitað tilbaka tekjur. Þannig að það hefur byggt upp þetta góða samfélag. Mm-hmm. Auðvitað eru konar margar útflutningsgreinar hérna, síðan að sjávarútvegur var bara einn í þessu, en sjávarútvegur bara svona örugg vél sem mallar.
1: Mm-hmm.
0: Það kom alls konar áföll, það kemur efnahagshrun, það kemur COVID, þar sem að ferðaþjónustan kannski hrynur einhver tíma eða dregst verulega saman. Alltaf mallar sjávarútvegur.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það bara búa til tekjur fyrir ríki og samfélagið þegar kannski aðrir, hérna, aðrar stoðir bresta. Þannig að það skiptir okkur bara rosalega miklu máli að halda þessum að við erum 40-50% af vöruútflutning Íslendinga fiskur.
1: Mm.
0: Af hverju eigum við að taka áhættu með þetta? Að þetta drægist mögulega saman. Við erum miklu frekar að huga í hvernig byggjum við þetta upp og það getum við vel gert utan Evrópusambandsins.
1: Okay. Telur þú að Evrópusambandið gæti haft þvist áhrif á viðskipti sjávarútvegs við til með Bandaríkina eða Kína? Það eru við ekki því það miklum viðskiptum við þau að það eitthvað sem við þurfum að pæla í?
0: Jú, ég meina við erum með fríverslunarsamning við Kína, Ísland. Mm-hmm. Evrópusambandið ekki með fríverslunarsamning við Kína og við höfum séð útflutning okkar til Kína aukast hægt og bítandi. Allt tekur þetta tíma, bara búa til markaði, búa til viðskiptasambönd, það rosaleg tækifæri í Kína. Af því að þar bara millistéttin fyrir ört stækkandi og þar eru bara, þau eru bara svo mörg og við erum með tiltölulega takmarka frambúða fiski að hérna, þetta mjög spennandi markaður. Sama með Indland, mm-hmm. þar eru þetta svo sem með eftaríkjunum með fríverslunarsamning. Þannig að ef að við gengjum inn í ESB, ég meina þá eru við ekki með þessa fríverslunarsamninga en á móti kemur að það geta verið líka jákvæða kostir sem maður segi það nú,
1: mm-hmm.
0: að það geta verið felldi niður tollar inn til Evrópusambandsins á einhverjum afurðum og annað þess háttar. En svona miða við þetta, að það eitthvað hérna, gefið og eitthvað tekið í tollamálum, að þá myndi ég ekki halda að þetta sé það sem að svona gerir, hérna, er svona úrslita atkvæð í því hvort að sjávarútvegur eigi að vera innan utan Evrópusambandsins eða Ísland yfir höfuð. Þannig eru bara kostur og gallar.
1: Ok, sko, ég las einhvers staðar að sjávarútvegsstofnun Evrópusambandsins hefur verið gaggrínd frekar mikið fyrir sko ofveiði og slakt eftirlit.
0: Mm-hmm.
1: Er það eitthvað, þú veist, er mögulegi að það geti komið bara ofveiði á Íslandi ef við myndum gangið í Evrópusambandið?
0: Það getur alveg gerst, sko þetta bara, maður sér það bara því að nú hef ég verið viðlóðandi, verið í samninganefndum út af meðalans deilustofnunum þar sem við erum að semja við önnur ríki hlutdeild okkar í þeim, að sjá svona aðeins fá innsýn inn í Evrópusambandið og það bara rosalega menningalegu munur það hvernig við hugsum nýtingu á þessar auðlind. Við erum, og sérstaklega núna í seinni tíð, okkur mjög umhugað og það er hluti af okkar góðu sögu að við séum að fylgja vísindalegri ráðgjöf. að við séum ekki að taka meira úr sjónum heldur en stofnin þolir og við séum að tryggja það að stofnin haldi áfram að endurnýja sig þannig að næstu kynslóði geti líka nýttan. Innan Evrópusambandsins það að gerast ítrekkað og iðurlega að það sé farið umfram vísindarlega ráðgjöf þegar að endanleg, hérna, þegar Evrópusambandið ákveður hver heildar veiða á að vera. Af hverju gerist það? Jú, vegna að það eru margir munnar til að fæða. Í mismunandi löndum. Þannig að Spánverjar vilja fá sitt, Hollendingar vilja fá sitt, Danir vilja fá sitt, allir bítast þeir tiltölulega takmarkaðan afla. Og þá tilhneigingin alltaf, bara tökum aðeins meira svo við getum reynt að hérna,
1: skipti svo milli.
0: Já, hérna, laga þennan sískin ágreining og allir fá eitthvað fyrir sinn snúð. Þannig að það bara mikill menningar munur þarna það hvernig við göngum hinna vísindalegu ráðgjöf. Mm.
1: Sko, hvalveðar búið að vera frekar heitt umræðefni bara í alveg ágætnan tíma, myndi ég segja.
0: Já.
1: Ef við göngum inn í Evrópusambandið, hafa þau eitthvað að segja hvort að við förum að veiða hvali eða ekki?
0: Evrópusambandið hefur verið mjög afdráttalaust í því að Íslendingar eru að hætta hvalveðum. Mm-hmm. Það bann við veiðum á hval og viðskiptum með hvala afurðir hjá Evrópusambandinu. Og það ekki í hinni sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, það í umhverfiskafla. Okay. Þegar við erum ræða mismunandi kafla í þessum samningaviðræðum. Og það ekkit sem að gefa tilefni til þess. Evrópusambandið var mjög afdráttarlaust í því þegar þetta var rætt í aðildarviðræðum 2009 að þetta yrði skilyrði sem Íslendingar yrðu að uppfylla. Þetta út af hluti, ekki bara sögu okkar, heldur líka hluti af fullveldi okkar það og sjálfstæði að við nýtum þær auðlindir sem að eru hér innan okkar lögsögu. Sjálfbær nýting auðlinda og það maður sér það alveg umræðin og eins og núna töluvert rætt hvalveðar að einhverjir haldi því fram að langreyðar sem verið að veiða sig í útrýmingarhættu, það þetta alls ekki þannig. Allt þetta byggt á ráðgjöf, Hafrannsóknastofnunar og Namco og fleiri sem að veita ráðgjöf það hvað stofnun þolir af því sem veitt er. Ég veit hins vegar þetta mikið tilfinningamál, en stundum þurfa að reyna aðskilja tilfinningar og hvað svona skynsamlegt og sjálfbært til lengri framtíðar að við séum að nýta þá stofna sem að eru hér í hafinu og við getum gert verðmæti úr.
1: Hvað eru að veiða marga hvali ári, cirka, veistu það?
0: Það nú mjög misjátt frá einu ári til annars. Stundum þetta nokkri tugir dýra, stundum fyrir þetta yfir hundrað.
1: Þetta ekki þúsundi hvala?
0: Nei.
1: Okay.
0: Og ráðgjöfin hefur nú verið tiltölulega lág undanfarin ár og rannsóknir eru, það þarf nú að bæta rannsóknir heldur töluvert sem liggja baki ráðgjöfinni. Þannig að við gætum vafalaust veitt meira og sjaldan hefur allur kvótin verið veittur. Okay. Þannig að þetta eru kannski einhverju tugir dýra upp í hundrað.
1: Ok, sko, mér langar að spyrja þig, hver svona uppáhalds kvótakóngurinn þinn? Ertu með eitthvað svona sem við skemmtilegastir?
0: Nei, veistu, það maður bara gerir ekki upp á milli hérna barnana sína, sko. Okay. Mér bara ótrúlega gaman og þetta kannski smá svona hérna romantík í þessu. Mér finnst rosalega gaman að vera að vinna með fólki sem bara að vinna í fjölskyldufyrirtækjum. Mm-hmm. Og þetta eru að mestuleiti fyrirtæki þar sem bara kynslu fram að kynslu fram að kynslu hefur verið að vinna í fyrirtækinu. Mm-hmm. Þannig að bara þú kemur bara inn á stígvéluðinum 6 ára og nánast byrjar að gera eitthvað í vinnslunni. Og svo kannski þegar þú ert 18 ára færð að fara út á sjó. Þannig að þú veist, þetta bara, maður bara hitta fjölskyldur. Hérna, sískinni, bræður sem eru bara að vinna hörðum höndum alla daga að því að reka þessi fyrirtæki og mér finnst það bara mjög skemmtilegt en ef ég get sagt svona eitthvað eitt svæði að þá ég alltaf rosalega heitt fyrir snæfellingun
1: okay.
0: að því að þeir eru bara hérna það svo mikil dólgur í þeim sko, að það gaman að fara þar á fundi þú veist þeir alveg boxa mann til og frá sko, hérna, og gaggrína og bara hafa skoðanir og það bara ótrúlega gaman þannig að ef ég mætti svona nefna þá hérna, þráttur ég sér skagamaður og þá Já. Vil ég samt nefna nesið með stóru enni okay. sem Snæfellsnesið
1: ok, get sko, hvað fisk eru við að veiða mest sem Íslendingar?
0: Þorskurinn okkar langverðmætasti stofn mm-hmm. Hann vel yfir 100 milljarðar króna í útflutningsverðmæti ári. Ef að heildar útflutningsverðmæti eru svona 350 til 400 milljarðar króna, að þá þorskurinn 100 til 120, 30, 40 milljarðar króna. Þannig að hann langverðmætastur. En þegar við fáum loðnu, þá það oft sú tegund sem í öðru sæti. Mjög verðmætt og hérna, það eins og ég segi, deilistofn. og það sem að við höfum bara áhyggjur af til dæmis ef að við gengjum inn í Evrópusambandið að þá gæti Evrópusambandið allt eins samið við önnur ríki eins og Noreg, bara gert fiskveiðisamningu í Noreg og sagt þið fáið loðnu og geti veitt hann í íslensku lögsögu og við ætlum að fá í staðinn kvóta í Barentshafi í þorski þá geti vel verið Ísland fá ekkert þann þorsk hann geti farið til Spánar eða Hollands eða Danmörkur eða, þannig að við erum að láta loðnun okkar af hendi okkar loðnu að okkur finnst en fáum lítil verðmæti í staðinn þannig að þetta getur gerst með þegar Evrópusambandið komið með alla þessa hagsmuni á eina hendi að þá þetta hérna, þarf bara að taka erfiðar ákvarðanir og við búum sem betur við þann munað í dag að við þurfum ekki að vera í þessum málamiðlun
1: að taka þessa áhættu
0: Já, en þetta svona tveir verðmætustu stofnanir svo eru þetta bara eftir kemur ísa og hérna karfategundir og makrill sem að kom nú hingað inn í lögsöguna í kringum 2007 sem líka svona flökkustofn og ef að við hefum verið í Evrópusambandinu þá þá væru við ólíklega að veiða makrill í dag vegna þess að Evrópusambandi hefði einfaldlega bara bannað okkur
1: Ok, period Getur þú sagt mér af hverju að síldin fór frá siglu fyrir því?
0: kynir...
1: En það veit að
0: Ef ég hefði skýringar á því þá hérna væri ég örglega ekki hér þá væri ég ekki stara á snekju í Karíbahafinu því ég væri bara að leysa lífsins gátu um hvernig náttúran virkar í sjónum sko. Þetta bara, það kemur óvart þegar maður kemur inn í þetta því ég kem bara sem lögfræðingur með engan bakgrunn og ég ekki fiskifræðingur
1: Jó, ég held að væri eitthvað þannig
0: Nei,
1: að sjávar útvegsfræðingur eitthvað
0: nei, nei, og þú veist bara hvað náttúran ótrúlega duttlungafull og hvað við í raun vitum lítið það bara af hverju fiskistofnar hverfa og af hverju þeir koma og það bara hlínun sjávar og súrnun sjávar og það einhverju strauma, hafstraumar og það hið ýmsa sko, afrán hvala, guð má vita hvað við höfum aldrei svona, þetta aldrei bara svona einhver ein skýring það getur svo margt verið sem að skýra það Það gerir stöðu með síldina líka og þá höfðum við enn minni vitnesku þegar það gerist
1: Sko, nú ætla ég bara að fá spyrja Þú ert freka tekið á, það bara vitað og mér finnst flestir sem hafa það freka gott vera svolítið á móti inngöngu inn í Evrópusambandið Getur verið að Evrópusambandið sé ekki þendilega góðu kostur fyrir þá sem hafa það gott í samfélaginu en gæti verið góðu kostur fyrir þá sem hafa það kannski ekki jafn gott
0: Ég held að þetta sé alhæfing sem að myndi örgla standast illa það sem að maður hefur alveg áhyggjur af ef að við göngum inn í Evrópusambandið að þá verðum við líka að gera aðlaganir bara á okkar efnahag og á því sem að kallaði vinnumarkaðsmódel hérna það tæknilega orð í því felst að við verðum að vera miklu aðhaldsamar í því hvernig við göngum samningaviðræður hérna launahækkanir kjara viðræður Við höfum verið að hækka laun umfram aukna verðmætasköpun. Þannig að það ástæðan fyrir kannski að við erum á þeim stað sem við erum í dag, að við erum í verðbólgu og háa vexti. Að við höfum aðeins farið fram úr okkur í síðustu samningum hver, sem sagt, hvað var til skiptana. Og það bara það sem að hefur verið bent á hérna, í mörgum skýslum af hálfu Seðlabankans, af hálfu þeirra sem best til þekkja, að þetta þyrfti aðlögun. Að við þyrftum að hérna, tempur okkur í launahækkunum þannig að laun yrðu þá jafnilega reyðamyndu standa í stað til einhvers lengri tíma ef við færum inn í Evrópusambandi og ætlum raunverulega að taka okkar efnahagsmálum. Ég hef ekki heyrt að stéttafélögin hafi talað fyrir því að þau séu til í þetta. Og ég hef nú bara heyrt hvernig Sólveig Anna talar að hún ekki hrifin af því fyrir sína félagsmenn að ganga inn í Evrópusambandið. Við sjáum það bara og ég tala bara með fiskvinnslu sem dæmi það ástæða fyrir því að störfi fiskvinnslu eru eftirsótt og hinga flest fólk til þess að vinna í fiskvinnslu vegna að þetta eru bestu laun í heimi í fiskvinnslu fiskverka kona í Portugal fær örugglega bara 25% af því sem hún fær í fiskvinnslu á Íslandi til samanburðaði Portugal Portugal í Evrópusambandinu þannig að hérna Mér fyndist mjög skríti ef það væri stimpla, það væri fólk með hærri tekjur eða í hærri stigum samfélagsins eða eitthvað þess að það sem vildi inngöngu, hérna sem vildi ekki inngöngu í Evrópusambandið. Stundum hefur það líka verið sagt að embættismenn séu mjög áfram að ganga í Evrópusambandið vegna þess að þar er á vísan að róa í góð störf innan stofnana Evrópusambandsins og skattfrjálsvinna og annað þess áttar. Þannig að það eru þetta hægt að fabulur alls konar svona. Ég held þetta sé bara alls konar.
1: Já.
0: Ég held þetta sé bara mjög fjölbreytt flóra af fólki sem að vill ganga í Evrópusambandið og hefur sínar ástæði fyrir því og fjölbreytt flóra sem að vill ekki ganga í Evrópusambandið og hefur sínar ástæði fyrir því. Og ég held að það sé bara báðar hliðar geta bara hérna verið mjög eðlilegar sko. Það ekki rétt og rangt beinlínis.
1: Nei. Ok, sko, segjum þetta spurningu mín. Hefur þú lesið brennunjálsögu og hefur hún hjálpað þér í starfi?
0: Ég las hana þegar ég var í menntaskólum í Reykjavík. Mm-hmm. Ef ég geti vitna til hennar í dag, þá hérna væri ég með einhvers konar ofur heila, sko. En hérna, jú, einhvern tímann hefur ég lesið hana. En ég held að ég, hérna, nema þá bara svona ef það eitthvað svona uppeldislegt sem að, hérna, aftan í kollinum sem að kemur úr brennunjálsögu, að þá geti það mögulega nýst í starfi. En hérna, ég held ekki.
1: Nei, ok. Heiðrúlinn Marthinsdóttir, takk aðeinslega fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta var sama viðtalið með ESB. Patrikur heim í plasa rætti við Heyrúnu Lind Martinsdóttur, framkvæmdastjóra SFS, íslenskan sjávarútveg og Evrópusambandið.
1: Fjölskyldustemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér, Sindri, Óseyri 1. Beðahreinsun, beðahreinsun, garðlist. Stór útsala hjá Hrafnhildi. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, höfundar Ormstungu glíma við Gunnlaug, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Þunnt skæni á logandi vök, tónverk Hildigunnar Rúnarsdóttur við ljóð Magneu Matthíasdóttur verður flutt af Hallveigu Rúnarsdóttur og tónlistarhópnum Kamerartika sunnudaginn 2. ágúst klukkan 20. Sýndar verða kvikmyndir frá jarðeldunum á Reykjanesi undir tónlistinni Tankarnir á Raufarhöfn.
2: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær. Hafðu það holt með holta. Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
3: Grillað með Hagkaup.
4: Gott kvöld. Hundruð og jafnvel þúsundir minka sluppu úr búrum sínum á Dalsbúi í Mosfellsdal snemma í morgun og margir þeirra úr húsi. Eigandi búsins telur marga hafa verið að verki. Mingting Mansell hefur verið hneft í gæsluvarðhald, hún var sakfelld fyrir morða á dóttur sinni. Ótrúlegt þykir að kona hafi sloppið nær ómeitt eftir að hafa velt bíl á Bolafjalli og oltið niður 200 metra. Úkraðinu menn fá að framleiða bandarískar loftvarnaflögur, stuðningur bandaríkjastjórnar við þá virðist vera aukast á ný. Rekstrakostnaður Arionbanka og Íslandsbanka jókst til muna á milli ára og allt logar innan knattspyrnuheimsins vegna áforma forseta FIFA að selja hlut í heimsmeistaramótinu. Evróska knattspyrnusambandi fer hörðum orðum það alþjóðlega. Mikill viðbúnaður hefur verið í Mosfellsdal í dag eftir innbroti í minkabúðu Dalsbú. Hundruðum eða jafnvel þúsundum minka var sleppt úr búrum sínum og fjöldi þeirra komst út úr húsi í morgun. 10 til 12 þúsund dýr voru á búinu. Mörg hundruð minkar hafa þegar verið aflífaðir. Meindýra eyðar hafa skotið dýrin til að hefta útbreiðslu þeirra. Lögreglan hefur innbrotið til rannsóknar. Aðgerða stjórn skipuð ýmsum viðbragðsaðilum hefur fundað á Gljúfrasteini í dag. Bæjarstjóri Mosfellsbæjar sagði í dag að ástandi veri betra en áhorðist í morgun. Ásgeir Pétursson, eigandi Dalsbús, veit ekki hve mörg dýr eru dauð. Hann telur marga hafa verið að verki í nótt og líkir verknaðanum við hryðjuverk. Sérfræðingur segir að mönnum stafi lítil hætta af minki.
5: Hann yfirleitt miklu hættari við okkur heldur en við hann. Hann fór að sé nú frekar þegar maðurinn nálgast. Ef þú króar minka af, þá er hann vístur alls. En ég veit ekki til þess að við nokkuð tíma ráðist á menn nema þannig aðstæður.
4: Sagði Róbert Arnar Stefánsson, forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands, rætt verði hann síðar í speglinum. Mingting Mansell hefur verið úrskurði í gæsluvarðhald en hún var í gær dæmdi í 12 ára fangelsi fyrir að bana dóttur sinni á Edition hótelinu síðasta sumar.
6: Dómur yfir Mansell féll í héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Karl Ingi Vilbergsson sækjandi í málinu segir hann hafa verið færða í varðhaldum sjöleitið í gærkvöld á grundvelli almannahagsmuna. Mansell hyggst áfrýja dómnum til landsréttar. Verjandi hennar Ómar Örn Bjarnþórsson staðfestir að hún hyggist einnig kæra gæsluvarðhaldsúrskurðin. Mansell var dæmt fyrir að bana dóttur sinni Catherine í samverknaði við eiginmann sinn Emerick þann 14. júní á síðasta ári og fyrir broti nánu sambandi. Dómurinn taldi allar forsendur ákærunar sannaðar að undanskilni einni að sögn Karlsinga og Ómars. Það hafi ekki talist sannað að Mansell og eiginmaður hennar hafi gripið í upphandleg dóttur sinnar. Það sé þó talið sannað að þau hafi brugðið snöru háls hennar og þrengt að öndunarvegi hennar í drjúa stund. Það var einni talið sannað að þau hafi stungið dótturina tvisvar með hnífi í brjóstkassan en önnur stungan gekk inn að hjarta hennar. Karl Ingi segir Mansell aftur á móti eina vita hver hafi gert hvað. Ómar Örn bendir á að framkomi í dómnum að líklegt sé að maðurinn hafi verið aðal gerandinn í málinu. Dómurinn hefur ekki verið birtur en starfsmenn dómstólsins vinna við að nafnhreinsa hann. Hjónin bönuðu dótturinni á hótelherbyggi fjölskyldunar en eiginmaðurinn lést einnig sama kvöld. Mansell var ekki ákærð fyrir aðildað andláti hans og hefur ávalt haldið því fram að fjölskyldan hafi komið til Íslands í þeim tilgangi að deyja saman.
4: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Betur fór en áhorðist þegar bíll fór út að vegi á Bólafjalli við Bólungarvík og valt 200 metra niður stór grýtta fjallshlíðina. Ökumaðurinn sem kona var flutt á sjúkrahúsið á Ísafirði með minniháttar áverka en bíllinn að öllum líkindum ónýtur. Tildrög slyssins óþekkt enn sem komið Bólafjallin í 700 metra hátt, upp fjallið liggur brattur og þröngur vegur sem að mestu malarvegur. Lögreglan fékk tilkynningu bílveltuna á þriðja tímanum að sögn Hlyns Snorrasonar yfir lögreglu þjóns.
7: Það var tveir lögreglubílar og sjúkrabílar og tækjabíl frá slökkuliðinu og köllum út björgunarsveit og þyrlu. En þegar við brasaðal að koma hann á þetta og þá var bara ökumaður einn í bílnum og við minni áttar meðsl. Útfélagt nokk, við komandi gatt matverðis að gengir.
4: Sagði Hlynur Snorrason. Hagnaður Arionbanka á öðrum ársfjórðungi var 8,1 miljardur króna. Á sama tími fyrra var hagnaðurinn 9,8 miljardar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá bankanum. Rekstrakostnaður jókst nærri 12% eða 1,6 miljardar króna á fyrstu 6 mánuðum ársins. Meiri launakostnaður, aðkeypt þjónusta og tölvukostnaður eru sögð helstu skýringar. Íslandsbanki birti líka sitt uppgjör í dag. Rekstrakostnaðurinn jókst mikið eða 11% milli ára. Hagnaður Íslandsbanka var 7,1 miljardur á öðrum ársfjórðungi. Úkraínumenn fá að framleiða bandarískar loftvarnaflugar sem þá sár vantar gegn eldflaugaárásum Rússa á Úkraínu. Hernaðarsagfræðingur segir raddir í fylkingu bandaríkjaforseta jákvæðri gagnvart Úkraínu en áður.
6: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, fundaði með Donald Trump bandaríkjaforseta í gær. Á fundinum sagði Trump meðal annars að bandaríkjamenn ætluðu að leyfa Úkraínumönnum að framleiða bandarískar Patriot loftvarnaflaugar. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, segir það hafa mikla þýðingu fyrir Úkraínumenn.
8: Þeir hafa verið að verða fyrir auknum árásum Rússa með langdrægum flaugum og birðir þeirra að þessum flaugum hafa verið að klárast. Það hafa verið bandaríkjamenn að notað 100 af þeim í Íranstríðinu og þá hefur verið minkað frambúða þeim sem hefur borist til Úkraínumanna og við höfum séð stóraukið tjón af árásum Rússa á þessu ári mesta tjón á almennum borgurum síðan 2022 í Úkraínu.
6: Merkjum á aukinn stuðning bandaríkjastjórnar við Úkraínu í stríðinu gegn Rússlandi að undanförnu. Erlingur segir raddir í maka fylkingu bandaríkjaforseta vera jákvæðir í gagnvart Úkraínu en áður, þar á meðal Trump sjálfur. Erfitt sé að ráða í hvers vegna afstaða bandaríkjastjórnar hafi breyst.
8: Einhverjur að velt fyrir sig hvort að það sé bara tilneying til að bakka sigurvegara og Úkraínumenn hafi gengið betur. Ég held að megi líka ráðið þannig að eftir að Trump átti þennan knúsfund með Putin í Alaska á síðasta ári, það hefur ekki fengið neitt út úr því í raun og veru. Putin hefur ekki gefið hann neitt sem hann var að reyna kalla eftir sterkt viðskipta sambandi eða fleira og kannski hann einhver liti að verða pirraðar á því að það gengur ekkert og Putin ætlar bara að keyra þetta stríð áfram á vígvellinum og vill ekki semja.
4: Sagði Erlingur Erlingsson Mist Grönvold tók saman. Nánar verður rætt við Erling í sjónvarpsfréttum klukkan 19. Samkeppniseftirlitið gerir ekki athugasemdu við kaup Brims HF á Lýsi HF. Rannsókn eftirlitsins hefur staðið frá því tilkynnt varum áformin fyrir tæpu ári. Kaupverðið 20 miljardar króna. Forseti Alþjóða knattspyrnusambandsins hefur gefið knattspyrnusamböndum heims 53 daga til að taka afstöðu til nýrrar viðskiptafléttu. Sambönd sem segja já fái sinn hlut 5 miljardar króna.
9: Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA áformar að stofna dótturfélag sem nefnist FIFA Forward Enterprise. Því ætlað að halda utanum viðskipta og mótahald á vegum FIFA og munar þar mestu heimsmeistaramótið í fótbolta. HM verðmætasti íþróttaviðburður heims. Tekjur af nýafstöðnu heimsmeistaramóti eru taldar 9 miljardar bandaríkjadala, meira en 1000 miljardar króna og hafa aukist til muna eftir að liðum á HM var fjölgað úr 32 í 48. En mikill vill meira og fórseti FIFA sannfærður að hægt sé að stækka kökuna enn frekar með aðkomu fagfjárfesta. Ætlunin að selja 20% hlut í þessu nýja félagi til fjárfesta. Talið að Joshua Kushner komi til með að leiða fjárfestingarhópin. Kushner þessi bróðir Jared Kushner, tengdasonur Trumps bandaríkjaforseta. Liggur þar beinast við að fundi sér skýringin á því hversu vel hefur farið á með Donald Trump og Infantino síðustu misseri. Infantino sendi Trump nýjum friðarvelunum FIFA fyrir mótið og greiddi götu bandaríska liðsins þegar framherið þess var dæmdur í leikbann. Trump hrósaði á móti Infantino ítrekkað fyrir skipulagningu mótsins. Áformin hafa vakið hörð viðbrögð meðal annars hjá Evróska knattspyrnusambandinu. Sambandið segir FIFA vera að fara yfir mörk og að ekki að vera hægt að selja stjórn og framtíð fótboltans með þessum hætti. Evróska sambandið hefur búið til neyðarfundur á morgun vegna málsins. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSI, sækir fundin. Í skriflegri yfirlýsingu til Vísis segir hann ofsnemt að segja til afstöðu KSI til verkefnisins. Ef af því erði fengi KSI í sinn hlut 5 miljardar króna, en þó aðeins ef KSI greiðir atkvæði með tilögunni. Samböndin sem segja nei, þau fá ekki neitt.
4: Alexander Kristjánsson sagði frá og meira fótbolta því nú stendur yfir leikur Víkings Reykjavíkur og Beir Sheva frá Ísrael í forkeppni meistaradeildarinnar. Staðan enn markalaus 0-0 en Víkingur vann fyrir leikinn 2-1 og því með forustu samanlagt. Sigurliðið fer áfram en þriðju og síðustu umferð forkeppninnar komist Víkingar áfram verða þeir fyrsta karlaliði frá Íslandi sem kemst svo langt í forkeppni meistaradeildarinnar. Og það á veðrinu, norðlæg 8-5 til 10 metrar á sekundu en 8 til 15 austast á landinu fram á kvöld. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt þurrt og bjart. Víða léski eða landið vestamest á morgun og styttir upp norðaustan og austurlands þegar líður á daginn. Norðan og norðvestan 8 til 15 annað kvöld, hvassast norðaustan og austan til. Hiti verið 6 til 17 stig í dag, mildast og sunnan og vestalands en heldur hlýrra á morgun. Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Hundruð og jafnvel þúsundir minka sluppu úr búrun sínum á síðasta minkabúi landsins, Dalsbúi í Mosfellsdal í morgun og einhver hundruð hið minnsta sluppu út úr húsi, svo virðist sem fæsti þeirra hafi komist út fyrir öryggiskirðingu sem umlikur búið, en fregnir hafa þó borist af dýrum utan hennar, ekkert þó fjær búinu en svo sem 500 metra. Nær fullvíst þykir að brotist hafi verið inn í minkabúið og dýrunum hleyft út vísvitandi, auk þess sem einhverja skemmdir voru unnar á búrum og húsum. Yfirvöld jafnt sem náttúruverndarsamtök hafa fordæmt verknaðin og bent á að afleiðingarnar geti orðið býsna alvarlegar fyrir hvoru tvekja dýralífi í grennd við búið og dýrin sem sleppt var. Þau hefur aldrei þurft að veiða eða bjarga sér sjálf og kunni ekkert á bílaumferð og aðrar hættur í umhverfinu. Fjöldi minka hefur þegar verið drepinn í aðgerðum yfirvalda til að verjast fjölda flótta úr búinu. Þetta langt í frá fyrsta dæmið að minkar hafi sloppið úr búrum sínum og út í náttúruna. Byrjað var að flytja minka inn til Íslands fyrir tæpri öld, 1931 nánar tiltekið og það var varla liðið ár þegar fyrstu minkarnir sluppu úr prísundinni, 1932. Þetta endur tók sig í fleiri búum næstu ára á eftir og fyrsta minkagrenið fannst við 11 ári Reykjavík, 1937. Minknum virðist hafa fjölgað nokkur hratt eftir það og þegar líða tók á 5. áratugin lá fyrir að viltur minkur var orðin útbreiddur á suðvesturhorni landsins þaðan sem hann breiddi svo smám saman út allt land. Talið að hann hafi full numið Ísland 1975. Róbert Arnar Stefánsson, forstöðumaður náttúrustofu Vesturlands, sérfróður minkin, atferli hans og afkomu hér á landi. Róbert, þessi atburður í morgun, þetta innbrot í minkabúð og fjöldaflótti eldis minkana, hvernig slæri þetta þig?
5: Þetta mér finnst þetta ræðilegt og hérna, ykkur algjörlega miskilin dýravend og hvað þá umhverfisvend með því að gera svona hluti. Þetta mjög slæmt fyrir bæði dýrin sjálf gerir á fyrir og þetta fyrir öllunum dýr sem lifa inn á grunninu.
4: Nú veitum við ekki hversu mörg dýr hafa sloppið alla leið út. En hverju má búast við frá þeim dýrum sem það gera? Hvernig bregðast minkandi við þessu nýfengna frelsi? Eru til einhverja rannsóknir á þessu frá svona fyrri svipuðu tilvikum?
5: Ekki svo ég viti, en hérna, menn svona bara út frá þekkingu er þetta að giska á það svona nokkurn veginn. Þetta eru þetta dýr sem er ekki vunna að berga fyrir náttúrunni. Þau mennum vantarlega einhverjum erfleikum með það. En bara að fengin reynslu þar sem minkar sleppa, þá alltaf einn og einn sem kemst upp að laga með það, að við að sýttum aðtar. En fyrstum sinn ef að við ná ekki öllum dýrunum sem á sloppi, þá munum við vantarlega dýrin frekar leita til mannsins fyrir hverjum að fara til náttúruna, allavega flest, en þetta fer að daldi eftir karakterunum líka.
4: Þetta í Mosfellsdalnum, þar nokkuð dreifð byggð, en það stutt í öllu þéttari byggð, bara rétt handa við fellin þarna í kring. Hvernig hagaði sér í svona umhverfi? Leitaði í, eða finna hústýr, leitaði í ár og læki?
5: það væri náttúrulega þeirra eðlilega búsvæði væri að leita frekar niður á vatninu og hérna að leita sér matar við ár og læki en það kannski svolítið ófrið sjáanlegt nákvæmlega hvað þessi dýr myndi gera en einhver þeirra þegar þeirra fer að svengja þá réttir að renni á ykkur líkt eða að þeirra rekast á fyrir tilvíðu núna er náttúrulega fullt af til dæmis fuglsungum út allt þannig, og þeir eru frekar auðveld bráð fyrir rándýr í augnablikinu þannig að það alveg mögulegt að ykkur hérna, bara svona fyrir tilvílum kemist upp á lag með að finna sér eitthvað í þetta þannig að það ekki þetta að segja með ykkur vissu hvað þeir munu gera þessi sem að sleppa en svona bara reynslan bæði hérlendis og erlendis er að einhver lítið hluti af þeim sem sleppa komast upp á lag með þetta en því miður þá er hættu að margir þeirra að þeir nást ekki að þeir vestlist upp og deyjur ungri.
4: Þú segir eins og hefur verið talað að eldisminkum farnist ekkit endilega vel í fræsinu en nú eru allir viltir minkar á landinu afkomendur eldisminka.
5: Jú, það alveg rétt. En það kannski ekki alveg hægt að bera saman hennar mink sem kom til landsins fyrir tæpri öld við þannan sem það er á búum í dag. Það þetta búið að rækta fram eins og eiginleika í eldistýrunum. Þetta eru, má segja að það eru ólíka tegundir þó það séu skildar. Þannig að það er eiga margt sameiginlegt en líka ákveðan hluti ekki.
4: Með það sem helst greinir afbreiðin að er að eldisminkurinn er mun stærri og spakari en svo vilti.
5: Minkurinn er ekkit endala grimmari en önnur dýr. Hann er rándýr sem við sýttum aðfala. Þannig að eðlismál sem samkvæmt þá dref bara önnur dýr og eins og önnur rándýr. En þessir eldisminkar eru með spakari þannig að séu veldur að meðhandla þá. En auðvitað geta þeir valdið skaða ef maður fer ekki varlega.
4: Róbert hefur þó enga trú á því að stróku minkar ráðist af fólki, nema þá sjálfsvörn ef þeir eru króaðir af og finnst sér ógnað.
5: En þeir gætu mögulega laðast af góðri lykt, það sem við gætu mögulega fundið sér eitthvað til ættis eða að einmitt hústýrum eða sérstaklega þá hænsnabúum eða frjálsum hænum.
4: Vilti íslenski minkurinn flokka sem innflutt ágengt tegund og hefur verið veittur með misskipulegum hætti áratugum saman en illa gengur að ráða niðurlögum hans og það liggur ekki fyrir hversu stór stofnin er.
5: Já, sko, það í fyrsta leið þá engin vöktun á íslenska minkastofninum sem náttúrulega skammanlegt. Þannig að það eru svona takmarkaðar upplýsingar nákvæma stöðu en bara út frá svona samtölum veiðmenn og góðan veiðitaluna að þá má segja að stofnstærðin hafi náð eitthvað svona hámarki upp úr aldamótum síðustu kringum 2003 en árin eftir það var bara mikið hrun í stofninum og það ber öllum saman það sem tilþekja að stofnin hrundi og þetta var samfara í rauninni því að fuglar átti að erfið liggum margir sjófuglar það var hrun í samtílastofninum þannig að það voru mikla breytingar svona í hafinni kringum Ísland og þá og minka stofnin hrundi þó að við getum ekki útilokað að það veri ykkur sjúkdómar á sama tíma líka en þetta verið svona fæðutengt en svona á síðustu árum hefur stofnin eitthvað verið að hjarna við en við veitum ekki hversu margir minkar eru á Íslandi en svona frá okkar rannsóknum voru við reikna okkur fram svona að hálfa óabyrt upp á hauststoppstar sem geti verið 10-15.000 dýr geti verið eitthvað minni í dag.
4: Hvar heldur hann sig helst?
5: Hann er mjög útbreiddur á Íslandi en svona, svona kjörbúsvæði hans eru svona grýttar þangfjörur sem að hann hefur aðganga góðum veiðistöðum í fjörunni og svo líka ferskvatnssvæði ýmiskonar stöðuvatn ár og lækir þannig að þetta er svona helstu búsvæðin
4: og er algengur allt land?
5: Nei, ekki alveg það eru ákveðin svæði sem hann eru sérlega góð fyrir hann en það er nú oft lögð mikil áherslu að veiða minka á þeim svæðum líka en ekki alltaf en hann er svona, hann er miðstreifur en hann er samt, meir og minna allstaðar það sem svona búsvæði er að finna
4: Eins og Róbert segir, þá er afar ólíklegt að minka ráðust á fólk, en hvernig á maður að breyðast við? Sjáum að mink steinsnar frá sér, standa kyrr eða stökk af stað?
5: Ég hef ekki ákveð svar við þessu, þetta er aðeins mismunandi eftir tegundum, hvernig best að breyðast við. Ég hef bara engar einsla á þessu, þannig að ég hitta alveg mink svona út á götu. En ég þór ekki alveg segja til það, en kannski bara reyfa sér rólega og hérna. Færi því burt en maður telur að maður standa ykkur ógn á honum en ég veist nú ólíklegt að hann myndi gera nokkuð en ef hann gera sér líklega til að koma þá kannski að skrá hann eða hlaup í burtu, hann getur þetta hlaupið en ég varst að maður myndi elta fólk, þetta mjög ólíklegt.
4: Og svona rétt í lokin, eru einhver dæmi þess á síðustu árum að minkar hafi ráðist á fólk?
5: Nei, ekki sem ég veit allavega. Hann yfirleitt miklu hrættari við okkur heldur en við hann. Hann forða sér nú frekar þegar maðurinn nálgast. En eins og ég sagði á hann, ef þú króar mink af, þá er hann vístur alls. En ég veit ekki til þess að nokkuð tíma ráðist á menn nema þannig aðstæður.
4: Sagði Róbert Arnar Stefánsson. Fleira er ekki í speglinum. Alexander Kristjánsson var umsjónarmaður kvöldfrétta, Hildur Sigurbjörnsdóttir sá útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og eldri spegla í spilaranum á vefnum okkar ruv.is. Veriði sæl.

Kæru hlustendur, verið velkomin í Tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Þrándheim sóluistarnir léku hér Divertimento fyrir strengi eftir Bela Bartók, S.E.T.A. 113. Þetta var annar þáttur, Molto Adagio, mjög hægt. Þá skulum við auka hraðan og ganga í dans með Einari Guðmundssyni harmoníkuleikara sem flyttur lag Árna Björnssonar. Að ganga í dans.

Earl Hooker, gítarleikari, lék Wah Wah Blues, frumsamið lag, ásamt Pinetop Perkins, orgelleikara, Fred Williams, trommara og Gino Skaggs, bassaleikara. Hljóðritunin var gerð undir lok 7. áratugarins. Það voru margir verulega færir gítarleikarar á þeim tíma og orðið ljóst að arftæki fiðlunar í hljóðfæra groppi væri mættur til leiks. Fiðlan komst að þann stall, þökk sé barokkmeisturunum Vivaldi og Bach meðal annars. Heyrum fiðlukonsert í G-moll eftir þann síðanefnda, fyrstu

tvo þætti í flutningi Isabel Faust sem einhver fremsti fiðluleikari heims. Hún leikur með Bach-kollegium í Stuttgart undir stjórn Helmuts Rilling.

Isabel Faust lék Allegro og Largo, fyrstu tvo þætti fiðlukonserts í G-moll eftir Johann Sebastian Bach, ásamt Bach kollegium í Stuttgart, undirstjórn Helmuts Rilling. Þá fer þættunum að ljúka og ég býð gott kvöld og góða nótt. Fyrst heyrum við Bó Svar eftir Claude Debussy, Lisa Badashvili leikur á fiðlu og Yannick Nezet Seguin á piano. Þar á eftir heyrum við Dóru Sigurðsson syngja vögguvísu Jóhannesar Brahms. Góða nótt, sofðu rótt. Við undirleik einmannsins Haralds Sigurðssonar í hljóðritun frá 1945. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,2 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma 0,1 mm í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 17,7 stig á Sámstöðum. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2,6 mm á Grímstöðum. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 20 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, norð-norðaustan 5, skýjað, hiti 11 stig, loftrýstingur 1013 millibör stígandi, Stykkishólmur, norðvestan 2, skýjað, hiti 11 stig, Bolungarvík, norðaustan 4, hiti 13 stig. Litlaávík, norðan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Sauðanesviti, norð-norðaustan 1, allskýjað, sjólítið, hiti 6 stig. Grímstaðir, norð-norðvestan 8, súld, skyggni 3 km, hiti 4 stig. Egilstaðaflugvöllur, norð-norðvestan 2, allskýjað, hiti 9 stig. Dalatangi, norðan 10, skúr á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 10 stig. Loftrýstingur 1009 millibör stígandi. Höfn í Hornafirði, norðvestan 8, hiti 11 stig. Vaskarshólar, vestan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 8, skýjað, hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 8-13 austast á landinu fram á kvöld. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt þurrt og bjart. Víða léttskýjað landið vestanvert á morgun og styttir upp norðaustan og austanlands þegar líður á daginn. Norðan og norðvestan 8-15 annað kvöld hvassast austan til. Hlýnandi á morgun hiti 8-18 stig síðdegis, mildast sunnan og vestanlands. Sjóveðurspá. 400 km norður af Skotlandi er 996 millibara lægð sem þokast norð-norðaustur. Yfir Grænlandi er 1030 millibara hæð og 1024 millibara hæð er 500 km suðaustur af hvarfi. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, Faxaflóamið og Breiðafjörðamið. Norðlæg átt 5-13. Vestfjörðamið. Norðlæg átt 3-10. Norðvesturmið. Norðan 5-10. En norðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Norðausturmið. Norðan 5-13 hvassast austan til. Hægari í nótt. Norðvestan 8-15 eftir hádegi á morgun. Súld eða rigning. Austurmið. Norðvestan 10-18 hvassast síðst. Norðan 8-13 í nótt. En norðvestan 10-15 síðdegis á morgun. Súld eða rigning. Austfjörðamið. Norðvestan 10-18 hvassast norðan til. Dregur úr vindi í nótt og á morgun. Breytileg átt 5-10 síðdegis en gengur í norðvestan 10-15 norðan til annað kvöld. Suðausturmið. Norðlæg átt 8-15 austan til. En annars breytileg átt 3-10. Vestan og suðvestan 5-13 annað kvöld. Vesturdjúp. Norðan og síðar norðvestan 5-13. Heldur hægari eftir hádegi á morgun. Grænlandsund. Norðlæg eða breytileg átt 5-10. Norðurdjúp. norðan 8 til 13 en 10 til 18 eftir hádegi á morgun. Austurdjúp, norðaustan 8 til 13 en norðvestan 8 til 13 í fyrramálið. Norðvestan 10 til 15, vestan til annað kvöld en mun hægari austan til. Færeyjadjúp, norðan 10 til 15 en suðlægari austan til. Vestan og norðvestan 5 til 10 á morgun. Suðausturdjúp, norðvestlæg átt 5 til 10. Suðurdjúp, norðan 8 til 13 en norðvestan 8 til 15 í nótt og á morgun. Suðvesturdjúp, vestlæg átt 5 til 8 en norðvestan 8 til 13 austan til. Vestan og suðvestan 5 til 10 síðdegis á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi, Gunnar Rósinkrans, byggingarverkfræðingur, lést á hjúgrunarheimilinu Seltjörn, föstudaginn 24. júlí. Útförin fer fram frá Neskirkju, þriðjudaginn 11. ágúst klukkan 15. Aðstandendur þakka starfsfólki Seltjarnar fyrir hlýja og góða umönnun. Bergur Rósinkrans, Soffía Sigurgeirsdóttir, Lára Rósinkrans, Haukur Rósinkrans, Jóhanna Guðjónsdóttir og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta var trompetleikarinn Ari Bragi Kárason með lagið Moonlight in Vermont eftir Karl Sustorf. Með Ara Braga spiluðu þeir Karl Martin Anquist á saxofón, Rasmus Sörensen á piano, Mattias Petri á bassa og Anders Mogensen á trommur. Hljóðritunina er að finna á plötunni Presence sem Ari Bragi sendi frá sér fyrr á þessu ári. Góðu hlustendur, næsta á dagskrá eru sumartónleikar í umsjón Melkorku Ólafsdóttur.

0: Muy buenas noches desde el Palacio de Carlos V de Granada, donde nos
1: Komiði sæl. Á sumartónleikum kvöldsins heyrum við nýlega hljóðritun frá tónleikum á alþjóðlegu dans- og tónlistarhátíðinni í Granada, sem fer fram í Alhambra höllunni og nágrenni í júní og júlí ár hvert. Sumarhátíðin í Granada er rótgróin hátíð og ekki síst þekkt fyrir sína einstöku umgjörð, en þangað velst líka listafólk í fremstu röð, bæði heimsþekkt nöfn og rísandi stjörnur. Nokkrir frægustu listamenn samtímans hafa raunar stigið þar sín fyrstu skrefin á tónleikasviðið, til að mynda Marta Argerich, Vladimir Askenasi og Jesse Norman. Nýjabrumið er þó ekki aðalinkinni efnisgrás kvöldsins, heldur frekar reynsla og löngu sönnuð gæði. Hljómsveitastjóri kvöldsins er stórstjarnan Subin Mehta, sem leiðir eina fremstu hljómsveit Ítalíu, Maggio Musicale Fiorentino, hljómsveit sem hann stýrði í rúmlega þrjá áratugi frá árinu 1985 til 2017, eftir farsæl ár með Fílamoníu hljómsveitunum í New York og Los Angeles ásamt fleiri hljómsveitum. Og þrátt fyrir að vera nú orðin nýræður, gerir hann sér lítið fyrir og ræðst í flutning á þremur symfóníum hér í kvöld. Það eru síðustu symfóníur Wolfgangs Amadeusar Mozarts. Symfóníur númer 39, 40 og 41 skrifaði Mozart allar sumarið 1788 á innan við þremur mánuðum. Þær teljast til marks mikla snilli tónskáldsins, en óvíst um ástæðu skrifana eða hvort Mozart hafi sjálfur nokkuð tíman heyrtar fluttar. Raunar hafa hinir ýmsu og ólíklegustu spekingar velti fyrir sér í aldaraðir hvers vegna Mozart hafi værið sumrinu 1788 í það að semja þessi ódauðlegu verk. Sjálfur Albert Einstein orðaði sínar kenningar og málið á eftirfarandi hátt. Hugsanlega stjórnaði Mozart aldrei þessum þremur symfóníum eða heyrði þær fluttar. En ef til vill endurspegla það einmitt stöðu þeirra í tónlistasögunni og sögu mannlegrar sköpunar. Þær voru ekki skrifaðar fyrir neitt ákveðið tilefni eða í þágu einhvers skammtíma markmiðs heldur sem ákall til eilíðarinnar. Já, Einstein og fleiri hafa sammælst yfirburði og ágæti síðustu symfónía Mozart sem hér verða fluttar. Sú fyrsta í rauðinni, númer 39, þykir geðþekkust þessara þriggja, þekkt fyrir sérstæða hljómsveitar útsetningu, því þar skipti tónskáldið tveimur óbóum út fyrir klarinettur. Hinn nýræði indveski hljómsveitarstjóri Subin Mehta er stíðin á svið í höll Carlos V í Alhambra Granada til að stjórna Maggio Musicale Fiorentino hljómsveitinni. Við heyrum symfóníu númer 39 eftir Wolfgang Amadeus Mozart.
2: En mi bemol mayor que el 543 de Mozart dirigida por la orquesta del Maggio Musicale Fiorentino.

0: Aplausos aquí en el Palacio de Carlos V de Granada.
1: Supin Meta stýrði Maggio Musicale Fiorentino hljómsveitinni sem lék symfóníu númer 39 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Þetta var upphafsverk tónleika á Granada dans- og tónlistarhátíðinni sem fóru fram í Alhambra þann 12. júní síðastliðin. Þar voru fluttar þrjár síðustu symfóníur Mozarts og við vindum okkur næst í þá númer 40 sem eru margt ólík þeirri sem hér fóru undan. Að minnsta kosti þykir hún ekki renna alveg jafn ljúft og létt eyru. Fertugasta symfónía hins klassíska meistara meðal dramatískari verka hans. Hún önnur aðeins tveggja symfónía Mozarts sem hann skrifaði í moll og vísar með sínu tilfinningaríka Sturm und Drang til romantíkurinnar sem á eftir fór. Sumir vilja meina að symfóníunni númer 40 hafi alltaf verið ætla hlutverk mitt á milli hinna tveggja. Þannig að tónskáldið sjálft hafi raunar hugsað symfóníurnar þrjár sem eina heilt. Þessu til stuðnings hefur hljómsveitarstjórinn Nikolaus Harnoncourt til að mynda bent á þá staðreynd að aðeins sú númer 39 hafi voldugan inngangskafla og að aftast í symfóníu númer 40 vanti samfærandi lokakafla. En þrátt fyrir það telst hinn tilfinningaríka symfónía sem við nú fáum að heyra eitt allra vinsælasta tónverk Mozarts. Hún til í tveimur útgáfum því á dánarári sínu árið 1791 umskrifaði tónskáldið flautu og óporati symfóníunnar og bætti við tveimur klarinettum. Sú staðreynd gæti bent til þess að Mozart hafi heyrt frumflutning verksins og við leifum okkar að vona að svo hafi verið. Í öllu falli getum við notið þess að hlýða á hana hér og nú í hágæðaflutningi Maggio Musicale Fiorentino hljómsveitarinnar undir stjórn Supin Meta.

Súbin Meta stýrði Maggio Musicale Fiorentino hljósitinni sem lék symfóníu nr. 40 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Hinn nýræði hljómsveitarstjóri greinilega enn í essinu sínu og eflaust ekki leiðilegt að sitja í tónleikasal Alhambra hallarinnar í Granada og hlýða á slíkan flutning. Á tónleikunum þar, þann 12. júní síðastliðin, fengu tónleikagestir að rísa aðeins úr sætum og virða fyrir sér salarkynnin eftir þennan flutning. En að hlýja í loknu var komið að síðustu symfóníu Mozarts, þeirri númer 41 sem oft kennd við Júpiter. Þó viðurnefnið hafi ekki komið frá tónskaldinu sjálfu á það ágætlega vel við tónverkið sem þykir meðal þess allra glæsilegasta sem Mozart samdi. Þar vantar sannarlega ekki samfærandi lokakafla því í rúmar tvær aldir hafa tónlistarunnendur, fræðimenn og gagnrýnendur leitað að nógu lýsandi og stórum orðum fyrir það ótrúlega handbragð sem Mozart lætur eftir sig í lokaþætti verksins. Symfónían númer 41 er sú síðasta og jafnframt sú lengsta sem Mozart samdi og lauk við í ágúst árið 1788. Og hér heyrum við hana flutta tæpum 240 árum síðar. Maggio Musicale Fiorentino hljósitin undir stjórn Súbin Meta leikur symfóníu númer 41 eftir Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum og færði hlustendum hljóritun af tónleikum hljómsveitarinnar Matteo Musicale Fiorentino á tónlistarhátíðin í Granada á Spáni þann 12. júní síðastliðin. En nú endurflytjum við hljóra á sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á þriða þátt minn í seríunni Hljóðrás æviminnar og ég heiti Gísli Galdur. Í síðasta þætti fór ég yfir snemm táningsárin sem voru enn blönduð hlustun á poppi, rocki og hiphopi og við enduðum cirka á þeim stað þegar ég var nýbyrjaður að fikra mig áfram í plötusnúða mennskunni. Þá tók fljótt hiphop tónlistaráhugin yfir allt mitt líf og því ætla ég að tilenga þennan þátt þeirri stefnu sem hefur fylgt mér hvað lengst í gegnum lífið.

Við hlustuðum á lagið Everyday Struggle með rapparinnum Notorious B.I.G. eða Biggie eins og hann var kallaður. Biggie var rappari frá Brooklyn í New York og hefur lengi verið talað sem einn af áhrifamestu rapparum allra tíma. En því miður dó hann snemma á lífsleysinni aðeins 24 ára þegar hann var skotinn í Los Angeles, þar sem hann var að kynna nýjastu plötuna sína. Morðið á Biggie hefur margoft verið bendlað við þið fræga hip-hop stríð, annars við erum milli vesturstranda bandaríkjanna með Tupac og Shug Knight fremstan í flokki og austurstrandarinnar með Biggie og Puff Daddy fremstan í flokki. Nú í seinni tíð hafa komið fram nýjar upplýsingar þar sem meðal annars í að því að Puff Daddy hafi tengst bráðum morðunum sem satt á Tupac og Biggie. Sel það ekki dýrar enn í kefti. Ég hlustaði á þessum tíma mun meira á hiphop tónlist frá austurströndinni, nánatiltekið frá New York. Þar var ungur maður sem gaf út sína fyrstu hljómplötu er hann var 20 ára, en skrifaði meiri hluta textana þegar hann var á aldrinum 16-19 ára. Rapparinn hét Nas og platan Illmatic kemur út árið 1994. Þessi plata meistarastykki og af mörgum talin eins og mikilvægasta hiphopplata allra tíma. Á Illmatic rappar Nas lífið í New York og allar þær flækjur sem tengdust því að alast upp sem ungur svartur maður í Queensbridge félagsbústaða íbúðunum. Nas ótrúlega lýrískur og heimspekilegur rappari og frábær sögumaður. Á plötunni Illmatic keppast bestu hiphop producentar New York á þessum tíma við að toppa hvern annan. DJ Premier og Gangstar á þarna flest lög en einni Pete Rock, Q-Tip, Large Professor, L.E.S. og fleiri. Hlustu nú á lagið The World Is Yours þar sem Nas hvetur hlustandan til að taka örlögin í sínar eigin hendur og reyna að komast út úr fátæktargildrunni, skapa sér sinn eigin heim.

En maður hlustaði ekki alltaf á heimspekilega rappara, heldur líka rappara sem voru ungir og reiðir og byggu við báar aðstæður á þessum tíma í New York. Grúpan Black Moon samanstóð á pródúsentinum DJ Evil D og röppurinnum Five Feet og Buckshot. Á svipiðum tíma á fyrsta plata Black Moon, End of the Stage, kom út, komu einnig önnur mikilvæg verk út hjá hljómsveitum eins og Smith & Wesson og Helda Skelda og þessar hljómsveitir stofnuðu síðan supergrúpuna Bootcamp Click. Við erum að tala Svarta Timberland, Phillies og Fouries.

0: Við höldum áfram að fikur okkur bakstræti og garða New York borgar. Næst að supergrúpan Crooklyn Dodgers sem var stofnuð af Buckshot úr Black Moon, Masta Ace og Special Ed en þeir gáðu út sinn fyrsta singul sem bar nafnið Crooklyn og var pródúserað af Q-Tip úr Tribe Called Quest. Lagið var sami fyrir mynd Spike Lee sem bar sama titil og lagið en árið 1995 bættust við fleiri rapparar. Þá voru þeir Chop Rock, Chair of the Damager og O.C. og saman gerðu þeir lagið The Return of the Crooklyn Dodgers sem var í þetta skipti pródúserað á hennu mikla DJ Premier. Lagið kom fram í annari mynd eftir Spike Lee frá sama ári sem hétt Clockers og fjallaði eiturlyfjasala í New York borg.
1: We did it like that and now we do it like this. We did it like that and now we do it like this.

0: stærsta supergrúpan í rappi sem kom fram á sjónarsviðið á þessum tíma var öðruvísi en aðrar grúpur. Enn rára sound og textarnir meira spacey og skrýtnir. Allt í henni var maður farin að hlusta á brot úr gömlum kungfúmyndum sem blönduðust kaotískum töktum producentsins og snillingsins Rissa. Ég að tala
1: From the slums of Shaolin, Wu-Tang Clan strikes again. The RZA, the JZA, old dirty bastard, Inspector Deck, Raekwon the chef. You God, Ghostface Killer and the Method.
0: Þarna var allt í henni komin stór hópur af hiphop listamönnum sem maður átti eftir að hlusta á hverja sóloplötun eftir annar í gegn. RZA var ekki einungis klár producent og taktsmiður, heldur var hann einnig sniður businessmaður. Og kom því þannig fyrir að þegar Wu-Tang Clan skrifið undir plötusamning við Loud Records, þá fengu allir meðlumið frítt spil að skrifa undir hjá hvaða label sem þeim sýndist. Og þetta hjálpaði endanum bú og gerði það ennþá öflugri. Method Man fór til Def Jam Recordings, Old Dirty Bastard skrifaði undir hjá Elektra Records og JZA fór til Geffen Records. RZA kallaði þetta 5 ára planið og það virkaði. 1997 var 5. árið í planinu og þá smalaði hann öllum meðleminum saman og Wu-Tang át plötuna Wu-Tang Forever sem seldi 4 milljónir platna. Það borgar sig greinilega að spila skák á milli lota í stúdíónu.
2: Yo, what's up, man?
3: Coolin', man.
2: Chillin'. Yo, you know I had to call. You know why, right?
3: Why?
2: Because, yo, I never ever call and ask you to play something, right?
3: Yeah.
2: You know what I want to hear, right?
3: What you want to hear?
2: I want to hear that Wu-Tang joint.
3: Wu-Tang again?
2: Yeah, again and again.

Þó að New York og austurströndin hafi átt hugminn allan á tímabili þá hafði ég alltaf verið að hlusta á hinn og þessa frá öðrum ríkjum bandaríkjanna auðvitað Outkast og Goody Mob í Atlanta en einnig Tupac, Dr. Dre, Ice Cube og fleiri frá Los Angeles og svo auðvitað þann allra svalasta Calvin Cordozar Brotus Jr. eða Snoop Dogg eins og flesti kannast við Fyrst var hann Snoop Doggy Dogg, svo The Dogfather, svo Big Snoop Dogg, svo Nicarachi, svo Snoop Lion, Snoop Silla, DJ Snoopadelic, Uncle Snoop og Coach Snoop. Hér kemur lagið Gin and Juice af fyrstu plötu Snoop Dogg, Doggy Style, sem kom út árið 1993. I'm seeing what happened. Hey, baby, hey, baby.

Þegar ég var 12-13 ára byrjaði nýr strákur í bekknum í Eistó. Hann var þá nýfluttur heim frá Kaupmannahöfn þar sem hann hafði dvalið með fjölskyldu sinni og meðan að mamma Solla var að klára læknanámið. Þetta var hann Heiðar Kári Rannversson og við erum fljótt bestu vinir. HK flutti með sér frá Danmörku heilmikla þekkingu og hin og þessu tengdu hiphop kultúrnum og við erum heitlaðar að graffiti himnum sem náttúrulega blómstraði á lestarteinum Kaupmannahafnar. Heiðar kynnti mig einnig fyrir Klás af nýju rappi, bæði frá Bandaríkjunum, þar sem að mér minnir að hann hafi fyrstur manna kynnt mig fyrir snillingnum Tupac, en einnig kom með fullt af dönsku rappi sem hann hafi verið byrjaður að hlusta á í köpun. Eitt af þeim böndum sem var fljótt mikið upp að allt hjá okkur voru rapphundarnir Malti Coin, sem samanstóð af Tutrak, Blaze Boogie og GLOG. Ég hvet alla til að kynna sér tónlist Malti Coin. Því í henni finnst mér kristallast alltaf besta í rapptónlist. Skrýtnir og þjættir taktar og tónlist, frábæri textar og síðan en ekki síst, húmor sem þarf að fara innleiða afturinn í rappi finnst mér. Ég ætla að spila hluta úr laginu Kosmísk Kaos frá fyrstu plötu þeirra sem kom út ára 1998 og bar titilin Smash Hit in Aberdeen.

0: eins og rapgrúpa sem ég held ég hafi hlusta hvað mest á í gegnum all árin bandið A Tribe Called Quest sem stofnað var í Queens 1985. Þá voru þeir Q-Tip, Alicia Heat Mohammed og Five Dog sem voru aðalmennir í grúppunni en Five lést úr veikindum sínum árið 2016. Q-Tip eflaust eitt sá áhrifamesti leikmaðurinn í hiphop-senunni sem vinnur baktjalda. Hann sjálfur frábær pródusent og taktsmiður en á einni stóran þátti að koma ungum og efnilegum listamönnum á framfæri sem dæmi Nas og Mobb Deep. Q-Tip hefur líka alltaf verið lungi við að finna nýja og ferska pródusenta til að vinna með sér og Tribe og meðal annars var hann einn af þeim fyrstu sem byrjaði að beina sviðsljósinu að hiphop pródusentinum JD eða J Dilla frá Detroit. Tribe Called Quest fengur JD til liðs við amma pródusent teimið til að vinna fjórðu og fimmtu hljóðversplötu Tribe. Heyrum nú lagið Once Again af plötunni Beats, Rhymes and Life þar sem maður heyri greinilega vinnubrögð og sound hins hæfileikaríka JD.
1: Yeah, y'all. Yeah, y'all.
2: Yeah, on point.

JD gæti fengið heila 5 þætti á hljóðrás ævi minnar, en því miður þá að of mörg að taka. Þannig að við verðum að hlaupa á milli. Heyrim nú annað lag sem J. Dilla prodúseraði og með hljómsveit hans frá Detroit, Slum Village, með lagi Players.

annar producent sem í miklu uppáhaldi hjá mér Madlib frá Los Angeles. Madlib konungur lo-fi soundsins í hiphopinu og eitt svo afkastamesti. Hann hefur endurhljóðblandað Blue Note jazz klassíkara, gert takta fyrir Kanye West og milljón aðra. Hann hefur farið víðsvegar heiminn og dvalið á hverjum stað einungis til þess að fara í lokal plötubúðir og digga eftir því að finna gull og gimsteina, falda á gömluðum rykuðum vínilplötum sem hann svo hljóðsmalar og vinnur sína snild úr. Einslík ferð hjá Madlib var til Brasilíu þar sem hann dvaldi í nokkra mánuði og hékk bara með lokal liði og fór í plötubúðir. Síðan fór hann upp á hóteli sitt þar sem hann var með lítinn Boss SP-303 sampler, kassettutæki, heyrnartól og lítinn flytjanlegan plötuspilara. Með þetta líka minimaliska setup vann Madlib heilan haug af lögum meðal annars mikið af því sem átti eftir að fara plötuna Mad Villainy sem hann gerði með rapparnum MF Doom. Hér lagið Accordion af plötunum Mad Villainy.

Fyndi að dótti mín, hún Bríet Eyja, spurði mig daginn hvort ég hefði heyrt þessa plötu með MF Doom og Madlib. Ég var afar hissa verið að vekina, en líka afar stoltur. Þetta fer allt í hringi og það allt í góðu með krakkana. Í seinni tíð hafa sprottið upp margir nýjir rappara sem ég finnst frábærir og ég hef hlustað mikið á. Einn af þeim Kendrick Lamar, en hann fæddur og uppalinn í hinu allræmda Compton hverfi í Los Angeles, það sem Dr. Dre og NWA koma frá. Kendrick í dag á meðal fremstu rappara heims og textan hans taka mann í ferðalag fulla af meðvitun, sjálfskoðun, pólitík og gagnrýni. Þessi plata hreint meistarverk og innuheldur marga mismunandi pródúsera og gestarappara en allt fyrir á endanum í gegnum Dr. Dre og Anthony Top Dog Tiffith og mixaðu hérum snjalla Derrick Mixed by Ali og Dr. Dre sem hefur oft sýnt snild af takta sem mixari af ýmsum hiphop projektum. Lagið Swimming Pool Strength var annar singullin af þessari plötu og kemur tónlistin frá frábærum pródúser sem heiti T-Mai.

0: Sit down.
1: Frank.
0: Stand up.
1: Frank.
0: Pass out.
1: Frank.
0: Wake up.
1: Frank.
0: Faded.
1: Frank.
0: Faded.
1: Frank.
2: Sá hiphop producent sem ég hef hlustað sem mest á síðustu árin kallar sig The Alchemist og hefur verið að vinna sleitulaust frá því hann var bara 15-16 ára sem taktsmiður fyrir hinn og þessa. DJ Mux úr Cypress Hill tók Alchemist ungan undir sína arma og leiði Alchemist að spreita sig á að vinna fyrir Cypress Hill. Síðar fór hann að vinna náðið sem producent fyrir Havoc og Prodigy úr Mobb Deep en síðustu ár hefur hann gersanlega sprungið út sem aðal producent á mörgum ungum indie hiphop verkefnum eins og ég kalla það. Og þvílíkt sem The Alchemist búin að vera að gefa út af magni með mörgum listamönnum. Larry June, Freddie Gibbs, Erykah Badu, Action Bronson, Kendrick Lamar, Hitboy, Rock Marciano, West Side Gun og listin heldur bara áfram endalaust. Við ætlum að enda þennan þátt á að hlusta á lagi Ensalata af plötunni Alfredo 2 með Freddie Gibbs og söngvaranum og trommuleikaranum Anderson .Paak. Góðar stundir.

0: Þetta var hljóðrás æviminnar, þriðji þáttur í umsjón Gísla Galdurs Þorgeirssonar sem verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun.
1: Það helsta hlutverk Sigga er líka að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og bara býtur, hver þetta? Hvað þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Sér þetta svæð á milli.
3: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu

0: Næsta á dagskrá kvöldsagan, sem þessar myndir skáldsagan Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundinn Terjei Vesos í íslenskri þýðingu Heimis Pálssonar. Lesari Ingrid Jónsdóttir sem í kvöld les fjórða lestur.
1: Sjötti kafli. Á Ytranesi eru tvær fjölskyldur. Sveinsson býr með sínum, konu, tveim uppkomnum sonum og vinnukonu á bóndabænum. Og Hinrik, kaupmaðurinn, býr í stóru krambúðinni við veginn. Býr þar með sinni sínum Ólafi og dótturinni Fríðu. Kona Hinriks er löngu látin. Fríða er húsmóðir

Hún var ekki gift Hinrik nema í 4-5 ár. En Fríða satt flötum beinum á gólfinu og brosti bara. Meðan húsið og hlaðið voru fulla fólki á uppboði og í líkfyllt og annars konar sorglegum hlutum. Ólafur, sem var 2-3 árum eldri, skildi að þetta var ekki eins og það átt að vera og horfði undrandi og spurull á það sem fyrir augu bar. En hann var engur nær með þau svör sem hann fekk. Það gekk óveður yfir bæinn. Hinrik og börnin urðu að bera það eins og bestu gátu. Á uppboði kom næsti nágranni, Ambrós, og keypti alla landareignina og lagði undir sig Framnes. Hinrik fekk sér aðeins landskika undir hús og garð við veginn, byggði og hóf verslun, seldi mjöl, sykur, kaffi og ótal aðra hluti, en ekki jarðir og skóa lengur. Svo uxu Fríða og Ólafur upp innan kassa og krukkur og pingla sem tilheyra svona verslun. Hér var síður en svo leiðinlegt, því nú flutti Sveinsson til Ytranes sem leiguliði og Sveinsson átti 2 stráka á sama aldri og börn Hinriks. Strákarnir hétu Ketill og Falur og þeir urðu strax leikbræður Fríðu og Ólafs. Hér var mikill hávaði og kæti. Þannig leiði tíminn. Sveinsson og kona hans, hana kölluðu allir bara frú Sveinsson, því að Sveinsson gerði það sjálfur í spaugi. Þau strýtuðu við búskapin, Hinrik strýtaði í búðinni sinni. Umhverfis á hlaði og í hlöðum léku börnin sér. En með hverju árinu varð hávaðin minni, eftir því sem börnin uxu, dró niður í þeim. Einstöku sinnum lifnaði yfir þeim aftur, til dæmis þegar Leifur og Víf komu hlaupandi frá Framnesi og hungraði eftir skemmtun og sælgæti. Sælgæti fengu og tóku Hinriksbörnin meir en þau höfðu gott af, úr kandíshillunni hjá pappa sínum. Einn góðan veðurdag var engin með hávaða lengur. Börnin voru orðin og stór. Þau voru látin fara að vinna á ökrunum og túnum, í búð og eldhúsi. En Hinrik og Ytranesi glemdi ekki að bílið hafði verið hans eign. Hann langaði í það aftur. Þegar Sveinsson plægði á haustin og risti jarðvegin í lengjur og ferninga, þá stóð Hinrik í dyrunum, innan skeifur, sápu, mjöl og kaðla, stóð kyrr og hugsaði. Og þegar sláttuvélin klifti engin á sumrin og akrarnir voru fullsprotnir, þá stóð Hinrik hugsi í dyrunum og myndist þess sem mist var. Sneri sig við og leit á hillurnar og búðaborðið til samanburðar. Því var öðruvísi farið Ólaf og Fríðu, sem voru alinn upp við þessar aðstæður. Þau voru hætt að maula sætindi, en búðin með öllu sínu samsafni af alls konar dóti var skemmtileg og heimilisleg að þeim fannst. Hinrik á Ytranesi hafði velt þessu fyrir sér í 20 ár, og keift og selt og efnast. Menn sögðu hann hefði grætt vel. Veslunin óx stöðugt. Það var bara einstöku sinnum sem nokkur veslaði í Dalakami og þá að því að þeir áttu annað erindi. Hinrik sá sveitunum í kring fyrir vörum. Og einn góðan veðurdag í fyrra fór Hinrik til Framnes til að kaupa Ytranes aftur. Nú átti hann næsta leik. Með þeim grönnum hafði verið gott öll árin. Hinrik sá að Ytranesi var haldið vel við, Sveinsson var dugnaða maður og þá var ekki annað en að sætta sig við orðin hlut. En Hinrik átti alltaf þá hugsun undir niðri að þetta var í tímabundið ástand. Það tekur af, ég kem og kaupi Ytranes handa mér og mínum. Hann hafði aldrei vikið þessu einu orði með nokkurn mann, ekki einu sinni við Ólaf og Fríðu, bara beðið. Og nú þurfti hann ekki að bíða lengur. Í dag kaupi ég jörðina mína aftur Ambrós. Gerurðu það? Sagði Ambrós og hló. Já, ef ég bara ætti hana. Nei, þú fengir hann ekki samt. Og nei, það er hætt við því, sagði Hinrik í sama tón. Svo sagði hann alvarlegur. Annars er ég komin til að kaupa, það er rammasta alvara. Þú selur mig nú ef ég borga vel. Þú hagnast á kaupunum. Já, en ég segi þér að satt. Ég get það ekki. Þegar hann leifur sem

0: og fá ytranir, hvenær sem hann vill. Heldur ég gæti leist leif og víf bæði út með peningum ef búinu væri skipt. Ætlaru mér ekki of stóra hluti, Hinrik. Ég skuldum vafin. Hér gamanið og dýrt. Hinrik satan og fann hvernig svíður þegar framtíðar áallanir eru rifnar í sundur. Og Leifur vill þá fá nesi sjálfur. Já, öruglega, svaraði Ambrós. Það veit ég. Hinrik sagði, þetta hart að heyra þegar maður búin að hugsa um þetta í 20 ár. Og Ambrós svaraði, ekkert fer eins og maður ætlaði. Hinrik gekk heim. Það voru bara 200-300 metrar en það var erfið ganga. Þetta var vondur dagur. Og það þó voranir stæðu sem hæst. Sveinsson gekk veifandi, hann var að sá korni. Ketill Sveinsson herfaði korni niður með krummar fyrir herfinu. Lengra burtu plægði falu Sveinsson ekru með rökkva. Í sólarhitanum lagði gufu upp á vakreinum. Þetta var vist fagur og grósku mikill dagur, en Hinrik gekk heim og sá það ekki. Ytranes átti ekki að verða hans, það var ekki falt og hér var engum óðalsrétti til að dreifa. Heiman við búðaborði stóð Ólafur, mjölugur, eins og allir sveitakaupmenn, hann var að sína einhverju stúlku blátt klæði. Ertu lasin, pabbi? Nei, ekki alvarlega, en ég held ég gangi upp, þú bjargað þér allavega, hér kemur engin í dag, þeir eru allir á ökrónum. Hann sagði þetta síðasta þannig að sonurinn virta nákvæmlega fyrir sér einu sinni enn að hann sneri sér aftur á bláaklæðinu og kvarðanum. En af því að stúlkan var þarna spurði hann einskis. Uppbyrjaði fríða ríkjum og hélt heimilinu viðkunnalegu. Hún var falleg og viðkunnaleg sjálf. Hún spurði einnig að bragði, Ertu veikur? Nei, segi ég, það eru allir að spurja með þessu. Þú varst fljótur og framlesi, pabbi. Já, já. Ég hafði ekkert meira að gera þar. Það var það. Og Ólafur einfarum búðina svo ég gekk hér upp. Já, menn á ökrónum í dag, sagði Fríða. Það það. Þeir eru þar. Hreytti Hinrik út úr sér. Já, Fríða skildi ekki. Faðirinn sagði myrkur. Það eru bara við sem ekki erum á ökrónum, heldur stöndum hér og viktum negulnagla. Fríða hafði aldrei séðan svona óanægðan. En nú af engu hægt að sjá á Hinriki hve hann var fyrir miklu vonbrigðum. Hann stendur við búðaborðið og vegur og mælir allt sem beðið, heilsar vingjallega og kveður þegar að ræða góða viðskiptamenn réttum svo áður. Og þá daga sem rólegtir heldur hann sig uppi við og lætur soninn stjórna. Það einmitt slíkur dagur í dag. Hinrik situr uppi við opin glugga og lætur smára ilminn streyma inn til sín. Það liðið á dag. Niður í versluninni skrafað og haft hátt. Falu Sveinsson og Leifur og Framnesi, þeir eru þar, sitja á búðaborðinu og dingla fótum. Ólafur og Ytranesi situr á sápudunknum, slær taktin með hælónum og syngur Nú ætlum við á Kjalanes til Kvarnbæna. Ágætt, segir Falu Sveinsson. Ég skal koma með. Kemur þú Leifur? Já, bara það verði nógu dimmt. Það svo leiðilegt við dagsbirtu. Og svo syngja þær allir í kór. Nú ætlum við á Kjalanes til Kvarnbæna. Falur hættir. Þetta koma svo sannarlega stúlkunnar. Nei, hættið ekki, segir Fríða hlæjandi. Þetta svo skemmtilegt. Að bakinni kemur víf. Það hittast oft. En strákarnir syngja ekki lengur. Það svo skrítið þegar víf og framnesi kemur. Ólafur sprettur á fætur af sápudunknum, óvenju ákafur og lipur, spyr hvort það sé eitthvað sem víf ætlaði að fá. Já, til hvers heldur að ég hafi komið. Þá verður Ólafur rjóður og utanvísu stund. Hann flýtir sér að sækja það sem var beðið. Og Falu Sveinsson skýtur inn í. Hélst hún væri komin til að sjá þig? Það ekki gott að eiga allt og góða kunningja, þá halda þeir að þeim leifist að segja hvað sem þeir dettur í hug. Ólafur segir í bræði, nei, hún kom þín vegna, Geitarfjes. Víf lítur á það til skiptis, svo spyr hún lágt og hálf rætt við svona skyndilega alvöru. Bannað að hlæja hér? Við hinn endan á búðaborðinu standa Leifur og Fríða. Þau þegja. Horf ekki eins og nákvort annað. Þau hafa mælt sinn mót klukkan 11 í kvöld. Þá kemur ókunnugur maður inn. Einn þeirra sem oft getur að líta með frá þjóðveginum og sumrin. Hálf tötralegur, með breiða úrfesti, gilda yfir vestið og á slitnum skóm. Hann býður góðan dag og lítur yfir hópinn. Ólafur spyr hvort hann óski einhvers. Já, svolítið tóbak. Svo skellir hann spilabunga á borðið. Spilapiltar? Nei, segir Víf á framnesum leið. En það gagna lítið. Leifur vill það sem hann vill. Það kemur glampi í augun á honum. Komdu maður. Leifur. Systir hans reynir aftur að fá hann ofan að þessu. Hún þekkir fístinn hans. Þú hefur ekki tíma til þess. Fríða getur ekki blanda sér í umræðunar. Leifur reynsa til á stórum kassa, lætur sem hann heyri ekki viðvörunina. Hann hefur víst heyrt þetta áður. Hann spyr Ólaf og Fal, verið þið með? Og ætli það ekki? Þá getur Fríða látið til sín heyra. Hún húsmóðir hér og getur gefið orðum sínum alvöru þunga. Þið ættu nú að vera orðnir full stóri til að setja og spila við flækinga. Hún roðnar. Flækingurinn gjóður á hana augum en gefur hana spilin eldsnörum fingrum og þeir. Hann á von á gróða. Svo fara spilin að skella á kassalókinu og skildingarnir að skiptu meigandur. Flækingurinn tapar. Stúlkunna tvær horfa á reiðilegum augum. Og Ólafur Hinriksson kann ekki við sig þar sem hann situr. Hann hefði heldur vilja gera víf til þægðar. Falur, sem áðan var kallaði Geitafjes, honum sama. Hann fer að raula vísuna frá því áðan. Nú ætlu við og kjælan er stig von bæna. Það eins og Leifur viti ekki af neinu nema spil honum. Fríða horfir á hnakkan á honum og allt í einu þarf hún að kyngja. Dregu við með sér út dyrnar, komdu víf. Úti segi víf þegar þær hafa borað skótánum nokkra stund í sverðin. Hann ræður ekki við sig þegar hann kemst í spil. Fríða fær tár í augun. Hún ekki gömul, en henni þykir víst mjög vænt leif. Og svo það svo brotætt og ótraust og viðkvæmt allt saman. Víf veit vel að Fríða og Leifur eru mikið saman. Fríða hefur enda sagt að einu sinni þegar hjarta flóði við bakka. Kalli og Framnesi veit það líka vel. Það eru eiginlega bara Hinrik og Ambrós, feðurnir sem ekkert vita. Þeir spyrja fréttir síðast sem standa þeim næst. Ég skilit ekki, segir Fríða og á við Leif og spilin. Víf segir skilja það vel. Ég gæti verið með sjálf. Fríða starir bara. Við höfum áhuga á öllu sem heitir áhætta og vogun á Framnesi Fríða, segir við fastmælt og svo setur hún hnykk á höfuðið og gengur áleiðis heim á Framnesi. Fríða finnur sér til dundurs að reyta illgresi úr mat jurtagarðinum fast við dyrnar. Og núna þegar enginn sér til getur hún kynkt þess oft og hana listir. Ekki getur einu sinni komin okkur ræða til að versla svo að þeir fjórið þarna inni hefðu orðið að hætta. Bara þetta hefði verið eitt þessara annarkvölda þegar maður við mann var við búðaborðið. En hér kemur engin. Hún kyngir og reytir. Eftir nokkra stund gengið varinhelluna. Það falur. Hann fúll. Nú hann auralaus. Það veit Fríða. Og þrátt fyrir allt verður erfitt að þegja. Hann var svo ánægð með sig áðan. Hún spyr, nú allar eru líklega á Kjalarnes. Þau uxu upp saman hérna á hlaðinn og Ytranesi. Þess vegna getur hann svarað, haltu þau saman. Eins og þau varu sískin. Svo stikar hann af stað heimleiðis. Loksins kemur einhver sem allar að vesla. Tveir smásveinar koma með pokaskjatta á baki og lista í hendi. Eiga að kaupa vörur handa mömmu. Fríða fylgir þeim inn, það brakar í kassalokinu. Bjóðið þú, þá býð ég á móti. Þarna græti flækingurinn, sér Fríða. Þeir hinir borga. Strákandi kom með listan sinn. Týndu saman það sem þið ætla að fá Fríða? Nei, takk. Þá verður Ólafur að hætta. Og verður sannast að segja þegin. Flækingurinn hefur leikið hann grátt. Leifur og hinn ókunni setjast einir að spilum. Fríða tekur viðbragð. Ætlar hann að sitja svona? Já. Leifur situr. Þetta eins og annar Leifur. Hann gefur spilin og hann ber í kassan og greiðir tap, ör og spenntur. Þetta annar Leifur en sá sem Fríða þekkir. Hún laumast út. Hann sávist ekki einu sinni að hún kom. Og flækingur í vinnur. Fleiri kom að vesla. Ólafur hefur ekki tíma til að spila. Komumenn verða dálítið undrandi yfir að sjá Leif og Framnesi sitja og lemja í kassalokið þarna í félagskap við flæking. Leifur tekur ekki eftir því. Og flækingurinn græðir. Öðru hvoru tapar hann, en nei, svo vinnur hann aftur. Hér sérðu þér meiri mann strákur. Þú ættir að hætta. Hann spyr til að brýna Leif ef hann væri orðin leiður. Hann spyr þannig að hann getur verið viss svarið. Leifi leipur kapp í kinn. Strákur. Sá ókunnugu veit að ekki skaðar að æsa hann ofurlítið meira og aukinn heldur festa sig í sessum leið. Heldur þú að ég hafi rangt við strákur? Sláðu út. Reytir Leifur út úr sér. Akkur þetta hlæja? Ólafur Hinriksson kemur og togar í handleikinn á honum. Hættu nú. Þetta hlýtur að vera svindl. Komdu þið frá. Leifur eins og annar maður. Hann borgar aftur eða hann ætlar að borga en nú hrekkur hann við eða hann tekur eftir að peningarnir eru þrottnir. Flækingurinn glottir. Hann hefur ekki átt svona góðan dag lengi. Einmitt núna kemur Hinrik á Eitranesi niður. Nú líður að lokum í búðinni. Fríða kemur með honum. Viltu lána mér einn eða tvo tíkalla, Hinrik? Hinrik sé hver Leifur gagn tekinn á spilafísninni og hann sækir peningana strax. Þá segir Leifur. Viltu lána mér 100? Fólkið í versluninni muldrar og gefur Hinriki merki í laumi. Gerðu það ekki. Fríða á glóðum. Þannig eru 100, segir Hinrik og telur. En nú verðið að finna ykkur annar stað, úti, ég að loka. Fríða kennir ótta sem kemur langt að innan. Hvað faðirinnar eiginlega að gera? Og svo Leifur, sem utan við sig. Þið sama segja hinir uppátt, þegar spilamennirnir hafa flutt sig út. Þú hefur ekki átt að lána Leifi fé. Hann fullorðið maður. Já, Það getur enda með því hann spilis út á gattinn, eitt góðan viðutag. Hinrik óskar ekki eftir neinum frekari viðræðum þetta. Hann lítur á klukkuna. Eruð þið búnir? Fríða gengur beint framan af föður sínum þegar þau eru orðin ein. Þetta var ljótt að þið, pappi. Hvað var ljótt? Að reka það út? Fríða kippist við þegar faðirinnar segir þetta. Reka þá út. Það má ekki nefna þá svona í sama orðinu, Leif og flækingin. Reka þá út. Ólafur þegir að visku sinni, gerir óþarfa skarkala þegar hann setur slagbrandin fyrir gluggan. En samt sem áður læðist Leifur og Framnesi yfir túnin þegar gluggan að verða 11. Hann hefur losnað. Og nú á hann stefnumót við litla stúlku. Hann skimar eftir lágum, Það sem hægt væri að komast óséður opna landsvæðið hér milli bílana. Öslar grasið, það sem þess gerist törf, hrættu við að verða séður. Hrættu við það sem framundan En gengur þó sæll og fús á vit þess eins og þúsundir annara pilta. Áin niðar ofurlítið þarna neðra. Fyrir ofan Eitranes dunar fossin, en dynurinn kraftlaus og lávær, Það ekki eins og að vorin, þá hann reyður. þá hefur elvan skapað landið á óteljandi vorum. Að fara engin rétt fyrir slátt eftir sólsetur, það eins og að koma inn í bláan eld, slikja leggst yfir augun, maður sér það sem maður sér ekki. Hjartsláttu verður undarlegur og það ekki loft þetta sem lekur mann. Allt það andadráttur frá einu brjósti. Eftir einni lægðinni kemst Leifur í greniskógin, lítur í kringum sig, hér reyngin, sest og ætlar að bíða. Innan með sér býr hann til mynd, situr og horfir á hana til að drepa tíman eins og strákar eru vanir. Kemur Fríð ekki? Hann rekku við. Kemur hún ekki? Og svo tekur hann á rás. Það orðið áliðið að hann getur farið allra sinna ferða. Fólk háttað. Kemur Fríð ekki? Hann minnist þess með ofurlítill eftirsjá sem hann gerði inn í kvöld. Hann nemur staða við bæinn á Ytranesi. Þetta á að verða hans bær. Þar eru lágreist hús og lauftré. Það fallegur bær. Svo gengur hann varkár yfir á stóra verslunahúsinu, tekur sér stöðu bak við tré í garðinum, veit vel í hvaða rúðu og annari hæð hann á að kasta steini. Í þriðju tilraun kemur einhverju ljós bak við rúðuna. Klikk! Hann kastar og andliti tekur viðbragð. Svo stígur hann til hliðar til að hún þarna uppi geti síðan. Myrkrið bara rökkur. Hann býður bak við tréð og ekki til ónýtis. Það marrar ofurlítið í hurð, heyri skengið möluna, nú það í garðinum og nú á bak við stikilsberjarunnan. Glemdurðu því, Fríða? Nei, segir hún látt. Og samt komst ekki? Nei, ekki fyrir spilin hjá þessum flækingi eru falleri, segir hún og stappar fæti í jörðina fyrir framan hann. Elsku góða, já, það sá ég nú í kvöld. Hann andvarpar. Þú getur sjálfsagt ekki skilið það, Fríða. Ég veit ekki hvernig ég á að koma orðum að því svo að þú fáir mynd af því, en þegar ég get vogað einhverju og spilað hátt, þá eins og ég ráði mér ekki sjálfur. Ég get ekki stillt mig þegar ég fæ tækifæri. En mér þykir alveg eins vænt því fyrir því. Hún starir á hann. Ertu ekki hræddur þegar þetta kemur upp? Grípur þig? Hann þrýstir höndunar með báðum sínum. Jú, ég hræddur. Víf sagðist vel geta skilið það. Hanna langaði til að vera með sjálfa. Já, það veit ég, segir hann myrkur og svo strýkur hann þessa konu hönd. Trúru ekki að mér þykir vænt þig? Jú, en þér hægt að þykja vænt mig? Nei, en nú tekur hann báðar axlir hennar, horfur í augu henni. Þau eru full af því sem hann var að leita að og þráir. Og þá allar eru þrátt fyrir allt að vera stúlkan mín. Hún leitar einhvers í andlitans og segir seinast óttaslegin. Það víst svo mikið hættuspil, Leifur. Þá spilum við það spil. Veistu, ég hrædd við að byrja á því. Hann skeytir því engu, hann sækir á, heldur henni fastri. En þú vilt, já, þú verður Fríða. Hún segir inn í vestisbarmans, já, það bara það sem ég vil.
1: Ingrid Jónsdóttir las fjórða lestur af skáldsögunni Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundinn Tarje Vesaas í þýðingu Heimis Pálssonar. Lesturinn var áður á dagskrá árið 2008. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa Rúf Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Eldur kviknaði í íbúðarhúsnæði við Skúlagötu í Stykkishólmi í dag. Húsið varð eldinum að bráð og slökkviliði þurfti að rífa það. Einn íbúi var í húsinu og náði að komast út heill á húfi að sögn nágranna. Óvíst er hvort fleiri dansleikir eða tónleikar verði haldnir í salnum við Hótel Valaskjálf á Egilstöðum, gamla félagsheimilinu og aðal viðburðarsalnum á Héraði. Mikill viðgerðarkostnaður eftir vatnstjón var til þess að eigendur skoða að breyta salnum í gestrými.
3: Það var högg fyrir eigendur Hótel Valaskjálfar þegar heitavatnslagnir brustu í júní og vatn flætti veislusal hótelsins og skemmdi sviðið, dansgólf og bar. Þá var ljóst að salurinn væri ónothæfur, gólfvefni ónýtt og miklar viðgerðir framundan. Eigendur hótelsins sögðust ekki hafa tök á viðtali þegar fréttastofa leitaðist eftir því í dag, en Jóhann Pétur Reyndal, annar eiganda, sagði í viðtali við Austurfrétta að rekstur salsins hefði skilað tapi undan farin ár. Í ljósi aðstanna væru þeir að skoða ýmsa kosti, en einn þeirra væri að breyta salnum í svo kallað hylkja hótel, þar sem fólk gistir í litlum einingum sem líkjast oftar frekar enga kojum en herbergjum. En salurinn við Hótel Valaskjálf er íbúum á Héraði mörgum kær. Hann var byggður 1966 sem félagsheimili Egilsstaða og hefur síðan hýst óteljandi samkomur. Dansleiki, tónleika, leiksýningar, góðgerðar viðburði, útskriftir menntaskólanema og svo mætti lengi telja. Og tilfinningarnar eru greinilegar á íbúahópum á Facebook þar sem íbúar lýsa vonbrigðum með hugmynd eiganda og skorar sumir á sveitarfélagið að grípa inn í. Salurinn sé hluti af menningar lífi og sögu staðarins. Jóhann segist skilja áhyggjur íbúa og ítrekkar að framhaldið sé óráðið.
2: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Merkja má aukin stuðning bandaríkjastjórnar gagnvart Úkraínu eftir leiðtogafund forseta ríkjana tveggja í Washington í gær. Úkraínumenn fá að framleiða bandarískar loftvarnaflaugar sem þá sárlega vantar gegn eldflaugaárásum Rússa. Erlingur Erlingsson hernaðarsagnfræðingur segir aukna velgengni Úkraínumanna kunna að skýra velvildina en það almennt auðveldra að bakka sigurvegara.
4: Ég held að megi líka ráðið þannig að eftir að Trump átti þennan knúsfund með Putin í Alaska á síðasta ári, það hefur ekki fengið neitt út úr því í raun og veru. Putin hefur ekki gefið hann neitt sem hann var að reyna að kalla eftir.
2: Sagði Erlingur Erlingsson. Mingting Mansell sem var dæmd í 12 ára fangelsi í hérastúmi Reykjavíkur í gær vegna edition málsins svo kallaða er komin í gæsluvarðhald. Mansell hyggst áfrýja dómnum til landsréttar. Hún ætlar líka að kæra gæsluvarðhaldsúrskurðin. Mansell hlaut dóminn fyrir að bana dóttur sinni samverknaði við eiginmannsinn síðasta sumar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurstofa Íslands, veðurfrenir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og bjartviðri á morgun. Hiti 10-15 stig. Suðurland og Faxaflói. Norðan 3-10 metrar á sekundu á morgun og létt skýjað að mestu. Hiti 12-18 stig að deginum. Breiðafjörður og vestfjörðir. Norðlæg eða breytilegt 3-10 og bjartviðri á morgun. Hiti 10-18 stig. Strandir á Norðurland vestra. Norðlæg átt 3-10 á morgun og léttir smám saman til. Hiti 8-14 stig. Norðurland eystra. Norðvestan 5-10 og súld eða dálítil rigning í fyrramálið en styttir síðan upp og rofar til seinnipartinn. Hiti 7-15 stig. Norðvestan 8-13 annað kvöld. Austurlanda glettingi. Norðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning eða súld á morgun en styttir upp eftir hádegi. Norðvestan 8-15 annað kvöld. Hiti 7-13 stig. Austfirðir, norðvestan 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta á morgun en styttir upp seinnipartinn. Hiti 7-13 stig. Suðausturland, breytileg átt 3-8 á morgun en norðvestan 8-13 austast í fyrstu. Dálítil rigning austan til fram eftir degi, annars að mestu þurft, hiti 10-18 stig. Miðhálendið. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun en norðvestan 8-15 annað kvöld. Súld eða rigning norðan Vatnajökuls fram eftir degi en annars þurrt. Bjart með köflum síðdegis, og hiti 5-13 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag og laugardag, norðvestan 8-15 metrar á sekundu, hvassast austan til á landinu. Súld eða rigning norðan og austanlands en þurrt á suður og vesturlandi og bjart með köflum. Hiti 8-18 stig, hlýjast sunnan og vestan til. Á sunnudag, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu. Víða létt skýjað sunnan og vestanlands en annars skýjað og dálítil rigning austast. Hiti breytist lítið. Á mánudag, frídag verslunarmanna, norðlæg eða breytileg átt og skýjað með köflum en bjartviðri sunnan heiða. Hiti 9-18 stig, hlýjast á Suðurlandi. Á þriðjudag og miðvikudag, hæg breytileg átt, skýjað með köflum og stöku skúrir. Milt í veðri. Næst verða veðurfrenir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.
1: Nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa þau Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Við bjóðum góðan dag hér á Rás 1. Ég er að venja mig á að segja þetta, Gunnar.
1: Já, ég held að myndi koma Rás 2.
0: Ekki óvun því, en það er 29. júli í dag. Við erum að sjá í ágúst framundan og verslunarmannahelgina þetta komandi helgi.
1: Já, júli leið hratt. Þetta er bara það nóg eftir að sumrinu. Ég er að tala við sjálf á mig hérna.
0: Við treystum á það, það er bara þannig.
1: Já.
0: En við ætlum að koma víða við í dag en vera samt svolítið mikið í fuglagýrnum.
1: Já, sko, fugla gegna mikilvægum hlutverki í sumarmálum og það ætti auðvitað ekki að koma neinum á óvart sem hefur hlustað á þáttinn undanfarin sumur. En við fengum mjög áhugaverða ábendingu í pósti, þar sem að var skorað á okkur að skoða betur fuglanöfn, sem sagt íslensku fuglaheitin og grafast fyrir uppruna þeirra og þróun og þetta mjög áhugavert við ákvaðum því að leita til sérfræðings Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor á Árnastofnun. Hann ætlar að koma hérna til okkar og fræða okkur fuglsheiti, til dæmis í tengingu við indo-evrópsk fuglsheiti og goðsögur, notkun þeirra sem mannanöfn, fuglsheiti sem eru upprunulega hljóðgervingar og eitthvað fleira sem að hann miklu betri að útskýra fyrir okkur en ég hér. Þannig að Haukur Þorgeirsson verður hér með okkur eftir.
0: Já, svo fáum við fimmta innslagið af Jeppa þjóðinni sem hún Elisabeth Thea Kristjánsdóttir hefur sendt okkur á miðvikudögum í sumar. Og í Jeppa þjóð dagsins húkar Elisabeth Thea sér far með trússara, eyði smára valsinni og fylgjur honum inn á fjallabak, fer að Álftavatni og Emstrum og þar eru skálar á miðri gönguleið Laugavegarins, svo vinsala gönguleið. Og meðal annars rætt ferðamannabransan á hálendinu, upphaf trússins og hvernig slóðanet hálendisins varð til. Ég er svolítið spennt að heyra þetta því ég skellti mér í bíltúr upp á fjallabak.
1: Já.
0: Ég bara fyrir rúmri viku síðan og á svona þokkalegum slittu jeppa getur við farið ótrúlega víða því að það eru vegir þarna allt og mjög margt fallegt að sjá.
1: Já, þetta er líka búið að vera mjög skemmtilegt, hún fundið skemmtilega hliðar á þessari tegund, þar að segja jeppa þjóðin, hún Elisabeth Thea og það, þetta er bara, hvað sagði, 50 af 7 neið hafi þeir verið á endanum 9, þannig að það verið eftir að heyra ýmislegt og svo auðvitað það sá sem að byrjaði þessar umræðu nöfnin og heitin, það fuglinn sjálfur, fugl dagsins, hann verður hér eftir þetta fyrsta lag sem að mannakort syngja eða flýtja fyrir okkur, auðvitað Magnús Eiríksson á þetta lag, Hudson Bay.

0: Hér er dula full hljóð.
1: Þetta er svakalegur endir, ég myndi ekki eftir að lægið endaði svona.
0: Hudson Bay, þetta er auðvitað mannakotnið svo kynntir hér áðan lag Magnúsar Eiríkssonar við ljóð Steins Steinars.
1: Já. Já, ég myndi ekki eftir þessum endi. En það er komið að fugli dagsins.
0: Já.
1: Já, og... bara eins og reyndar alltaf þurfa að passa okkur en þessi er það vel þekktur sko að við þurfum jafnvel að fara enn varlegar.
0: Já, ég ætla að byrja að segja að þessi fugl er hraðflegur
1: sko
0: og getur líka hlaupi hratt.
1: Þetta eru mjög fínar vísbendingar því að það segja lítið.
0: Já.
1: þetta getur átt við mann sem marga. Býðunum við þetta er farfugl skulum segja það. Eitt sem að mér finnst áhugavert sem gefur kannski betri eða góða vísbendingu þó að reysi ekki víst að margir viti akkurat þetta. En það er að helmingurinn af stofni þessa fugls, bara helmingur af þessum fuglum í heiminum verpa hér á landi.
0: Það er mögnuð staðreynd.
1: Það er mögnuð staðreynd, þannig að við berum mikla ábyrgð á stofni þessa þar sé þessum fugla stofni.
0: Já, já. Þetta er fugl sem að verpir fjórum eggjum. Og liggur á í 30 daga.
1: Já, og eggin eru í tíkallaprófinu bara rétt rúmlega tíkall. Bara til að maður sjáu fyrir sér stærðina, ekkit sérstaklega stór. Mm-hmm. En það er fuglin kannski ekkit sérstaklega stór, en ekki alveg örsmár, alls ekki. 200 grömm, vangkafið 75 cm.
0: Mm-hmm.
1: Lengdin á fuglunum sjálfum, svona rétt tæpir 30 cm.
0: Já, ertu búin að æfa fræði heitið?
1: Já, ég ekki búin að æfa það nógu vel, ég held að ætla að sé hljóðið, því að ég get leikið hljóðið þessum.
0: Þú fórst nú kostumynd í gær.
1: Já, takk. Því lík Andrés Önd.
0: Já, þú varst að reyna að leika skúvönd, en Andrés Önd, kannski Andrés Önd, nei, hann ekki skúvönd, hann bara hvítur.
1: Nei, en ég held samt, ég bara þannig standið mig sjálfum mér, þetta hafi ekkit verið fjarri skúvönd. Nei, en sko, fræðihitið á þessum fugli er Pluvialis apricaria.
0: Já, apricaria, ætla að sé aprikósu litaður.
1: Það er spurning. Og pluvialis, þetta hljóma næstu eins og svona fleirtala, pluris. En hérna, svo eru tvö önnur heiti, hérna samkvæmt bókinni, það er sko fullt af öðrum heitum og ég þori ekki að segja nema tvö þeirra því að öll hinn muni koma upp um þetta. Í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóttrún eftir Sigurð Ægisson. Tvö, en auðvitað ég er þá kannski að skemma fyrir einhverjum landshlutum því að þessi önnur heiti eru oft bara hvað við komandi fugli kallaðir í hinum á þessum landshlutum þó þessi ekki tekið fram í hvaða en til dæmis eins og brokfugl það allan að sagði okkur tveimur ekki neitt.
0: Nei.
1: En hann, þessi fugl er, getur verið kallaður brokfugl og hvað var ég með annað það var, já, og líka annað sem kemur óvart, þetta er smá afvegaleiðingjabil, turtildúfa.
0: Já.
1: Því að ég hef auðvitað margoft heyrt turtildúfa og...
0: En einhvern veginn tengi maður það nú bara við dúfur.
1: Já, en ekki þennan fugl.
0: Nei.
1: Þannig að...
0: Ég vil þá minnst að hvort er búin að gefa þau upp að þetta er ekki dúfa.
1: Já, þú meinar. Já, jú, óhaldilega.
0: En við höfum verið að nefna það hér undanfarna daga að sumir af sem fuglum sem við höfum verið að skoða þar hefur verið mismunandi litur á kynjunum.
1: Já.
0: En það er ekki þessu tilfelli.
1: Nei.
0: Það er ekki mikill munur á karl og kvenfuglinum þarna.
1: Nema hvað að kvenfuglin er ívið stærri.
0: Já.
1: Já. Hann er ívið stærri. Þessi fugl verpir einhverjum á þurrum stöðum, móum, lyngheiðum, grónum, hraunum, bæði, láglendi og hálendi og ef við skoðum varpstöðarnar þá eru þær, það nánast þekur allt landið fyrir utan bara jöklana sko. Og vetrastöðarnar eru vestur Evrópa, allt frá og jafnvel alveg suður til Marokkó og upp með og upp Bretland segir alveg upp til Skotlands.
0: Já, en við nefndum hérna áðan að rúmlega helmingur af öllum pörum í heiminum af þessari tegund verpi hér á landi, en þessi fugl verpi líka á Bretlandseyjum, á Norðurlöndunum og í Rússlandi.
1: Já, stoppstarinn um 300.000 sko, við getum nefnilega ekki talað endalaust, við verðum eiginlega að koma þetta ég held að bara hljóðið sem kemur núna það kemur strax upp um hann
0: Já, ég held að
1: Já, heyrum það hér og þar með getum við ekki leynt þessu lengur því að það Þetta þekkjum við all
0: En þetta ekki bara besta hljóði heimi?
1: Þetta, það geta eiginlega allir ef þú spyr hvað hljóð þessi fugl gefur frá sér þá kunna það eiginlega allir
0: Já, en þetta líka svo mikið íslenskt þetta svo mikið íslenskt sumar og þetta svo mikið svona slökun og ró ég elska þetta hljóð
1: Já, það kemur fram þetta kalla fram bros
0: Já, ekki Já. Spurning
1: Og nú kem ég með fleiri önnurnöfn sem að koma þá endanlega upp um þetta eitt lava láfa lævirki, ég nú ekki heyrt lævirki yfir þennan fugl áður þeyló og svo þeylóa þannig erum við eiginlega komin með þetta
0: Já.
1: Því að fugldagsins í dag
0: heiðlóan og það er þetta að bæta því við hérna bara örstutt að vængirnir eru hvítir að neðan og kynin eru svipuð en kallfuglin litsterkari, annars eru þau með þennan, hvað eru þau dröfnótt, þau eru gul og dökk flikrótt, það er þetta orð flikrótt sem við erum að fá oft hérna í fuglalýsingunum
1: Já, og litirnir að því að sko, aftur og aftur tölum við frábæru myndirnar hans Jóhanns Óla Hilmarssonar á fuglavefnum og hérna, ef maður skrunar niður neðst í síðuna lóun og þar mynd af líklegast kvenn fugli og unga ungin ekkit eðlilega sæti
0: sko. Þetta alveg mesta krútt bara sem ég hef séð
1: Já og hvernig minnstrið sko og svo allt inni með svona hvítan eins og hérna kleinur hringi kringum augun þetta pínlítið eins og sko hérna pandabinnir með hvernig ungurinn ungin sko með og svo mamman þarna vilja og þetta auðvitað litirnir eru bara eins og íslenski mósin eða eitthvað út í móa
0: og ekkin í felulítum líka
1: Já
0: Þannig að þetta
1: Já, nákvæmlega.
0: Og þetta mjög klár fugl, fljótur að hérna, hugsa og til dæmis sá ég hérna áðan að hérna segir sé reynt að nálgast hreiður eða unga lóunar þykist hún vera vængbrotin til að draga þessi athyglin og lokka óvinnin burt.
1: Já.
0: Og hún félagslynd utan varptímans þá er hún að einbytta sér að uppveldinu.
1: Já, það eru þetta fleiri fuglar sem að nota alls konar svona trikk til þess að fá maður, ég held að tjaldurinn gerir þetta líka að þykjast vera vængbrotin
0: Já.
1: Sem er ótrúlega gáfað.
0: Já, þetta bara alveg frábært.
1: Já, en hann, sko, í hugum margra þá heiðlóan bara íslenski fugli eða það er sér þjóðafugli Íslands og hann sé það ekki formlega. En heiðlóan vann aftur á móti kostningu titilin fugl ársins 2021.
0: Já. Ekki fuglavend sem stóð fyrir því
1: Jú, og hérna og samkvæmt allan okkar rannsóknum þá hefur bara verið tvisar kosið fugl ársins og hitt skytið var það Maria ætla, sem að
0: Já, það þarf að taka þetta upp aftur
1: Já, já, ég meni þetta skemmtlegt og, en það er alveg vorboðin ljúfi, lóan komin að kveða burt snjóin og allt þetta sko, og hún hérna það bil kemur jafnvel í mars en svona apríl hennar algengasti komutími og
0: Heldur
1: þetta
0: hljóð. Séu fleiri lönd þar sem það kemur hreinlega í fréttunum þegar eitthvað fugl kemur til landsins eins og hér.
1: Ég held að sé ekki eins mikilvægt.
0: Lóan komin.
1: Já, þetta svo mikilvægt fyrir okkur.
0: Já.
1: Eftir hérna langan dimman vetur að fá heyra þetta hljóð og þá kemur brosið fram.
0: Dásamlegt,
1: hún dásamleg heiðlóan okkar sem að var fugl dagsins í dag.

0: Þetta er bandaríski tónlistamaðurinn Leon Bridges og lag sem heitir Bad Bad News sem að hann samdi á samt nokkrum félaga sína.
1: Já, fugldagsins var hérna bara undan þessu lagi og það eru þetta fastuliður í þættinum og við veltum fyrir okkur fræði heitinu og öðrum heitum og annað og fengum alveg ljómandi skemmtilega áskorun í rauninni eða ábendingu frá hlustanda. Hvort að við getum skoðað aðeins nánar sko fuglanöfnin eða íslensku fuglaheitin og það var bara við ákvaðum að taka þessari áskorun því hún kveikti aðeins í okkur.
0: Og það sem er líka bara svolítið merkilegt er að sko þessi fuglaheiti eða nöfn eru við annað staðar. Það fullt af fólki sem að ber fuglanöfn.
1: Já, til dæmis.
0: Fullt af hestum sem ber að fuglanöfn.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki bara fuglarnir.
1: Sum fuglaheitin koma, maður sér þróunina að þið kom úr einhverju öðru tungumál og eitthvað svoleiðis, en hingaði komin Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor á Árnastofnun. Við förum bara beint þangað, sko. Velkomin í sumarmál.
2: Kæra þakkir, gaman að koma.
1: Takk fyrir að taka líka þessari áskorun með okkur, því að ég þurfti svona að leggja þetta fyrir þig og þú fóst í smá undirbúningsvinnu og svona. Og hvernig rataði þetta til þín, þessi fyrirspurn?
2: Já, ég hugsaði fyrst fugla, veit ég nokkuð fugla, en svo hugsaði ég heiti nú Haukur og það er strax komin einn fugl.
1: Þannig komið.
2: Og það er svona, og hvert orð á sér uppruna og ég svona sem sögulega málfræðingur hef gaman af að hugsa um sögu orðana og í sögu orðana liggur líka svona sagan okkar að einhverju leiti og okkar forfæra og þannig að það verður nú fljótt ýmislega sem að getur hugsa sér að segja um sko orðin sem við notum um fugla.
1: Þannig að það kviknaði alveg á þér.
2: Já, þannig að nú er ég svolítið komin í hama að tala um sko svona fugla hauti og svona sjónamiði samanbyrðar málfræði það sem ég er þjálfaður í.
0: En þú skiptir þessu svona aðeins niður í kafla?
2: Já, ég ætla að byrja bara að fara eins aftarlega og við komumst í þessu að elsta svona lagið í orðaforðanum okkar í íslenskunni það eru þá orð sem er hægt að sýna fram að það séu indo-evrópska uppruna og það er þá þessi hugmynd að mjög mörg mál sem eru töluð í Evrópu og í Asíu og svo sem allan heim núna eiga sér sameiginlegan uppruna og þetta er þessi svo kallið indo-evrópsku mál þannig að íslenska og pólska og hindi og gríska og albanska og fjölmörg önnur mál eru sem sagt öll komin af einhverju frum móður tungu sem við kallum indo-evrópsku og sem orðin eru komin þaðan sem við notum að býsna mörg orð svona um daglega hluti og þar að meðalum um dýr og þar að meðalum um fugla. Þannig ég ætla að svona byrja svona dæmi um fuglseiti sem er af indo-evróskum uppruna og það er þá orðið gæs.
1: Já.
2: Og þetta er ósalega gamalt orð og svona margt skemmtilegt við það, eitt sem er daldið skemmtilegt við það og svona daldið ruglingslegt fyrir okkur núna er að fleirtalan í forninslensku þá er gæs fleirtalan og gás eintalan. Fólk kannast kannski við orðið grá gás.
1: Einmitt, við vorum bara fjallum þetta um daginn út frá því að heiðargæs var sko fugldagsins.
2: Já, einmitt. Þannig að grágás er að saman grágæs og þá var það sem þannig í fornmálinu að það var ein gás og margar gæs. Hlýst þetta við að það er, við segjum, ein mús og margar mís.
1: Já, þetta var þá eintalan.
2: Fleirtalan, já, gás já. Var eintalan, sko. Og þetta er ennþá svona úrreglileg beiging í ensku, það sem að gús er eintalan og gís er fleirtalan.
1: Já.
2: Fordlegt og það er svona einmitt í stíl fyrir þetta orð að hafa svona fordlega fleirtölu gamla og eiga sér langa sögu en sem sagt skild orð við þetta orð gás eða gæs eru til í mörgum málum. Það er meðal latínu anser er gæs
1: einmitt.
2: Og hindi þá er hans gæs.
1: Hans
2: er gæs. Og
1: faði minn.
2: Já, einmitt.
1: Ég gæsa svona.
2: Fuglsnöfnin er víða, sko, og kínversk, á, hérna, á grísku þá er gæs hína. Og þetta er allt svona orðið í rauninu óþekkjanlegt, sko, á 6000 árum að þetta sé sama orðið, en svona með...
0: En það var það uppalega?
2: Já, svona með lærdómi samanbera málfræðina, þá getum við rakið þessi mismunandi orð aftur aðeins svona einhverju móður orði.
1: Mm.
2: Og getum líka að hugsa, sko, þannig að auðveldur að sjá germensku, í germensku málunum sem eru skildist íslensku þá er, á þýsku, þá er, heitir þetta gans, með enni
1: Já.
2: Og þetta enni er sem sagt uppalegt eins og í latinu anser og hindi hans og við hefum sem sagt týnt þessu enni í íslenska orðinu en það er uppalega skilja eftir sig sko svona nefjun á sérhljóðinu og þetta gerist oft þegar svona nefjljóð hverfur enn eða em, að sérhljóði verður nefja, þannig að á forníslensku hefur það ekki verið sko gás heldur gans, svona með svona nefjuð sérhljóð eins og í frönsku, gans
1: Ættu við þó að segja gjónis
2: Já, ef við hefðum með þó svona nefjuð sérhljóð þá var það gæs, einhvern veginn þannig sko
1: Já, skemmtilegt þetta er gæsin þú varst með dæmum örn eða ekki eða hvað?
2: Jú, örn er annað svona indo-evróst orð sko, sem við á sér, sko, ari og örn er uppalega sama orðið sko, eða svona afkomendur því sama þetta svona enn stopna beyging, ég ekki, ekki að fara út í það en þetta á sig líka ættingi eins og í forngrísku ornis sem því fugl, hlöggrinlega sama orð og örn og eitt svona sem menn hafa hugsað sko þennan indoeuróska orðaforða og það sem að málfræðingar voru að velta fyrir sér á 19. og 20. öld var sko hver eru hvaðan er þetta mál, þetta þessi svona sameila frum tunga sem allir þessi mál eru komin af, hvar var það talað og þá fórum menn að velta fyrir sér hvaða orðaforði er í þessum máli sem við getum rakið allir þessum málum og hvernig svona aðstæðan lýsir sá orðaforði og þá eru til dæmis orðin ær og kýr eru indoeuróska uppruna og til skild orð á sanskrít og latínu og allt þetta og líka orði jór sem þýðir hestur og hvel, sem sagt hjól þetta eru svona forn indoeurósk orð og sem sýna okkur að indoeurópumenn hafa þekkt sko hestin og hjólið og þeir, þetta var svona stríðsvagna hjól og þjóð og hafði svona sínar ær og kýr þetta var ekki svona akuryrki þjóð heldur svona já, svona hann hefði sinn bústofn hins vegar og þannig að, og fuglanötning geta verið svona hluta þessu að, að indoeurósku var greinlega töluð einhvers staðar sem voru til gæsir og ernir og þetta mun hafa verið þar sem nú er Úkraína, svona hinn frum heimkenni indoeurópumanna, þetta í Úrheimat heitir þetta á þýsku, þetta var svona mikil stúti á sínum tíma og svo hefur þetta síðan í steytin tíð verið svona rannsakað á staðfest freka með svona erðarannsóknum og alls konar vísindum.
1: Þar er vaggan?
2: Já, það er svona vagga indo-evrópumanna, þessar er svona stríðsþjóðar sem laði undir sig Evrópu og Indland. Og
1: en sko, talandi bara, reynda gæs er nú ekki kannski mannanafn, en örn og haugur, þitt nafn og já, Ari.
2: Einmitt, og það er svona ýmis nöfn sem að eru dregin af fuglsheitum og já, eins og ég heiti Haukur og það er svona svolítið í stíl við sko þessi svona gömlu germönsku nöfn eru líka gerna svolítið herska og þú heitir nú Gunnar til dæmis og Gunnur er sko hérna er úrusta og
1: Hermaður
2: er þetta ekki? Já, þetta er svona hermaður, sko, og þekki svona gömul norræn öfni svo Brín, Hildur, sko, Hildur er líka orusta og Brynja og Hjálmur og allt eitthvað svona herbúnaður og orusta og allt þetta, sko, og það er eins með, sko, dýranöfn, svona þegar í germenskum og norrænum nöfnum, þegar það eru dýranöfn, það eru að gerna svona randir eða svona alltaf svona óuleg dýr, sko, það er úlfur og björn og líka þessi fuglanöfn eru svona í stíl við það, sko, haukur og örn og rafn til dæmis.
1: Já.
2: Og már svona ránfuglar, sko, það er það sem að smekkur hérna að forfæðara okkar.
1: En svo lóa?
2: Já, en svo það er einmitt svona endur spegla síðan svona nýrri smekk, sko. Lóa er nafn sem var mjög vinsælt á 20. öld og erla líka og þessi nöfn verða vinsæl á Íslandi svona 1910 eitthvað svo leiðist, þá fer þetta og svona og sko, svanur og þröstur svona blíðari fuglana. Þetta er svona svolítið annar smekkur, sko, sem að er hérna nýrri.
1: Áhugavert, þannig að við erum að mýkjast.
2: Við erum svolítið mýkst frá því að við vorum allir sko hröfnum og ránfuglum, en hrafn er svona líka mjög skemmtilegt svona fyrir, nátt fyrir samanburða málfræðing, það er eitt af svona
1: það tístir í þér Já, ég vilt að fólk að hlustandi getur séð svipina þér þegar þú byrjar að tala það alveg svona kemur bros upp á þig, já, til þess fengu við, það er svo gaman að fá sér ástríði
2: Já, sko, hrafnar, það er til á rúnaristu í Svíþjóð, sko, frá kannski 7. eða 7. öld, þar stendur með fornum rúnum Harabanas, eða hrafnar hefur að verið borið fram með eitthvað svo leis og það er sem sagt nafnið hrafn og þannig hefur einhver heitið hrafn í, hérna, í Svíþjóð.
1: Þetta var mannsnafn þá.
2: Þetta var þá þegar orðið mannsnafn en hrafn er líka sko skemmtilegt nafn fyrir ja, orð fyrir fleiri hluta sakir sko, og það er hérna í svona hljóðgervingar er svolítið sem kemur þegar maður hugsa um orð yfir fugla þá kemur þetta taldið upp í hugann að með flest orð sem við höfum þá er engin svona augljós tengsl milli hljóðana sem við segjum þegar við nefnum hlutin og það hvernig hluturinn er, ég segi borð það er ekkit í einhvern veginn hljóðunum borð sem lýsið því hvernig Nei. Borð er, borð gefur heldur ekki frá sinni hljóð og einhvern veginn er ekki tengt við neitt hljóð en fuglar þekkjast mikið sko af hljóðinu sem þeir gera.
1: Já.
2: Þannig að það liggur svolítið beint við að þeir fái heiti sem að er dregið af þessu hljóði og þetta er sem sagt, getum við oft séð að hafi gerst en svo hafa svona seinni hljóðbreytingar hins vegar oft gert það óljóst að hver svona uppalega tengingin er og hrafnir er svona alveg lýsandi dæmið þetta að uppalega sko svona við förum aðeins aftur í frum fór germönsku þá hefur þetta hljómað eitthvað eins og króp
1: og króp
2: króp hérna og króp er alveg ekta svona orð yfir sko hljóði sem hrafninn gerir eitthvað svona króp já, eins og krunk sko maður getur, og svona barnamáli þá getur maður sagt fuglin er bíbí og bíbí er náttúrulega hljóði sem fuglin gerir og dyrrindi og svona hljóð en hrafninn segir ekki bíbí hann segir eitthvað eins og króp krunk eitthvað sem byrja kannski að KR og þannig hefur þetta orð verið og svo svona hefur orðið eins og hljóðbreytingar núna segir hrafn og það er ekkit eins augljóst að tengja við sko hljóðið en það er svona upprunnin og þetta er oft svona sko og annað svona

0: nýjir eða smíði bara og hérna og til dæmis sem dæmi fugla nöfna þá fengum við bara ábendingu frá Önnu Sigríði hérna málfarsráðandi að Jónas Hallgrímsson sem bjó nú til hans í mörg orð að hann,
1: já, já.
0: Hann fann nafni eða bjó til nafni Vepja á fuglin Vepju.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna, veistu einhver fleiri slík dæmi sko fugla heiti íslensk sem eru svona bara nýjirða smíði?
1: Já, menn náttúrulega, við fáum alltaf, við erum alltaf að kynnast nýjum fuglum og sko þegar fólk fór til Íslands, þá var hann alltaf ekki akkurat sem fuglar og hérna í Noregi eða á Bretlandseyjum sem það þekkti fyrir og en svo líki seinni til þegar við bara kynnast fuglum í fjarlægum löndum og sko geirfugl en nú svona dæmi um orð sem hefur kannski orðið til á Íslandi þegar mann komið til Íslands og heittu sá alltaf þessa sjófugla sko, alltaf þessa geirfugla
0: mm-hmm.
1: og það er svona til dæla gagnsætt orð geiraspjót og hann hefur verið svona það hefur verið nefið eitthvað slíkt sem hefur mynd á spjót en svo í ennýrri tíð sko má nefna sko mörgæs sem Jónas Hallgrímsson líka
0: já.
1: Og þá er svona, þetta er svona spikuð gæs sko þannig að það er þetta gamla sko indoevrópska orð gæs en kom með hérna orð í nýja samsetningu orðin svona mörgæs
0: maður setur ekki þess að maður gerir ekki þetta sama sem merk í dag að því að mörgæs eru svo sætar að þetta sé bara að já, svolítið spikuð
1: gæs já, það er einu, ég sko mitt svona, maður hefur saman keisara mörgjast eða kannski konungsmörgjast þegar hann alveg sérstakir fytur hlungar sko þegar eru líkla og sætir en ég get ekki svona skilið þetta þannig að tala sko orðið ugla
0: já.
1: Og það er sko ennitt dæmi svona eitthvað sem eru uppalega hljóðgerfingur og það sem að hljóðbreytingar í tímans rás hafa gert þar og svo óljóst þannig að þegar við tegja segi ugla þá hljóma það ekki eins og hljóðið sem ugla gerir en ef við skoðum þetta er reynir sama orð og sko ennsku er það ál og þýsku því ólu þannig að við sjáum að gei það er svona norræn uppfinning sko og það er svona tiltekin hljóðbreyting sem við sjáum í mörgum orðum við segjum tveir tvo til tveggja Já, það sem kemur eitthvað GG allt í hennu
2: mm-hmm.
1: og þetta svona gerðist í hljóðgapi og bla bla bla, ég ætla nú ekki að bara langt út í það, en allavega sko fornháþýska orðið yfir uglu er úvíla og þá er maður, já, þá er maður að fara að heyra svona úvíla úvíla, þetta er svona, þetta er uppalega hljóðgerðin, það hefur verið svona úvíla eitthvað svoleiðis, sko, en maður hugsa bara tekur, þetta er endugjart sem germanskt orð sem úvíla og ef það gengur í gegnum reglulegar norræna hljóðbreytingar, þá verður til orðið ugla, þannig að þetta er uppalega svona bara eitthvað barnamáli eitthvað, þannig er svona úvíla sem það verður svo í tímans rás ugla.
0: Þetta er afskaplega fróðlegt haukur frábært að þú heitir síðan fuglsnafni hérna
1: ég er fuglsdagsins
0: þú ert fuglsdagsins, fræði fuglsdagsins haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor og Árnastofnun, takk fyrir að fræða okkur íslensku fuglaheitin og þróun þeirra
1: kæra þakkir

0: Dásanlegt lag með spilverki þjóðana, Egils Appelsín og þessi, þetta loka orð í laginu, jóð, hefur fengið mikið líf hjá mínu vinnuhópi því að það var mjög, okkur fannst þetta svo fyndið og skemmtilegt að við notuðum þetta oft í staðin fyrir að segja já, sögðu bara jóð. Það var út af þessu lagi.
1: Einmitt. Þá tökum við jóðið yfir í næsta innlegg sem einmitt jeppaþjóðin. Það hún Elísabet Thea Kristjánsdóttir sem ætlar að fara að Fjallabaki.

0: Í dag húkaði ég mér far inn á hálendið með trúsara. Hann heitir Eiður Smári Valsson og hefur trúsað á hálendinu á sumrin frá því hann fekk sér bílpróf, en einnig unnið sem bílstjóri á suðurskautinu. Ferðinni fyrst heitið inn í Álftavatn, en í morgunsárið var rakt, grátt og láskíað yfir öllu. Þegar komið var að fyrsta vaði dagsins, Bláfjallakvísl, stóð þar ferðamaður fyrir utan bílaleigubílinn sinn og klóraði sér í hausnum, enda vaðið ekki lítið á að líta ef maður hefur aldrei áður ekki yfir á.
1: So it helps you push you across.
2: Okay.
1: And you're not fighting the river the whole way. Like,
2: okay.
1: Those are like the basic concepts.
2: Yes,
1: and,
2: I think.
1: And yeah, then you should be okay. No promises, but you should be okay.
2: I hope. Thank you.
1: But you can watch me go across and decide what you want to do.
2: Okay.
0: Ferðamaðurinn fylgdist með okkur keyra rólega yfir Bláfjallakvísl og fylgdist svo sjálfur í kjálfarið. Og það gekk vel, enda á vel útbúnum jeppa og leiði rétta tækið í ferðalagið. Sko, hérna, fyrir þau sem að þekki ekki til, hvað að trúsa?
3: Þetta orð að trúsa, þetta dregið, þetta gamalt íslenskt orð dregið af trúshestinum. Sem að sáum þá að bera föggurnar frekar en farþega og í dag þetta svona svolítið sér íslenskt í svona fjallagöngum að hópurinn getur gengið með dagpokan og raun og veru ekkit enga þungar byrðar og það bara bíl sem sér það að taka alla föggurnar og það trússbílinn staðan fyrir trússestinn
0: sér íslenskt segiru Hvernig þetta þó gert erlendis? Bara ekki í bóði að skutla farangri? Þekkir það?
3: Já, ég held að mann þekkir alltaf búin að ræða mikið fólkgeitingan tíðina sem gengur mikið Alpana og svo mikið í Bandaríkjunum og það miklu meira að skálarnir séu meira afskektir. Það minna að það séu svona grófi slóðar gjörsanlega út til að komast hver sem og þannig að það kannski skáli sem þú stoppar í á leiðinni þar sem hægt að kaupa einhverja þjónustu, það kannski hægt að kaupa kvöldmat og morgumat og jafnvel bjór en það jafnvel allt saman flogið inn á þyrlum en aftur á móti þá ert þú að bera allt sem þú þarft fyrir daginn og svo leiðist bara á bakinu og hérna, en aftur á móti hérna á Íslandi þá hefur við náttúrulega aldrei farið út í það að vera að servisa neitt með þyrlum að ráði kostnæðlega séð, en við eigum þessa menningu okkar að keyra gjössanlega út allt og vera með þess að slóða frá því bara fyrstu menn voru að byrja í þessu 1950 og eitthvað að hérna, þannig að við komumst í alla skála þokkalauðvelda á velbúnum bílum og það hefur svona leitt að sér að við getum boðið upp á þessa þjónustu kringum gönguferðina sko.
0: Og ég meina það ekki rétt skili hjá mér að ferðamanna innaðurinn sem að eitthvað staðar annað staðar en bara á láglendinu á Malbyggi reyðir sig að miklu leiti á þessa bíla og þessa slóða
3: Algjörlega og þetta bara ákveðið attraction fyrir ferðamenn allstaðar á heiminum að koma og upplifa þegar þetta superjeep eins og það hefur verið þýtt að bara upplifa íslenska jeppamennsku og hristast einhverja slóða hvort sem inn í Þórsmörk eða inn í Ísætla eða hvaða náttúruperlu sem og ég held að þetta séu oft á tíðum ferði sem að standa uppur á fólki sem ótrúlegar svona, já, einhverja ævintýra ferðir eins og kannski Íslendingar hafa einhver tíma farið í rútu yfir eitthvað fjallaskarði í Pakistan og þetta bara gleymist aldrei og þetta er mörgur leiti sama upplifun sem við bjóðum upp á bara, svona, myndi segja aðeins örugari hátt
0: Ég hef svolítið verið að velta í fyrir mér þessi slóðar sem við erum búin að vera að keyra í dag sko hver bjóð þá til hver ákvaða þeir væru þar sem þeir eru
3: Já, fjallabækið gömul þjóðleið og gamlar þjóðleiðir og náttúrulega grundvallast í því að hér fyrir á öldum var náttúrulega voru vatnsföllin á suðurströndinni ekki brúið þannig að þú ætlar að fara frá Austurlandi og suður til Reykjavíkur eða Eyrarbakka sem voru stærstu kaupstæðni þá þá þýtti ekki þetta ætla bara að ganga til ströndin eins og þjóðu verið eittleikur því að þá hefði þú bara verið að vaða beljandi stórfljót hvað þetta annað þannig að menn fóru þá til fjalla upp fyrir jökla og að vatnaskilum þar sem átnar væru minni og lengra milli þeirra og síðan veist, það gerir það verkum að þetta verið þjóðleif og síðan þegar við förum að eignast bílana fljótlega eftir stríð að þá fara menn að pröfa sig áfram svolítið mikið, fyrsti bíllinn fyrir sprengis að 1918 algjör æfin til að ferð og ég heldur að við nota 5 hesta til að múst, bera bensín og allt fyrir hann því að þetta var náttúrulega vonlaust en þeir fóru og sýndu þar með fram á að þarna væri einhver möguleiki og síðan hefur þetta þróast í róleitunum
0: Þannig að slóðarnir eru myndir segja bara almennt fyrir slóða á hálendinu það gullna reglan að þetta hafi verið einhvers konar hesta eða ferðamannaslóðar fyrir bílana eða?
3: Já, ég held að í langflestum tilfellum það sé málið og auðvitað bændur í sveitunum ráku fét í fjalla og sóttu það þannig að mikið að þessum litlu leiðum inn á þessar stærri þjóðleiðir eru þaðan komnar og menn þekktu landið svo vel og þekktu landslæði svo vel að þeir vissu leiðu þau voru farin að eignast þessi tæki þá vissu þau alveg hvar þeir myndu komast og hvar ekki, hvaða gíl þyrfti yrðu faratálmið og hvaða leiði var hægt að krækja framhjá þannig að þetta gerist mjög hratt leiðu bílarnir fara að koma
0: Hvernig myndir þið lýsa stemningunni hjá ykkur sem að eru að vinna inn á hálendinu eins og þið ykkur sem eru að þjónusta laugavegin
3: Ég myndi segja að svo stemning væri bara ofboðslega góð. Hún stór partur af því að maður kemur alltaf aftur. Þetta er svona ákveðin fjallafjölskylda sem maður á hérnin frá. Maður mætir þessu fólki kannski í búðinni einhverstaðar Reykjavík eða hvað sem og þá valla þekkinstu það því að fólk ekki í gúmiskóm og vinnufötum sko og drullutu fyrir haus. En já, þannig að þetta er, veist, fólkið hérna er bara það sem heldur öllu saman og veist, það svo auðvelt allt samstarfi hérna þegar að já, skíturinn lendir í viftinni, þá allir tilbúinir til að hlaupa til og bjarga hvor öðrum og það bara svo verðmætt að já, forréttindi að fá að vera í því, partur af því
0: Þegar í Álftavatn var komið hafði birt til, sólin glampaði á vatninu og allir ferðalangar þaralegandi með bros á vör. Skálaverðnir á svæðinu, hjónin Ásabekka og Gísli, buð okkur í stofu til sín í kaffi og hjónabandsælu sem Ása var í þann mund að taka úr opninum. Stuttu seinna mætti annar trúsari á svæðið og allir voru velkomnir inn til þeirra hjóna. En fleiri terskur buð okkur í næsta skála í Emström og því best að fara tíja sér eftir ljúfa kaffipásu.
4: Ef við varum kongur? Takk
5: fyrir
4: kaffi.
5: Já,
6: verður
5: ykkur
6: góðu
4: og hvað
6: að
4: ferða áfram. Sjáumst
5: á
0: morgun. Hvað varst þú gamall þegar þú fórst í fyrsta skipti í ferð á vegum Arctic Trucks og hvert?
3: Já, ég var 22 þegar að svona mér barst það tækifæri hendurnar að fara á suðurskautið og ég hafði nú svona fylgst með þeim með auganu frá því að ég var bara mjög ungur og þeir fóru að fara að þessar ferði svona reglulega 2007 einhvers og leiðis og þá las maður alla frétti sem kom þetta og spáði í þessu og svo eins og vill vera hérna þá maður þekkir mann þannig að ég náði að svona skóhotna mér hann inn þetta ekki verið barst og hef svolítið dagað uppi í því að þetta var 2016 og ég núna búin að fara 7 ferðir á Suðurskautslandið hver ferðir alltaf rúmið 3 mánuðir og ég svona sé ekkert fyrir mér alveg í bráða að hætta þessu og hérna og þetta náttúrulega svona svolítið öðruvísi umhverfi og ferðamennska heldur við erum vön hérna heima en þetta byggir svo ótrúlega mikið á þessar íslensku jeppamennsku og jöklaferðamennsku að það eiginlega alveg ótrúlegt hvað allir Íslendingar sem koma þarna bara einhvern veginn smella á sinn stað við það einhvern veginn ekkert nýtt undir sólinni fyrir okkur í þessu að gista á jökli einhvað í tjaldi og að sé sól allan sólarringin og allir þessu hluti sem slá all út af læginu þetta bara og hvernig skrítið þetta síða vetri til í raun og veru að því þetta alltaf sumrið hinum enn og hnettinum en að öðru leiti þá eru Íslendingar einhvern veginn ótrúlega vel hendur í þessi ævintýri þarna niður frá
0: Og hvað eru þið að gera?
3: Við erum rauninni bara að reka jeppa sem eru til leigu og hvort sem það fyrir ferðamenn sem vilja keyra upp á Suðurpól eða komast á Pole of Inaccessibility sem þá lengsti sá punktur á heimsólunni sem lengst í burtu frá sjó eða hreinlega bara vísindaverkefni þar sem að menn þurfa að koma borum eða mælitækjum eða viðhalda veðurstöðum eða hvað sem annað að þá erum við í sjálfu sér bara jeppalega sem getum hjálpað með allan íslensk orði við logistics veist, við getum aðstoðað við allan flutning á dóti, við getum aðstoðað við að koma því á Suðurskautslandi því að það rosa verkefni að koma hlutum bara til að mynda frá Íslandi allar leið til Suður Afríku og fljúga en þaðan inn á Suðurskautsland og þegar við komin á Suðurskautslandi þá ertu komin á heimsálfu sem álíka stór og Norður Amerika liggur við og hérna þannig að þú ert ekkert komin upp á pól þannig og þá erum við þá mæta þessi jeppar okkar og við erum svona fyrsta nýsköpunin í bara tugi ára á Suðurskautslandinu þegar kemur af því að ferðast þarna. Þetta hafa alltaf verið bara flugvélar vélslega fyrir styttri ferðir þeir eru ekki mjög notæfir í lengri ferði þar sem þeir eru með að bera eldsneyti fyrir sig og náttúrulega halda ökumannum á lífi og svo hafa verið beltatæki og stóri snjótróðar og allt þetta en svo komum við með þessa jeppa sem eru með einhvern veginn í allt annari vítt því að við förum miklu hraðar yfir við eigðum miklu minna eldsneyti við eigum rosalega öll með að stoppa sem að flugvélar eigi ekki þó að þær geti borið meira og fara hraðar en við að þá opnum við svona svolítið nýjar víttir fyrir sérstaklega vísindin að hafa svona aðgang hvert sem á og það náttúrulega bara hefur opnað fyrir okkur alveg ótrúlega tækifæri til að vinna fyrir mikið að stórum þjóðum og vísindaprógramum sem eru rekin af ríkistjórnum hér og þar já, þannig að hvað við gerum þetta niður frá við bjóðum upp á bara heildstæða lausnir á hvaða ferðum eða leiðangrum sem fólk vill fara hvaða markmið sem fólk vill hafa og ná á Suðurskautslandinu þá getum við bjóðum upp á allan stuðning, þjónustu skipulag og leyfisveitingar sem náttúrulega reisstórpartur aðna já, við getum bara bóðið upp á allt þetta Nei, ég held að jeppamennskan í Íslandi hafi þróast með þjóðinni af nauðsin og þar alveg hefur þetta getið af sér þennan þessa gríðalegu þekkingu og þennan áhuga og sem skila sér í en við horfum Arctic Trucks og bara í útflutningsvöru og nýsköpun þannig að ég held að við íslenska þjóðin eigi bara jeppum margt að þakka og það náttúrulega bara öllur barátta sem hefur átt sér staðið því og svo bara mikið starfi því að byggja upp fyrirmyndir í því og gefa frá okkur upplýsingar og ég hugsa að íslenskir jeppamenn hafi verið alveg duglega við það ekki enn tíðina að leiðbina hvora öðrum og ræða hlutina og veist, menn gera mistök en ég held að heilt yfir hafi svona samfélag jeppamann á Íslandi alltaf verið duglega að taka því og aðlaða sína hegðun eftir því og veist, bara senstu 20-30 árin hvað öll framkoma á hegðun og fjöllum hefur orðið til mikilla fyrirmyndar frá því sem var að hérna já, þetta svona að jáka menningin kringum þetta og vonandi bara mikill kraftur í uppbyggingunni ára
0: Já, það aldrei leiðilegt að ferðast á hálendinu en sérstaklega ekki þegar veðrið svona fallegt en ég var að ræða við Eið Smára Valsson, trúsara og pólfara. En sjálf heiti ég Elisabeth Thea Kristjansdóttir og þið voruð að hlusta á Jeppaþjóðina.

0: Aretha Franklin.
1: Drottningin, hinn eina sanna.
0: Já, hún er alveg mögnuð. Þetta var lagið Chain of Fools.
1: Frábært lag.
0: Og þetta var bara lokalagið í sumarmálum í dag.
1: Já, við ætlum að vera hér á okkar stað á morgun, Hulda og Gunnar, og hittumst og heyrumst aftur klukkan 11.03 á morgun.
0: Takk fyrir samfélgina.
1: Verið sæl.

Þetta voru sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón höfðu Hulda Gestóttir og Gunnar Hansson. En nú endurflytjum við síðari tengivagnin frá því síðdegis í dag. Umsjónamenn eru Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Þú ert að hlusta á tengivagnin, við erum í dag þá Pétur og Lóa og við ætlum að snúa okkur myndlist.
1: Já, við ætlum að kíkja í vinnustofu heimsók til Haralds Jónssonar myndlistamanns og heyra verki barn sem hluti af listavestrinu sem menningarhátíð á Flateri sem stóð yfir 11. til 19. júli. En verki hans Haralds enn uppi og við ætlum að byrja á því áður en við spjöllum við Halla að þá ætlum við að byrja á því að flytja fyrstu mínúturnar af hljóðverkinu. Hér það.
2: Svæðið að innan rúmar eitt barn eða fleiri. Barn yfirleitt búið til á konu og manni en hér á landi jafnvel af táningstúlku og dreng. Þessir tveir aðila þekkjast ekki alltaf fyrirfram og þeir hittast stundum ekki nema í þetta eina sinn. Getnaðurinn í fæstum tilvikum meðvitaður eða skipulagður fyrirfram en mismunandi ástæður liggja baki barneign. Barn yfirleitt getið af hreinni ást og þannig það fögnuður yfir lífinu. Á sama tíma verður getnaður stundum vegna djúps ótta við dauðan og hann þá dulbúin ósk framhaldslíf. Það sem gerist í huganum sést þannig einnig á líkamanum. Þráin sterkari en allar bænir. Hver kona eða fulltíða stúlka getur auðveldlega eignast mörg börn? Í líkama hennar eru frá fæðingu að meðaltali 360 egg eða jafn mörg og gráðurnar í venjulegum hring. Tíðarringurinn ræður augnablikjunum sem konan frjósömust. Þegar kona verður þunguð finnur hún strax að hún ekki lengur einsömmul. Mannin grunar hins vegar aldrei neitt og konan þarf alltaf að segja honum hvað hefur átt sér stað. Sú þó ekki alltaf raunin. Maður getur getið fleiri börn en kona og jafnvel með ólíkum konum á sama tímabili. Í sumum tilvikum þarf hann ekki einsinni að vera lengur á lífi. Samkvæmt nýjustu rannsóknum sjöunda hvert barn á Íslandi rangfeðrað. Á meðgöngutíma missir konan oft áhuga á manninum. Ástin sem hún bar kannski til hans flyst smám saman yfir á barnið og stundum verður þetta ástand viðvarandi. Þegar barn kemur í heiminn maðurinn jafnvel horfinn úr huga hennar. Ákveðin stökkbreyting hefur þó átt sér stað á þessari öld og sumir menn byrjaðir að tengjast konunni nánari böndum á meðgöngutímanum en þó sérstaklega eftir fæðingu barns. Áður en barn kemur í heiminn ganga maður og kona stundum í svokallað hjónaband. Þetta band getur slitnað án sýnilegra ástæðu og fer einstæðum maðurum og feðrum og jörðinni fjölgandi. Jafnvægi mikilvægt í samskiptum móður og föður á meðgöngutíma. Skynjun barns hefst í raun leið og faðir snertir móður og eins öfugt. Barn nemur öll samtöl þeirra þegar í móðurkviði en það leiðir legvatn mjög vel og byrjar barn að draga ályktanir á hljóðunum sem það heyrir áður en forvitnin þrýstir því út úr móðurinni. Spenna milli foreldra getur stundum valdið myrkfælni hjá barni eftir að það kemur í heiminn. Nýfætt barn hefur möguleika á að tala öll tungumál heimsins en fyrstu 5 mínúturnar eru þar afdrifa ríkustu í lífi þess. Þegar barn fæðist það að meðaltali 3,5 kíló að þyngd og 50 cm á lengd. Engin grundvallar munur á stúlkum og drengjum. Stúlkur eru þó sterkari þegar frá getnaði og verða ábyrgari fyrr en drengirnir sem halda gjarnan áfram að vera börn eftir að líkaminn hefur náð endanlegri stærð. Barn fæðist með mörg skynfæri. Hjartað þeirra mikilvægast og getur nýfætt barn verið með mjög stórt hjarta og líka enn eldri sál. Taktur lærist af hjartslætti móður og tónlistasmekkurinn mótast á þessu tímabili og eins hvernig barnið mun síðar bregðast við tónlist með líkama sínum. Þegar barni skýrt það gjarnan í höfuðið á nánum ættingja, lífs eða liðnum. Í öðrum tilfellum leitað að rétta nafninu í nafnabókinni. Barn á stundum erfitt með að sætta sig við nafn sitt, enda það ekki fullmótað enn. Líka með þess og hugur tekur sífjöldum breytingum. Sumnöfn eru bönnuð með lögum. Börn geta orðið ástfangin hvort af öðru þegar við 5 ára aldur.
3: Já, þetta er einlega svona, þetta er verk sem ég gerði sko orðið 1999 og mjög skaman að hérna, já, að hlusta á þetta aftur og hérna og sjá að það er bara elst bara nokkuð vel, eða þú veist, eða, þú veist það er margt gerst á þessum 25 árum nema hvað að hérna með 27 árum, þannig þetta verk kom þannig til að meðlumum í myndugarafélaginu var boðið að vinna með ýmsum þjónsum Reykjavíkuborgar og sinni hétt firma 99 og hérna ég man ekki hvort að við fengum að velja ég fekk ekki að velja, ég var bara sérst afhendur meðin dagvistum barna
1: Hvernig leiðir að fá þann meða?
3: Ég var það bara mjög gott
1: yeah.
3: Og hérna og hérna sýningar, já, einhverju sýningar stjórninni ákvæða þetta og þá náttúrulega var spurningin, hvað á ég að gera? Á ég að fara að vinna með börnum, gera teikningar leira eða og hérna, og það var einlega bara ljóst strax að hérna nýjórið faðir eða sérst átti þá átti hérna 6 ára gamla dóttur og hérna og ég ákvað bara að vinna sem sagt hérna taka bara hérna föðurinn félagsfræðingin sálfræðingin og hérna náttúru lífs hérna náttúru skoðandan á þetta og hérna og það kom bara oft þegar að vinna verk þá hérna svo gaman að því hvernig þetta kemur bara svo einhverju færibandi bara út úr einhverju bara einhverjum einhverjum flugvelli bara hérna hugmyndindar og hérna og þá og svo pekar maður bara þá töskum sem maður fullt af töskum eða bara eina og hérna og já þá kom eiginlega sem sagt bara strax mynd af Tjarnaborg
1: og já sem leikskólinn þarna við Tjarnina það sem að skáldið situr fyrir framan
3: Jú, einmitt Thomas Guðmundsson ég man ekki hvort að hann var búin að koma sér fyrir hana
1: Nei, hann kom eftir aldamóti
3: Já. Nei, það var ekkit það var bara hérna verk eftir Einar Jónsson sem sneri baki í hérna en mér varst bara þetta var svona einhver hérna aldingarður eða svona og líka hérna skemmtileg staðsending fyrir fólk sem að bæja fara niður í bæ þú veist, úr vestumönum og eins að koma af lífinu hérna sem sagt þú veist, það var að hún ganga heim um miðanótt. Já, þannig að ég nú ákvað þetta að þetta er í staðurinn og síðan bara byrjaði ég að lesa bækur um að leita náttúrulega í eigin barm sem tiltölulega nýbakaðu fæðir en las ég bækur og hérna skoðaði hérna, skandinavísku hérna, myndbönd barn og leg og mælti mig mót við hérna, sálfræðing dagur svona barna og hérna bara fyrirbæri barn og hérna já og svo bara leit eitt af öðru og hérna og textin varð eiginlega til sem svona einhvers konar hugleðing eða greining á barni sem alltaf er það er alltaf að vera að tala um barnið inn í manni og mér langaður að gera þetta bara þannig að barnið þannig úti og svo var þetta líka mjög alltaf hefur verið heillar af hérna, borgarumhverfinu og svona einhverjum svona kringumstæðum, svona fundnum kringumstæðum í hérna, í borginni og hérna, og sérstaklega fannst mér sko, þó að við erum alltaf verið með hústýragarð á Íslandi, en við erum ekki með dýra svona, proper svona dýragarða en ég, þetta, það var líka eitthvað sem að triggeraðist að vaknaði hjá með semst, hérna, minninginum að fara í dýragarð í London eða París og hérna og koma að hérna búrinu dýrið er sofandi og það er ekki dýr þannig maður einhvern veginn að ímynda sér bara
1: og stilturðu þá upp dýragarð þarna í Tjarnaborg eða?
3: Já, nei, það sem ég gerði nú var að ég sem sagt kláraði textan og fekk síðan hérna svo veldið fyrir mig hver á að lesa þennan texta og það kom einlega freka bara fljótt á færibandinu það var bara hérna það var alltaf bara þessa tíma Gylfi Pálsson
1: Sem, það hann þá verið að svona
3: Já, hann las inn á, þeir eru nokkrir, þú veist, Örnólu Tólasíus og já, og hérna Guðni Kolbensson og hérna pappas Helmi Snæs og hérna og Gylfi Pálsson hérna voru svona rattir svona koma sér sannleikans eða svona, þú veist, rættir þeir töluðu yfir þessa náttúrlífsætti
1: Já, svona objektívar svona staðrendir
3: Já, svona Attenborough og líka þessi svona líka þessi komur að segja svona hérna þessi, já tilneying hjá náttúrlífsgerðamönnum að persónu gera dýrin láta þau setja þau inn í einhverjum svona frásögn eða narratífu mannskepnunar og hérna og ég setti þessi faldi hátalara bara í glugganum
1: og,
3: já, og svo skipti út lýsingunni og setti svona halogen kastara í staðinni
1: svona hvít lýsingar
3: já, sem var svona blanda af dýragarði og fangelsi eða þú er svona daldið þetta var eitthvað svona
1: en þetta hljóðverk var ekki það var ekki kveikt á því þegar krakkarnir voru í skólanum
3: nei, það fór bara fór í gang leið og síðasti starfsmaður fór á kvöldin bara umlunum 5:30 og svo gekk það sérst allt kvöldið alla nóttina og svo sloknaði því sem sagt klukkan 8 á hverju mánni
1: hvað stóð þetta lengi yfir? Hvað gæti maður séð þetta lengi?
3: Þetta áttu nú bara að standa í nokkrar vikur en þetta stóð í alveg heilt ár
1: ok
3: það því að það var ekkit sem að já, ég bara eitt leitt af öðrum ég langaði einhvern veginn að sáttur með útkomuna að ég já, þá verðum við bara að taka allars árstíðir inn í þannig að það kom þá, þetta byrjaði þetta var sumar eða haust og svo bara var, þá kom einhver hérna auka lag og tíðinni í verkið þegar byrjaði hausta og þetta var alltaf melankólískara og dramatískara og svo bara skablar og leysingar og
1: Þú ert að rifið þetta verk upp aftur núna og setja það í nýtt samhengi á flatri
3: Já, semst ég hérna ég sýndi þetta verk bara 1999, það var það fremsýnd og síðan var það hluti af hérna yfirlitssýningu sem var með að kjærvastöðum 2018, ég sér að seríu sem svona, alltaf einn listamaður tekið fyrir, ég held ég verið með tvö röðinni og þá var þessu varpa sérst hérna líka, emitt á kvöldin og nættuna út á klambratúnið þannig að þegar fólk var að ganga með hundana sína eða var bara sérst í hérna einhverjum hérna, kraftgöngum hérna, eða hægjari gangum klambratúnið, þá ómaði þetta verk sem sagt og það var sem sagt hérna, einn aðstanda hérna, sýningar sem heitir Listavestrið sem hérna búið að vera núna í nokkur ár hérna hafið sambandi við mig bara hérna núna í vetur og spurði hvort að þeir mættu sína þetta verk aftur og hérna hann hefði sem sagt hérna verið einhvern einmitt um miðanótt koma heim úr einhverju matabóði og heyrti þetta verk og bara og hérna
1: á klambratúni
3: já á klambratúni og þetta varum bara í janúar eitthvað svona hávetur hérna að það snjóri yfir öllu og hann hérna og hann sagði þú svo fattaði hann að hann var rannu fyrir hann var búin að vera þarna í jörglega hálftíma klukkutíma og leitingu þá var bara að gera hann að tekna mér göngu sinni þú veist hring í snjóin bara búin að myndaði eitthvað landart já þannig að hann sem sagt spurði hvort að ég Sindri Páll heitir hann og hérna Hjartarson og hérna og hann hérna er með rútu sem sagt gamla hérna ameríska skólarútu af Keflavíkurvelli og sem breytti síðan í svona bíó hérna rútu og hérna og svo hérna hann hafði hitt semst eiganda þessar rútu og spurði hvort að þegar hún myndi hérna ljúka sín starfi hún heitir Ísfyrðingurinn ég veit ekki hver það sko, rútan hvort hann það þá að fá hana og kaupa hana eða hvernig það var og hún staðsynst fyrir aftan vagnin sem hann góðsögna kendur tónleikastaður hann á flatri og ég sagði, jú, heyrðu þetta bara bæði heiður á hana að fá sína hann þetta verk og ég vildi svona fyrir mig bara sjálfan sko, þá vildi ég nú að bæta við einhverjum svona leir eða svona einu lagi og fyrst alltaf langa að vera bara með einhverja svona abstrakt skúltúra eða eitthvað svona litla hluti hvernig bara á borðinu og en svo bara fekk ég bara hérna sendingu sko hérna hugskeiti hérna legoköpar þannig að hérna ég fekk hérna og svo heppin að vera bent á semst arkitekt sem áttu fullt af svona hérna legoköpum í ýmsum litum og þannig ég fór bara suður, nefnir vestur fyrir gjöð hérna í hérna aldrei fór í suður, þetta eitthvað svona þannig að fór í vestur með þessa kuppa og settuði bara borðið og þannig að fólk getur þá hérna komið þarna inn og hérna og kuppað um leiðu að hlýður á verkið
1: Kannski þú verið meira með eða, ég veit ekki kannski núna, þú stæðist meira með eða þú veist með svona eitthvað verkefni inn í
3: Já, jú, algjörlega þetta einlega sko, að því þetta náttúrulega sko þetta var náttúrulega hversu, verk sem var samið fyrir leikvöll þannig að ég einlega búin að færa þennan leikvöll sem var Tjarnaborg semst inn í fólkið og inn í rútuna náttúrulega og fólkið þá bara náttúrulega það býr til sýninguna með því að kuppa þannig að það einlega sýning sko inn í sýningunni þannig að svona þannig að já, fólk þannig að kemur inn Og þetta svona dálítið svona líka svona svo, þú veist, farin í rút sem eitthvað hvergiland, þessum svo flugstöð eða hótellobby eða kvikmyndahús eða svona augmented reality eða eitthvað bara sýnda veru líki. Þú ferð þarna inn og ferð aftur á byrnureitt, sko. Og bara hérna ferð hérna raunur, þá, og farð bara hérna farð hérna tækifæri til þess að hérna leggja þetta mörgum til hérna semningarinnar eða svona og hérna og búa til já bara eða, sérst, eða gera hvað sem það eða bara eða hlusta verkið.
1: Já, bara sitja. Síðan þarna þú varst okay svona pappi fyrsta skipti þú varst aftur honum pappi. Hérna hvernig horfði þetta við þér svona einhverra pælingar þarna sem hún varst í þú varst náttúrulega jú þetta skilurðu þetta börn en þetta svo líka rosalega mikið foreldra
3: já.
1: Og hérna fannst þér úr eitthvað neginn koma öðruvísa að þessu og vera eitthvað svona, já, byrju, var ég að hugsa þetta eða ertu svona nokkurn neginn sammála höfundinu sem skrifa
3: já, þetta er, já, ég var náttúrulega átti þetta sem sett á hérna, minni þið slutóttur og hérna, en ég var þess að dæmið, ég var ekki í sambandi þegar ég hérna Ég bjó einn þegar ég skrifaði verkið. Uh-huh. Sest, jú, þetta mjög góð spurning. Hérna, ég svona, hvað maður að segja...
1: Það er subtext þarna.
3: Það er einhver rosa undirtext þarna. Og hérna, eins og einhver sagði, einhver kona sem sá verkið hérna, á annan fyrir vestan, sko. Þér tekst aldrei að pota í alls konar staði í heilanum. Hvernig að... En hérna, já, þú veist, mjög svona gaman með það svona, þegar myndlist er svona... hefur svona triggera mm-hmm. hún á að vera triggerandi mm-hmm. eða þú veist að hún og góðan eða slav, eða, þú veist að hún allan að kveiki á einhverju en varandi hérna hvernig hérna hlýða verkið sem hérna í maður í sambúð og hérna
1: með afturfaðir
3: mm-hmm. er hérna jú það var dálítið sérstætt mm-hmm. og hérna en þetta var samt svona það er ákveðin svona Þetta er nú kamar að segja svona ákveði raunnsægi, eða þú veist
1: Já, þetta er raunnsægi, sko
3: Þetta er bara, þú veist, þetta er ekkit það er engin afstáttu gefin, sko
1: Þegar þetta var hluti af yfirlitssýningunni þá var náttúrulega svo margt annað í gangi en bara þetta verk Varstu líka pældri mikið í því aftur eitthvað neginn, þessu nýja samhengi þá var það hvað 20 ára gamalt þegar að þú situr á klambratún nei, er ég reikna villast það var það 20 ára gamalt
3: jú, það er ég 19,
1: 20 ára, já
3: jú, 19,
1: hérna ekki orðin pappi aftur
3: nei mitt
1: já og hérna, manstu hvað þú hugsaðir þá þegar hvað þú fannst verkið þá
3: mér fannst það svona dálítið rosalegt sko er svona En ég var, sérst, var með á þessari tiltengnu sýningu, þessari yfirlitssýningu þá var ég með, það var til svona og ég er svona mikið verið að velta fyrir mér hérna svona skona birtingamöndum hérna og hérna svona skynjunarinnar og ég var með sérst, á þessari sýningu þá hún var alveg römmið inn af hljóðverkum þegar maður hérna þegar maður kom inn sem sagt bara með allir þá var sem sagt hérna var ég með hljóðverk af ungri stúlku sem var að nýbúin að læra að telja og einn og upp í 100 þannig að fólk kom bara og heyrði það sem sagt þau kom inn og svo ef það þurfti að fara á snýrtinguna þá þar var ungu drengur sem voru að fara í gegnum allar hérna tilfinningarnar í starfhúsið. Þannig að þetta var sem sagt inngangurinn, styrtingin og svo klambratúni sem að fyrir aftan.
1: Þannig að varst er með tvo krakka inn í, já,
3: Brynur, já, ég var með sem að Já, með sem sagt krakka sem var nýbúin að læra sem sagt að telja og svo sem sagt inn á klósti þar var ég með dreng sem var nýbúin að læra að lesa og svo var ég með sem sagt núna er ég voða vitur eftir á og svo sem sagt þetta verk varpaði þetta var hérna barn þar einhvern veginn svona varpaðist út á klambratúni og líka í sambandi við verki bara almennt þá sumir sögðu að já þetta var aldrei svona eins og það væri engin börn eftir í veröldinni mjög að stað líka daldið þú veist það kemur bara stimmir að vinna verk þú veist þá komur alls konar verkið tekur bara yfir en það ónefnilega kom svo tilfinning líka hjá mér að eins og maður verið að tala eitthvað svona
1: sem var ekki lengur til
3: já eða eitthvað sem mjög sjaldgæft skilur þú veist eins og áttum bara á þáttum það kannski verið að fara inn í einhverja frumskóa eða
1: ég get alveg ímynda mér hérna 2018 yfirleitt sýningin þetta var svona þetta er fyrir COVID og hérna og ógnin sem staðið að heiminum var hamfara hlínun
3: þannig
1: en svo núna þá hugsaði ég ég fór strax að hugsa hvernig þú veist ég var meira að hugsa hérna hlutverk kynjana og kall og kona og eitthvað svona hérna, hver gerir hvað og það er miklu meira svona þrungnari diskurs í kringum það einhvern veginn
3: já.
1: Núna 2026 einhvern veginn já. Heldur en einmitt að það sé ekki lengur enn börn eða hérna, framtíðin sé einhvern veginn í hættu heldur er að meira svona eitthvað hérna, identity og hlutverkin okkar kannski, þá ég voru að hugsa það þannig að já, þrjú skipti sem þetta kemur upp og það er alltaf eitthvað nýtt sem maður fyrir að kveikja á.
3: Já, það sem ég tók eftir sjálfur best, það er ekkit svona það er ekkit svona trans eða hán það var ekkit komið einhvern veginn en það var ekkit í umræðin eða þú veist, þannig 99 það var einhvern veginn svona reynda var ég svona, þú veist, ég var svona útskrifast og svona tíundu orðum og þá var náttúrulega mikið svona þá var náttúrulega, hérna, alnæm háið vaffið og svona og cyborg og svona það meira svona transhuman eitthvað meira svona þú veist, en svona en það var sem eitthvað meira svona á einhverjum jáðir, það var mikið í myndlistarheiminum og svona, þessi svona einhverjum svona, hérna, en ekki komið inn í svona, ekki komið inn í skólana eða, þú veist, eða svona eins sem sagt eða þú veist það var fólk var ekki, börn voru ekki byrjuð að vera skilgreina sig eða, veist,
1: nei, emitt
3: þannig að það er ekki
1: og ekki kannski svona pólitískt eldfimt
3: nei og ekki svona pólitískt eldfimt, nákvæmlega þannig að það er ekki í verkinu og það er bara, þú veist, þetta er alltaf verkið þannig sé barn síns tíma eða þú veist, það er talað um sko, þú veist, stúlkur og drengi mann og konu en þú veist, það er ekkit, hérna, en já, en þetta er góða punktur með þarna fyrir COVID að þetta er náttúrulega bara veröld sem var á einhvern hátt veist, COVID og svo bara kemur hérna veist,
1: það bara breytist allt
3: já, það bara byrja, já, það er bara þú veist, bara svo Ukraina og svo eða þú veist, það er einhvern veginn bara einhvern veginn, sko
1: já, emmitt
3: það er einhvern veginn, já, algjörlega, þannig að þetta verki, ég veit ekki hvernig já, við erum nákvæmlega, þetta er það magna með verk, svona verk eða þú veist bara almennt með verk hvernig hvað þau breyti, eða þú veist hvað þau hafa erindi þeirra einhvern veginn breytist, eða það verður einhvern veginn já, stækkar og mingar, eða þú veist vikar og
1: já, eitthvað annað, allt í hennu fyrir að skipta meira máli
3: já.
1: Halli, takk fyrir að taka á móti mér einna út á Granda, gaman að fá að sitta á skrifstofunni, ég hef aldrei komið einhver áður líður ekki bara vel í það?
3: Jú, þetta er mjög gott, mjög gott, þetta er mjög gott.

Ólöf Arnalds flutti lag sem heitir Lifandi. Þar á undan fórum við vinnustofu heimsók til Haralds Jónssonar, myndlistamanns. Það er ennþá hægt að sjá innsetninguna hans í skólarútu á Flateyri sem heitir Barn. En tengivagnin verður ekki lengri í dag. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir. Takk fyrir hlusta og

0: að bjóða upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Heiðrúlind Marteinsdóttir, framkvæmda stjóri SFS. Velkomin aftur í sama viðtalið.
2: Takk fyrir.
1: Sko, mér langaði að byrja að segja, ég elskaði fiskitöskuna sem varst með á Blue Lagoon eventnum.
2: Takk fyrir það.
1: Ég varst það sko æði.
2: Maður verður að vera eins og sjá, mjög vondur íslensku on brand.
1: Já, ég dyrkaði það.
2: Takk.
1: Sko, en mér langaði aðeins bara að þú útskýrir fyrir mér á bara svolítið mannamáli af hverju þú ert ekki hlynnt Evrópusambandinu.
2: Sko, hvað atvinnugreina sjávarútu og snertir þá höfum við svo sem ekki tekið afstöðu til þess erum við með á móti Evrópusambandi en við höfum eins og að sagt ef við ætlum að fara í aðild að viðra við Evrópusambandið þá þurfum við að vera með ákveðin samningsmarkmið og líka ákveð okkur hvað teljum við vera ófrávíkjanlega kröfur og við höfum sagt að hagsmunum sjávarútvegs atvinnugreinarinnar og þar með samfélagsins sé betur borgið við það að sjávarútvegur standi utan við það sem kallað hinn sameiginlega sjávarútvegur stefna Evrópusambandsins að við framseljum ekki vald til Evrópusambandsins það að stýra hér fiskveiðauðlindinni eða auðlindum yfir höfuð en hvað sjávarauðlindina snertir að þeir munu þá ekki ákveða kvóta ákveða hvernig kerfið á að vera þeir munu ekki semja fyrir okkar höndu önnur ríki þeir munu ekki sjá tollamál hvað sjávarorðið varðar og svo framvegis og framvegis
1: Ok, gæti þú aðeins útskýrt fyrir mér hvað sjávar málastefna Evrópusambandsins þvist, í svona stuttu máli einhvern
2: veginn? Já, sko hún gengur auðvitað út á það að Evrópusambandi fer með fiskveiði stjórnunina þá bara hvernig við stýrum hefna, nýtingu þessar auðlindar vegna þess að þetta í raun verndun sjávar hérna auðlindarinnar sem slíkrar innan Evrópusambandsins. Þetta líka svona sameiginleg viðskipta, sameiginlega svona viðskipta hagsmunni, þá tollamálin meðal annars. Þetta líka þá sameiginlega sjóða útlutanir, þá styrkja útlutanir til sjávarútvegs. Það í svona þessi þríþætta stefna Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum. Þannig að í raun það þá þannig að þau ríki sem eru innan Evrópusambandsins að þá auðvitað bara hafa allir aðgang að lögsögu fiskveiði lögsögu annarra ríkja og geta þá veitt þar ef þeir hafa þar að segja kvóta í þeim tegundum sem þar eru en líka að Evrópusambandi semur fyrir hönd allra þessara ríkja þegar að að ræða svo kallega deilistofna sem eru fiskveiði tegundir sem að ganga á milli lögsagna, synda á milli íslensku, færisku, norsku Evrópusambands, bresku, rússnesku lögsögunar, þannig að við þurfum að ákveða sameiginlega hvernig að skipta þessum fiskistofnum þá gerir Evrópusambandi það en ekki þá Ísland sjálfstætt
1: Hvað fiskur það?
2: Þetta kolmunni, norsk-íslensk síld og makríll, en þetta getur líka verið til dæmis loðuna sem að bara mjög stór stofn fyrir okkur Íslendinga, við erum yfir 80% af heimildum í loðnu en þetta svo kallaðu deilistofn sem að við erum þá að hérna yfirfæra eða færa til Evrópusambandsins að Evrópusambandi færi þá með forræði á því að semja þessa stofna til framtíðar.
1: Eru við ekki að ofveiða loðnu út því að ég sko frekar mikið út að borða og loðna alltaf fiskur dagsins?
2: Loðna?
1: Mér finnst ég alltaf að það sé fiskur dagsins.
2: Nei, þá sko...
1: ég ekki
2: þjóka. Sko, þá ertu alveg, ég segir að þú 200% að rugla vegna þess að Íslendingar borða ekki loðnu. Svona bara inn og sér því hún mjög lítill fiskur og hérna þetta fyrst og síðast Japanir sem að borða
1: loðnu. Og þá geti ég verið að bulla, mér finnst ég alltaf verið að heyra þessi loðuna.
2: Já, en það sko, ég myndi halda að séu svona 90% líkur á því að þegar þú borðar sushi, að þá ertu að borða loðnu hrogn. Þessi lituðu hérna hrogn eru í langflestum tilvika það loðnu hrogn.
1: En þú nei, ég að tala löngu.
2: Já. Löðu.
1: Ég tala löngu.
2: Þetta L kategóriana á fiskitegundum. En ég væri mjög stolt að þú værir að kjamsa á loðnu alla daga.
1: Er hún góð?
2: Nei.
1: Okay. Sko, mér langar að spyrja aðeins, af hverju erum við hrættum á útlendingar sem að kaupa fiskinn í sjónum þegar það sko, eins og ég best veit, mest megnis útlendingar sem eiga eins og til þess Arnarlags.
2: Já, þá ertu að tala sko annars vegar fiskeldið hérna, og þar erlend fjárfesting svo sannarlega og stórir aðala norskir fjárfestar eru með stóra hlutdeild í þessum félögum sem að í fiskeldi á Íslandi. Ég var útskýra fyrir Baldvin líka, það eru þetta vegna þess að við höfðum hvorki þekkingunni fjármagn

0: til að byggja upp fiskeldið. Mm-hmm. Við höfum hins vegar þekkingu og fjármagn og höfum byggt upp sjávarútveg þannig að eftir tekið á heimsvísu. Þannig að við, hérna, okkur mjög umhugaðum að við höldum því vegna þess að við sjáum hvernig farið hefur fyrir sjávarútveg annara þjóða, meðal annars innan Evrópusambandsins, mm-hmm. þar sem að erlendir aðilar hafa geta keift sig inn í sjávarútveg og þá kvóti þess lands þegar honum útlutað að þá hann að litlu leiti nýttur til verðmæta sköpunar í því landi. Þannig að hann getur þá ýmist verið fluttur óunninn úr landi eða jafnvel ekki landað í því landi sem að vera útluta kvótanum. Þannig að ef að við viljum meina þá sem auðvitað rétt að sjávar auðlindin sameign íslensku þjóðarinnar og við viljum auðvitað þá fá afraksturinn af því, þá bara mjög mikilvægt þegar að fiskur veiddur og hluti af þessari keðju að fisknum sé landað á Íslandi og unnin á Íslandi að svo miklu leiti sem það hægt og okkur hefur bara tekist frábæla til sérstaklega með okkar svona verðmætustu tegundir að þá erum við að hámarka verðmætin hér heima og af því koma bara ótrúlega mikil verðmæti í formi ekki bara skattekna heldur auðvitað allra þeir sem starfa í sjávarútu þetta hálauna störf bæði til sjós og lands landvinnslan yfir meðaltali mánar laun í landvinnslu þannig að á heimsvísu erum við þetta bara hálauna land en við erum líka bara stolt af því við erum að greiða góð laun í sjávarútvi þetta eru heilsársstörf, þetta eru góð störf þetta eru örugstörf, það eru það allt sem að samfélagi nýtur góðsas þetta eru útsvarstekjur, þetta eru skattekjur fólksins sem vinnur þarna, þetta eru tekjuskattur fyrirtækjana þetta eru þetta veiðigjaldið og svo framvegis og framvegis þannig að við erum að leggja til samfélagsins við sem að störfum í sjávarútvi eða sjávarútvis fyrirtækin í stað þess að vera þiggjendur af úr sjóðum skattgreiðandi á Íslandi eða þá sjóðum Evrópusambandsins og það auðvitað miklu leiti þannig innan Evrópusambandsins að fyrirtækin eru að fá styrki úr risastórum sjóðum Evrópusambandsins það getur valla talist sjálfbært við viljum miklu frekar hafa þetta á hinvegin það sem að búa til tekjur
1: Ok, sko, ef við myndum gangi Evrópusambandið myndum við þá missa okkar kvóta myndum við ekki halda þeim
0: Það ekki hægt að fullyrða það Nei. Að við myndum halda kvótum varanlega. Mm-hmm. Vegna þess að ef að við myndum bara gangun í Evrópusambandið og engar undan þá þá segja margir, já það skiptir litlu máli vegna þess að við myndum fá útluta þeim kvóta því að við höfum veiði reynslu.
1: Já.
0: Við erum þau sem eru búin að vega,
1: það sem ég las.
0: Það verður Evrópusambandið að útluta því til okkar. Mm-hmm. Það byggir hins vegar á reglugerð. Að Evrópusambandinu beri að útluta því til okkar en þeirri reglugerði bara hægt að breyta með meiri hluta, auknu meiri hluta samþykki í ráðherraráði Evrópusambandsins og þó svo Ísland væri á móti þá væri samtakt að innlega það að reglan hlutfallslega stöðuleika að hún verið tekin burt eða henni verið breytt og það hefur verið talað það í mjög langan tíma innan Evrópusambandsins að það verði að breyta þessari reglu að hún sé ekki að þjóna markmiðum sínum það sé jafnvel vera að útluta löndum á grundvelli gamallar veiðireynslu sem að skipta ekki máli lengur og lönd sé að fá útluta meira en þau ætti að fá sum lönd sé að fá útluta minna en þau ætti að fá og svo framvegis og framvegis þannig að reglan ekki greift í stein og það áhætta sem að við værum þá að taka með bara mjög mikilvæg útflutningsatvinnugrein okkar Íslendinga. Mm-hmm. Og hvers vegna þegar maður talar þá og nú skal ég reyna að vera ekkit eitthvað mjög flókin. Í mínum huga hafa öll samfélög bara eitt sameiginlegt markmið. Og það það að búa til verðmæti til þess að flytja út og búa til gjaldeyri, auka útflutningstekjur okkar til þess að halda hér einhverjum hagvexti og góðum lífskjörum. Mm-hmm. Hvernig hefur okkur Íslendingum tekist? Okkur hefur bara tekist nokkuð vel. Það frábært að búa Íslandi, mm-hmm. samkvæmt öllum mælikvörðum. Við erum með hæstu tekjur í heimi, þetta öruggt land, við erum með jafnrétti, við erum með jöfnuð, við erum með minnstan ungbarnadauða, við erum frábært land í alla staði. Erum við fullkomin? Alls ekki. En ég meina það ástæðan fyrir að við erum gott land vegna þess að sjávarútvegur öflugur að okkur hefur tekist að búa hér til ótrúlega mikil verðmæti sem að, hérna, við erum að flytja út í heiminn og fá auðvitað tilbaka tekjur. Þannig að það hefur byggt upp þetta góða samfélag. Auðvitað konar margar útflutningsgreinar hérna, síðan að sjávarútvegur var bara einn í þessu, en sjávarútvegur bara svona örugg vél sem mallar. Mm-hmm. Það kom alls konar áföll, það kemur efnahagshrun, það kemur COVID, það sem að ferðaþjónustan kannski hrynur einhver tíma eða dregst verulega saman. Alltaf mallar sjávarútvegur. Mm-hmm. Þannig að það bara búa til tekjur fyrir ríki og samfélagið. Þegar kannski aðrir, hérna, aðrar stóðir bresta. Þannig að það skiptir okkur bara rosalega miklu máli að halda þessum, að við erum 40-50% af vöruútflutning Íslendinga fiskur. Mm. Af hverju eigum við að taka áhættu með þetta? Að þetta drægist mögulega saman. Við erum miklu frekar að huga í hvernig byggjum við þetta upp og það getum við vel gert utan Evrópusambandsins.
1: Okay. Til að þú Evrópusambandið gæti haft veist, áhrif á viðskipti sjávarútvegs við til með Bandaríkina eða Kína? Það eru við ekki því það miklum viðskiptum við þau að það eitthvað sem við þurfum að pæla í?
0: Jú, jú, ég meina við erum með fríverslunarsamning við Kína, Ísland. Mm-hmm. Evrópusambandið ekki með fríverslunarsamning við Kína og við höfum séð útflutning okkar til Kína aukast hægt og bítandi. Allt tekur þetta tíma, bara búa til markaði, búa til viðskiptarsambönd en það eru rosaleg tækifæri í Kína. Af því að það bara millistéttin fyrir ört stækkandi og þar eru bara, þau eru bara svo mörg og við erum með tiltölulega takmarka frambúð af fiski að hérna, þetta mjög spennandi markaður. Sama með Indland, þar eru þetta svo sem með eftaríkjunum með fríverslunarsamning. Þannig að ef við gengjum inn í ESB, ég meina það, þá eru við ekki með þessa fríverslunarsamninga en á móti kemur að það getur verið, geta verið líka jákvæða kostir sem að segja það nú, að það geta verið feldinu og tollar inn til Evrópusambandsins á einhverjum afurðum og annað þessáttar. En svona miða við þetta, að það eitthvað hérna, gefið og eitthvað tekið í tollamálum að þá myndi ég ekki halda að þetta sé það sem að svona gerir hérna, svona úrslita atkvæð í því hvort að sjávarútvegur eigi að vera innan utan Evrópusambandsins eða Ísland yfir höfuð. Þannig eru bara kostur og gallar.
1: Ok, sko, ég las einhvers staðar að sjávarútvegsstofnun Evrópusambandsins hefur verið gagnrýnd frekar mikið fyrir sko ofveiði og slakt eftirlit. Er það eitthvað að þú veist mögulegt að það geti komið bara ofveiði á Íslandi ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið?
0: Það getur alveg gerst, sko þetta bara, maður sér það bara því að nú hef ég verið viðlóðandi, verið í samninganefndum út af meðalans deilustofnunum þar sem við erum að semja við önnur ríki hlutdeild okkar í þeim að sjá svona aðeins fá innsýn inn í Evrópusambandið og það bara rosalegu menningalegu munur það hvernig við hugsum nýtingu á þessu auðlind. Við erum, og sérstaklega núna í seinni tíð, okkur mjög umhugað og það hluti af okkar góðu sögu að við séum að fylgja vísindalegri ráðgjöf, að við séum ekki að taka meira úr sjónum heldur en stofnin þolir og við séum að tryggja það að stofnin haldi áfram að endurnýja sig þannig að næstu kynslóði geti líka nýttan. Innan Evrópusambandsins það að gerast ítrekkað og iðulega að það sé farið umfram vísindalegri ráðgjöf. Þegar að endanleg, hérna, þegar Evrópusambandið ákveður hver heildar veiða að vera. Á hverju gerist það? Jú, vegna þess að það eru margir munnar til að fæða í mismunandi löndum. Þannig að Spánverjar vilja fá sitt, Hollendingar vilja fá sitt, Danir vilja fá sitt, allir bítast þeir tiltölulega takmarkaðan afla. Og þá tilneyingin alltaf, bara tökum aðeins meira svo við getum reynt að hérna, laga þennan sískin ágreining og allir fá eitthvað fyrir sinn snúð. Þannig að það bara mikill menningar munur þarna það hvernig við göngum hinna vísindalegu ráðgjöf.
1: Sko, hvalveðar búið að vera frekar heitt umræðefni bara í alveg ágætnan tíma, myndi ég segja.
0: Já.
1: Ef við göngum inn í Evrópusambandið, hafa þau eitthvað að segja hvort að við förum að veiða hvali eða ekki?
0: Evrópusambandið hefur verið mjög afdráttalaust í því að Íslendingar eru að hætta hvalveðum. Það er bann við veiðum á hval og viðskiptum með hvalaafurðir. Hjá Evrópusambandinu og það ekki í hinni sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, það í umhverfis kafla þegar við erum ræða mismunandi kafla í þessum samningaviðræðum og það ekkit sem að gefa tilefni til þess, Evrópusambandið var mjög afdráttarlaust í því þegar þetta var rætt í aðildarviðræðum 2009 að þetta yrði skilyrði sem Íslendingar yrðu að uppfylla. Þetta auðvitað hluti, ekki bara sögu okkar, heldur líka hluti af fullveldi okkar það og sjálfstæði að við nýtum þær auðlindir sem að eru hér innan okkar lögsögu. Sjálfbær nýting auðlinda og það maður sér það alveg umræðinu eins og núna töluvert rætt hvalveðar að einhverjir haldi því fram að langreyðar sem verið að veiða sig í útrýmingarhættu, það eru þetta alls ekki þannig. Allt þetta byggt á ráðgjöf, Hafrannsóknastofnunar og Namco og fleiri sem að veita ráðgjöf það hvað stofnun þolir af því sem veitt er. Ég veit hins vegar þetta mikið tilfinningamál, en stundum þurfa að reyna aðskilja tilfinningar og hvað svona skynsamlegt og sjálfbært til lengri framtíðar að við séum að nýta þá stofna sem að eru hér í hafinu og við getum gert verðmæti úr.
1: Hvað eru að veiða marga hvali á ári, cirka, veistu það?
0: það nú mjög misjátt frá einu ári til annars. Stundum eru þetta nokkri tugir dýra, stundum fyrir þetta yfir hundrað.
1: Þetta ekki þúsundi hvala?
0: Nei, nei.
1: Okay.
0: Og ráðgjöfin hefur nú verið tiltölulega lág undanfarin ár og rannsóknir eru, það þarf nú að bæta rannsóknir held í töluvert sem liggja baki ráðgjöfinni. Þannig að við gætum vafalaust veitt meira og sjaldan hefur allur kvótin verið veittur. Okay. Þannig að þetta eru kannski einhverju tugir dýra upp í hundrað.
1: Ok, sko, mér langar að spyrja þig, hver svona uppáhalds kvótakóngurinn þinn? Ertu með eitthvað svona sem fyrir skemmtilega styr?
0: Nei, veistu, maður bara gerir ekki upp á milli hérna barnana sína, sko. Okay. Mér bara ótrúlega gaman og þetta kannski smá svona hérna romantík í þessu. Mér finnst það rosalega gaman að vera að vinna með fólki sem bara að vinna í fjölskyldu fyrirtækjum. Mm-hmm. Og þetta eru að mestuleiti fyrirtæki þar sem að bara kynslu fram að kynslu fram að kynslu hefur verið að vinna í fyrirtækinu. Mm-hmm. Þannig að bara þú kemur bara inn á stígvöluðunum 6 ára og nánast byrjar að gera eitthvað í vinslunni. Og svo kannski þegar þú ert 18 ára færið að fara út á sjó. Þannig að veist, þetta bara, maður bara hitta fjölskyldur. Hérna, sískinni, bræður sem eru bara að vinna hörðum höndum alla daga að því að reka þessi fyrirtæki og mér finnst það bara mjög skemmtilegt en ef ég get sagt svona eitthvað eitt svæði að þá ég alltaf rosalega heitt fyrir snæfellingun
1: okay.
0: að því að þeir eru bara hérna það svo mikil dólgur í þeim sko, mm-hmm. að það gaman að fara þar á fundi þú veist þeir alveg boksaman til og frá sko, hérna, og gaggrína og bara hafa skoðanir og það bara ótrúlega gaman þannig að okay, ef ég mætti svona nefna þá hérna þráttur ég sér skagamaður og þá Já. Vil ég samt nefna nesið með stóru enni sem okay. er snæfellsnesið
1: ok, get sko, hvað fisk eru við að veiða mest sem íslendingar?
0: Þorskurinn er okkar langverðmætasti stofn mm-hmm. Hann vel yfir 100 milljarðar króna í útflutningsverðmæti ári. Ef að heildar útflutningsverðmæti eru svona 350 til 400 milljarðar króna, að þá þorskurinn 100 til 120, 30, 40 milljarðar króna. Þannig að hann langverðmætastur. En þegar við fáum loðnu, þá það oft sú tegund sem í öðru sæti. Mm-hmm. Mjög verðmætt og hérna, það eins og ég segi, deilistofn. Og það sem að við höfum bara áhyggjur af til dæmis ef að við gengjum inn í Evrópusambandið er að þá gæti Evrópusambandið allt eins samið við önnur ríki eins og Noreg, bara gert fiskveiðisamningu í Noreg og sagt herru þið fáið loðnu og geti veitt hann í íslensku lögsögu og við ætlum að fá í staðinn kvóta í Barentshafi í þorski. Þá getur vel verið að Ísland fá ekkert þann þorsk. Hann gæti farið til Spánar eða Hollands eða Danmörkur eða þannig að við erum að láta loðnun okkar af hendi, okkar loðnu, mm-hmm. að okkur finnst, en fáum lítil verðmætt í staðinn. Þannig að þetta getur gerst með þegar Evrópusambandi komið með alla þessa hagsmuni á eina hendi, að þá þetta hérna, þarf bara að taka erfiðar ákvarðanir og við búum sem betur fyrir við þann munað í dag að við þurfum ekki að vera í þessum málamiðlunum.
1: Að taka þessa áhættu.
0: Já, en þetta eru svona tveir verðmætustu stofnandi, svo eru þetta bara eftir kemur ísa og hérna karfategundir og makrill sem að kom nú hingað inn í lögsöguna í kringum 2007 sem líka svona flökkustofn og ef að við hefum verið í Evrópusambandinu þá væru við ólíklega að veiða makrill í dag vegna þess að Evrópusambandi hefði einfallega bara bannað okkur það.
1: Ok, period. Mm-hmm. Getur þú sagt mér af hverju síldin fór frá Siglufirði? En það veit að
0: Ef ég hefði skýringar á því þá hérna væri ég örglega ekki hér þá væri ég ekstra á snekju í Karíbahafinu því ég væri maður að leysa lífsins gátu um hvernig náttúran virkar í sjónum sko. Þetta bara það kemur óvart þegar maður kemur inn í þetta því ég kem bara sem lögfræðingur með engan bakgrunn og ég ekki fiskifræðingur
1: Jó, ég held að væri eitthvað þannig
0: nei.
1: Svona sjávarútvegsfræðingur eitthvað
0: nei. Og þú veist bara hvað náttúran ótrúlega duttlungafull og hvað við í raun vitum lítið það bara af hverju fiskistofnar hverfa og af hverju þeir koma og það bara hlínun sjávar og súrnun sjávar og það einhverju hafströymar og það hið ýmsa sko afrán hvala, guð má vita hvað við höfum aldrei svona, þetta aldrei bara svona einhver ein skýring, það getur svo margt verið sem að skýri það það gerist auðvitað með síldina líka og þá höfðum við enn minni vitnesku þegar það gerist
1: sko nú ætla ég bara að fá spyrja Þú ert freka tekið á, það bara vitað og mér finnst flestir sem hafa það freka gott vera svolítið á móti inngöngu inn í Evrópusambandið. Getur verið að Evrópusambandið sé ekki þendilega góðu kostur fyrir þá sem hafa það gott í samfélaginu en gæti verið góðu kostur fyrir þá sem hafa það kannski ekki jafn gott?
0: Ég held að þetta sé alhæfing sem að myndi örgla standast illa. Okay. Það sem að maður hefur alveg áhyggjur af ef að við göngum inn í Evrópusambandið þá verðum við líka að gera aðlaganir bara á okkar efnahag mm-hmm. og á því sem að kallaði vinnumarkaðsmódel hérna það tæknilega orð í því felst að við verðum að vera miklu aðhaldsamar í því hvernig við göngum um samningaviðræður um hérna launahækkanir kjara viðræður Við höfum verið að hækka laun umfram aukna verðmætasköpun. Þannig að það ástæðan fyrir kannski að við erum á þeim stað sem við erum í dag, að við erum með verðbólgu og háa vexti. Að við höfum aðeins farið fram úr okkur í síðustu samningum hver, sem sagt, hvað var til skiptana. Og það bara það sem að hefur verið bent á hérna, í mörgum skýslum af hálfu Seðlabankans, af hálfu þeirra sem best til þekkja, að þetta þyrfti aðlögun. Að við þyrftum að hérna, tempra okkur í launahækkunum þannig að laun yrðu þá jafnilegri eða myndu standa í stað til einhvers lengri tíma ef við færum inn í Evrópusambandið og ætlum raunverulega að taka okkar efnahagsmálum. Ég hef ekki heyrt það að stéttafélögin hafi talað fyrir því að þau séu til í þetta. Og ég hef nú bara heyrt hvernig Sólveig Anna talar að hún ekki hrifin af því fyrir sína félagsmenn að ganga inn í Evrópusambandið. Við sjáum það bara, og ég tala bara með fiskvinnslu sem dæmi það ástæða fyrir því að störfi fiskvinnslu eru eftirsótt og hinga flest fólk til þess að vinna í fiskvinnslu vegna að þetta eru bestu laun í heimi í fiskvinnslu fiskverka kona í Portugal fær öruglega bara 25% af því sem hún fær í fiskvinnslunum í Íslandi til samanburðaði Portugal Portugal í Evrópusambandinu þannig að hérna Mér fyndist mjög skrítið ef það væri stimpla að það væri fólk með hærri tekjur eða í hærri stigum samfélagsins eða eitthvað þess að það sem vildi inngöngu, hérna sem vildi ekki inngöngu í Evrópusambandið. Stundum hefur það líka verið sagt að embættismenn séu mjög áfram um að ganga í Evrópusambandið vegna þess að þar eru á vísan að róa í góð störf innan stofnana Evrópusambandsins og skattfrjálsvinna og annað þess áttar. Þannig að það eru þetta hægt að fabulur alls konar svona. Ég held þetta sé bara alls konar.
1: Já.
0: Ég held þetta sé bara mjög fjölbreytt flóra af fólki sem að vill ganga í Evrópusambandið og hefur sínar ástæði fyrir því og fjölbreytt flóra sem að vill ekki ganga í Evrópusambandið og hefur sínar ástæði fyrir því. Og ég held að það sé bara báðar hliðar geta bara hérna verið mjög eðlilegar sko. Það ekkert rétt og rangt beinlínis.
1: Nei. Ok, sko, segjum þetta spurningu mín. Hefurðu lesið brennunjálsögu og hefurðu hjálpað þér í starfi?
0: ég las hana þegar ég var í menntaskólum í Reykjavík. Ef ég geti vitna til hennar í dag, þá hérna væri ég með einhvers konar ofur heila, sko. En hérna, jú, einhvern tímann hef ég lesið hana. En ég held að ég, hérna, nema þá bara svona ef það eitthvað svona uppeldislegt sem að, hérna, aftan í kollinum sem að kemur úr brennunjálsögu að þá geti það mögulega nýst í starfi. En hérna, ég held ekki.
1: Nei. Ok, Heiðrún Lind Marteinsdóttir, takk aðeinslega fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Patrekur heim í plasa rætti við Heyrúnu Lind Martinsdóttur, framkvæmdastjóra SFS, íslenskan sjávarútveg og Evrópusambandið. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Merkja má aukin stuðning Bandaríkjastjórnar gagnvart Úkraínu eftir leiðtogafund forseta ríkjanna tveggja í Washington á þriðjudag. Úkraínumenn fá að framlega bandarískar loftvarnaflugar sem þá sárvantar vegna eldfluga árása Rússa. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, segir aukna velgengni Úkraínumanna kunna að skýra velvildina enda almennt auðveldra bakka sigurvegara.
2: Ég held að megi líka ráðið þannig að eftir að Trump átti þennan knúsfund með Putin í Alaska á síðasta ári, það hefur verið ekki fengið neitt út úr því er hann að vera. Putin hefur ekki gefið hann neitt sem hann var að búið að kalla eftir.
1: Sagði Erlingur Erlingsson í kvöldfréttum. Líkamsleifar sem taldar eru vera af fimm ungabörnum fundist á heimili Parsibænum og Rans í suðaustur hluta Frakklands. Saksóknar hafa hafið rannsóknarmálinu vegna grunnsum manndráp að því Reuters greinir frá. Líkamsleifarnar fundust eftir að 32 ára gömul kona fætti dreng á heimili sínum helgin og var síðan flutt á sjúkrahús. Samkvæmt saksóknurum fór sambýlismaður hennar að leita á heimilinu eftir að hafa komist seint að því að hún var í ófrísk. Við leitina fann hann það sem virtist vera líkamsleifar í pappakassa og lét sjúkrahúsið vita. Sjúkrahúsið tilkynnti máli til saksóknarembættisins. Réttar meina fræðingu telur samkvæmt fyrstu niðurstöðum að líkamsleifunar séu af fimm nýburum. Frekar en rannsóknir og krufningar eiga eftir að skera úr það. AFP Réttarvitan greinir frá því að parið hefur verið handtekið í dag vegna rannsóknarinnar. Parið og einnig tvö börn á grunnskólaaldri sem hafa verið vistuð hjá.